0: Ja. Tako energično, tako poskočno in tudi tako vroče, pa že dolgo ni bilo v oddaji Jazzu Hendrix. Z nami je namreč zasedba Slovenija Ska Jazz Collective, devetčlanska zasedba, ki jo sestavljajo trobentača Vid Bavcon in Matija Podbersič, kar pospremimo jih z aplauzom, pa pozavnist Jakob Leban, saksofonista Jure Pahor in Matevž Podgornik, klaviaturist Blaž Pahor, kitarist Majš Pacapan, basist Gašper Grm in bobnar Tijan Grašič. Bravo, fantje! Nekateri so pri nas že igrali, drugi so tukaj prvič. Skratka, cela vrsta odličnih mladih glasbenikov je to, bi lahko rekli, nova generacija slovenskega džeza. Je to vaš prvi nastop na naši obali?
1: Ne.
0: Ne.
1: A skupino?
0: Ja, tako kot Ska Jazz.
1: Ja, kot Ska Jazz je to prvi nastop. Je.
0: Prvi nastop, super. Ja, Slovenija Ska Jazz Collective je zasedba glasbenikov, ki prihajajo iz vse Slovenije, ampak večina jih je pa res z goriškega konca. To je nova zasedba, ki nam danes ponuja, predstavlja tudi nov avtorski repertoar. In slišati bo marsikaj. Pravijo, da je bras zasedba, torej trobenti, saksofona in pozavna, da je ta sekcija torej tista, ki skrbi za tako energično zvočno sliko. Ritem sekcija pa skrbi za tako imenovani groove, brez katerega seveda ni te glasbe, ne? Nocoj nam bodo marsikaj tudi povedali, kakšne so njihove vizije, kako so se zbrali, kaj to Ska Jazz sploh je in druge reči, ampak v nadaljevanju. Dajmo, prepustimo se njihovi glasbi. Uvodoma smo slišali skladbo Gradnikove brigade Street Blues, napisal jo je trobentač Vid Bavcon, torej poklon točki. Placu za vaje, ne, kot se reče temu. In gremo naprej z naslednjo, ki jo je napisal Jakob Leban in se imenuje Se ne va.
1: Kompozicija, ki je zgrajena v bistvu iz treh delov, Se, ne in va. Aha. In na začetku lahko slišimo take, mislim, bolj latino ritme in potem se v ne se začne vse skupaj malo bolj odpirati, harmonično se pač predodajo inštrumenti in pol za ta va bomo pač ja, malo rabili pomoč publike in poslušalcev,
0: ja,
1: ki so lahko v avtih ali pa kjerkoli, da zapojo z nami. Ne?
0: Ok, Se ne va torej. In Slovenija Ska Jazz Collective.

0: Radio Slovenija, nočni program iz studija Radia Koper.
1: Slovenija, ska jazz kolektiv na Radiu Koper in Jakobova se ne va. Tako smo se malce preselili v toplejše poletne dni, se mi zdi, s to glasbo. Ja, kolektiv je to, kolektivna ustvarjalnost, kolektivni duh, pa ima ta kolektiv kakega šefa, koga, ki zna udariti tudi po mizi, če je treba, ali pač ne. Kaj praviš, Jakob, kako je s to hierarhijo, je ali je ni?
2: Ja, težko jih je držati pri miri.
1: Aha, to že vemo, kdo je prvi šef, če tako reče.
2: Ja, mislim, kolektivno smo skupnost in ja, vsak nekaj napiše, pač več avtorjev, tudi skladne in aranžmajev, tako da v bistvu ja, smo vsi nekako prijatelji in tudi bend.
1: Ampak ti si vseeno prva violina.
2: Prva pozavna. Tako,
1: prva pozavna.
2: Ja, edina pozavna.
1: Edina in prva. Kaj je ska jazz? Kakšen žanr je to? Kdaj se je pojavil? Mislim, da nima prav dolge zgodovine.
2: V bistvu začel se je pojavljati po drugi svetovni vojni na Jamajki in je v bistvu predhodnik regeja in rocksteadyja. In začetniki so Skatalajci, Don Drummon, Damon Decker, Tommy McCook. In potem ta zadeva je v bistvu v, kako bi se reklo, v bistvu v treh valovih je prišla. Prvi val, ki se je zgodil na Jamajki, drugi val, ki se je zgodil v Veliki Britaniji, Teuton Army, ki so bili Specialsi, so bili Madness.
1: Malo se je povezalo ja, s punkom, tako, ne?
2: Ko je bilo tudi dosti imigrantov, ko so šli na, iz Jamajke v Veliko Britanijo. In tretji val se je zgodil v New Yorku, v bistvu tudi tam odshaja, ne, pač izhaja ska jazz. In so njegovi začetniki v bistvu, ja, jazzeri, ki so začeli eksperimentirati, ne, z različnimi žanri in so začeli miksati jazzovsko harmonijo skupaj s tem offbeatom, ne, pač KSK. Ja. In ne vem, zdaj trenutno so v, mislim, tako en izmed najbolj znanih so New Yorkska jazz ensemble, ki v bistvu so kar en izmed vodilnih v tej žanri, no, ki je prišla ven od 90-ih v New Yorku.
1: Tukaj v naši bližini pa imamo tudi eno italijansko zasedbo, ki že kar dolgo, se mi zdi, nastopa v ska jazzu.
2: Ja, imamo. Northeast ska jazz se kliče. V bistvu so blizu Udin vadijo, Pordenone, Udine. Northeast Italy, ne, se pravi severo-vzhodna Italija. In je v bistvu kar velika zasedba, je big band. In ja, z njimi sem bil tudi v Franciji, so kar cool.
1: Od tot torej ta in tako, zgodba.
2: No, ja.
1: Super. Kaj pa v Sloveniji? Kako je ska jazz, se kaj igra po Sloveniji?

0: No, pa dajmo mi en bend narediti, ne. In pa kaj bomo naredili? Ma ja, nekaj bomo naredili ska. Neki, bomo nekaj zašpilali, Tijan sploh ni vedel, kaj je ska. In je rekel, ja, ja, bomo, daj, naredimo.
1: Ni vedel, kaj se spušča.
0: In pol sem naredil WhatsApp grupo in sem vrhu vse te fante noter. In niso tudi oni vedeli, za kaj se gre. In pol sem napisal, imamo band in čez en cajt smo poslali note in to je to. Zelo preprosto.
1: Zelo preprosto. In danes poslušamo te avtorske skladbe, ki so nastale prav za to zasedbo ali so že prej ležale v kakšnem predalu in čakale na to priložnost prearanžiranje ali kako bi rekla?
0: Ja, ta Seneva je bil v predalu malo več kot 10 let in sem čakal, da se ga izvede. Zdaj druge stvari so pa prišle naknadno tako, z ustanovitvijo zasedbe.
1: Bo tudi kakšna vokalna v prihodnosti?
0: Mogoče bo pa big band.
1: A, celo. V redu.
0: Bomo videli.
1: V redu. Dobro, zdaj pa bosta na vrsti dve in sicer naslednjo je napisal Blaž Pahor, klaviaturist, ki se tamle zadej skriva, ampak Blaž, kljub temu, da se ne vidiva prav dobro, boš malce...
2: Se
1: slišiva. Poglej, ta skladba se imenuje Lonely Fly. Osamljena muha.
2: Ja, ja.
1: Kakšno zvezo ima osamljena muha s ska džezom?
2: Ja, tudi jaz nisem mislil, da ima, ma očitno ima. Ne, to je bila moja inspiracija oziroma osnovna zgodba, zakaj je nastal ta komad. Če jo povem na hitro, jaz sem bil lani v Gradcu, mislim, sem še zmeren, ma lani sem imel zle nekaj probleme s spanjem. Kaj eno jutro sem se zbudil na mesto 5:30 in me je zbudila ena muha. In tista muha...
1: Te je inspirirala?
2: Očitno, v bistvu, tako je bilo, da sem se zbudil z eno melodijo v glavi in pa sem rekel, dosti kratka se mi to zgodi, vzame računalnik in kaj zapišem. Ne? Ponovadi, vsaj pri meni je tako, da zjutraj so najboljše ideje. In pa je bila fora, da sem šel ven sobo v jedilnico pisati, da ne bi zbodil od cimra, Matiju, on je bil tudi moj cimer. Ja, in pa ta muha je prišla z mano, ne, v jedilnico. Se je izkazalo, ne vem kako, sem pustil malo vrata odprte, te cajt prišla in me je zmotila vmes in me je tako motila, da sem jo mohl biti, ne.
1: Šok.
2: Ja.
1: Aha, in pole, to je in memoriam, bomo rekli.
2: Pa sem rekel, da imamo vsaj en komad posvetiti tej bohi muhi.
1: Lepo.
2: Ne?
1: Je, lepo.
2: Se je skazalo, da je primeren z bolj tak nek easy ska, bolj regi, easy groove.
1: Dobro.
2: Tako da. No, poslušaj.
1: Dobro, hvala muhi. Torej, bomo slišali in takoj že napovem tudi naslednjo skladbo, ki jo je pa aranžiral Jakob. Ne? Jakob, boš ti povedal, za katero skladbo gre v izvirniku?
0: Giant Steps od John Coltrane.
1: Ja, in zakaj si se lotil prav Coltrane?
0: Zato, ker je zanimivo.
1: Aha. Me zanimajo ti stepsi, ne? Ta beseda se pojavlja tako v ska repertuarju, ne, imamo Madnesse in skladbo One Step Beyond, potem imamo te North East orkestra, ki imajo One Step Forward in zdaj je tu še Coltrane z Giant Steps in ti si jih preimenoval v ska steps.
0: Jaz mislim, ne, jaz cel band jih je preimenoval ska steps.
1: A, cel band.
0: Pa dajmo narediti ska steps, ne, če je že nekaj tako.
1: Zakaj te je inspiriral prav Giant Steps? Zelo znan jazz standard, ne, ampak tudi zelo poseben.
0: Ma prav inspiracija, bom rekel, da zaradi tega, ker je nobeden še ni posnel v skaju, no. Ja. In sem rekel, pa zakaj ne bi bili prvi, ne.
1: Dobro. Ok, to je to, ne.
0: To je to.
1: Dobro. V redu. Potem pa začnemo z Blaževo Lonely Fly in nadaljujemo ska steps. Slovenija Ska Jazz Collective.

To pa je bila sprememba. Gašper Grm na basu. Majš Pacapan na kitari. Blaž Pahor na klavijaturah. Tijan Grašić na bobnih. Na trobentah imamo Vida Bavcona in Matijo Podbereseta. Na alt saksofonu Jure Pahor. Moja malenkost Jakob Leban, pozdravljen. Na bariton in tenor saksofonu Matevž Podgorni.

V redu. Dobro, se bom kar poslovila v imenu naše današnje ekipe, ki jo sestavljajo Tadej Tadič, Ksenija Kos, Danej Brakič, Matija Žaubi in meni je ime Mojca Maljevac. Dragi poslušalci, uživate še naprej v družbi z Radijem Koper in seveda z odlično ekipo, ki se imenuje Slovenija Ska Jazz Collective. Vam pa srečno in uspešno še naprej. Upam, da se kmalu vidimo na kakem koncertu. In ja, nič, uživajmo, ne? Še dve skladbi, Upper Floor in Dancing Fire. Slovenija Ska Jazz Collective.

0: Poslušali ste posnetek koncerta, ki je nastal lani jeseni v studiu Hendrix Radia Koper. Obiskala nas je 9-članska zasedba Slovenija Ska Jazz Collective. Iz koprskega studija želimo vsem še naprej mirno sobotno noč in lep začetek vikenda.
1: Radio Slovenija, nočni program iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednik SDS Janez Janša je dobil mandat za sestavo nove vlade. Na tajnem glasovanju v državnem zboru je prejel 51 glasov, kar pomeni, da ga je podprl najmanj en poslanec iz bodoče opozicije. Ta Janševo izvolitev vidi kot vračanje na pot ideoloških bojev in revanšizma. Stranke nove koalicije in resnica pa menijo, da Slovenija potrebuje obrat v vodenju države. Z položaja ameriške direktorice obveščevalnih dejavnosti je odstopila Tulsi Gabbard. Nekdanja demokratska kongresnica z Havajev je pred dvema letoma prestopila v republikansko stranko in postala tesna zaveznica ameriškega predsednika Donalda Trumpa. K odstopu naj bi jo sicer neuradno prisilila Bela hiša. Na položaju jo bo nasledil njen dozdajšnji namestnik Aaron Lucas. Svetovna zdravstvena organizacija je opozorila na slabe razmere v Gazi. Bolnišnice in druge zdravstvene ustanove namreč zaradi pomankanja opreme ne morejo delovati v popolnosti, delno jih je operativnih le dobra polovica. Med drugim so opozorili na ovire pri dostavljanju pomoči, nadaljevanje izraelskih napadov in pomankanje sanitetnih in higienskih pripomočkov. Svetovni pokal v športnem plezanju se s preizkušnjo na balvanih nadaljuje v Bernu v Švici. V polfinale sta se iz slovenskega tabora prebila Jennifer Buckley in Anže Peharc. Na tekmi tokrat ni najboljše plezalke na svetu Janje Garnbret. Vremenska napoved. Na Primorskem bo jasno, v notranjosti bo občasno nekaj oblačnosti, temperature bodo od 23 do 28 stopinj. Tudi jutri ter v ponedeljek in torek bo pretežno jasno in postopno vse topleje.

wprost na te kratki płoty kare na pokopalisce. Temu se spodobę smeja, smej se, dłoty bo zamieru. Cze pokaże z ludio zubę, ben sam to urecz dentieru. Morduje star, pohlej nas, my smo mladina. Ka nas od pravih mulcu luči samo kilometrina. Smo prva liha iz pete roka, znucan strop za babe. Ka sam si sproti podalšava svoj rok u porabe. O, šest mjera mi je akcija, kartič ne hovorte. Dobro, u hlačak je zdena Nižerija.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednik SDS in novi mandatar Janez Janša je po izvolitvi dejal, da je pred novo koalicijo zadnji del oblikovanja vlade, ki ga bodo začeli v ponedeljek. Med drugim je na vrsti kadrovski razrez. Na prisego vlade računa najpozneje v 2 tednih. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek se je sodelavci ločeno srečala s predstavnicami Društva Srebrna nit in Zveze društev upokojencev. Na obeh srečanjih so obravnavali ključne izzive starajoče se družbe in opozorili na nujnost celovitih sistemskih rešitev za zaščito starejših. Po mnenju varuhinje bi bilo mogoče razmisliti o modelu zagovorništva starejših, ki bi bil lahko regijsko organiziran po vzoru zagovornikov otrok ali zastopnikov pacientovih pravic. V Kopru so slovesno odprli italijanski večmedijski center Gravizi. Obiskovalcem na interaktiven način predstavlja zgodovino in kulturo italijanske manjšine v Istri ter krepi čezmejno sodelovanje. Center deluje tudi kot manjši muzej ter učiteljem in dijakom nudi vsebine za lažje razumevanje lokalnega prostora. Nogometaši Brinja Grosupljega so postali prvaki druge lige in bodo prihodnje leto igrali v najmočnejšem razredu slovenskega nogometa. Uvrstitev so si zagotovili po zmagi z 1-0 v Biljah, medtem ko je Nafta v zadnjem krogu z 1-1 remizirala proti Triglavu. Ekipi sta tekmovanje končali z enakim izkupičkom točk, a so Grosupeljčani končali na prvem mestu zaradi boljšega izkupička na medsebojnih tekmah. Vremenska napoved: na Primorskem bo jasno, v notranjosti bo občasno nekaj oblačnosti. Temperature bodo od 23 do 28 stopinj. Tudi jutri ter v ponedeljek in torek bo pretežno jasno in postopno vse topleje.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je prvaku SDS Janezu Janši čestitala za izvolitev na mesto predsednika vlade. Njegovi ekipi je zaželela uspešno delo in poudarila pričakovanje, da bo ta zagotavljala človekove pravice, vladavino prava, sodelovanje in visoko stopnjo politične kulture. V Združenih občin pozdravljajo napovedi iz koalicijske pogodbe o krepitvi lokalne samouprave in decentralizacije države. Veseli jih tudi napovedana prenova sistema financiranja, ki bi občinam prinesla večjo finančno avtonomijo ter prilagoditev financiranja dejanskim stroškom izvajanja nalog. Z položaja ameriške direktorice obveščevalnih dejavnosti je odstopila Tulsi Gabbard. Nekdanja demokratična kongresnica z Havajev je pred dvema letoma prestopila v republikansko stranko in postala tesna zaveznica ameriškega predsednika Donalda Trumpa. K odstopu naj bi jo sicer neuradno prisilila Bela hiša. Svetovna zdravstvena organizacija je upozorila na slabe razmere v Gazi. Bolnišnice in druge zdravstvene ustanove namreč zaradi pomankanja opreme ne morejo delovati v popolnosti. Delno jih je operativnih le dobra polovica. Med drugim so opozorili na ovire pri dostavljanju pomoči, nadaljevanje izraelskih napadov ter pomankanje sanitetnih in higijenskih pripomočkov. Slovenski hokejisti so na svetovnem prvenstvu v Švici v peti tekmi četrtič izgubili. Tokrat je bila 3-1 boljša Kanada. Edini gol za Slovenijo je tik pred koncem tekme dosegel branilec Rožle Bohinc. Slovenska reprezentanca bi si lahko danes na obračunu z Dansko že lahko zagotovila obstanek v elitni druščini. Po podatkih Agencije za okolje bo na Primorskem pretežno jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Temperature bodo od 23 do 28 stopinj. Tudi jutri, v ponedeljek in torek, bo pretežno jasno in postopno vse topleje. Podatki o prometu: zaradi del bodo danes zaprte ceste Velenje Arja vas v križišču v Črnovi proti Dobrni med 6 in 17 uro. Cesta Ravne Dravograd na Ravnah od 7 do jutri do 19 in cesta Želodnik Domžale na Viru od 22 do ponedeljka zjutraj. Ura bo 5:03.
1: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja Andreja Gradišar.
2: Dobro jutro, ja, predzadnja majska sobota je pred nami, prinaša sonce, ogromno dogodkov širom po Sloveniji in upam, da vsakomur tudi zvrhano miro dobre volje. Tudi s prostovoljskimi dejavnostmi jo lahko širimo. Dober primer tega je današnja lokalna junakinja, Ana Kumar je njeno ime, je pa še dijakinja, ki je zelo aktivna pri različnih dejavnostih, tudi pri organizaciji različnih dejavnosti za starostnike, recimo. Že kmalo vam povemo več o njej. Kot sem omenila, bo danes po državi veliko različnih dogodkov, vseh verjetno v našem programu ne bomo uspeli omeniti, nekaj pa vendarle, tako bomo šli na Bohinjsko progo, ki letos beleži že 120 let, no šli bomo tudi na Oglarski pohod. Tudi za ljubitelje koles imamo pripravljeno vsaj eno vsebino, ta bo jezikovna. Morda na prvi pogled to ne gre tako zelo hitro skupaj, a dejstvo je, da imajo kolesari čisto svoj žargon. Nekaj besed, ki jih tisti, ki pogosteje vozijo kolo, verjetno dobro poznajo, ostali pa malo manj, bomo slišali v tokratnem kiksu po pol 8 uri. Tudi za nasmeh se bomo trudili tekom sobotnega jutra, tako kot naša glasbena urednica Anja Rupel v skladbi, ki jo bomo slišali prvo, no smo pa tu, na tej strani radija, to jutro tudi napovedoval Maja Mol, tonski mojster Dejan Komadina in voditeljica Andreja Gradišar. Dobrodošli v naši družbi.

0: Srednješolka Srednje šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo šolskega centra Ptuj Ana Kumar je za prostovoljstvo navdihnila kar 122 drugih dijakov te šole. Energično dekle je za svoje prostovoljno delo že prejelo tudi pohvalo ptujske občine. Takole pa razmišlja o tem, kaj starejšim pomeni družba mladih ter o medgeneracijskem razumevanju in komunikaciji.
1: Ne samo, da jim pomagaš, tudi to, da jih nasmejiš, tudi to, da si z njimi en dan in jim lahko polepšaš celi teden. Dosti krat slišiš, da jim celi teden, pa celo celi mesec polepšaš, zato ker ti samo prideš svojo energijo mladostniško. In to je, kar je meni najbolj pomembno. To je meni tisto, kar je žarino, ter meni v bistvu. Vsi pravijo, na mladih svet stoji. Ja, svet, ki ga so ustvarili, v bistvu starejši. In če starejše se ne bo poslušalo, pol bomo mladostniki dejansko zavozili toti svet. Oni imajo po 70, 80, 90, upam, da 100 tudi let izkušenj. Zakaj ne bi prišel pa ga vprašal? Zakaj ti ne bi mogel dati na sveta?
0: Ja, to je bilo nekaj misli maturantke Ane Kumar, znova se nam pridružil v oddaji Lokalni junak ob 17:30. Pravi torej, da smo starejši in mlajši dober par, o tem, kdo to ni, pa zdaj Anika Horvat. Dobro jutro, 9 minut je čez peto.

Dobro jutro z prvega, kjer prebujamo 23. maj, tudi z Majo Kivc v nadaljevanju, ki pravi, da je tako lepo. Upam, da tudi vam.

0: Good afternoon, ladies and gentlemen. This is your captain. We've got great, clear flying conditions today. We'll go up to 30,000.
1: Prvi program Radija Slovenija je z vami in saj veste takole, ko je ura okoli 20 minut, čez peto je čas za pogled v nebo. Pa bomo najprej zavili na Primorsko, tam bo danes pretežno jasno, pihala bo šibka burja, v notranjosti pa bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature danes od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti nekaj zmerne oblačnosti občasno, ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature jutri od 8 do 14, ob morju okoli 17, najvišje dnevne pa od 25 do 30 stopinj Celzija. Jetrojka je omenjena tudi v napovedi za ponedeljek in torek, takole piše, v ponedeljek in torek bo pretežno jasno, dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj Celzija. Maja, dobro jutro.
2: Dobro jutro, ja. No, pa smo skupaj.
1: Tako pa smo. Malo sva že pokomentirali tole 30-ico, ki se obeta, kar malo hitro se nama je zdelo, kaj ne?
2: Ja, in preučevanje tega, kaj spraviti in kaj ostati v omari. In sem pomislila, da pravzaprav omara mora biti zdaj v teh vremenskih časih podobna kot polička police, začimbami vse na razpolago, pa potegneš ven, kaj rabiš. Ne?
1: Tako, pripravljeni na vse. Ne?
2: Biti pripravljen, to je vse, ne? So včasih govorili, ampak še vedno obstaja.
1: Velja enako tudi v tem primeru, no v nadaljevanju pa verjetno na tvojem seznamu bolj številke zenico spredaj ali pa tudi kakšna enomestna verjetno.
2: Ja, tudi, ampak vseeno bo prijeten dan, pa še sobota je.
1: Tako.
2: In ob petih je bilo po Sloveniji takole, Ljubljana pretežno jasno, 13 stopinj, zračni tlak 1028 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana pretežno jasno 9, Slovenj Gradec pretežno jasno 8, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 14, zračni tlak 1028 milibarov. Murska Sobota pretežno oblačno 12, Novo mesto jasno 11, Postojna jasno 9, letališče Portorož jasno 14, zračni tlak 1026 milibarov. Pile pri Novi Gorici jasno 13, Kredarica pretežno jasno 3 stopinje, piha severozahodnik sunki do 52 km na uro. Rateče 7, Rogla in Ilirska Bistrica 8, Ravne na Koroškem 10, Celje in Maribor 11, Kočevje 9 in Koper 16 stopinj.

Minuta je čez pol šesto, tokratna lokalna junakinja pa je srednješolka oziroma maturantka Srednje šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo, šolska

Gospodarskega centra Ptuj, prostovoljka Ana Kumar. Energično dekle je navdih številnim vrstnikom in mlajšim dijakom na šoli in je za prostovoljstvo navdihnila kar 122 dijakov. Za svoje prostovoljno delo je že prejela tudi pohvalo Ptujske občine. Z Ano Kumar, njenima prijateljicama, prostovoljkama Lariso in Žano, upokojenci iz Doma starejših na Ptuju in mentorico prostovoljstva na šoli Patricijo Koler se je v Ptujskem domu upokojencev tik pred njihovim nastopom za starejše pred dnevi pogovarjala naša ptujska dopisnica Gabriela Milošič.

0: Ana Kumar, dijakinja 4. letnika srednje šole za ekonomijo, turizem. Ste predana prostovoljka, ki se najraje druži ravno z starejšimi, z modrimi, zrelimi ljudmi. Zakaj se z njimi tako radi družite? Danes običajno mladost modrosti ne ceni prav zelo.
1: V bistvu razlika, ki jo dobiš od starejših, kot so upokojenci v domu, noben ti ne pridiga. Noben ti ne na pamet soli, ne na tega delaj, Ana, ne delaj tega, to ni pametno. Ni tega. On ti samo reče, pa kaj je s tobo, pa kaj ti je, pa zakaj se toliko biješ za to, pa ni to vredno. Tak, kot da se s kolegom meniš, to je meni pomembno. Pogovor z njimi je tak, dejansko, kot da bi se z mojo bestiko menila. In kak si, je super, pa ti, ja, odlično, ja, veš, da bi se jaz nekdaj tak truda, kak sem bil mlade. To je meni tako pomembno, da ni tistega, ja, mi smo starejši, nas je treba spoštovati, ker sicer moja babica je živela v času, ko so še mogli vikati vse. In ona je vedno razlagala, ja, pa to je bilo grozno, gledam skozi neko pametovanje. Tu pa so vsi taki fajni, taki sončki so, kot moja družina so druga. Z njimi sem res lahko tukaj sem jaz, to je meni najbolj pomembno. Jaz sem z njimi pač Ana, ki sem, Ana, ki je iz Desternika, Ana, ki ima doma konje, Ana, ki je rada organizatorka, ki ima rada, jo drugi poslušajo, ker pač morijo, ne. Ampak po drugi strani pa sem še vseeno lahko jaz, ki sem v bistvu še vseeno ženstvena, ki sem še vseeno rada punca, mali otrok, ki se zna razživeti, ki zna plesati, ki zna pet. No ja, to je meni pomembno, da sem lahko tukaj sem jaz.
0: In kdaj si prepoznala to, da rada delaš z starejšimi? Rekla si, pri babici si bila deležna nekaj malega pametovanja, ampak seveda z najboljšimi nameni, tako kot to delamo odrasli, ne? Kdaj si prepoznala, da je prostovoljstvo tvoj klic, tvoja pot?
1: Jaz sem bila v času osnovne šole veliko pri moji babici pa dedku. Ima tak kmetijo doma, jaz za živali živim, meni so živali, toliko ko me je prostovoljstvo, res mi veliko pomenijo. Imam tudi doma dva konja in za njo bi dala svet, res. In da iskreno povem, jaz, ko sem prišla prvič sem, smo imeli telovadbo s starejšimi in je prišel en gospod Janez, še zdaj ga dosti krat vidim, in je on meni rekel, ti deklina, tebe bi pa rad še videl. Takrat je meni nekaj naredilo, to je to, kaj si je želim. Ko sem gledala, kako se oni smejijo, ko so v bistvu tako, da nima več nič skrbi na tem svetu, ko oni imajo to svojo malo zavetišče, ker so, ker se imajo fajn, ki se počutijo varne, se dajo pogovarjati kot ljudje in tega je svetu ful malo in to je mene takrat prizaneslo k tem, da je prostovoljstvo moja prava smer. Ne samo, da jim pomagaš, tudi to, da jih nasmejiš, tudi to, da si z njimi en dan in jim lahko polepšaš celi teden. Dosti krat slišiš, da jim celi teden, pa celo celi mesec polepšaš, zato ker ti samo prideš svojo energijo mladostniško. In to je, kar je meni najbolj pomembno. To je meni tisto, kar je žari noter v meni v bistvu.
0: In res žariš. Kaj ti torej dajo starostniki nazaj? Popolnoma smo jih odrinili na rob družbe, kot da jesen življenja ni pomembna, kot da je samo mladost, tista, ki šteje. Kaj ti praviš na to?
1: V bistvu za mene so najprej starejši, potem pa mladostnike. Vsi pravijo, na mladih svet stoji. Ja, svet, ki ga so ustvarili, v bistvu starejši. In če starejše se ne bo poslušalo, pol bomo mladostniki dejansko zavozili toti svet. Oni imajo po 70, 80, 90, upam, da 100 tudi let izkušen. Zakaj ne bi prišel pa ga vprašal? Ej, kaj pa ti praviš na to? Ali pa, naprimer, jaz se srečujem s težavo. V bistvu vsak izmed teh, ki je tu, ima tako zgodbo za sabo in če si vzemeš 15 minut časa in se z njim pogovarjaš, ti pokaže, da v bistvu marsikeri zgodbe, ki jo imaš ti kot mladostnik sam, s družino, s prijatelji, s službo, s čemarkoli, to so oni vsi skozi šli. Zakaj ti ne bi mogel dati na sveta? Zakaj?
0: Hočeš reči, da Instagrami, TikToki, ChatGPT in vsa umetna inteligenca se ne more primerjati z starostniki, ki tukaj že pravzaprav pol ure pred vašo predstavo sedijo, zato da nas bodo videli in se družili z vami?
1: V bistvu res je, točno to pravim. Meni je iskreno, sem samo na socialnih omrežjih zaradi oglasovanja, zaradi marketinga, ker vseeno sem še ekonomski tehnik in je to moja šola, ampak na koncu dneva, če imam jaz možnost vprašati ChatGPT ali pa mojo babico, da se karkoli z mano dogaja, da je karkoli takega, kar ne vem, kaj bi naredila. Zakaj bi neki računalnik vprašala? Zakaj bi si on mogel to zapisati neko dato, pa potem čez 20 let mi napisati, ja, veš, ti si pa meni enega 14. maja 1900, ne vem kdaj, napisala to pa to. Zakaj? Če lahko moj babici rečem, pa po sreči bo pozabla, če je kaka taka nesramna ali pa kaka taka sramežljiva stvar.
0: Ana, hkrati si ta tvoj žar, prenesla na svoje številne sošolce in pa tudi mlajše dijake. Ti si četrti letnik, 122 prostovoljcev je samo na vaši eni od štirih ptujskih srednjih šol. Neverjetna številka, glede na to, da vsi pravimo, ah ti mladi, saj jim ni za nič. Vi ste dokaz ravno proti temu, kako ti je uspelo nagovoriti, navdihniti, navdahniti toliko mladih, toliko sošolcev?
1: V bistvu vsak, ki da priložnost prostovoljstvo, se odloči za to. Jaz še v bistvu dozaj nisem enega dijaka spoznala, ki bi prišel sem pa bi rekel, to pa ni za mene, to pa definitivno ni za mene. Nekateri imajo druge zgodbe, imajo naprimer težko so babico pred kratkim zgubili, imajo kakšne slabe izkušnje, ampak to so druge razloge. Da pa bi bil nekdo len od mladih ali pa da enostavno bi si mislil, pa kaj bi jaz sem hodil, kaj imam od tega, ker seveda pa zdaj delamo vsi za denar, delamo za neke nagrade, za neke všečke. Tega mi v bistvu prostovoljci ne rabimo. Mi ne hodimo sem zato, da bomo dobili potem pod Instagram objavo všečk. Mi pokažemo svetu, da imajo dejansko dijaki ali pa učenci, ki prihajajo na našo šolo, možnost spoznati svet prostovoljstva. In v bistvu, če sem iskrena, ko sem jaz začela predstavljati to, prvi letnik, ok, so oni mene nagovorili za to, jaz se spravim v organizatorstvo, ok, Ana, zmoreš to, glej, vse bo šlo. In potem drugi letnik, zdaj pa moraš ti prepričati. Moje prvo vprašanje je bilo, kako so tebe prepričali? Tako da sem šla poskusiti, tako da sem šla probati, zakaj ne bi šla? Jaz hočem ful stvari probati in pol vidim, nekaj mi je všeč, nekaj mi ni všeč. In ko sem v bistvu šla v prvi razred, takrat je bilo največ hude. Kako zdaj ti v bistvu prvi letnik, ki vidijo telefon, nekateri druge alkohol, ampak telefon pa dom, igrce. Kako navdušiti nekoga to v nekaj dobrega, nekaj, kaj bi on delal brez nekaj všečkov, plačila, kak? In v bistvu jaz sem takrat noter prišla, iskreno prestrašena, ko mali cucek, jaz tako ja, zdravo. In sem jih nagovorila in sploh jim nisem rabila povedati, da je to v času puka. Htela sem videti, kak je bo odziv, da jim samo prostovoljstvo kot tak predstavim in da ne, da si v bistvu v času puka tu, ker sem se bala, da bo marsikdo se odločil zaradi tega, ker dobi pol odsotnost od puka. In takrat sem jih je vpisalo 10 iz 20. In od tistega dalje sem potem vedela, zdaj pa vem, kaj moram narediti. In potem vsak, ki je dobil možnost, da je sem prišel in si to poskusil, pač doma imam cele litanje od njih napisano, kako je to fajn, kako je to super, kako bi si vse poskusili to. In to je to, kaj je meni najbolj pomembno, da se poizkusijo. Da. Tudi če ti ne bo všeč, poizkusi, daj si možnost.
0: Ana vam je vsem pomagala prepoznati, da ste radi dobri ljudje in da telefoni niso ves svet. Zakaj sodelovati, zakaj biti prostovoljec lepo?
2: Meni je najbolj všeč to, ker najrajši vidim ljudi, kako se z nam smejijo, kako jim se volja dvigna. Nam stopno to tako nekaj lepega in nam, ne vem, duša nam napolne in pol se celi dan veseli v šole. V glavnem popolno, ja.
0: Boljše kot telefoni in virtualni svet in umetna inteligenca?
2: Definitivno, zato ker ti prikaže več realnosti kot pa telefon, ko je že praktično vse so robote. Tu pa vidiš ti nekaj realnega, realen nasmeh in ne fake nasmeh, kot je za Instagram. Ne?
0: Larisa, hvala. Žana, tudi ti si prostovoljka. Koliko časa že?
3: Ja, prostovoljka sem že 4 leta, torej v celo srednjo šolo. Enostavno to je nekaj boljšega kot socialna mreža, ker pač tako ti je Larisa že povedala, to so realne nasmehe, realne pač reakcije. Pač vidiš, kak je njim. Oni so tudi preživeli čas brez telefona, tako da zelo lepo je videti njih takšne.
0: In Ana je tukaj tista, ki vas je spodbudila, vam pokazala pot, ki je, kot ste sami ugotovili, lahko veliko lepša kot tista virtualna. Boste na tej poti ostali, zdaj, ko ste četrti letnik, pa počasi odhajate vsako svojo smer, je Ana kar navdih?
3: Ana je nam veliki navdih, res. In pač, če bo le možnost, bomo verjetno vsi kar ostali v teh poteh.
0: Larisa?
2: Točno tako, tudi jaz grem študirati socialno delo in imam v prihodnosti željo delati z ljudmi s posebnimi potrebami, s takšnimi ljudmi, za upokojence, z duševnimi motnjami, ker me to nekaj takega je, ki me res veseli.
0: Danes so vas ponovno obiskali dijaki srednje šole. Se radi družite z mladimi?
4: Ja, seveda. Radi. nas malo pomladijo. Najlje pride mladina, mladina nas drži.
5: Tega bi še lahko več bilo.
0: Mentorica prostovoljcev Patricija Koler. Kako poteka pravzaprav prostovoljski program na srednji šoli za ekonomijo, turizem in kmetijstvo na Ptuju?
6: Smo v bistvu prostovoljstvo vključili v interesne dejavnosti. Sodelujemo z Domom upokojencev, z Dnevnim centrom za otroke in mladostnike, potem sodelujemo z društvom Arzvita, tudi za brezdomce, tam se vključujemo. V bistvu je to, da gre za kontinuirana sodelovanja. To pomeni, da mi vnaprej vemo, kaj se bo dogajalo in se lahko naši dijaki po lastnih interesih odločijo, ali jih bolj privlačijo starostniki in priprava delavnic za starostnike, ker tukaj imamo mesečno delavnice. Imeli smo tudi pustno rajanje za njih, za starostnike. Dogovorili smo se z Dnevnim centrom, da bi si pa želeli imeti nekaj plišastih igrač in smo zdaj zbirali te plišaste igrače, nabrali smo jih neverjetno dosti, družabne igre, potem smo te igrače vse z deklicami, s prostovoljkami iz tehnika oblikovanja smo jih zašili, potem smo jih doma oprali in potem smo jih pred prvomajskimi počitnicami predali. Tako lepo so nas pričakali, pogostili, bili so veseli. Zdaj pa še deklice iz drugega letnika načrtujejo vsaki teden enkrat, da bodo šle se še igrat družabne igre z otroci. Tukaj daš dijakom eno posebno priložnost in lahko se izrazijo na poseben način. To so dijaki, ki drugače ne izstopajo posebej. Vidiš, da bi dijak naredil rad nekaj dobrega, čeprav vsi govorimo, da mladi, da jih to sploh ne zanima, da to ni za njih, pa to sploh ni res.
0: Ravnateljica Srednje šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo Ptuj, Darja Harp. Gospa ravnateljica, kako to, da vam uspeva skoraj četrtino dijakov prepričati v to, da postanejo prostovoljci? In zakaj ste se odločili, da ne boste samo izobraževali, ampak da boste tudi vzgajali mlade v dobre, navdihujoče ljudi?
7: Ja, mi smo mogoče z tega vidika malo bolj posebna šola. Konec koncev, tisto osnovno znanje je nekje zapisano, je nekje v knjigah, je v učbenikih, je v zvezkih, medtem ko pa vse tiste druge vrednote, na katere v življenju veliko krat pozabljamo, so pa tiste, ki jih je potrebno pri mladih venomer spodbujati in smo potem za vsakega takega dijaka, kot je naša Ana Kumer, ki je to prostovoljstvo prinesla v srcu, pod kožo, v glavi in je znala nekako tudi z našo pomočjo, z tem načinom razmišljanja, prepričati tudi druge dijake, da se vključijo v to prostovoljstvo in jaz moram reči, da sem res izredno ponosna na njih, da znajo prepoznati te naše spodbude, da je v življenju najbolj pomembno to, da ostaneš človek.
0: Kaj boš počela, ko boš velika?
8: Jaz sem v bistvu v sedmem razredu mislila, jaz bom svojo pot, jaz bom policistka. Ampak mi je v bistvu srednja šola to vse spremenila, ne? Jaz sem vse posod malo. Prostovoljstvo me ful zanima, definitivno bom ostala v tem živinoreja. To se grem tudi na faks naprej, ker pa živali so svet. Pol pa so še tudi delali z ljudmi tak, ne kot samo prostovoljstvo, ne kot samo pač živali in ljudje. Delam tudi izpit za vodičko, tak da vse možne stvari.
0: Z maturo se kaj ukvarjaš?
8: Matura še bo počakala. Ja, definitivno. Se že pripravljam na maturo, ampak počasi. Še imamo čas.
0: Ana Kumer, najlepša hvala za tvoj čas, za tvoje delo z ljudmi. Res je nam vsem v navdih in iskrena hvala in vse dobro v življenju.
8: Hvala.
9: Gabriela Milošič se je pogovarjala z Ano Kumer, da so takšni mladi vsem na vdih, so prepoznali tudi v slovenski filantropiji, ki je ptujskim dijakom srednje šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo, na kateri prostovoljstvo povezuje dijake, starostnike in otroke v širši lokalni skupnosti pred dnevi prvič podelila tudi priznanje Junaki našega časa.

Še dobrih 10 minut manjkam do 6. Kaj je izvor vsega? Kako je vse nastalo? To sta vprašanji, ki so si ju zastavljale že stare civilizacije. Filozof dr. Andrej Ulev v današnji ponovljeni duhovni misli govori o razmišljanju starih Indijcev in Kitajcev o tej temi.

Filozofsko spraševanje o izvoru vsega je staro prav toliko kot religija, znanost in filozofija. Že v indijskih vedah najdemo primer zelo globokega in znemirljivega samospraševanja o počelih biti in spoznanja, ki se izteče v vprašanja brez odgovora. Takole se glasi vers iz začetka ved. Iz česa se je razvilo stvarstvo? Ali je bilo to delo njega ali ne? Onega, ki bdi na najvišjem nebu nad vesoljem? On sam to ve, a morda tudi on ne ve. Vprašanje je torej vse prej kot lahko in ne ponuja jasnih odgovorov. Zdi se, da je celo bolj modro vračati se k vprašanju, kot pa zastati pri kakem domnevno dokončnem odgovoru. V stari kitajski filozofiji je daoistični modrec Lao Tzu govoril o nedosegljivosti in neimenljivosti izvora vsega z umom in naporom naše volje, ki ga je le za silo imenoval Dao ali pot. In še nas je posvaril: ne ve, kdor govori, kdor ve, molči. To se zdi povsem nasprotno naši hrupni civilizaciji, ki stalno hlepi po nečem novem, želi po vsej sili miselno zajeti, poimenovati in popredmetiti vse, kar je in kar ni. Če dobro razumemo to misel, potem morda dojamemo, da v iskanju izvora vsega ne gre toliko za doseganje nečesa novega, temveč v prvi vrsti za distanco od vsiljivega hrupa in bleska površinskega dogajanja okrog nas. In prav tako za distanco od svojih lastnih vsiljivih vtisov, želja in strahov. Ta distanca od obeh vrst vtisov nam morda odpre oči za brezimno počelo neba in zemlje, h kateremu nas napotuje kitajski modrec, ko pravi: zato vse dil brez želja in razodene se skrivnost stvari, vedno željan in vidljivo postane obrobje stvari.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Predsednik SDS Janez Janša je po izvolitvi na premierski položaj prejel čestitke najvišjih predstavnikov Evropske unije in sosednjih držav. Za izvolitev sta mu tako med drugim čestitala italijanska premierka Giorgia Meloni in hrvaški premier Plenković. Izraelski zunani minister Gideon Sar je v svoji čestitki izpostavil Janševe izkušnje. Uspešno delo mu je zaželel tudi nekdani madžarski premier Viktor Orban. Ukrajinska premierka Julija Sviridenko pa je ob čestitki izrazila hvaležnost Sloveniji za podporo v boju proti ruski agresiji. Ukrepi iz koalicijske pogodbe bodo stopnjevali okoljsko krizo, so sporočili iz okoljevarstvene organizacije Umanotera. Navedli so po njihovem škodljive predloge za deregulacijo okoljskih varovalk, vlaganja v prometno infrastrukturo in projekte, kot so nova nuklearka v Krškem, nove hidroelektrarne in nove sežigalnice odpadkov. Nemčija, Francija, Italija in Združeno kraljestvo so pozvale Izrael naj konča širitev naselij na zasedenem Zahodnem bregu. Od judovske države pričakujejo, da bo ukrepala proti nasilnim naseljencem in raziskala obtožbe zaradi ravnanja varnostnih sil proti palestincem. Kot so še zapisale, politike in prakse izraelske vlade ogrožajo stabilnost in možnost za rešitev dveh držav. 12. testni polet rakete Starship ameriškega podjetja SpaceX to noč ni šel po načrtu. Novi inačici so odpovedali motori, vendar je vesoljsko plovilo, ne glede na to, doseglo vesolje in nato pristalo na predvidenem mestu v Indijskem oceanu. Polet je pokazal, da je Starship še vedno nezanesljiv, a hkrati zelo robusten in odporen na odpovedi. V jutrišnje finale košarkarske Eurolige v Atenah sta se uvrstila Olympiakos in madridski Real. Grki so v polfinalu premagali zadnje prvake Fenerbahče s 79-61. Madridčani pa so bili v španskem polfinalu uspešnejši od Valencije 105-90. Po podatkih Agencije za okolje bo na Primorskem pretežno jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Temperature bodo od 24 do 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17 stopinj, dnevne od 25 do 30. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno, dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj. Podatki o prometu. Pred predorom Karavanke proti Sloveniji zaradi zastojev občasno zapirajo predor. Zaradi del bo danes med 6. in 17. uro zaprta cesta Velenje-Arja vas v križišču v Črnovi proti Dobrni. Zaradi praznikov pa je tudi danes povečan promet po Sloveniji. Vozite strpno in varno. Še nekaj sekund in ura bo 6:04.

0: Ja, tudi to je možnost za današnji dan. Dobro jutro na 143. dan leta 2026. Do konca leta jih ostaja še 222, če ste med tistimi, ki to beležite. Ja, takole že slabo uro je pravzaprav svetlo v naši državi na vzhodu. Pravzaprav v naši države je sonce ušlo ob 5:12 minut, v srednji Sloveniji 21 minut čez peto. Z nami pa bo v srednji Sloveniji tam do 6 minut čez 8:30 zvečer. To, kar sledi v naslednjih minutah, pa je skok v zgodovino datuma 23. maj.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: Ja, 20. in 21. stoletje bo danes v spredju našega zanimanja. Dlje tokrat ne bomo šli, začenjamo pa v letu 1929.
2: 23. maja tega leta so predvajali prvi risani film Mikija Miške, v katerem so risani junaki spregovorili. Njegov naslov je The Carnival Kid.
0: To je bil torej dan, ko je Miki Miška spregovoril, pa poslušajmo kako. Ja, ne vem, če ste prepoznali tole, res so bile to prve besede, ki so pogosto še tako kar težko razumljive, ampak sklepam, da je bil Miki lačen, rekel je namreč hot dog, želel je torej jesti, mu je pa glas, ki je torej res slišati precej popačen, od takrat se je precej izboljšal, lahko rečemo, takrat posodil skladatelj Carl W. Stalling.
2: Sinhronizacija je naletela na mešane odzive, produkcijsko hišo je skrbelo predvsem, da bi na tak način z uporabo angleškega jezika izgubili občinstvo drugod po svetu.
0: Gremo zdaj 40 let naprej v času in tudi tole je nekaj, kar morate najprej slišati.

0: Prve rock opere 23. maja 1969 jo je predstavila rock skupina The Who. Njen naslov je Tommy. Govori o gluhonemem fantu, ki edino veselje najde v igralnih avtomatih. Skladbe, ki jih je v večini napisal kitarist skupine Pete Townsend, so išle na dvojnem albumu, ki so ga pozneje predelali tako za balet kot broadwayski muzikal in simfonični orkester. Leta 1975 so na njegovi podlagi posneli istoimenski film s pevcem The Who Rogerjem Daltreyjem v glavni vlogi.
1: Korak naprej, leto 1970 je bilo izjemno za jugoslovansko košarko. 23. maja je v hali Tivoli Jugoslavija 70-63 premagala Združene države Amerike in tako prvič postala svetovni prvak.
0: Luna, vaša, zlata, naša je med drugim pisalo na transparentih, saj je leto prej Armstrong kot prvi človek stopil na Luno. Člana zlate reprezentance sta bila dva Slovenca, Aljoša Žorga in Ivo Danev.
1: No, takole pa se je Danev pozneje spominjal tega uspeha.
2: Čeprav je bilo za nas mnogo težje igrati doma, ker so vsi pričakovali od nas, da bomo prvi. Zase osebno lahko rečem, da verjetno ne bi igral na tem prvenstvu, če ne bi bilo v Ljubljani, ker sem se tisto sezono prej poškodoval. Prvič, da mi je odpovedala noga oziroma mišica na nogi in sem praktično bil statist in le za moralno oporo. No, verjetno se pa vsi spominjajo tistih par minut, ko sem igral proti Združenim državam Amerike, kjer je trener pač občutil, da lahko starejši igralec z malo večje rutine pomaga ekipi. Takrat se je tako lepo končalo, da smo zmagali proti Amerikancem za 7 točk in postali prvaki.
1: Še ostajamo v družbi izrednih slovenskih športnikov, tudi v gorah so seveda pustili svoj pečat.
0: Ja, eden od njih je alpinist Pavle Kozjek, ki je 23. maja leta 1997 postal prvi Slovenec, ki je brez dodatnega kisika osvojil najvišji vrh sveta, Mount Everest.
1: Ob koncu pa omenimo, ja, takole v navednicah, še pomemben datum in predmet za kavč športnike. Delinec je to. Kako je ta povezan s 23. majem?
0: Ja, da so se začeli pari kregat, ne?
1: Tudi
0: no, tu je odgovor. Na ta dan leta 2012 je v 97. letu starosti umrl Američan Eugene Polly, ki je leta 1955 izumil daljinski upravljalnik.
1: In zdaj vemo, kdo je kriv za razprtije pred televizijo. Tako, za konec pa še rojstni dan. Danes praznuje tudi nemška pevka Lena Meyer-Landrut. 35 jih bo dopolnila evrovizijska zmagovalka iz leta 2010.

0: Ja, tudi sateliti, o katerih je pela Lena Meyer-Landrut, pomagajo pri napovedovanju vremena na Zemlji. Podatke iz teh in drugih virov pa bo zdaj v vremenski napovedi združila dežurna vremenoslovka Katja Kozjek-Mihelec je z nami. Dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: Kako pomagajo sateliti morda za začetek?
1: Ja, v bistvu sedaj, če pogledam na satelitsko sliko, lahko vidim veliko jasnino, veliko območje jasnine nad večjim delom osrednje Evrope, tako da ja, to nakazuje krasno vreme, ki se nekako prebuja, tudi dan se prebuja nad večjim delom Evrope, tako da ja, je to krasen uvod v tale lep vikend, ki bo kot kaže najtoplejši vikend v tem letu doslej, namreč jutri lahko ponekod na Goriškem, predvsem tudi prve 30-tice leto zabeležimo, ampak ja, ne prehitevajmo, začnimo že pri današnji. Na dnevu najprej, ampak ja, tako, sončno vreme, nekaj vzhodnega, severovzhodnega vetra, na primorskem največ jasnine, tam tudi nekaj burje, v notranjosti pa čez dan bo nastalo nekaj te kopaste oblačnosti, tako da občasno bo lahko na nebu več oblakov, ampak pričakujemo suho vreme, danes temperature 24 do 28 stopinj. Jutri tako rečeno podobno, burja bo nekoliko oslabela jutri, občasno še zmerna oblačnost v notranjosti in pa ja, na Goriškem jutri do prvih 30-tic, v notranjosti pa tam okoli 28 stopinj Celzija. Potem z novim tednom, na prvi pogled bi rekla, se ne kaže kakšnih večjih razlik, ampak ja, zračna masa se bo nekoliko spremenila, se bo še dodatno osušila, tako da ponedeljek in torek še več jasnine lahko pričakujemo in tudi še nekoliko više temperature, tako da ponedeljek, še bolj pa torek, tudi v notranjosti tiste prve 30-tice, ampak ja, potem v sredini tedna pa rahovnih ljaj navzdol, majhna sprememba vremena, nekaj hladnega zraka od severa nas bo doseglo, tako da bo zakoli 5 stopinj hladneje, nekako tam v četrtek, ampak potem proti koncu prehodnega tedna znova temperatura navzgor, tudi kakšnih večjih padavin na vidiku ni, v sredo morda nekaj ploh ob tem, nekako ob tem, ko nas bo dosegla ta hladna zračna masa od severa v višinah, tako da ampak ja, o tem bomo še v prihodnjih dneh bolj podrobno razpledali, sicer pa ja, tako krasno, predpoletno vreme bi lahko rekli.
0: Odlično, danes je po državi kar precej različnih prireditev na prostem, različnih pohodov, mislim, da so veseli te napovedi in seveda tudi tisti, ki kaj pripravljajo v prihodnjih dneh. Najlepša hvala za vse povedano. Katja Kozjek-Mihelec je bila z nami. Lepo soboto želim.
1: Enako, ne, sedanje.
0: Srečno, takole Maja, kot rečeno, pomagajva tistim, ki organizirajo kakšne prireditve danes po Sloveniji, da bodo vedeli, s čim bodo začeli, kako je trenutno po državi.
2: Ja, dežnike lahko pustijo doma, no, razen kakšne sončnike.
0: Ja, tudi to prav pride.
2: Z veseljem pričakujemo tople dneve, ampak sveža jutra so pa res prijetna.
0: In ko si ravno omenila sončnike, ne, v svetovalnem servisu, ki smo ga imeli nedavno, je gostja omenila, da moramo biti pozorni prav v teh prvih dneh nekako, ko je sonce močnejše, da nas takrat ne opeče, tako da morda poskrbite tudi za to, ampak zdaj pa ne bomo o tem, temveč o podatkih.
2: Ja, pa je opomnik na mestu.
0: Tako.
2: Ne, ne gre nadoknaditi zime v prvem dnevu nekako poletnega dne.
0: Ne,
2: lahko tudi, ampak na lastno odgovornost.
0: Ne bo dobro.
2: No, torej vreme po Sloveniji ob šestih je bilo takole, Ljubljana zmerno oblačno 12 stopinj, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana pretežno jasno 9, Slovenj Gradec pretežno oblačno 8, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 14, Murska Sobota pretežno oblačno 12, Novo mesto jasno 11, Postojna jasno 9, letališče Portorož jasno 14, Bile pri Novi Gorici jasno 13, Kredarica pretežno jasno 3, piha severozahodnik sunki do 52 km na uro. Rateče 6, Rogla 8, tam piha severnik 15 km na uro. Ravne na Koroškem 9, Celje in Kočevje 10, Maribor 13, Ilirska Bistrica 7 in Koper 16 stopinj.

0: Ja, to je bila zagotovo prava pesem za današnji dan, pa še za nekaj naslednjih. Tudi aktivnosti na prostem je tako lažje načrtovati, no in ene se bomo zdaj le lotili. Tudi mi gremo na kolo, če ste za. Verjetno večina ve, kaj pomeni ta izraza bremza in balanca, ampak ali veste tudi, kaj je fulij, metla, kdo disko grupa? V tokratni epizodi Kiksa bomo odkrivali slovenski kolesarski žargon. Nekaj izrazov pa nam bo že zdajle pojasnil Matevž Trevan, zunani sodelavec oddelka za pravopis na Inštitutu za slovenski jezik, ki je prav magistriral iz kolesarskega žargona.
1: Mogoče še en tak izraz iz komentiranja dirk, ki je dober primer prenesenega pomena, in sicer metla. Metla kot tisto zadnje vozilo na dirki, ki pometa tiste kolesarje, ki zaostajajo za tem vozilom. Torej, če prekorači ta čas, to časovno razliko med tistim, ki je v ospredju, ta metla potem pobere tega kolesarja. Ta kolesar je izločen iz tekmovanja.
0: Je o bogatstvu slovenskega kolesarskega izrazja s poudarkom na kolesarskem žargonu, tudi čez dobro uro v kratki informativni koristni slovenščini, torej po pol osmi uri, mi pa zdaj le presedamo iz kolesa v avto. Zastoji so pravzaprav le na poti v Slovenijo pred predorom Karavanke, občasno tam tudi zapirajo predor in pa pred prehodom, mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji. Če ste kje drugje ali tam, želimo strpno, varno in srečno pot do cilja.

0: danes v jutranji kroniki.
1: Vrstijo se čestitke novoizvoljenemu mandatarju Janezu Janši. Pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade je napovedal za ponedeljek. Združene države Amerike zaostrujejo postopke za priseljevanje tudi za zakonite priseljence, imetnike zelenih kart in prosilce za državljanstvo. Letošnja internautika v znamenju rekordnega števila razstavljenih plovil, mednarodnega povezovanja in trajnostnih rešitev. V Šentvidu pri Stični bo tradicionalen tabor slovenskih pevskih zborov od letos s prenovljeno zasnovo. Še podatki o prometu. Zaradi praznikov je tudi danes povečan promet po Sloveniji, vozite strpno in varno. Pred predorom Karavanke proti Sloveniji zaradi zastojev občasno zapirajo predor, zastoji so tudi pred prehodom Šentil proti Sloveniji.

0: Bohinjska proga med Jesenicami in Novo Gorico, ki je ena lepših železniških prog v Sloveniji, letos beleži svojo 120-letnico. No in po nekaj letih bo po njej danes znova zapeljal muzejski vlak, tudi jutri bo vozil, prihodnjo nedeljo in še nekajkrat v juniju. Več informacij o vožnji z lokomotivo, ki nosi letnico izdelave 1925, dobite na Slovenskih železnicah. Mi pa se bomo zdaj le spomnili decembrske oddaje Radio Sfera, v kateri je Nataša Rašel Šoster v delavnici obiskala Roka Šmona, inštruktorja strojevodi, vodjo projekta parnih lokomotiv in navdušenca nad železniško-tehniško dediščino. V delavnici so bili takrat ravno pri zadnjih korakih obnove parne lokomotive, ki je potem decembra po nekaj letih znova zapuhala po tirih. No, tole je takrat povedal o njeni obnovi.
1: Tukaj je v bistvu vsaka stvar, ki se loteš, gre nekaj narobe. To smo že navajeni, pač bilo kaj. Nimaš kaj, mašina je stara pač svojih 105 let. Marsikaj je iztrošeno, veliko je bilo obnovljenega, veliko je bilo rihtenega, ampak seveda so pač zapleti takšni in drugačni. Itak je treba upoštevati po pač predpisih, ki so veljavni za železnico, obnovo in pregled za določeno časovno obdobje, tudi tistih delov, ki so popolnoma delujoče, ker je pač tak predpis. Po pa normalno, ker ti v bistvu vse narediš tisto, kar je predpisan, sploh recimo na začetku poleti je bil temeljit pregled kotla, ker če pač kotu ni v redu, skor nima veze, mislim, skor nima smisla nadaljevati, ne, ker je to pol projekt enega leta ali pa dveh, da se to fajn zrihta. Pa normalno, ne, ker začneš delati, vidiš tam napako, tam, tukaj, netesnosti, razno razne hrja, ne, in pol pač delaš eno pa po eno, pa seveda, ker pa prvi zakuraš je pa to, pa se pa šele pokaže, kaj si naredil, ne, tako da zdaj smo že neparka zakurali, odpravljamo napake sprot, tako da jo probavamo res na vožno čim bolj pripraviti, da bo to tako, kakor mora biti. Ne.
2: Ampak niso priprave zahtevne zgolj z tega tehničnega vidika, ne? Dejstvo je tudi, da usposobljenih strojevodi za parno vleko ni prav dosti pri nas.
1: Ne, zdaj čisto točne številke v glavi nimam, ampak mislim, da nas bo strojevodi zdajle manj kot 10, no. Vse skupaj skurjači se ta številka giblje nekje 12, 13, 14. Imamo veliko interesa med mladimi, da bi se priključili k tej zgodbi, ampak tako, kakor sem že prej rekel, ko so se pogovarjala, tudi jaz sem bliz svojih 40-ih, pa sem tukaj v tej zgodbi daleč najmlajši, ne, ta lukno imamo veliko, ne, tako da bomo mogli čim prej izkušene majstre, ki so starejši od mene, vključiti v to zgodbo, da prenesejo znanje preko mene na mlade generacije. Še večji izziv je pa vzdrževanje. Ne. Zdaj, ti lahko teoretično vzdrževanje poznaš v nula, prebereš vse knjige, imaš nekakšne fakse končane. Tukaj v bistvu je praksa. Praksa, vidiš, ne vem, kaj se recimo zgodi v določih primerih, kaj lahko vzdržuješ, kaj je lokomotiva vroča, kaj samo, ko je hladna, kok pretegant, kaj zrihtat, če boš to naredil, kaj se bo zgodil, če nimaš teh izkušenj, ne gre in k sreč. Imamo kar nekaj starih mojstrov, ki so nam preskočili na pomoč, tudi neki pomoči iz tujine, razno raznih prijateljev, to je to. No. Ker to ni edina delujoča lokomotiva v Sloveniji, imamo še eno v Zrečah, oskoteno lokomotivo, za katero skrbi naš dober kolega in v bistvu lepo sodelujemo, krasno, no, tako da ta znanje pa liščemo po celi Evropi. Ne.
0: Ja, in zdaj bo šla parna lokomotiva znova na pot, če pa smo že na bohinjskem koncu, lahko povemo še tole. Danes bo tam potekal tudi dogodek Zlatorogova pravlična pot, namenjen je predvsem družinam in otrokom in tam bo na 2 kilometra dolgi krožni poti, ki pelje ob reki, skozi gozd, čez travnike in mimo Bohinjskega jezera tudi 9 junakov bohinjskih ljudskih pravlic. Začelo se bo ob 9:30 in končalo ob 13:00. Zdaj pa še enkrat na ceste, zaradi nesreč na primorski avtocesti pri uvozu počivališča Rauber Komanda proti Kopru je zaprt desni pas. Tam je že nastal zastoj. Previdno in srečno proti cilju želimo.

0: Dole pri Litiji so zdaj naša destinacija, tam že čakajo prve udeležence 26. tradicionalnega pohoda po Oglarski poti. Ob 7. uri se prične, torej res kmalu, več pa nam bo zdaj povedal predsednik športnega društva Dole pri Litiji, Tomaš Lichtenwalner. Lepo dobro jutro želim.
1: Hvala enako.
0: Pohod, ki ste ga pripravili, je tik pred začetkom, morda zato najprej poveva, kje se bo začel, kje končal?
1: Ja, v bistvu gre za krožno pot, tako da se začne v samem centru kraja Dole pri Litiji, in sicer štartom in ciljem na asfaltnem igrišču.
0: Od 7. do 9. ure se lahko pohodniki prijavijo na tako. Začetku. Do tega igrišča vodi tudi kolesarska pot, ampak potem pa priporočate, da ljudje raje kolesa tam pustijo in gredo peš naprej, kaj ne?
1: Tako je. Naš kraj je v bistvu specifika. Ležimo praktično v sredini med občinami Litija, Radeče, Trebnje, Zagorje in nekje 20 km iz vseh teh mest, tako da smo postali kar precej popularna kolesarska destinacija in veliko, veliko kolesarjev pride v naše konce, zato smo jih tudi na tem dogodku povabili, da pridejo s kolesi do nas in potem nadaljujejo peš po poti.
0: Kako dolga pa je potem pot Oglarskega pohoda?
1: Pot je dolga okvirno 15 km.
0: Je vmes mogoče videti tudi te oglarske domačije, kar nekaj jih imate v kraju, če se ne motim?
1: Seveda, naš pohod je zdaj že 26. po vrsti. V bistvu naša specifika je v tem, da pohod temelji na tematiki kraja, to je tisto, kar nas najbolj zaznamuje, bom rekel, to je oglarstvo. Zato je tudi pot speljana med številnimi oglarskimi domačijami, kjer si lahko pohodnik pogleda kope v različnih fazah.
0: Imate pa tudi nekaj drugih postojank, kjer bo mogoče videti tudi kaj drugega, seveda so tukaj naravne znamenitosti recimo, pa potem kaj za podzob boste tudi pripravili in pa švelerji bodo prikazali, s čim se ukvarjajo tudi.
1: Tako je, tekom poti bodo številne tematike. Na začetku se bo že takoj dalo videti tudi muzej glasbil v samem centru kraja, to se pravi muzej klavirjev, kjer se gre tudi pot mimo, potem so, kot sem že povedal, številne te kope, oglarske kope in pa na eni izmed postojank bojo pa tudi švelari, ki bojo prikazovali, to bom zdaj že rekel, izumrlo obrt, da bodo tudi pohodniki malo videli, kako se je to nekoč delalo.
0: Tako in bo vse skupaj nekako skombinirano, tako. Različne obrti, tradicija kot naravne znamenitosti in še šport, kaj ne?
1: Tako, seveda. Tako. Glavna tematika je pa na športu in na gibanju.
0: Vremenska napoved je obetavna, primerna za pohod, zato vam želim le še dobro izpeljavo vsega skupaj.
1: Hvala lepa in vabljeni v naše konce.
0: Je lahko še danes, do 9. ure se lahko oglasite na štartu 26. tradicionalnega oglarskega pohoda, lahko pa se tja seveda podate tudi kakšen drug dan. Pred nami pa je zdaj jutranja kronika, še prej nekaj glasbe, do 7. manjka še slabih 6 minut. Dobro jutro.

0: Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Vrstijo se čestitke mandatarju za sestavo 16. slovenske vlade Janezu Janši. Po izvolitvi je dejal, da je pred novo koalicijo še zadnji del oblikovanja vlade.
2: Kar se tiče pa kadrovskega razreza, se bodo pa pogovori začeli v ponedeljek.
1: Prisego vlade napoveduje najpozneje v 2 tednih.
3: Združene države Amerike zaostrujejo postopke za priseljevanje. Letošnja internautika v znamenju rekordnega števila razstavljenih plovil in trajnostnih rešitev. V Šentvidu pri Stični tradicionalen tabor slovenskih pevskih zborov z osveženim konceptom. Precej jasno bo in toplo.
1: Z vami sva Maja Molin, Smiljan Hude. Državni zbor je včeraj z 51 poslanskimi glasovi predsednika SDS Janeza Janšo izvolil za predsednika vlade. Po njegovih besedah gre za pomemben korak, a koalicijski partneri morajo opraviti še zadnji del usklajevanj o 15-članski ministerski ekipi. Nekaj odzivov iz strank nove koalicije in opozicije je zbrala Nataša Mulec.
4: Izvolitev Janeza Janše za predsednika vlade je bila pričakovana prav tako 50 poslanskih glasov. Zaradi tajnega glasovanja pa bo ostalo neodgovorjeno vprašanje, kdo z levega pola je prispeval 51 glas podpore.
2: No, jaz dvomim, da gre tukaj za kak politični prestop. Gre enostavno verjetno za zdrav razum tudi v tistih strankah ali pa poslanskih skupinah, ki pač niso dale podpore s podpisi.
4: Svobodi, SD-ju in Levici ob Janševi izvolitvi za mandatarja menijo, da je neprimeren za vodenje vlade. Vodja poslancev Borut Sajovic je ob tem poudaril.
5: Človek, ki zgodovinsko najbolj deli slovensko politiko s pomočjo koalicije Črne kocke, postaja predsednik vlade.
4: Poslanka Levice in Vesne Asta Vrečko pa je k temu dodala.
6: Gre za skrajno desno politiko desne stranke.
4: Ne glede na medsebojna obračunavanja poslancev levega in desnega političnega pola, ki jih je bilo mogoče spremljati na mandatarski seji, tako rekoč o vseh temah, Janša napoveduje, da bo vsem opozicijskim strankam poslal pogodbo o sodelovanju v okviru partnerstva za razvoj.
2: Od njihove odločitve pač odvisno, ali bo to pač nek mandat, kjer bomo iskali skupne stične točke v dobro Slovenijo, ali bodo pač napadali pa izključevali tako, kot so to počeli, ko so bili na oblasti.
4: Pred dokončnim oblikovanjem vlade sicer Janšo in potencialne partnerje čakajo še usklajevanja o načinu delovanja koalicije in sestavi 15-članske ministerske ekipe.
2: Glede načina delovanja koalicije imamo dorečeno, imamo utečeno iz prejšnjih koalicij. Kar se tiče pa kadrovskega razreza, se bodo pa pogovori začeli v ponedeljek.
4: Janša ima zdaj 15 dni časa, da v državni zbor pošlje predlog kandidatov za ministre. Kljub temu, da je v javnosti že zaokrožilo nekaj imen ministerskih kandidatov, je po izjavah nekaterih glavnih akterjev mogoče sklepati, da bodo morali rešiti še nekaj kadrovskih ugank.
1: Novemu mandatarju je čestitala predsednica republike Nataša Pirc-Musar in njegovi ekipi zaželela uspešno delo. Poudarila je pričakovanje, da bo ta zagotavljala človekove pravice, vladavino prava, sodelovanje in visoko stopnjo politične kulture.
3: Janši so čestitali tudi najvišji predstavniki Evropske unije in evropskih držav, med drugimi italijanska premijerka Giorgia Meloni in njen hrvaški kolega Andrej Plenković. Izraelski zunani minister Gideon Sar je v svoji čestitki spomnil na Janševe izkušnje. Uspešno delo mu je zaželel tudi nekdani madžarski premier Viktor Orban. Ukrajinska premijerka Julija Sviridenko pa je ob čestitki izrazila hvaležnost Sloveniji za podporo v boju proti ruski agresiji.
1: Na tuje, pred ameriškim veleposlaništvom v Havani se je včeraj zbralo več tisoč Kubancev.
3: Protestirali so proti odločitvi Bele hiše, da vloži obtožnico proti nekdanjemu kubanskemu predsedniku Raulu Castru. Washington je Kubancem o tem ponudil obsežno človekoljubno pomoč, za težave pa obtožil njihovo vlado, ki jo očita tudi načrtovanje napadov na ameriško bazo Guantanamo in Florido.
1: Politika priseljevanja v Združene države je velika tema drugega mandata predsednika Donalda Trumpa, potem ko je njegova vlada glavnino omejitvenih prizadevanj sprva usmerila na nezakonite priseljence ter sprožila veliko strahu in odpora tudi med ameriškimi državljani, so očitno na vrsti zakoniti priseljenci, imetniki zelenih kart in prosilci za državljanstvo. Z novimi pravili so zaostrili postopke. Iz Washingtona Andrej Stopar.
7: ZDA, dežela priseljencev, v jubilejnem 250. letu svojega obstoja izpraznjena skladišča spreminja v centre za deportacije nezakonitih priseljencev. Omejuje pa tudi zakonito priseljevanje. Po novem bo treba za zeleno karto zaprositi zunaj ozemlja ZDA na konzularnih oddelkih ameriških veleposlaništev. Delavci na začasnem delu, študentje in podobni profili pa bodo morali ZDA zapustiti takoj po opravljenem razlogu bivanja in tega ne bodo mogli uporabiti pri urejanju dolgotrajnejšega statusa. Eden od načinov, kako vendarle hitreje do ameriškega državljanstva, pa je vojska. 21-letni Ivan Revilja, katerega družina že desetletja živi v zvezni državi Tennessee, a nima državljanstva, se je odločil, da vstopi v vrste marincev. Zavedanje, da lahko mojo družino deportirajo vsak hip in da sva z mlajšo sestro lahko naenkrat prepuščena sama sebi, me je navdalo zgrozo. Zato sem pomislil, da bi vstopil v vojsko in zanje bi bila to najhitrejša pot do državljanstva. Polkovnik Kenneth James Del Mazo, naborniško središče za marince na Paris Islandu v Južni Karolini. Nekdo, ki ima v ZDA zakonito stalno bivališče in je imetnik zelene karte I-551, lahko v primeru, da se kot prostovoljec vpiše v vojsko, zaprosi za tako imenovano pospešeno naturalizacijo. Samo tukaj na Paris Islandu smo od oktobra 2024 do septembra 2025 naturalizirali približno 900 posameznikov, ki so postali državljani do konca svojega usposabljanja za marince. Istočasno z novimi pravili priseljevanja pa sta novi poglavji odprli odmevni zgodbi iz lanskega leta. Študent Kolumbijske univerze iz New Yorka Mahmud Halil, ki je postal obraz propalestinskih študentskih protestov in mu zaradi tega grozi deportacija, ni uspel s pritožbo na prizivno sodišče in se bo moral za preprečitev izgona obrniti na vrhovno sodišče ZDA. Obraz množičnih deportacij, salvadorec Kilmar Abrego Garcia, ki se po vrnitvi iz zloglasnega zapora v svoji matični domovini v ZDA nenehno sooča s poskusi ponovnega izgona, pa končno slavi. Sodišče je zavrglo njegov primer in tako končalo postopek kazenskega procesa proti njemu, s tem pa tudi izničilo razlog za morebitno deportacijo.
3: Ukrajina je z brezpilotnimi letalniki davi napadla eno največjih ruskih črnomorskih pristanišč Novorosijsk in pri tem ranila enega človeka. Po navedbah lokalnih oblasti je zagorelo več stavb, ostanki drona so padli tudi na terminal za skladiščenje nafte.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. V portoroški marini je še do jutri jubilejna 30. nautična razstava Internautika. V 4 sejemskih dneh se predstavlja rekordno število plovil, več kot 200, od teh 30 premierno. Tudi letos so del razstavišča, tako imenovano Zeleno avenijo, namenili trajnostnim, ekološko prijaznejšim rešitvam, tako v nautiki, kot tudi v avtomobilski industriji. Mateja Brežan.
8: Internautika je stičišče marinske industrije in je ključna na Jadranu, pravi direktor Marine Portorož Miha Zupanc.
9: Tle se pa dejansko vidijo trendi, vidijo tudi možne povezave z drugimi marinami, tako v Italiji kot na Hrvaškem. Tako zdaj skušamo zagnati inicijativo Pearl of Adriatic, v tem poteku panel.
8: Letošnja izvedba predstavlja enega od vrhov v 30-letni tradiciji, poudarja izvršni direktor prireditve Juri Korenc, ki pa ugotavlja, da je navdušenje med kupci v tem trenutku manjše kot nekoč.
10: Ljudi skrbi, kaj bo, kakšne bodo cene goriv, kako se bojo politične razmere v svetu obračale in to vse pač pogojuje entuzijazem, ki je tukaj potreben, da se kupec odloči za eno stvar, ki res ni nujno potrebna za preživetje. Ne? Zato je treba zdaj malo več energije, kot je bilo to včasih pred parimi leti recimo.
8: Od vsega začetka sodeluje društvo Doves, ki tudi s podelitvijo modrih zastav naravnim kopališčem in marinam opozarja na pomembno skrbi za okolje. Turizem pušča velik ogličen odtis, pravi Boris Šušmak.
11: In nautična industrija kot seveda en izmed potencialnih tudi generatorjev tega ogličnega odtisa seveda je prav, da se razvija v trajnostno smer. Ne?
8: Prvič letos je prisoten Zavod za ohranjanje biodiverzitete morja UC. Kot pravi ustanoviteljica Irena Fonda, je pomembno, da ljudje, ki se veliko časa ukvarjajo z morjem, razumejo delo nevladnikov.
12: Na ta način mi pridemo do neke druge publike, pa tudi pokažemo se prav v našem prostoru. Tukaj smo doma.
8: Pri predstavitvi razvoja nautike v okolju bolj prijazno smer ne gre za marketinško potezo, je še pojasnil izvršni direktor Internautike.
10: Nautika je pa res vitalno odvisna od okolja, kjer se dogaja. Ne? In zdaj, če to okolje nesprejemljivo, potem ti nobena jahta ne pomaga.
8: Morje je treba zaščititi, je še poudaril Korenc.
1: Ceste bodo v teh dneh, vključno s ponedeljkom, prometno znova močno obremenjene. Jutri namreč v številnih evropskih državah praznujejo binkošti, poleg tega se v nekaterih nemških zveznih deželah začenjajo počitnice. Zastoje pričakujemo na več krakih avtocest, več bo tudi ranljivih udeležencev v prometu, zato posebej previdno v urbanih središčih ter bližini vrtcev in šol. Prispevek Jureta Čepina.
13: Prometni koledar za ta konec tedna znova kaže na izrazito povečanje prometnih obremenitev na naših cestah. Tokrat zaradi praznika binkošti, ki sicer pade na nedeljo, vendar je binkoštni ponedeljek dela prost dan v številnih evropskih državah, med drugim v Avstriji, Nemčiji in na Madžarskem. Bernarda Kržičnik z prometno-informacijskega centra.
14: Že tako ob sobotah je običajno več naših voznikov, ki gredo proti obali, to bo potem še dodatno zgostil v ta promet. Potem pa nedeljo popoldne v obratni smeri lahko pričakujemo tudi več prometa.
13: Z Agencije za varnost prometa ob tem voznikom sporočajo, za varnejšo in bolj pretočno vožnjo spoštujte hitrostne omejitve in prometno signalizacijo, vzdržujte varnostno razdaljo, vozite strpno in potrpežljivo. Posebej na zoženih deloviščnih odsekih priporočamo vožnjo v zamiku ter dosledno upoštevanje omejitev hitrosti. Direktorica agencije Saša Jošnika-Fol pa dodaja, da visoke temperature, utrujenost in dehidracija pomembno vplivajo na voznikovo psihofizično stanje.
15: Postanemo manj zbrani, počasneje zaznavamo prometne situacije in se na nje seveda potem odzivamo z nekim zamikom. Posledično se podaljša reakcijski čas in pa reakcijska pot, kar lahko v kritičnih trenutkih odloča o nastanku in seveda tudi posledicah prometne nesreče.
13: Vozniki naj pred odhodom na pot preverijo aktualno stanje na cestah in potovalne čase.
1: Še k kulturi, v Šentvidu pri Stični bo danes tradicionalen tabor slovenskih pevskih zborov z osveženim konceptom. Tabor že več kot pol stoletja ohranja slovensko ljudsko pesem in povezuje zbore iz Slovenije in zamejstva. S prenovljeno zasnovo želijo nadaljevati tradicijo in prireditev prilagoditi današnjemu času, ko so pevski sestavi manjši. Prispevek Jožeta Žure.
16: Današnji pevski tabor bo potekal pod naslovom Zapojmo si, zasnovanje kot vseslovenski projekt skupnega petja izobraževalnih delavnic, druženja zborov in medgeneracijskega povezovanja, predsednik tabora Matej Šteh.
17: Pevci bodo lahko prisostovali in sodelovali na delavnicah s priznanimi zborovskimi mentori in ob koncu dneva bodo tudi to, kar so se naučili, predstavili z svojim nastopom.
16: Na delavnicah bo sodelovalo 300 pevcev otroških in mladinskih zborov ter 450 udeležencev iz odraslih zborov. Novi umetniški vodja tabora, priznani slovenski skladatelj in dirigent Damjan Močnik, bo predstavil spremenjeno zasnovo tabora, ko naj bi maja prihodnje leto Združeni pevski zbori vnovič skupaj zapeli v Šentvidu pri Stični, dodaja Matej Šteh.
17: Osnova taborskega programa seveda ostaja slovenska ljudska glasba, narodna pesem, ki pa seveda se v različnih preoblekah lahko zasliši tudi malo drugače.
16: Ankete in raziskave med zbori so namreč pokazale potrebo po sodobnejšem in žandrsko raznolikem programu in prijaznejšemu konceptu prireditve.
1: Dodajmo še, da bodo v Kanu z razglasitvijo nagrajencev sklenili 79. mednarodni filmski festival. V konkurenci za glavne nagrade je 22 filmov, med favoriti so celovečerci Očetnjava, Nenadoma, Minotaur in Fjord. Jutranjo kroniko končujemo s prispevkom o športu, ki ga je pripravil Dare Rupar. Prijetno soboto želimo.
18: Zelo pomemben dan je pred slovenskimi hokejisti, ki jih na svetovnem prvenstvu v Švici po štirih porazih in eni zmagi čaka tekma z Dansko. Včeraj so Slovenci klonili z Kanado s 3-1. Strelec edinega slovenskega gola, branilec Rožle Bohinc, pa je po tekmi povedal.
19: Mislim, da smo lahko vsi ponosni. Cela Slovenija na nas, ki smo se res borili, tako da nimamo se kaj zaučitati.
18: Danci na prvenstvu še niso osvojili točke, Slovenci imajo 3, vsaj 2 točki bi jim danes že prinesli obstanek med najboljšimi. V Švici so tudi športni plezalci, ki se v Bernu za točke svetovnega pokala merijo na balvanih. Tekmovanje poteka brez najboljše plezalke sveta Janje Garnbret. V polfinalu pa bosta iz slovenskega tabora nastopila Jennifer Buckley in Anže Peharc, ki se je v drugi del tekmovanja prebil za las.
20: Sem bil prepričan, da po sami rundi to ne bo mogoče. Nisem se najbolj znajdel. Potem sem pustil nekako, da me je en boulder malo znerviral, ker ni bil moj stil in od tam naprej je bilo pa tudi se težko nekako vrniti. Ampak zdaj se pravi zmislijo že naprej za naslednjo rundo.
18: Nogometaši Brinja iz Grosuplja so novi na seznamu slovenskih prvoligašev. V odločilni tekmi so finalisti letošnjega pokalnega tekmovanja z 1-0 zmagali v Biljah. Nafta, ki je doma s Triglavom igrala 1-1, pa se bo za morebitno vrnitev med prvoligaše v dodatnih kvalifikacijah merila s Primorjem. Ajdovci so v zadnjem krogu med prvoligaši na domačem igrišču 4-0 izgubili s Celjem. Radomlje so premagale Muro s 3-2. Zadnji dve tekmi bosta danes. Tudi na državne prvake v dvoranskem nogometu bomo morali še počakati. Četrta tekma med Dobovcem in Vrhniko se je končala zmago prvih z 2-1. Po tekmi je trener Dobovca Rok Mordej povedal.
21: Mislim, da smo bili toliko boljši, da smo zasluženo zmagali. Mislim, da je pravično, da odloča ta peta tekma. Tudi malo sem se bal svoje ekipe, kako bo reagirala, ko smo morali zmagati. Mislim, da smo odreagirali zelo dobro. Evo, zdaj čaka en teden regeneracije in gremo na Vrhniko tudi zmagati. Ne?
18: Izid finalne serije je zdaj izenačen na 2-2. 14. etapa kolesarske dirke po Italiji v dolini Aoste danes prinaša precej zahtevno etapo z zaključnim usponom, ki naj bi prinesla spremembo v skupnem seštevku. Pred etapo bo v rožnati majici vodilnega še naprej Portugalec Afonso Aulalio. Portugalec se zaveda, da bo danes povsem drugačna etapa, ki vzpon prinaša takoj na začetku in tudi na koncu. Dodaja, da se bo boril in poskušal preživeti. Brez dvoma pa vsi največ možnosti za dnevni uspeh pripisujejo edinemu pravemu favoritu za končni uspeh, Dancu Jonasu Vingegorju. Razlika med njima je 33 sekund. Na dirki ni slovenskih kolesarjev. V finalu tokratne Eurolige v košarki pa bosta jutri igrala Olimpijakos in Real iz Madrida. Moštvo iz Pireja je v sosednjih Atenah z 79-61 premagalo zadnje prvake Fenerbahče. Madridčani pa so na predzadnjem koraku zaustavili Valencijo 105-90.
3: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Smiljan Hude, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Dejan Komadina.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: In Katja Kozjek Mihelec.
22: Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. Ponedeljek in torek bo pretežno jasno, dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj.
3: Podatki o prometu na primorski avtocesti pri uvozu počivališča Raubar Komanda proti Kopru so odstranili posledice nesreče, a še vedno je daljši zastoj do Unca. Zaradi pokvarjenega vozila je na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru zaprt počasni pas. Predor Karavanke proti Sloveniji zaradi zastojev občasno zapirajo, zastoji so tudi pred prehodom Šentilj proti Sloveniji. Zaradi praznika v tujini pa je promet povsod povečan, vozite strpno in upoštevajte varnostno razdaljo. Čez pol minute bo 27 minut.

Sobota, 23. maj in vreme po Sloveniji ob 7. Ljubljana jasno 14 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 12, Slovenj Gradec pretežno jasno 9, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 16, Murska Sobota pretežno oblačno 14, Novo mesto in Postojna jasno 12, letališče Portorož in Bilje pri Novi Gorici jasno 16, Kredarica pretežno jasno 3, piha severozahodnik sunki do 48 km na uro. Rateče 6, Rogla in Ilirska Bistrica 8, Ravne na Koroškem, Kočevje in Celje 11, Maribor 14 in Koper 18 stopinj.

0: Dobre jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Andreja Gradišar.
1: Dobro jutro, v tole prijetno sončno soboto želimo Maja Mol, Dejan Komadina, Anja Rupel in Andreja Gradišar. Zgodaj smo ostali in že marsikaj naredili, tudi marsikdo od vas verjetno, če pa ste malo dlje pospali, pa seveda nič za to, tudi to privoščimo. Upamo, da ste zdaj naspani, če je spanec dober, je seveda vse lažje, tudi se naučiti kakšno novo besedo, no to bomo danes delali v Kiksu, ko bo v ospredju kolesarski žargon. Že čez nekaj minut oziroma tam okvirno 10 minut lahko rečemo, bo čas za to oddajo, zdaj lepa jih ura kaže 24 čez 7.

Je taka pozitivna glasba za pot proti morju, recimo je tole, in k morju in predvsem temperaturi morja je pogled nekaj minut nazaj šinil tudi naši Maji. Jaz pa zdaj te podatke delim tudi z vami, ja, ker toplo je slovensko morje, že sva ugotovili v Kopru 20 stopinj, Piranu še pol stopinje več, navzdol, potem ob hrvaški obali pa je pravzaprav morje hladnejše, razen v Pulju, toliko da boste vedeli, so pa jezera pri nas seveda še hladnejša, Blejsko ima 17 stopinj, Bohinjsko pa ja, kar zmrzljivih 14, toliko, da boste vedeli, če vas že mika sploh ob 30-ici, ki se napoveduje skok v vodo.

Kolesarsko izrazje se enako kot terminologija drugih strok spopada z izzivom prevzemanja iz tujih jezikov. Kritiki takega prevzemanja poudarjajo, da je terminologija eden od temeljev vsake znanosti, zato bi morala biti slovenska športna terminologija urejena in jasna, predvsem pa brez prevzetega izrazja. Tokrat se bomo podrobneje posvetili kolesarskemu žargonu, in sicer v treh komunikacijskih situacijah. Spoznali bomo nekaj znanih in manj znanih žargonizmov, ki so v uporabi v kolesarskih servisnih delavnicah.

0: stojnicah, na kolesarskih treningih in pri televizijskem komentiranju kolesarskih dirk. Epizodo kratke informativne koristne slovenščine je pripravil Bojan Leskovec.
1: Glede na tradicionalno umeščenost kolesarstva v slovensko družbo, njegova priljubljenost med rekreativci in navijaško euforijo, ki jo povzročajo uspehi naših tekmovalcev na svetovni ravni, bogatstvo kolesarskega izrazja v slovenskem jezikoslovju ne preseneča. Naš tokratni sogovornik je Matevž Treven, zunani sodelavec oddelka za pravopis na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša, ki je magistriral iz kolesarskega žargona. Najprej nam pojasni, kaj pomeni kolesarski diskurs.
2: Kolesarski diskurs sem jaz konkretno v svojem magisterskem delu opredelil kot najširši nabor komunikacijskih možnosti znotraj področja kolesarstva. Torej, načeloma nekateri teoretiki diskurs opredeljujejo kot res ne samo jezikovna sredstva, ne samo jezik kot tak, torej sporazumevanje z jezikom, ampak tudi vse, kar pride zraven. Nekateri vključujejo tudi recimo mimiko, stil oblačenja in tako naprej. Ampak to je zelo širok nabor komunikacijskih sredstev. Ne?
1: Preden se posvetimo kolesarskemu žargonu, potegnimo ločnico med slengizmi in žargonizmi.
2: V našem prostoru, v slovenskem prostoru, se je nekako s časoma zamejila ta razlika na slengizme kot vezane na generacijsko pripadnost govorcev, torej recimo na mlade, medtem ko žargonizmi na neko strokovno področje.
1: Danes bomo spoznali del kolesarskega žargona v treh komunikacijskih situacijah, in sicer servisne delavnice, televizijsko komentiranje dirk in treningi kolesarjev.
2: V servisnih delavnicah sem bil osredotočen predvsem na tiste izraze, ki poimenujejo različne dele kolesa, različna orodja, ki se pri tem delu uporabljajo, postopke in tako naprej. Tukaj gre za veliko izrazov, ki so sicer tudi v splošni rabi, v širši rabi, zato ker so nekateri med njimi del našega vsakdana, tako ali drugače niso vezani samo na specifično kolesarske delavnice. Tako imamo recimo rorcange, šraufe, tudi ketna je ena taka stvar, ki je sicer vezana zelo na kolesarstvo, ampak splošno uporabna. Potem so pa tukaj deli kolesa, recimo kot so puli ali pa poimenovanje kolesa fuli.
3: Če nam tole malce prevedete.
2: Puli recimo so, puli so mala kolesca pri menjalniku, to je iz angleščine izraz. Fuli je polno vzmeteno kolo, to je predvsem za gorska kolesa, je to relevantno. Pet iz angleščine izraz, ki se je verjetno, predvidevam, prenesel skupaj s tem pojavom tega kolesa. Recimo ena stvar, ki sem jo opazil pri teh stvarih, je, da ti izrazi, ki so zelo splošno prisotni, so, jih je veliko iz nemščine. So prisotni že dlje časa tudi v našem prostoru. Ti, ki so povezani na specifično kolesarske, tudi novejše pojave, se pa preselja v naš prostor veliko krat iz angleščine.
1: O šlaufu, specialki, pumpi in štenderju verjetno ni treba izgubljati besed. Kaj pa naslednja komunikacijska situacija, kolesarski trening?
2: To je mogoče od vseh situacij, ki sem jih obravnaval v nalogi najbolj specifično, zato ker je vezana na tako ozek krog ljudi načeloma. So to zaprte skupine kolesarjev, ki jim je to poklic. In tukaj se pač spet, glede na različne situacije, ki se tu dogajajo, se potem oblikujejo posebna poimenovanja za te situacije. Recimo, ena taka situacija je dajeti feltno. To pomeni, da nekdo diktira nek tempo, ki v tistem momentu ni zaželen, torej stalno svoje kolo poriva nekoliko pred kolo tistega drugega, če vozite recimo en zraven drugega. Potem na klancu recimo se lahko zgodi, da nekdo potrese nekoga, strese nekoga, torej da drži tak tempo, ki ga tisti za njim ne more držati, torej ga spusti naprej. En tak primer še vezan na treninga, oziroma ki sem ga dobil na treningih, ni povezan na treninga, ampak na dirke, je recimo boksniti, to pomeni na dirki predčasno končati to dirko, torej ne zaključiti dirke, odstopiti. So pa tukaj tudi izrazi, recimo imeti težke ali pa imeti prazne noge ali pa na drugi strani imeti dobre noge, ki spet niso vezani zgolj na kolesarstvo, recimo tudi v pohodništvu se slišijo take stvari, glede na dnevno formo, kako lahko izpolnjuješ svoje cilje, svoje zadane cilje. Še en izraz, ki sem ga večkrat zasledil, je recimo spustaš. To označuje kolesarja, ki je predvsem dober na spustih.
1: Za kolesarja, ki zmaga na etapi z najtežjim usponom ali več usponi, pravimo, da je dobil kraljevsko etapo. Medtem, ko je hudičev jezik v kolesarskem žargonu slikovita oznaka za zadnji kilometer dirke. Zelo širok krog publike nagovori kolesarski žargon, ki se pojavlja pri televizijskem komentiranju kolesarskih dirk.
2: V tem primeru, glede na naravo medija, niti nisem pričakoval, da bom dobil izrazite žargonizme, oziroma če jih bom, da bodo potem nekako v govoru označeni. To se je potem potrdilo. So se sicer zarisovale tudi neke strukture, ki mogoče so značilne za ta poročevalski novinarski stil, ampak teh nisem analiziral, sem jih samo zaznal. Se pa večkrat pojavijo izrazi, recimo kot temu rečemo, v kolesarstvu ali pa tudi včasih se uporabi dejansko izraz žargon, ne, kot temu rečemo v žargonu in tako naprej. Je pa veliko izrazov, ki so vezani na kolesarstvo, na kolesarske dirke, recimo razliko med voziščem, cestiščem. Veliko je specifičnih izrazov, kot je recimo beg, biti v begu, ubežna skupina in tako naprej. Ampak jih jaz nisem označil za žargonizme ravno zaradi tega, ker so del takega govornega položaja ravno zaradi dostopnosti večji publiki.
1: In še eno zabavno vprašanje, kdo je Komčič?
2: Komčič ali pa Kom, to je segment na aplikaciji Strava, to je aplikacija za športniki, to verjetno poznajo dobro, rekreativni športniki sploh. Tukaj so določeni segmenti poti, torej upraviš neko pot s kolesom, peš, kakorkoli, in tam so segmenti označeni znotraj te aplikacije in na teh segmentih se meri čas. In kdor ima najhitrejši čas na določenem segmentu, ta ima Kom. Ta ima, torej najboljši čas določenega segmenta na Stravi je Kom. King of the Mountain. To se je preneslo z dirk, načeloma se to uporablja na dirkah, na teh tritedenskih dirkah oziroma etapnih dirkah. Imajo tudi posebne majice v razvrstitvi, torej tisti, ki je najboljši v razvrstiti kolesarjev na gorskih ciljih, recimo na dirki po Franciji ima pikasto majico. To je King of the Mountain in ta izraz se potem, oziroma kratica tega izraza, okrešava tega izraza se je prenesla potem v to rabo. Mogoče en tak primer, ki sem ga zaznal tako na treningih kot pri komentarjih, je defekt, ki pomeni prazno zračnico. Mogoče lahko s treningom omenim še en primer, in sicer za tisto zadnjo skupino kolesarjev, tam so običajno šprinterji, tisti, ki na določenih dirkah pač zaostajajo zaradi specifike terena, temu kolesarji rečejo disko grupa. Specifična pomenovanja pri komentarjih so se izkazala za bolj dobro gradivo za morebitne termine, če bi se iskalo termine, ravno zaradi tega, ker je jezik naravnan k nekemu bolj približevanju nekemu knjižnemu standardu in v takih primerih se potem uporabljajo sicer specifični izrazi za kolesarstvo, recimo etapna dirka, etapni cilj, tudi gorski cilj, recimo, ampak ta pomenovanja so ne moremo jih označiti za žargonizme ravno zaradi govornega položaja, ki nekako zahteva višji standard izraza. Mogoče še en tak izraz iz komentiranja dirk, ki je dober primer prenesenega pomena, in sicer metla. Metla kot tisto zadnje vozilo na dirki, ki pometa tiste kolesarje, ki zaostaja za tem vozilom. Torej, če prekorači ta čas, to časovno razliko med tistim, ki je v ospredju, ta metla potem pobere tega kolesarja. Ta kolesar je izločen iz tekmovanja.
1: Pri nastajanju kolesarskega žargona je pogosto prisotno poeno besedenje.
2: Jaz sem ga opazil sploh v situacijah, kjer je poimenovanje boljše, da je čim krajše, čim bolj efektivno, kjer lahko nekatere sestavine odpadejo, pa se ne izgubi s tem pomen oziroma se ne izgubi specifika tega, kar to poimenovanje označuje. Je pa to v teoriji ena od značilnosti žargonizmov nasploh, pa tudi pogovornega jezika sicer.
1: Navedimo še kakšen primer. Karbonec, gorec in električar. Pri slednjem ne gre za mojstra, ki nam bo napeljal ali popravil električno napeljavo, v kolesarskem žargonu pomeni električar električno kolo, nekateri mu rečejo tudi štromar. Sicer pa kolesarski žargon ni nekaj statičnega, ampak se nehno razvija, dopolnjuje.
2: Tako kot z vsemi stvarmi v jeziku, kot z vsemi stvarmi nasploh, so to dinamični procesi. A nekatere stvari, nekateri izrazi ostanejo dlje časa, nekateri izrazi se razširijo v rabi, v splošni pogovorni, nekateri preidejo tudi v terminologijo, v knjižni jezik. Nenehno se to spreminja, nenehno prehaja. Kot sem omenil, recimo to prehajanje iz enega jezika v drugega je tukaj zelo, zelo lepo razvidno. In to so procesi, ki so vezani na specifične časovno-prostorsko dogajanje.
0: Kolesarski žargon je navdihnil tokratno lekcijo kratke informativne koristne slovenščine. Morda boste s poznavanjem določenih kolesarskih žargonizmov v krogih kolesarskih navdušencev izpadli bolj kompetenten in zaželen sogovornik. A še pomembneje je, če se boste na današnjo sončno soboto odločili za kolesarjenje, da poskrbite za lastno varnost in varnost drugih udeležencev v prometu. No, k temu pa bodo tistim, ki ste na avtocesti, pomagale tudi naslednje informacije.
4: Zaradi prometne nesreče je zaprta Podravska avtocesta med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas proti Gruškovju, obvoz je možen po regionalni cesti. Na primorski avtocesti pri uvozu počivališča Ravbar Komanda proti Kopru so odstranili posledice nesreče, a je še vedno zastoj. Na štajerski avtocesti med priključkoma Bistrica Sever in Jug proti Ljubljani predmet na vozišču ovira promet, na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru je zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas.
0: Srečno pot, 14 minut pred 8 pa na prvem vrtimo še eno sončno Here Comes the Sun, bo pela Joss Stone.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Dopoldne bodo z nami mladi gasilci prostovoljnega gasilskega društva Ljubljana Vič. Predstavili nam bodo, kaj mladi gasilke in gasilci že znajo, kaj vse lahko počnejo v gasilskem domu, govorili pa bomo tudi o osnovah, ki jih morajo poznati, če bodo svojo pot nadaljevali proti vstopu v vrste intervencijskih gasilcev. Podrobnosti v oddaji Hudo po deveti. Program ARS. Klub umetniških direktorjev ADC v New Yorku je podelil zlato kocko Tomatu Koširju, oblikovalcu vidnih sporočil. Nagrado je dobil za serijo petih naslovnic za dnevnikov Objektiv, postal pa je tudi samostojni ustvarjalec leta. Z umetnikom, ki je leta 2024 prejel nagrado Prešernovega sklada, se bomo pogovarjali o oddaji Naši umetniki pred mikrofonom po 11. Val. Slovenski hokejisti so po odličnem začetku svetovnega prvenstva v Švici tik pred vnovičnim obstankom med elito. Do konca imajo še dve tekmi, današnjo ob 12.20 z Dansko in ponedeljkovo večerno z Italijo. Obe lahko spremljate na Valu 202.

Ko je ura 8, je pri nas ob sobotah jasno, da bodo glavni pred radijskimi mikrofoni otroci in ti bodo danes v oddaji radijski Ringa Raja leteli nikamor drugam kot v vesolje. Med galaksije, zvezde, planete, oblake, plina in prahu ter seveda še česa. Otroci z osnovne šole Sava Kladnika, z podružnične šole Studenec Sevnica, z učiteljico in mentorico astronomskega krožka Tamaro Krulec ter astrofizikom Jonom Judežem se bodo pridružili Tadeji Bizilju v studiju in razmišljali o tem, kako veliko je vesolje, kaj so ozvezdja in kako velike so zvezde, ali pa kako astronauti spijo v vesolju, kakšen vonj je tam in ali bi lahko na Luni igrali tenis. Vsem tem po 8 uri, ki seveda se nezadržno bliža 5 minut, zdaj le manjka še do takrat, zato se mi le še poslovimo. Današnjo jutranjo ekipo smo sestavljali Maja Mol, Dejan Komadina, Anja Rupel in Andreja Gradišar. Skupaj s Staro Barko se bomo nekateri takoj, drugi pa malo pozneje odzibali po drugačnih sobotnih poteh. Hvala za vašo družbo in eno čudovito soboto želimo. Srečno!

0: Ura je 8.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Predsednik SDS in novi mandatar Janez Janša je po izvolitvi dejal, da je pred novo koalicijo zadnji del oblikovanja vlade, ki ga bodo začeli v ponedeljek. Med drugim je na vrsti kadrovski razrez. Na prisego vlade računa najpoznaje v 2 tednih. V strankah novo nastale koalicije in resnici ob izvolitvi Janše poudarjajo, da država potrebuje politični obrat. V strankah odhajajoče koalicije pa svarijo pred ideološkimi boji in revanšizmom. Ukrajina je z brezpilotnimi letalniki da bi napadla eno največjih ruskih črnomorskih pristanišč Novorosijsk in pri tem ranila enega človeka. Po navedbah lokalnih oblasti je zagorilo več stavb, ostanki drona so padli tudi na terminal za skladiščenje nafte. V delovni nesreči v premogovniku na severu Kitajske so umrli 4 ljudje. 90 rudarjev naj bi bilo še vedno ujetih pod površjem. Vzrok nesreče ni znan, po poročanju lokalnih medijev so vrednosti ogljikovega monoksida presegle dovoljene meje. Na cestah je do ponedeljka pričakovati gostejši promet kot običajno. Pred jutrišnjim krščanskim praznikom Binkošti, ki ga praznujejo v številnih evropskih državah, in ob začetku počitnic v nekaterih nemških zveznih deželah je pričakovati zastoje na vseh krakih avtocestnega križa. Slovenski hokejisti so na svetovnem prvenstvu v Švici na 5. tekmi četrtič izgubili. Včeraj je bila s 3-1 boljša Kanada. Edini gol za Slovenijo je tik pred koncem tekme dosegel branilec Rožle Bohinc. Slovenska reprezentanca bi si danes v obračunu z Dansko že lahko zagotovila obstanek v elitni druščini. V 5. krogu so zmagale še Nemčija, Švedska in Finska. Po podatkih Agencije za okolje bo na Primorskem pretežno jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Temperature bodo od 24 do 28 stopinj. Jutri bo podobno, jutranje temperature bodo od 8 do 14, dnevne od 25 do 30. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno in čez dan blizu 30 stopinj. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je zaprta Podravska avtocesta med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas proti Gruškovju. Obvoz je možen po regionalni cesti. Na primorski avtocesti pri uvozu počivališča Ravbar Komanda proti Kopru so odstranili posledice nesreče, a je še vedno zastoj. Na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru je zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas. Na štajerski avtocesti pa je zaradi del zaprt izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Najlepši del poti ni vedno cilj.
3: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer vas za najboljši začetek dneva čaka najljubša kava na poti, sveže pečen rogljiček, slasten toast ali jogurt z žitaricami iz naše fresh ponudbe.
2: Petrol, poganjamo neustavljive.
0: Ura bo 8 in 4 minute.

0: sailor for
1: a dinosaur.
2: Dobro jutro, dobar dan vsem, ki ste z nami na prvem programu Radija Slovenija. Sobotna jutra so z oddajo Radijski ringaraj rezervirana za naše najmlajše poslušalce in vse mogoče dogodivščine. Vas že zanima, kam bomo zapluli danes in kdo so moji gosti? V tej uri bomo poleteli v vesolje. To je najširši prostor, ki ga sploh znamo opisati. V njem so galaksije, zvezde, planeti, oblaki plina in prahu, sevanje pa tudi tisto, čemur preprosto rečemo prostor. Ste kdaj razmišljali otroci, kako veliko je vesolje, kaj so ozvezdja in kako velike so zvezde? Zakaj na Zemljo padajo meteoriti in kdaj bomo lahko ljudje pristali na Marsu? Ali pa kako astronauti spijo v vesolju, kakšen vonj je tam in ali bi lahko na Luni igrali tenis? O vsem tem in še marsičem drugem se bomo pogovarjali v naslednji uri. V studiju bom prav kmalu pozdravila moje današnje goste. Veseli pa bomo, če danes slišimo tudi vas otroci, ki nas poslušate. 01 475 2222 je naša telefonska številka, na katero nas lahko pokličete in poveste, ali tudi vi veste kaj zanimivega o vesolju, kateri je vaš najljubši planet, kako dobro jih sploh poznate. Veste, kateri ima obroče, kateri je največji, kateri najbližji Soncu. No, lahko pa pokličete in tudi sami zastavite kakšno astronomsko vprašanje. Sara Barta Rijavec je izbrala glasbo v tej uri, tonska mojstra Mirta Berlan in Dejan Komadina skrbite za to, da se nas dobro sliši, Tadeja Bizil pa sem z vami pred mikrofonom. Po prvi pesmici pa spoznate tudi naše goste.

0: V oddaji Radijski ring Raja bomo danes poleteli po vesolju in zdaj je pravi čas, da slišite in spoznate moje današnje goste. Živjo, en lep pozdrav sem.
1: Živjo.
0: Naši poslušalci so zdaj le slišali vaš pozdrav, zdaj pa je prav, da vas še bolje spoznajo in izvedo tudi vaša imena in morda še kaj o vas.
2: Dobar dan, jaz sem Jan, rad imam kuške.
3: Dobar dan, jaz sem Karli, rad imam čokolada.
4: Dobar dan, jaz sem Zoja, rada imam zelo kuške.
5: Dobar dan, jaz sem Lucija, igram violino, doma imam dve želvici.
6: Dobar dan, jaz sem Petja, zelo rada igram tenis.
0: Prihajate z osnovne šole Sava Klatnika Sevnica, podružnične šole Studenec. Z nami v studiu je tudi vaša mentorica.
7: Dobro jutro, sem Tamara in imam rada otroke.
0: In še nekdo je danes z nami.
8: Dobro jutro, jaz sem Jon, jaz sem astronom in rad raziskujem oddaljene galaksije.
0: Ja, danes nam vodaji Radijski ring Raja res ne bo dolg čas, glavna tema pa vesolje. Ampak še prej pa izvemo še kaj več o vas. Iz Sevnice ste se pripeljali, Jan, kako dolga pot je bila to?
2: Eno uro pa pol.
0: Tamara, vas je bilo kaj strah, da bo kdo zaspal zjutraj?
7: Za otroke ne, bolj za se.
0: Bolj za vas. Kdaj ste sicer vstali danes, Karli?
3: Ob 5 zjutraj.
0: Že ob 5, kdo pa te je prebudil? Je bila to budilka, mami?
3: Budilka.
0: Zoja, kakšno jutro je bilo pri tebi danes?
9: Dobro,
0: kaj to pomeni, kdaj si vstala in kdo je tebe prebudil?
9: Ob 5:30, mene pa mami prebudila.
0: Mami, Zoja, ti vsako soboto ostaneš tako zgodaj, kot si danes?
9: Ne.
0: Aha, kaj pa recimo ti, Lucija?
5: Tudi sem vstala danes ob 5:30.
0: Kdaj pa sicer ostaneš ob sobotah?
5: Po kakih
0: 8-7. Aha, kdo pa tebe ponavadi, Petja, zbudi takole čez vikend? Ali se kar sama prebudi?
6: Sama.
0: Kar sama, ja, ampak ob kateri uri?
6: Pa tako še ob 6 ali pa 5.
0: A že tako zgodaj, no? Tudi lepo, ja. No, zdaj le se dan že lepo daljša, zjutraj je tudi že svetlo, ko ostanemo. A vam je to všeč, da je dan daljši, Lucija, je tebi to všeč?
5: Ja.
0: Zakaj?
5: Da se lahko več igram.
0: Odličen odgovor. Karli, kaj pa tebi je všeč, da je zjutraj že svetlo, da je dan daljši?
5: Ja.
0: Kaj pa zvečera? Greste spat zgodaj, pred sončnim zahodom ali bolj pozno, Jan? Kdaj ti odhajaš spat?
2: Bolj pozno, tam nekje ob 9.
0: Aj, ob 9? Zoja, pa ti?
9: Ob 9:30.
0: Ja, Petja?
6: Tako, ob 7:30.
0: To je pa kar v redu, a ne? Jon, vi ste astrofizik, ste povedali. Najprej me zanima, s čim se astrofiziki pravzaprav ukvarjate? Kakšen poklic je to?
8: Se pravi, astrofiziki smo znanstveniki. Raziskujemo zvezde, planete, lune, asteroide, galaksije. Torej, vse vesolje, vse, kar je v vesolju. In z velikimi teleskopi opazujemo vesolje in poskušamo razrešiti njegove skrivnosti. Poskušamo ugotoviti, kako je vesolje nastalo, kako se je razvijalo, tudi konec koncev, kako je nastalo naše sonce in naša zemlja, na kateri živimo. Pri delu uporabljamo veliko matematike, računanja, računalnike, predvsem pa veliko različnih teleskopov.
0: Petja, a se ti zdi to zanimiv poklic?
9: Ja.
0: Zakaj? Ker učke so ti zdaj ležarele, ko je gospod Jon to razlagal.
9: Zato, ker jaz obožujem vesolje in imam zelo rada planete, pa zvezde opazujem, pa tako mi je všeč, ko mi mami kdaj razlaga take zgodbe o zvezdah.
0: A pa bi bila ti tudi to po poklicu ali tako v prostem času bi se s tem ukvarjala? Kaj
9: ja,
0: praviš?
9: Bi pa bila.
0: A tudi bi bila, aha. Jon, prej smo razlagali oziroma povedali, da je dan zdaj daljši. Zakaj imamo sploh dan in noč? Nam lahko poveste malo več o tem?
8: Ja, seveda. Torej, Zemljo si lahko predstavljamo kot eno ogromno žogo, ki se vrti v vesolju. Tako kot bi recimo košarkarsko žogo vrteli na prstu, tako se Zemljo vrti v vesolju. In Sonce na Zemljo sveti samo iz ene strani. Torej, kot če bi luč svetila na našo žogo samo iz ene strani. In potem Zemlja se torej vrti in takrat, ko smo obrnjeni tako, da vidimo sonce, imamo dan, takrat pa, ko smo na drugi strani Zemlje, imamo pa noč.
0: Toliko za začetek našega pogovora o vesolju, zvezdah, soncu, planetih, pa še več v nadaljevanju.

0: Ringaraja s Tadejo.
1: 15 minut čez 8 je ura, oddaja radijski Ringaraja je danes prav posebna, saj se z mojimi gosti vozimo po vesolju. Z osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, z podružnične šole Studenec, so se z učiteljico in mentorico astronomskega krožka Tamaro Krulec pripeljali Jan, Karli, Zoja, Lucija in pa Petja, v studiju pa gostimo tudi astrofizika Jona Judeža. Tudi vi otroci, ki nas poslušate, nas lahko pokličete na 1-475-2222 in poveste, ali tudi vi veste kaj zanimivega o vesolju, gledate kdaj v zvezde, kako dobro poznate naše osončje in ozvezdje. Lahko pa pokličete in zastavite tudi kakšno vprašanje našemu astrofiziku. 1-475-2222 je naša številka. Tamara, na vaši podružnični šoli imate prav astronomsko dejavnost, krožek, kaj nekako dolgo že, kako vse skupaj poteka?
2: Ja, krožek smo pričeli lansko šolsko leto. Predvsem smo se ukvarjali z projektom Misija X, to je trening za astronaute. Krožek je potekal enkrat mesečno, približno 3 ure. Na krožek pa so povabljeni vsi otroci iz podružnične šole, torej od 1. do 5. razreda. Nekje 27 nas je bilo običajno. Kakšen večer pa celo čez 30.
1: Zakaj ste se vi otroci pridružili temu krožku? Lucija, zakaj si ti rekla, to bo pa zanimivo, jaz bi pa tudi prišla zraven?
3: Ker se pogovarjamo o vesolju, ker imam rada zelo vesolje.
1: Kaj pa ti, Zoja?
4: Zato, ker mi je zelo zanimivo v vesolju.
1: Karli, kaj je tebe prepričala, da si rekel, jaz bi tudi bil tukaj le zraven, jaz tudi želim izvedeti več o tem?
4: Mene je prepričala, ker mi je bilo zelo zanimivo, ko sem to slišal in sem vedel, da bo zelo zanimivo bilo.
1: Jan, kaj je bilo tebi takole na začetku, na krožku, kaj tebi sicer najbolj všeč, ko počnete, delate, nam poveš malce več, kaj sploh delate?
5: No, jaz, ko sem to slišal, sem jaz rekel, da bomo take ful zanimive vaje, pa sem mamico vprašal in mi je dovolila in mi je prijavila.
1: In si vesel, da te je prijavila?
5: Ja.
1: Kaj pa pravzaprav, Petja, počnete vse tukaj pri krožku?
6: Tukaj pri krožku smo delali, sadili neke rože, kaj vzgaja. Potem smo plezali, delali različne vaje, smo gledali Paksija.
1: Kdo pa je Paksi? Kaj pa je Paksi?
6: Vesoljček.
1: Ja. Za tiste, recimo, ki jih vesolje niti ne zanima toliko, kaj je tako zanimivega za vas v vesolju? Kaj vas pritegne? Zakaj vam je ta tema všeč, Petja, tebi recimo?
6: Meni je pa ta tema všeč, zato ker tam dobimo neke stvari, delamo, se učimo v vesolju in jaz imam tako rada vesolje, da nisem se mogla upreti.
1: Prijavi na ta krožek. Lucija, kaj pa tebi? Zakaj te ta tema pritegne? Zakaj je tebi vesolje všeč?
7: Ker tudi veliko krat ustvarjamo, pa ker imam rada zelo vesolje.
1: Pa tebi, Zoja?
8: Zato, ker veliko telovadimo,
1: tudi
8: gledamo.
1: Kaj pa recimo, Karli, tebe najbolj zanima o vesolju?
4: Mene najbolj v vesolju zanima, kdaj je nastalo v take stvari, pa še nisem zvedel.
1: Pa še nisi, morda boš danes tako v odaji radijski Ringaraja. Jan, kaj pa tebe tako najbolj zanima, ko prinese tema na vesolje?
5: Mene pa zanima, kaki planeti so, pa kako so veliki, pa to vse.
1: So take zanimive stvari tukaj, ne?
5: Ja.
1: Jon, v naši rubriki Zakajček smo imeli že veliko astronomskih vprašanj, na katere ste odgovarjali in veliko vprašanj otrok je vezano tudi na črno luknjo. Otroci, kako bi vi opisali črno luknjo, če najprej vas vprašam? Karli, kako bi, če nekdo tebi reče črna luknja, kaj, na kaj ti pomisliš, kako?
4: Mi je bilo pomislil na eno risanko, ko je bila taka črna luknja notri in da je požiral neke stvari.
1: Ja, kaj pa ti, Jan? Ne veš, ja, Petja, kako bi si ti to predstavljala?
6: Je tak v vesolju, tako črno luknjo, kot ko pač, tako kako naj povem, koliko je barna, ampak noter je pa črno, vice pa da je taka barna, taka pinki, rumena, oranžna, take barve.
1: Jon, včasih je to težko razložiti, ne? Lahko nam vi mogoče poveste več o tem, kaj je črna luknja, ne? Kako si to najlažje predstavljamo?
9: Ja, črna luknja so zelo nenavaden pojav, ampak v vesolju jih je kar precej. So na različnih mestih v vesolju, potujejo skozi vesolje, ene črne luknje so res čisto majhne, ene so pa ogromne. Za črne luknje je značilno to, da posesajo stvari, ki jim pridejo preblizu. Torej so kot neki veliki vesolski sesalniki. Privlačijo pa stvari z gravitacijo. Ne vem, če ste že kdaj slišali za gravitacijo, ampak recimo Zemlja nas tukaj privlači za gravitacijo. Zato mi ne zdaj kar odletimo stran. In prav na tak način tudi črne luknje privlačijo stvari, samo da so črne luknje še toliko močnejše.
1: In Jon, tudi Jan ima v črni luknji eno vprašanje zate. Jan, kaj te zanima?
5: Kaj se zgodi, ko padeš v črno luknjo?
9: To je res odlično vprašanje. Zdaj, na srečo še noben človek ni nikoli padel v črno luknjo in tudi upamo, da ne bo, ker se ne bi končalo dobro. Namreč, ko padaš proti črni luknji, bi če dalje bolj in bolj pospeševal in prestopil bi neko mejo, ko se ne moreš več vrniti ven. Torej, temu se reče dogodkovno obzorje. Ko prestopiš to mejo črne luknje, potem ne glede na to, koliko se trudiš, da bi ven prišel, ne moreš več pobegniti z črni luknji.
1: Jon, prej čisto na začetku oddaje oziroma zdajle je eden od otrok rekel tudi, da ko govorimo o vesolju, ga najbolj zanima to, kako veliko je sploh vesolje, kako si pa to lahko sploh predstavljamo?
9: Ja, to je pa pravi izziv za predstavo. Skoraj bi rekel, da se ne da predstavljati, kako ogromno je vesolje. Vesolje, sploh pravzaprav nismo prepričani, ali ima zares rob ali ne. Lahko bi bilo morda tudi celo neskončno veliko. Problem je v tem, da ne moremo videti tako zelo, zelo daleč. Torej, tudi z najboljšimi teleskopi lahko vidimo samo do neke razdalje stran. Ne moremo pa še videti naprej.
1: Petja, tudi ti imaš eno vprašanje o vesolju za gospoda Jona, kaj ne?
6: Ja, če diši pač vesolje.
1: Kakšen vonj je torej tam?
6: Ja.
9: Ja, zdaj problem je, ker v vesolju ni zraka, zato tudi astronauti ne morejo direktno povohati vesolja, ampak je pa to zelo dobro vprašanje, zato ker astronauti radi nam povejo, kako se vonja mednarodna vesoljska postaja, v kateri živijo, ali pa kako se vonjajo njihove obleke. In pogosto govorijo, da vesolje ima von kot po nekem zažganem zrezku. Ampak v resnici to ni čisto von vesolja, ampak samo von vesoljske postaje in pa njihovih oblek.
1: Še eno vprašanje je o astronautih. Jan ga ima še eno vprašanje, a ne?
5: Kako astronauti spijo v vesolju?
9: Aha, spanje v vesolju je kar precej težko, bi jaz rekel. Zato, ker tukaj na Zemlji pač ves dan hodimo okrog in potem se zvečer uležemo v posteljo in nam je zelo udobno in lahko lepo mirno zaspimo. Astronauti pa ves čas lebdijo v vesolju in so ves čas, jim je enako udobno. Torej, ne morejo se uleči na kavč in počivati. Torej, oni spijo tako, da lebdijo. Zaprejo se v neke spalne vreče in poskušajo zaspati. Morajo pa se tudi malo privezati za to, da nekar odplavajo stran po vesoljski ladji.
1: A si pričakoval tak odgovor, Jan?
5: Glihna.
1: Zanimiv odgovor, ja. Zoja, še nekaj tebe zanima o astronautih, a ne?
7: Kako bi v vesolju jedli?
9: Aha. Zdaj, lahko si predstavljate, da so rakete precej draga stvar, a ne? In zato ne moremo v vesolje poslati kar vse hrane, kar bi želeli. Ne moremo v vesolje poslati krofov, tort, neskončno zalogo pice, ampak zato morajo astronauti dobro izbrati, katero hrano bodo jedli. In sicer vzamejo tisto, ki je najlažja možna, zato da, torej, da lahko z raketami odpeljajo to hrano v vesolje. In to je ponavadi suha hrana, ki jo pa potem v vesolju ji dodajo vodo, da ima spet običajen okus.
1: Otroci, katero hrano bi vi v vesolju takole pogrešali, ja? Da ne bi mogli s seboj vzeti? Jan, kaj bi ti pogrešal?
5: Makarone.
1: A makarone, ja, Karli?
4: Jaz bi pa pogrešal pico.
1: Pico, Zoja?
6: Jaz pa burger.
1: Aha, burger?
5: Špagete.
1: Ja, Petja.
6: Zelenjavo.
1: Ja, in zdaj ima še Lucija eno vprašanje, kaj ne, Lucija, ne, kako pol, ko nekaj potem, ko pojemo, ne, moramo nekam pa iti in zdaj tebe nekaj v zvezi s tem tudi zanima, ne?
7: Kako astronauti v vesolju kakajo?
9: Aha, ja. Zdaj, sodobna vesolska plovila imajo prava vesolska stranišča. Ampak to je šele relativno pred kratkim, nov izum. Včasih, pred 50 leti, so pa to delali še bolj tako preprosto, da so pač uporabljali vrečke.
1: Mm-hmm. No, tudi posadka misije Artemis 2 se je na poti okoli Lune letos aprila soočila z okvaro stranišča, kaj ne, Jon?
9: Ja, res je. To je bilo kar popularna stvar takrat. In sicer, ja, imeli so težave s straniščem, ampak so ga uspeli popraviti. Astronautka na tej misiji, Kristina Koh, ga je sama popravila in tako da ja, in bodo v prihodnje misije definitivno imele boljša stranišča.
1: No, o poti na Luno bomo še govorili, naslednja skladba je zdaj pred nami, še prej pa zastavimo nagradno vprašanje za vas, mladi poslušalci, ki nas zdajle poslušate. 01475222 je naša številka, nagradno vprašanje pa res ne bo pretežko. Zanima nas, koliko planetov je v naši

0: Minuta čez pol deveto je ura, oddaja Radijski ring Raja je na prvem programu na sporedu vsako soboto med 8 in 9 in tudi danes ste vsi otroci, ki nas poslušate, vabljeni, da nas pokličete na našo telefonsko številko 01475222 in pre tole skladbo smo zastavili tudi nagradno vprašanje za vas. Me prav zanima, če Raja ve pravilen odgovor. Raja, živjo, živjo.
1: Živjo,
0: se dobro slišimo?
1: Ja.
0: Ja, halo, halo, ja, se dobro slišimo, Raja, kaj ne? Zastavili smo nagradno vprašanje, zanima nas, koliko planetov je v našem osončju. Ti veš odgovor?
1: Ja.
0: Ja, kakšen pa je odgovor?
1: 8.
0: Ja, seveda, pravilen odgovor. Bravo, bravo, Raja. Mene pa zanima, a tebe tudi vesolje takole zanima, kaj ti je morda pri vesolju všeč?
1: Da je tako veliko.
0: Da je tako veliko. A kdaj tudi opazuješ zvezde, pogledaš takole v nebo, vidiš luno, sonce, kdaj?
1: Ja.
0: Tudi, aha. Imate tudi vi otroci še kdo kakšno vprašanje za Rajo morda? Ne, prej, mislim, da je Petja rekla, da te bo vprašala, če imate tudi pri vas kakšno možnost astronomskega krožka in če bi imeli, oziroma če imate, če hodiš ali bi hodila, obiskovala to?
1: Ne.
0: Ne, ok. Jan, tebe tudi zanima kaj? Kaj boš ti vprašal?
2: Pa imaš rada vesolje.

0: Ja,
1: je že povedala. Zdaj povedala si, Raja, da imamo 8 planetov. A jih znaš ti vse našteti? Ti malo pomagamo? Katere poznaš?
0: Merkur, Venera, Zemlja, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun.
1: Ja. A je prav povedala, ne? Ja, ja. Seveda. Seveda, pravilen odgovor je, a morda tudi veš, kateri po vrsti od Sonca je Zemlja? Se to je pa že težko, morda.
0: Rita.
1: Ja, očitno ni težko, še en pravilen odgovor. Raja, hvala lepa za klic in seveda čestitke za pravilne odgovore. Še to te samo vprašam, kakšni so tvoji načrti za danes? Veš, kaj boš počela? Še ne veš, kaj ne? Ja, saj dan je dolg, pa verjamem, da bo tudi lep in sončen in da ti dolg čas ne bo. Lepo se imej, Raja, in še enkrat hvala za klic. Adio!
2: Adio!
1: Pa zdaj, če se ne motim, je še nekdo z nami. Tine? Halo, halo, Tine, si tudi ti z nami? A, Tine je zdaj le ušel, ampak na številki 01475222 se nam lahko ponovno pridruži ali pa kdorkoli od vas, najmlajših poslušalcev, ki vas zanima tema vesolja. In ko smo ravno pri planetih, Karli, kateri je pa tvoj najljubši planet in zakaj?
3: Moj najljubši planet je Zemlja, ker lahko na njej živim.
1: Ja, kaj bi pa ti odgovoril na to vprašanje, Jan?
4: To je tudi, manj je tudi, jaz bi tudi rekel isto, zato ker lahko živimo, ne, raziskujemo veliko stvari.
1: Mm-hmm. Ja, Tamara, kateri je vaš najljubši planet?
5: Moj najljubši planet je pa Saturn.
1: Aha.
5: Zato ker ga je tako lepo videti skozi teleskop.
1: Jon, za vas je pa to verjetno težko vprašanje.
6: No ja, ampak tudi jaz recimo imam ljubše planete. Recimo Uran in Neptun, mene še posebej zanimata. A ste vedeli, da na teh dveh planetih lahko celo dežujejo diamanti? Tako kot dež.
1: A ste to vedeli? Na diamanti?
0: Ne,
1: zanimivo, a ne? Naprej smo omenjali Luno. Jon, letos aprila se je posadka Artemis 2 odpravila na Luno in po 50 letih prva obkrožila Luno in to je bil res velik dogodek, kaj ne?
6: Ja, kar 50 let je, že več kot 50 let je minilo, odkar je človek hodil po Luni. Tisto takrat so bile misije Apollo. No in zdaj so torej astronauti spet se odpravili proti Luni, tokrat niso pristali na Luni, ampak so samo naredili en krog okrog Lune. No, v prihodnjih letih pa se lahko veselimo tudi pristanku ljudi na Luni. Morda bo še trajalo kakšno leto, dve, tri, ampak... Zakaj pa se ne bi veselili že zdaj?
1: Učiteljica Tamara, otroci, ste vi tukaj spremljali, vedeli za to? Petja, si ti vedela, spremljala, ko se je vse to dogajalo?
7: Ja, sem en delček gledala, ko je šla ena punca, pa trije fantje v vesolje.
1: Tamara, ste spremljali to?
8: Ja, smo spremljali. Tako kot je rekla Petja, en delček tega smo.
1: Aha. Tudi skupaj. A vi bi šli na Luno?
2: Ja.
0: Ja.
1: Zakaj? Zakaj, Zoja? Zakaj bi ti šla na Luno?
9: Jaz bi šla na Luno zato, ker bi šla v vesolje.
1: Ja, kaj pa ti, Petja?
7: Jaz bi pa šla na Luno zato, ker imam rada pač te Zemljo, pa planete in bi rada tudi sonca videla, sonce in Luno, kaka je sploh.
1: Kaj pa na Mars bi tudi šla?
7: Ja.
1: A tudi na Mars. Jona, bomo kdaj lahko ljudje tudi na Marsu pristali?
6: Ja, jaz skoraj sigurno bomo enkrat uspeli priti tudi na Mars, ampak to bo pa trajalo še kar nekaj časa, si upam reči, sigurno kakšnih 10-20 let.
1: Še eno vprašanje, Jon, vezano na Luno, je za vas, Zoja ima to vprašanje.
9: Ali bi na Luni lahko igrala tenis?
6: Aha, ja. Ja, jaz mislim, da bi lahko igrala, ampak bi se morala kar potruditi, zato ker Na Luni je vse, vse lažje, torej na Luni smo 6-krat lažji, zato lahko skačemo veliko više. Na Luni bi lahko recimo skočili kar 2 metra visoko, brez težav. In zato bi bilo tudi udarjanje žogice kar malo izziv. No, poleg tega pa so astronautske obleke kar precej težke in okorne in ja, bi rabili nekaj spretnosti, da bi udarjali lopar.
1: Ja, kar precej spretnosti nekateri. Še en telefonski klic imamo zdaj, le kdo je z nami? Halo, halo.
2: Dobar dan.
1: Ja, dobar dan. Kako je pa tebi ime?
2: Tine.
1: Tine, živjo, zdaj si pa z nami, kaj ne? Tine, jaz sem slišala, da imaš ti tudi eno vprašanje.
2: Kdaj bomo šli na Mars?
1: Aha, kdaj bomo šli na Mars? Ja, tudi to sem zdaj le jaz ravno kar vprašala in je Jon sicer že gospod Jon malce odgovoril, ne? To je kar zanimivo vprašanje strani otrok, pa v Marsovči, ki jih veliko kaj zanima, kaj ne, Jon?
6: Ja, to je odlično vprašanje. Problem potovanja na Mars je, da je Mars zelo daleč, mnogo, mnogo dlje, kot je Luna oddaljena od Zemlje. Samo eno smerna pot na Mars bi trajala okrog 9 mesecev. Potem pa bi rabili še 9 mesecev, da bi prišli nazaj na Zemljo. Ampak enkrat se bo to sigurno zgodilo.
1: Ti ne?
2: Ja.
1: A bi ti tudi šel takole v vesolje? Na kateri planet bi ti šel?
2: Na Mars.
1: A ti bi šel na Mars? Zakaj pa ravno na Mars?
2: Zato, ker je moj najljubši planet.
1: O, se pravi, tudi ti poznaš planete.
2: Merkur, Venera, Zemlja, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluton.
1: Vse te planete poznaš in samo to, Tine, koliko si ti star? 3 leta in pol in že vse planete poznaš odlično. To se pravi, ta tema ti je očitno zelo, zelo všeč. A kdaj tudi pogledaš, Tine, takole v zvezde? Ali pa Luno zvečer? Kakšna Luna ti je najbolj všeč, ko je taka polna Luna, ko je skoraj ni, ko je en krajec?
2: Ko je polna Luna.
1: Ko je polna Luna ti je najbolj všeč. Tine, hvala, da si nas poklical in zastavil to res zanimivo vprašanje in ena taka malenkost bo prišla v naslednjem tednu tudi na tvoj naslov. Še to me zanima, kaj boš pa ti danes še kaj počel ali morda veš, glede na to, da je sobota in ni treba v vrtec?
2: Ne, danes bo biti v lojšnji.
1: A, nekdo ima rojstni dan in boste praznovali.
2: Ja.
1: Odlično.
2: Mama Vita pride tu sem in Meta.
1: Joj, to bo pa zanimivo in to bo pa en tak res, res čudovit dan, kaj ne?
2: Lep. In tako celino bom jedel.
1: In še to boš jedel, ja, dobar tek ti že zdaj želimo. Tine, hvala, ker si nas poklical in eno lepo praznovanje ti želimo in ti vsi mahamo tukaj z radijskega studija. Adio, Tine.
10: Adio.
1: Takole dobrih oziroma slabih 20 minut do 9 je ura, čas za naslednjo skladbo in tudi še eno nagradno vprašanje za vas otroci. Omenjali smo zdaj le planete, 01475222 je naša številka. Vi pa nas pokličite in povejte vsaj en planet v našem osončju, ki ima obroče. Ja, če ga poznate, potem tudi ne bo tako težko odgovoriti. Nič 1-475-2222 pa številka, na katero nas pokličete, če torej veste oziroma znate našteti vsaj en planet v našem osončju, ki ima obroče.

0: Tadejo.
1: 14 minut do 9 je ura, v oddaji Radijski ring Raja imajo danes glavno besedo moji gosti, to so Petja, Lucija, Zoja, Karli in Pajan, ki so se mi danes pridružili v radijskem studiu. Nagradno uganko smo zastavili pred tole skladbo in me zanima, če Blaška, ki nas je prva poklicala, ve pravilen odgovor, zanima nas torej vsaj en planet v našem osončju, ki ima obroče. Blaška, živjo, dobro jutro, dobro dan. Halo, halo, Blaška, se slišimo? Ja, očitno se ne slišimo zdaj le z Blaško več, ampak še vedno nas pa lahko še enkrat pokliče ali kdorkoli od vas, ki nas poslušate, otroci, na 01475-2222 in pravilno odgovori na nagradno vprašanje, torej nam pove vsaj en planet v našem osončju, ki ima obroče, ali pa zastavi kakšno vprašanje našemu gostu, astrofiziku Jonu Judežu. Mi pa nadaljujemo s pogovorom v studiu, kajti do konca oddaje ni več prav veliko časa, a vi otroci pa vem, da imate še tudi nekaj vprašanj za Jona, kaj ne? Ja, ja. O vesolju smo že danes veliko povedali, pa planetih, pa nekaj tudi o Luni, zdaj pa še kakšna beseda o zvezdah. Vsi smo veseli, ko jih zvečer vidimo na nebu. Jon, govorimo, da je potem velika verjetnost, da bo naslednji dan lepo vreme. A to drži?
2: To, da vidimo zvezde, je predvsem znak, da ni nobenih oblakov oziroma da ni neke megle in to zna biti dober znak, sigurno.
1: Kaj pa vi veste o zvezdah, otroci? Jan?
3: Zvezde so velike žareče krogle.
1: Ja, odlično. A še kdo kaj pozna zvezde in ve kaj o kakšni zvezdi od ostalih? Aha. Ali bomo zdaj poslušali, da bo še Jon kaj povedal, kaj so sploh zvezde, Jon, kako velike so?
2: Zvezde so torej ogromne in žareče krogle plina, ki izjemno močno svetijo. Recimo Sonce je ena taka povprečna zvezda v vesolju, Sonce je naša domača zvezda in Sonce je počez kar 100-krat večje od Zemlje, torej res ogromno.
1: A pa bi lahko mi hodili po površini zvezde?
2: Mislim, da nam tudi zelo dobri čevlji ne bi mogli pomagati pri tisti vročini. Bi se kar skuhali, ja, ne bi šlo.
1: Zdaj pa imamo telefonski klic. Halo, halo, kdo je z nami? Halo, halo, kdo je z nami?
4: Dobar dan.
1: Dobar dan, ti pa si?
4: Blaška.
1: Blaška, zdaj se pa dobro slišimo. Lep pozdrav, boste tudi vi rekli živjo, Blaški.
5: Živjo.
1: Blaška, bi odgovorila na nagradno vprašanje ali imaš ti kakšno vprašanje za našega gosta astrofizika?
4: Odgovorila bi na nagradno vprašanje, kjer že.
1: Aha, to pa je bilo. Naštej vsaj en planet v našem osončju, ki ima obroče.
4: Saturn.
1: Ja, bravo, odlično, pravilen odgovor, Blaška. Samo še tole dopolnimo, Jon, je to edini planet, ki ima obroče?
2: To je edini planet, na katerem lahko jasno vidimo obroče. V resnici pa imajo tudi Jupiter in Uran in Neptun obroče, samo da so veliko bolj šibki in jih lahko samo z močnimi teleskopi opazimo.
1: Blaška, tudi tebe zanima ta tema vesolja?
4: Ja.
1: Aha, zakaj pa?
4: Zaradi tega, ker bi rada šla v vesolje.
1: A, tudi ti. Kam bi pa ti šla, recimo, najraje, če bi bila pot v vesolje, na kateri planet oziroma kam te vleče?
4: Na Luno.
1: A, na Luno, no, zanimivo. Otroci, imate tudi vi za Blaško še kakšno vprašanje? Aha, Petjo, nekaj zanima, Blaška.
6: Si mogoče še šla kdaj na...
1: Astronomski?
6: Astronomski krožek.
4: Ne, nimam ga na šoli nikjer.
1: Če pa bi imeli, bi ga obiskovala?
4: Ja.
1: Aha, in še Lucijo, tudi nekaj zanima. Lucija, kaj pa boš ti vprašala, Blaško?
7: Če si že jedla s smučarskimi rokavicami čokolado.
4: ne.
1: Ne, zakaj pa te je to zanimalo, Lucija?
7: Ker mi na astronomskem krožku pa smo.
1: Ste, zakaj pa?
7: Ker smo probavljali, kako... Ja,
1: kako v vesolju je do. Blaška, hvala tudi tebi za klic in odgovore na vsa ta vprašanja. Kakšen je tvoj načrt za ta vikend? Se bo treba kaj učiti ali imaš prosto?
4: Ja, dan se bom učila, dan se malo učila, pa dan smo šli s pevskim zborom na, kaj bomo zapeli na čebelarskem sejmu.
1: O, potem bo pa to en lep tak dogodek, kaj ne?
4: Ja.
1: Ja, lepo, lepo se imejte, vse pozdravi in en čudovit vikend in en čudovit nastop vam želim. Adio!
4: Hvala, adio.
0: Adio. Adio.
1: Tako Blaška nas je poklicala, nič 1-475-2222, pa je telefonska številka, na katero nas je poklical še nekdo. Halo, halo, še nekomu. Kdo je še z nami?
5: Brin Fiderle.
1: Brin, živjo, lepo zdrav. Brin, koliko si pa ti star?
5: Sedem.
1: Brin, ali tudi tebe zanima ta tema vesolja, zakaj ja, zakaj ne?
5: Ja.
1: Zakaj? Kaj ti je zanimivo pri vesolju? A imaš tudi ti morda kakšno vprašanje?
5: Zakaj imajo eni planeti obroč, eni pa ne?
1: Odlično vprašanje, Brin. No, pa zdaj vidimo, da, če bo znal naš astrofizik Jon odgovoriti tudi na to vprašanje.
2: Ja, torej tisti planeti, ki so bližje Sonca, torej Merkur, Venera, Zemlja, Mars, nimajo obročev, zato ker so kamniti in so preblizu Sonca. Vpliv Sonca je premočan. Če pa gremo bolj stran od Sonca, recimo Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, tam pa so pogoji dobri, da so lahko planeti sestavili svoje obroče.
1: Brin, kateri pa je tvoj najljubši planet?
5: Neptun.
1: A, Neptun. Zakaj pa Neptun?
5: Ker je velik,
1: ja, odličen odgovor. Imate morda tudi na vaši šoli, Brin, možnost, da kaj več izveste o vesolju? Imate kakšen tak krožek, kakšno tako dejavnost?
5: Ne.
1: Če pa bi jo imeli, bi jo obiskoval?
5: Ja.
1: No, to pa zanimivo. A kdaj prebiraš tudi kakšne knjige o vesolju?
5: Ja.
1: Aha, so ti všeč. Si jih izposodiš v knjižnici?
5: Ne, doma jih imam.
1: Celo doma jih imaš in jih verjetno večkrat takole prebiraš, kaj ne? Jon, Brin, še to me zanima, dekleta, ki so prej poklicala, pa fantje so že povedali, nekateri imajo načrte za danes, drugi ne. Kako bo pri tebi? Boš glede na to, da se obeta lep pomladni dan, tak sončen, kaj boš ti počel? Boš kaj zunaj? Imaš kakšne druge načrte?
5: Na tekmovanje logične pošasti grejo.
1: Na tekmovanje, aha, in nekateri, vidim tukaj v studiu, otroci tudi poznajo to tekmovanje. Kakšno tekmovanje, samo še to povej, si se moral kaj pripravljati na to tekmovanje, Brin?
5: Ja.
1: Aha, pa misliš, da bo šlo?
5: Ja.
1: Ja, jaz sem prepričana, da bo. Brin, hvala lepa tudi tebi za klic in tudi na tvoj naslov pride ena taka lepa malenkost, ker si se opogumil, nas poklical in zastavil tako zanimivo vprašanje. Velja? Lepo se imej, Brin, in srečno na tekmovanju. Adio!
0: Adio!
1: Tako, tale kazalci na naši uri se zelo hitro približujejo 9, ampak Jon, otroci v studiu imajo še nekaj vprašanj tudi za vas, pa bo Lucija najprej zastavila, o zvezdah te najprej nekaj zanima, kaj ne?
8: Ali zvezde kdaj v vesolju ugasnejo?
1: Če zvezde v vesolju lahko kdaj ugasnejo, Jon?
2: Ja, tudi ugasnejo, ko končajo svoje življenje. Zvezde ne svetijo kar neskončno dolgo. Zato je to zelo dobro razmišljanje, da zvezde tudi kdaj ugasnejo. Recimo, ljudje živimo okrog 70 ali 80 let, zvezde pa ponavadi živijo okrog 10 milijard let. To je njihova življenjska doba. In še zanimivost, naše Sonce je ravno nekje na polovici svojega življenja.
1: To ogromno, ne si predstavljamo, zdaj le takole gledate. Ja. Karli, tudi ti imaš še eno vprašanje za gospoda Jona.
9: Ali kateri od planetov v našem osončju nimajo tekoče sredice?
2: Ja, na to vprašanje bi ti res rad odgovoril, ampak problem je v tem, ker še ne vemo točno, vse o notranjosti planetov v našem Osončju. Notranjosti planetov so še vedno precej skrivnostne. Lahko sklepamo, da večina planetov ima znotraj neko tekočo notranjost, potem v samem središču so pa v resnici spet trdni. Ampak treba bo še nekaj raziskav, da bomo odgovorili na tvoje vprašanje.
1: In Petja ima za konec še eno vprašanje o kometu, kaj ne, če se ne motim.
6: Ja, ja. Ali je že dvakrat komet padel na isto mesto?
2: Kometi v resnici so velike skale, ki krožijo okrog Sonca. Tako da kometi kot taki v resnici ne padejo na Zemljo, pade pa veliko meteoritov. In v bistvu se je čisto možno je, da se je kdaj zgodilo, da sta dva meteorita padla na isto mesto, ampak ne poznamo pa nobenega primera. Dostikrat se recimo zgodi, da ko en meteorit vstopi v ozračje in zagori, se razdeli na dva dela in potem pade na tla kot dva dela.
1: In tako naj bo ta odgovor pika na i današnji vesoljski temi v oddaji Radijski Ringa Raja. Preden se vam zahvalim za obisk v studiu, otroci, vas poprašam o načrtih tega vikenda. Kaj boste počeli danes, jutri, greste kam, imate tudi vi kakšno praznovanje, greste na kakšen obisk? Jan?
3: Jaz bom danes, ko pridem domov, bom se doma igral, pa to vse. Pol v nedeljo grem pa k maš, pa se bom tudi igral, pa bomo vedeli, kaj bo še.
1: Ja, seveda, se je še dovolj časa. Kaj pa ti, Karli, kakšni so tvoji načrti?
0: Jaz bom pa danes sezoni igral z onim. Pa se igral v nedeljo, pa spal, pa gledal Ljudje in Zemlja.
1: Zoja?
10: Jaz bom pa danes se igrala, pa pomagala.
1: Lepo. Lucija?
11: Jaz bom mamici premagala pri našem dojenčku Ivanu.
1: Aha, koliko je star?
11: 2 meseca.
1: To pa mamica bo hvaležna pomoči. Petja?
6: Da bom šla v nedeljo na kmaši.
1: Tako, jaz verjamem, da vam dolg čas ne bo čez vikend, kaj ne?
10: Ne.
1: Tako, Jan, Karli, Zoja, Lucija, Petja in pa učiteljica Tamara Krulec ter astrofiziki on Judeš. Za danes se vam samo še lepo vsem zahvalim za vaš obisk na radiju. Jaz sem v vaši družbi res uživala in verjamem, da so tudi poslušalci in da so, verjamem, izvedeli tudi kaj novega. Eno lepo soboto in lepe majske dni vam želim še naprej. Adijo!
12: Adijo!
1: Tako o črni luknji, vesolju, planetih, osončju, zvezdah in še čem smo danes govorili v oddaji Radijski Ringa Raja. Dragi otroci, tudi dragi starši in vsi, ki ste nas poslušali, posnetek oddaje bo kmalu dosegljiv tudi na podcastu Radija Slovenija. Zdaj pa čisto vsem zaželim samo še en lep, prijeten vikend. Naj bo v njem veliko dobre volje, pa veliko smeha. Otroci, pri vas tudi nekaj pridnosti, pa tudi nekaj navihanosti in pa seveda veliko poljubčkov in objemov za vse, ki jih imate radi. Lepo se imejte. Adijo, srečno!
12: Adijo!
13: Ringa Raja s Tadejo.
14: Program za mlade.
1: Ura je 9.
14: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
15: Iranski zunani minister Abbas Araghchi se je v Teheranu srečal z načelnikom generalštaba pakistanske vojske Asimom Munirjem. Kot navajajo v Teheranu, sta si izmenjala mnenja o najnovejših diplomatskih prizadevanjih in pobudah za končanje vojne med Združenimi državami in Iranom. Kot poročajo mediji, Washington in Teheran zbližujeta stališča za končanje sovražnosti. V iransko prestolnico so poleg pakistanskih odpotovali tudi katarski posredniki, ki bodo sodelovali v poskusih doseganja dogovora. Madžarska je preklicala namero svojega umika iz mednarodnega kazenskega sodišča, je sporočil novi premier Peter Madžar. Podrobnosti ni navedel, namero o izstopu države iz omenjenega sodišča je nekdanji madžarski premier Viktor Orban napovedal aprila lani ob obisku izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja v Budimpešti. Visoki predstavniki Evropske unije in Mehike so podpisali posodobljen trgovinski sporazum. Kot so sporočili iz Evropske komisije, se bodo s tem evropskim kmetom odprle nove izvozne priložnosti, hkrati pa bodo zavarovali njihove interese. Med drugim bo Mehika odpravila oziroma bistveno znižala carine na dodatne kmetijske izdelke iz članic 27-erice. V delovni nesreči v premogovniku na severu Kitajske je umrlo najmanj 82 ljudi, poročajo kitajski mediji. Ko dodajajo, reševalna akcija poteka, zato še ni znano, koliko rudarjev je še vedno ujetih pod površjem. Kitajski predsednik Xi Jinping je zahteval temeljito preiskavo. Košarkarji Oklahome so v gosteh zmagali na tretji tekmi konferenčnega finala Severnoameriške lige NBA. Ekipo San Antonija so ugnali 123-108. Zasluge za zmago pa imajo predvsem rezervisti gostujoče ekipe. Ti so namreč dosegli 76 točk, kar je več od prejšnjega rekorda iz leta 1985. Četrta tekma serije bo v noči na ponedeljek. Po podatkih Agencije za okolje bo na Primorskem pretežno jasno, v notranjosti občasno zmerno oblačno. Temperature bodo od 24 do 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo še nekaj oblačnosti, v ponedeljek in torek bo podobno. Podatki o prometu. Zaradi posledice nesreče sta na primorski avtocesti med Logatcem in Uncem proti Kopru zaprta prehitevalni in vozni pas, promet poteka po odstavnem pasu. Nastal je daljši zastoj do Vrhnike. Na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Jugom proti Malencam je zaradi nesreče oviran promet na odstavnem pasu. Na pomorski avtocesti med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas proti Gruškovju je zdaj zaprt vozni pas, nastal je zastoj. Zastoj je na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pred predorom Karavanke proti Sloveniji, kjer občasno zapirajo predor, in pred prehodom Šentilj proti Sloveniji.
14: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
13: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
14: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
13: Petrol. Ura je 9:04.

0: Program za mlade.
1: Prvi program Radija Slovenija. Hudo!
2: Lepo dobro jutro želim vsem, ki ste v družbi oddaje Hudo, ki jo bomo danes namenili mladim gasilkam in gasilcem. Kot vsi zelo dobro vemo, so gasilci tisti, ki nam bodo priskočili na pomoč, ko bo to najbolj potrebno, takrat, ko vse drugo odpove. Da svoje naloge lahko operativni gasilci dobro opravijo, pa je zelo pomemben dobro stoječ sistem gasilskega izobraževanja, predtem pa tudi to, da gasilska društva v svoje vrste ste privabijo mlade, ki so se pripravljeni podati na to nevarno poslanstvo reševanja življenj in premoženja. Danes so taki mladi z nami. Iz prostovoljnega gasilskega društva Ljubljana Vič so pred mikrofonom mladinci Jakob Jeraj, Oskar Finkšt, Juri Pance in Stiljan Asenov Petrov, pripravnik Marko Finkšt in mentorica gasilske mladine v društvu Sintija Sevšek. Živjo vsem. Danes ste torej z nami v studiju Mladi gasilci. Gasilstvo je, kot sem omenil, v Sloveniji zelo cenjeno, saj gasilci nudite pomoč takrat, ko vsi ostali bežijo stran. Kot mladi gasilci ste vi še povsem na začetku poti pridobivanja znanj, ki jih bomo širše predstavili danes. Oskar, kaj je k temu, da se pridružiš gasilcem, privabilo tebe?
3: Ja, v bistvu neka veseljo, neka veselstvo, do, pač, da se nekaj naučim, v bistvu pa pač preko brata, ko je bil že prej in pač je res rekel, da je fajn, da je dober, da se veliko naučiš in da pač te mentori podpirajo in da pač lahko dosežeš veliko znanja pa velike dosežke.
2: Juri, pa tebe, kaj je privabilo med gasilce?
4: Ja. Mene so bili gasilci že vedno, že od mehanga všeč, pa ja, zanimivi so mi bili, pa tudi moj oči je gasilc, tako da pa mi je bilo zanimivo in sem šel pogledat in ja.
2: Se pravi, gasilstvo je pogosto v družini, ne?
4: Ja.
2: Jakob, pa zakaj si ti šel k gasilcem?
5: Ja, meni je bilo pač kukar otroko, vsakmu so mi bili ful všeč, ko so bili pač rdeči avti, pa to pa lučke. Sam pa, ko sem se pač tudi pridružil, mi je bilo tudi ful zanimiv, ko sem se veliko stvari naučil, pa zelo pač se odpirajo ti vrata tudi pol, za kaj se lahko še pol naučiš.
2: Stiljan?
6: Pa tako, od začetka v bistvu, ne vem, videl sem gasilce, pa sem rekel, zakaj se ne bi prijavil, pa sem se prijavil, pa mi je všeč.
2: Se pravi, Oskar, Juri, Jakob in Stiljan, vi ste mladinci, kaj ne?
3: Ja.
2: Marko, ti pa si pripravnik, se pravi, si že nekoliko starejši in tudi lahko opravljaš že bolj zahtevne naloge, ampak v osnovi, kaj te je privabilo v prostovoljno gasilsko društvo Ljubljana Vič?
7: V osnovi, kakor je rekel kolega Jakob, isto rdeči avti z lučkami, pa tudi bratranca sem imel že samega v gasilstvu, tako da potem smo samo, sem pač dojel, da gasilsko znanje, pa gasilci nasplošno, zelo pač pridobiš veliko znanja in izkušenj, tako da...
2: Mentorica Sintija Sevšek, pri vas je bilo verjetno podobno, ampak danes pa že predajate svoje znanja naprej otrokom.
8: Res je, jaz bom povedala kar po pravici, v bistvu sem se preselila v Ljubljano iz manjšega kraja, nisem poznala nikogar, nekako sem iskala družbo in vrata gasilskega doma so bila vedno odprta, vedno se je nekaj dogajalo, tako da sem potem pristopila in ostala. Teče že 14. leto, odkar sem članica društva, zelo hitro sem se začela ukvarjati z gasilsko mladino in v bistvu še vedno z isto voljo in z istim zanosom opravljam to delo.
2: Jakob, kaj vse pa v prostovoljnem gasilskem društvu Ljubljana Vič, iz katerega prihajate, mladi že lahko počnete? Torej, kaj počne gasilski podmladek?
5: Ja, ponavad se dobimo enkrat tedensko na enournih vajah in se pripravljamo za tekmovanja ali pa pač se učimo na splošnem gasilstvu. Zdaj smo imeli nedavno pač veliko tekmovanj, smo se veliko na to fokusirali, ampak se pa tudi pol tako tudi učimo o gasilstvih, mislim o gasilstvu nasploh, recimo prvo pomoč, pa še kaj takih različnih stvari.
2: Se pravi, so to take stvari, ki vam bodo prišle prav pozneje, ne, ko boste nadaljevali, kaj bi ti še dodal, kaj počnete mladi v gasilskem društvu?
3: Ja, nasplošno dobiš življenje, dobiš znanje, ko ga boš imel pa lahko tudi celo življenje, ko ga boš lahko naprej predajal in tudi v ne vem, kakih nujnih situacijah, ne vem, nasplošno že v šoli, ne vem, sošolc pade, kakva nesreča se zgodi in pač zaradi znanja, ko si ga ti dobil pri gasilcih oziroma pač že nasplošno pri mladini, ko te to učijo mentori, lahko pač pomagaš, veš, kako ukrepati in si tudi potem miren. Moram pa na te točki tudi mentore pohvaliti, ker pač so res prijazni in res, kako bi rekel, tudi ti dajo znanje in res so fokusirani, tako da.
2: Sintija, si jo še klepe pohvale.
8: Ja, hvala, se trudimo.
2: No, želel sem vas vprašati, ali že imate svoje uniforme, pa poslušalke in poslušalci ne vidijo, danes ste prišli vsi oblečeni v svoje uniforme, povejte, s kakšnim ponosom jo oblečete in kdaj jo pravzaprav dobite?
3: Ja, dobiš jo nekako, ko pač prideš v gasilski dom, si parkrat na vajah in pol, ko greš na neko tekmovanje, se ti jo da, v bistvu ni nobene cene, jo dobiš v bistvu, ti jo društvo pokloni, pač dokler si ti pri gasilski mladini oziroma pač v društvu in potem z njo hodeš na tekmovanja, tudi na vaje lahko prideš njo. Je res pač neka čas, da si jo oblečeš, ker veš, da predstavljaš društvo, v tem primeru pa Gadavič.
2: Juri, s kakšnim ponosom ti oblečeš to uniformo? Verjetno, kot smo slišali, si jo je treba ne zaslužiti.
4: Ja, v bistvu ja ponavadi jo za natekmovanje. Ja, velikrat za štafeto, to, kar imamo.
2: Jakob, kako ti občutiš ponos, ko oblečeš gasilsko uniformo?
5: Ja, vedno, ko jo to oblečem, me ne grem gasilcem in to mi da tudi pol neko veselje, ker vem, da sem tam dober imel, ker je pač dobra družba, pa prijazni ljudje, pa vem, da se bom nekaj naučil, tako da mi je vedno ful zabavno, ko jo oblečem.
2: Stiljan, kakšne vaje pa že imate zdaj in kaj na njih počnete? Slišali smo, ne, pripravljate se na tekmovanja, počnete še marsikatero drugo stvar najbrž.
6: Pa tako, tudi vedro, ko delamo kdaj, pa zvijanje cevi, tako hitrostno, pa ja.
2: Pripravnik Marko, se pravi, kako potekajo te vaje pri tebi, verjetno že na višjem nivoju, ne?
7: Ja, jaz sodelujem sam na vajah in na mladinskih, kot tudi na samih operativnih vajah naše enote.
2: Malo jo opiši, kako izgleda.
7: Na splošno vaje ali enotno? Vaje, vsak teden imamo redne četrtkove vaje, ki traja približno 2-3 ure. Tako da ja, delamo ponavadi zelo različne stvari od oziroma vse operativne funkcije oziroma operativne naloge, ki jih naša enota izvaja. Od nekih črpanja vode, gašenje požarov, notranjih požarov, gašenje v naravi. Zelo velik spekter različnih stvari.
2: Bomo to še podrobno predstavili nekoliko pozneje. Juri, pa je na teh vajah kdaj tudi zahtevno? Ni tako malo stvari, ki jih morate obvladati?
4: Ja, včasih je malo zahtevno, ko si moraš veliko stvari zapomniti. Drugače pa pol velikrat vadeš in se pol počas naučiš. In ti gre vedno boljš. In tudi, če že stokrat ponoviš in se ti ne da, vedno lahko nekaj izboljšaš.
2: Jakob, stokrat ponoviš, torej, kako zahtevno je zate?
5: Ja, jaz sem pač že res nekaj časa pri gasilcih, tako da se mi te vajma ponavljam, ampak vsakič, ko pač delamo, najdemo nek način, da lahko hitrejši izvedemo vajo ali pa boljši izvedemo vajo. Pa ponovat to pol izboljšujemo pri vajah, ne, kukor da se samo učimo vajo.
2: Mentorica v prostovoljnem gasilskem društvu Ljubljanovič, Sintija Sevšek, kako imate torej znotraj društva organizirano delo z mladimi?
8: Ja, mladi so razdeljeni v dve starostni kategoriji. Od prvega do petega razreda so to pionirji, od šestega razreda do nekje devetega oziroma prvega letnika imamo kategorijo mladincev. Zdaj v nekaterih gasilskih društvih imajo kar nekaj pripravnikov, to so tisti, ki so stari od 16 do 18 let, so še člani gasilske mladine, lahko se udeležujejo tudi še tekmovanj, prav v svoji kategoriji, torej gasilci pripravniki. V našem gasilskem društvu pa se pripravniki v bistvu udeležujejo že operativnih vaj, torej sodelujejo z operativnimi gasilci, res se učijo, kako posredovati na intervencijah, naučijo se zelo veliko funkcij, ki jih imajo potem lahko oziroma operativnih nalog, ki jih lahko opravljajo potem kasneje na intervenciji. In je torej zelo pomembno, da na intervenciji delajo kvalitetno in varno. Varno zase in tudi za druge. Zdaj pri najmlajših pionirjih delamo lažje vaje, tam se otroci zelo radi špricajo z vodo, tako da delamo z že prej omenjeno vedrovko, nekje rečejo brentača, torej to je tista zadeva, v katero se nalije vodo in se potem zbija tarča. Delamo tudi kakšne štafete s prenosom vode, torej tam je res poudarek na tem, da se otroci zabavajo, da dobijo neko pozitivno izkušnjo, da se učijo preko igre. Potem pri mladincih, torej od 6. razreda naprej, pa je lahko delo že bolj resno. Seveda je poudarek na kvaliteti, na kakovosti izvedbe, tako kot so že povedali, res 100-krat ponovijo neko vajo, pa ne samo zato, da bi bili na tekmovanju hitri, ampak tudi zato, da znajo te stvari kvalitetno izvesti. In veliko teh vaj, ki jih delamo, je pomembnih tudi potem za naprej. Mogoče si marsikdo misli, da se učimo samo za tekmovanja, da treniramo neko zvijanje cevi, spenjanje cevi, konec koncev tudi špricanje z ročnikom, to je tista zadeva, ki gre na konec cevi, iz katere potem pride voda, samo za tekmovanje, ampak ni res, ker vse te stvari bodo mogli znati tudi, če se odločijo, da potem pristopijo k operativni enoti.
2: Se pravi, dve različni starostni skupini, mnogo znanj in možnosti za napredovanje. Kakšen položaj ima znotraj gasilskih društev mladina in kako mlade sploh skušate privabiti v svoje vrste?
8: Zelo dobro je, če se gasilsko društvo v svoji skupnosti kaže navzven. Torej, da vaje ne potekajo samo za zaprtimi vrati, ampak da so gasilci vidni tudi občanom oziroma sokrajanom, to je mogoče na vasi drugače, tam je neka skupnost res še bolj povezana. Mi smo v kar precej mestnem okolju in je res pomembno, da nas vsi sokrajani vidijo, ko grejo mimo gasilskega doma. Velikokrat se starši z mlajšimi otroci ustavljajo in gledajo naše vaje in se verjetno kdo tudi tako odloči, da bo kasneje pristopil. Mlade v bistvu privabljamo tudi na šolah in predstavimo naše delo. V oktobru, ki je mesec požarne varnosti, organiziramo dan odprtih vrat oziroma preventivni dan, kjer nas lahko spoznajo. Tako da je res pomembno, da se nekako kažemo navzven, da nas ljudje vidijo in prepoznajo.
2: Stiljan, mladi gasilke in gasilci se izobražujete na več področjih, kot smo slišali, od požarne preventive, prve pomoči do različnih drugih spretnosti. Katera znanja, ki si jih pa ti osvojil do zdaj, so bila zate najbolj zanimiva?
6: Pa tako, prva pomoč mi je najbolj zanimiva, ker tako se dost naučiš, če se kaj zgodi, naprimer, tako da lahko kaj narediš, da ukrepaš.
2: Jakob.
5: Ja, meni je res prva pomoč, tudi širša samo gasilstva ti lahko res prav pride, sploh če se recimo kakšemu prijatelju kaj zgodi ali pa da na cesti vidiš, da se nekomu kaj zgodi, lahko ti pomagaš na mesto, da samo gledaš ali pa pač pokličeš rešilce.
2: Juri.
4: Ja, meni so pa zanimivi te topografski znaki na mapah, na kartah in veliko se tega tudi naučiš pri gasilcih in imaš za pionirje, recimo, malo manj teh znakov, malo lažje. Pri mladincih imaš pol spet malo več. Ja.
2: In to s pridom potem uporabljaš pri gasilski orientaciji, ne?
4: Ja.
2: No, o tem boš potem povedal še veliko lahko. Oskar, pa tebi, katera znanja so ti bila najbolj zanimiva do zdaj?
3: Ja, jaz bi seveda prvo rekel, da prva pomoč zaradi pač zato, ker pač vsak dan rabiš, ne veš nikoli, kaj se ti bo zgodil. Poleg tega pa tudi na splošno razvijanje cevi, pomoč v operativi, ne vem, na primer, kje je kjera oprema v avtu. Ja, tako da tudi naprej znanje, na primer, iz operative mi je zelo zanimivo in tudi zelo praktično.
2: Marko, pa zate, ki se lahko udeležuješ tudi že intervencij, ker si pripravnik, katera znanja so ti nekako najbolj blizu?
7: S pripravnikom meni sicer vse je dosti blizu pri gasilstvu, ker me splošno zelo zanima, ker sem rekel, koliko sem že prej omenil, je zelo želok spektr znan, oziroma znan dobiš, pridobiš v gasilstvu, naučite veliko različnih stvari, čeprav si ne bi mislil, da gasilci tudi to delamo. Tako ne vem, se mi zdi pa zaenkrat najbolj, najbolj zanimiva stvar mi je nekako gašenje.
2: Oskar, dobivate se ob četrtkih, enkrat tedensko, kot smo slišali, kako potekajo ta vaša srečanja?
3: Ja, se pravi, naša srečanja potekajo tako, da se dobimo vsak teden v četrtek, ob pol petih do pol šestih imamo, se pravi, mladinske vaje oziroma za pionirje pa mladince. Se pravi, redne vaje vsak teden jih imamo razen med počitnicami, takrat pač jih nimamo. Se pravi, poteka, da se zjutraj, mislim, ne zjutraj, ob pol peti se nekje dobimo, se pravi, se zberemo in pol nam pač mentor pove, kaj bomo delali, kaj se bomo novega naučili, kje moramo biti pozorni in pol tudi preidemo na v bistvu same vaje. Na vajah nas v bistvu mentorsko spremlja, nam daje priporočila, ne, kaj treba izboljšati, kje treba biti hitrejši in tudi pač na splošno znanje in pač zato, da smo res lahko gasilci.
2: Mentorica Cintija Sevšek, kot ste omenili, vse se začne skozi igro in zabavo. Kaj je na začetku najbolj pomembno za razvoj mladih gasilcev? Katera so tista temeljna znanja?
8: Predvsem je pomembno, da otrokom približamo gasilsko organizacijo, da poznajo naše delovanje, da poznajo, kako smo organizirani, potem seveda, da spoznajo opremo, to je tako ali tako vsem zelo zanimivo. Res ogromno opreme spoznamo, naučimo jih, kako se z opremo dela, kako se za opremo skrbi, torej nekega odgovornega ravnanja in varnega dela s to opremo, ker je treba vedeti, da že najmlajši gasilci delajo z opremo, ki se uporablja tudi v operativni enoti, in morajo z njo ravnati odgovorno, seveda z nekimi kosi, ki niso nevarni, da ne bo pomote, morajo z njo ravnati odgovorno, za njo skrbeti, tako da v bistvu jih najprej naučimo tega, potem pa lahko gradimo še ostalo znanje in delamo na hitrosti.
2: Se pravi najprej s prakso verjetno, ne, ki je nekako najboljši način prenosa znanja.
8: Absolutno, jaz se zavedam, da otroci v šoli že nekaj ur sedijo in nihče ne pride gasilcom zato, da bo tam sedel, gledal moj PowerPoint in poslušal predavanje, ampak se pridejo učiti praktičnih stvari, pridejo se razgibati, včasih tudi znoret, dati iz sebe tisto napetost in seveda preko neke vodene igre se da ogromno naučiti.
2: Koliko mentorjev v prostovoljnem gasilskem društvu Ljubljanovič pa skrbi za mlade in kako si glede na svoje specialnosti razdelite naloge?
8: Trenutno nas je 6 mentorjev. To, kako se razdelimo, je zelo odvisno tudi od števila mladih, ker trenutno je pri nas 19 pionirjev, torej tistih od 6. do 11. leta, 9 mladincev od 12. do 16. leta in en pripravnik. Kmalu se mu bo pridružil še Jakob, tako da se razdelimo nekako glede na število otrok tudi. Seveda pri najmlajših je potrebno malo več mentorjev, pri starejših že lahko nekako eden ali pa dva zvodita tiste vaje. Potem pa z dobro pripravo na same vaje se v bistvu nekako organiziramo tako, da vsak vodi področje, ki mu je najbližje, ki mu najbolj leži, seveda sej smo vsi tudi operativni gasilci, tako da znati moramo vse, ampak lažje predajaš znanje, če ti je pa tisto področje še malo bolj blizu.
2: Oskar, kako pa je nekako izgledal tvoj prvi obisk gasilskega doma? Si imel kaj treme, strahu?
3: Ja, seveda, pač trema je bila prisotna. Nisem vedel kaj pričakovati, kako bo to izgledal, kako se bom obnašal do drugih, kako se bodo drugi do mene obnašali, ampak sem hitro se sporjaznil, pa hitro tudi ugotovil, da takoj, ko sem prišel, so me mentori sprejeli, so me, se prav, sovrstniki oziroma drugi otroci so me tudi sprejeli. In pač res prijeten so me sprejeli in moram res pač res otroko na srce, da je bila zelo, zelo prijetna izkušnja.
2: No in zdaj ustrajaš tam, Juri, kako pa je izgledal tvoj prvi obisk gasilskega doma, kako se ga spomniš?
4: Ja, jaz sem bil takrat sicer bolj mejhan in se ne spomnim toliko, ampak ja, ko sem prišel ke, sem bil pač na prvih vajah in so mi pač bile zanimive in pol sem pač drugič prišel in pa sem tako naprej začel hoditi, ja.
2: Jakob?
5: Isto pri meni je bilo to že dolg časa nazaj, ampak se pač kukar prvič, ko prijaš, ti ni načasno, ampak te pol naučijo in pol pač ti je zanimiv in prideš še naslednji teden, pa pol še naslednji teden. Pa pač s tem te naučijo in pol nekaj znaš in pol se dobro počutiš, ker si se nekaj naučil.
2: Stiljan?
6: Pa tako, prvič, ko sem prišel, nisem vedel v bistvu, kaj bomo delali. Prvič je bilo nekaj za sprobo, pol sem šel še enkrat, mi je bilo všeč, pa sem se odločil, da bom naprej hodil.
2: Pripravnik Marko, ti si pa zdaj verjetno med tistimi, ki mlade, ki prvič pridejo, tudi že sprejmejo, prav tako vi, mentorica Sintija Sevšek, kako jih nagovorite takrat prvič?
8: Ja, večini, ki prvič pride, je kar nerodno. Mogoče so fantje rekli, da se ne spomnijo svojega prvega obiska, jaz se pa spomnim čisto vsakega izmed njih, čeprav jih je bilo že kar veliko. Seveda, prvič jim je nerodno, fino je, da jim takrat mentor pove, kako naše vaje potekajo, da se mu vsi predstavimo, potem v bistvu mi kar že vključimo tiste, ki so že malo dlje časa pri nas, ker je lažje otroku, če to sliši iz ust vrstnikov, ga kar popeljejo po gasilskem domu, mu pokažejo opremo, vozila, tako da je potem lažje tudi za njega.
2: No, zdaj bomo prisluhnili glasbi, po njej pa boste povedali več o tem, kako pridobivate različna gasilska znanja. Predstavili boste tudi aktivnosti, ki jih za mlade organizirate v prostovoljnem gasilskem društvu Ljubljana Vič.

0: Hudo!
1: Danes se družimo z mladimi gasilci iz prostovoljnega gasilskega društva Ljubljana Vič in njihovo mentorico. Skupaj nam predstavljajo pridobivanje znanj, ki so pomembna za opravljanje gasilskih nalog. Juri, na začetku oddaje ste mladi povedali, zakaj ste se pridružili gasilcem. Po tvojem mnenju, kdo pa lahko postane mladi gasilec ali pa gasilka? Kakšen naj bi bil ta mlad človek?
2: Ja, v bistvu lahko kdorkoli pride, pač se udeleži, ki je že 6 let, pač od 6 let naprej lahko prijejo vsi. Sprejemamo lahko vse, razen recimo kakšne, ki so iz tujine recimo, in so pač prišli sam na obisk, kako ne rečem.
1: Se pravi, da ne more ostati dlje časa pri vas, ne?
2: Ja.
1: Marko, kaj bi ti dodal?
3: Ja, v bistvu lahko vsi pristopijo k gasilstvu, se začnejo izobraževati na tem nivoju. Nekateri mislijo, da moraš od mladega hoditi gasilcem. To ni res. Seveda je lepo, če pride že mlad sem, ampak tudi pač operativni še vedno kako že srce gasilskega društva je operativna enota, ker pač potrebujemo največ članov, seveda pa si želimo tudi čim več imeti mladine, oziroma jaz tudi kot mladina si tako želim.
1: Mentorica Cynthia Sevšek, kako veliko pa je med mladimi zanimanje za gasilstvo?
4: To je pa zelo različno. Se mi zdi, da na podeželju je mogoče nekoliko več tega zanimanja, pa mogoče zdaj delam kakšnemu gasilskemu društvu krivico, ampak tam je nekako skupnost na vasi bolj povezana. V mestu se pa srečujemo s tem izzivom, da imajo otroci res ogromno možnosti za različne aktivnosti in se odločajo za razno razne športne aktivnosti, kulturne aktivnosti in potem slišimo, da bi prišli še k gasilcom, ampak jim zmanjka časa. Tako da zanimanja je kar nekaj, potem je tukaj zelo veliko odvisno tudi od podpore staršev. Moram reči, da trenutno imamo med upisanimi otroci res izjemno podporo staršev. Razumejo, da imamo tekmovanja med vikendom, tudi kakšne aktivnosti organiziramo med vikendom in prilagodijo družinske aktivnosti temu. V nekaterih družinah je več otrok upisanih gasilcem, v nekaterih družinah je samo eden in se kar nekako potem vsi prilagodijo. Tako da zanimanja je kar nekaj, včasih pa zmanjka časa že osnovnošolcem za vse aktivnosti.
1: Ampak glede na to, da če sem si prav prej zapomnil številke, okoli 30 mladih imate, to tudi za neko četrtno mestno okolje ni malo.
4: Ne, otrok imamo res kar veliko. Mislim pa, da je trenutno to tudi odraz našega kvalitetnega in kontinuiranega dela predvsem.
1: Oskar, kot smo danes že omenili, ste gasilci tisti, ki priskočite na pomoč takrat, ko vsi ostali bežijo stran. Kako ti kot še mlad gasilec, ki šele stopaš po poti pridobivanja znanja, vidiš poslanstvo gasilk in gasilcev?
5: Ja, jaz pač osebno menim, da je to ena velika čast, da je to neka prilika oziroma neka priložnost, da se veliko življenja naučiš, da lahko pomagaš, zato da pač lahko rešuješ življenja, medtem ko drugi ne gledajo glih na to, in da pač pogledaš na splošno nesreče z drugačnim očesom, kot drugi vidijo, in res, da pač še enkrat, da si miren, da znaš ukrepati.
1: Stiljan, kakšen smisel torej ti vidiš v tem, da boš pomagal drugim?
6: Pa v bistvu rad pomagam ljudem tako v stiski, če je kaj, da naprimer, če se komu kaj zgodi, da lahko v bistvu znam pomagati, ne pa sam, da gledam. Pa
1: vidva, Jakob in Juri.
7: Meni se zdi to zelo pač ponosno to, da lahko nekomu pomagaš v stiski, ko pol vidiš, koliko se boljš počutijo, pa kaj se ti zahvaljuje, tudi se dobro počutiš, kaj da si nekaj dobrega naredil, pa nekomu pomagal.
2: Ja, to je. Tudi je res uporaben, pač koristen, ker pač lahko tudi za vsakdanje stvari

0: tim uporabljaš.
1: Kot na primer?
0: Ne vem, recimo...
1: Recimo, znaš se boriti s stresom pred kontrolo oziroma pred testom v šoli, ne?
0: Ja.
1: Mentorica Sintija Sevšek, kakšne vrednote želite privzgojiti mladim gasilkam in gasilcem? Podajajo se na pot nesebične pomoči drugim in to prostovoljsko.
2: Ja, predvsem to, kar so fantje že povedali, neko pomoč sočloveku, empatijo, da znajo prepoznati v človeku, da potrebuje pomoč in tudi, da se ne bojijo pristopiti in pomagati, ker že samo če pristopiš, lahko zelo veliko narediš. Od majhnega jih res učimo prve pomoči, požarne preventive, tega fantje ne povedo toliko, ampak seveda tudi ravnanja v nekih drugih situacijah, v drugih nesrečah, ne samo pri prvi pomoči. Tako da res jim želimo privzgojiti to, da k človeku pristopijo, da ponudijo pomoč, da se odzovejo nekako na nek klic pomoči.
1: Pripravnik Marko, kako pa gasilstvo vpliva na odgovornost in disciplino mladih? Med glasbo zdajle smo se fotografirali in mladim si že kar malo poveljeval.
3: Ni bilo mišljeno poveljevanje, bilo je mišljeno samo kot na svet, oziroma da vsi izgledamo enotno, ker gasilci smo tudi, mislim, da bom rekel, bili znani po tem, ampak pač vedno v nekih četah pa to smo enako oblečeni in zato sem predlagal, da se pač oblečemo celotno v delovne uniforme, ker nismo imeli zgornjega dela. Tako da ja.
1: Ja, se pravi, kako torej gasilstvo vpliva na odgovornost in pa tudi disciplino mladih?
3: Moje mnenje na to je, moje osebno mnenje je takšno, da se mi zdi gasilstvo zelo, zelo koristno, sploh recimo na disciplino in na odgovornost. Ker v gasilstvu je tako, da v bistvu za vse, kar ti uporabljaš, tudi na nek način odgovarjaš, oziroma odgovarjaš. Moraš vedeti, da moraš, ne smeš uničiti stvari, pokvariti kakorkoli. In se mi zdi, da s tem dobiš ta, tudi za življenje nasplošno dobiš ta občutek. Zato, potem pa, kot ste rekli, za...
1: Se pravi odgovornost in disciplina.
3: Za disciplino je pa tako, da tudi ugotovi, mislim, da vidiš, da ni samo nekakšna disciplina doma, ampak imamo tudi disciplino oziroma hierarhijo tudi drugi, recimo na službi, v tem primeru v gasilstvu, se zelo lepo vidi, imamo točno sestavljeno sestavo. Tako da.
1: Jakob, kakšna druščina pa ste, mlade gasilke in gasilci? Kako zelo ste povezani med seboj? Ne nazadnje si mislim, vedeti morate, da se lahko na svoje kolege in kolegice brez pomisleka zanesete.
4: Ja, to je tudi zelo pomembno, pač, da veš, da ti bo nekdo lahko pomagal in da mu lahko zaupaš, da če mu pač nekaj rečeš, da bo to tudi naredil. To se, in tudi, da se zelo povežeš tudi s časom, dlje časa, ko hodimo gasilcem, bolj se skupaj povežemo, bolj si zaupamo, bolj se tudi tako družimo. In se mi je to zelo, zelo pomemben, ampak tudi hkrati zabavno.
1: Juri, kako krepite ta ekipni duh?
0: Ja, recimo, ko hodimo na kakšna različna tekmovanja, se pač tudi učimo tam na tekmovanju, recimo, kot, če narediš kakšno napako, pa ti pač tam povejo, kaj je narobe. Pa recimo, ko moraš na vseh tekmovanjih, delaš pač skupaj in si moraš se delovati in drug drugmu pomagati, če ne more dolg, recimo če se narest.
1: Povejte nam zdaj več o vaših gasilskih vajah, ki jih imate v vaši starostni skupini. Oskar, kako običajno poteka vaja mladih gasilcev od začetka do konca?
5: Ja, se pravi, na začetku se zberemo, kakor sem že prej povedal, imamo nek sprejem, se pravi, mentori so prvi, nas počakajo, tudi če nekdo minutko zamudi, ni glih problema, ampak je res pomembno, da smo točni, da pač se ne zamuja. In pol, se pravi, na začetku je zbor oziroma se zberemo, pol pač počas prejdemo na vaje oziroma na praktične vaje. Zdaj v tem primeru smo vadali za orientacijo pa za tekmovanja. Ja, nas mentori pa komentirajo, nam rečejo, kaj je boljš, kar ni v redu, in pol tudi na podlagi tega sestavijo ekipe, kako bo, kako bi bilo najbolj, da smo tudi, da se razumemo med sabo, ja, da še vedno ohranjamo ta duh vseb in da res se imamo fajn, da se smejimo, se veselimo, ne pa da ne moramo to pod prisilo delati. Je zelo sproščeno, ampak krati tudi zahtevno in moraš biti res v tem, zato da sprejmaš tog znanja in zato da si vse zapomneš.
1: Se mladinci tudi že udeležujete kakšnih večjih vaj, ne le tistih tedenskih srečanj, ki jih imate ob četrtkih?
5: Ja, nasplošno pol ure po naših mladinskih vajah imajo tudi, se pravi, operativci vaje. Zdaj zelo odvisno od posameznika, seveda si dobrodošel, lahko ostane vsak mladinc in gleda in pač pomaga pr operativnih vajah. Je pa pač tako, da pol moraš res spremljati, kaj se dogaja in tudi ti pol, se pravi, nekdo, ko ima višji čin, oziroma a je to mentor ali je to, ne vem, gasilc, ti reče, kje lahko stojiš, pa pač mogoče je ti kdaj tudi kako cel zazvit oziroma kaj za pomagati. Ni pa to, da bi lahko vsak mladinc kar pomagal pri operativi, ker pač zato moraš imeti tečaj in res znanje, zato da pač se sam sebe varuješ in sem tudi druge, da se komu ne zgodi, tako da je res še vedno varnost na prvem mestu.
1: Mentorica Cintija Sivšek, kako torej mentori pripravite načrt za posamezno vajo, posamezno srečanje?
2: Ja, na vajah moramo naše mlade gasilce res naučiti ogromno stvari, tako da na naših vajah delamo različne vozle, učimo se uporabe opreme, torej pregledamo vso opremo, spenjamo cevi na različne armature, torej druge kose opreme. Otroci znajo že speti cev na trojak, znajo speti cev na ročnik, potem spoznavajo tudi ostalo opremo, poznajo opremo za nudenje prve pomoči, poznajo opremo za črpanje vode, na primer, poznajo različne cevi, poznajo črpalke, poznajo vozila, torej res se spoznajo z ogromno različne opreme. Potem se seveda moramo naučiti tudi nekaj teorije. Za gasilsko orientacijo, na primer, se učimo uporabe kompasa, uporabe zemljevida, delamo hitrostno zvijanje cevi, hitrostno spenjanje cevi na trojak, potem se naučijo uporabe radijskih zvez, tako da so te vaje res lahko zelo, zelo raznolike, prilagojene seveda starosti udeležencev. Trenutno treniramo vedrovko, torej to sem že prej opisala, tista zadeva, v katero se nalije voda in se potem zbija tarča. Imamo štafeto s prenosom vode. Štafeta je seveda bolj gasilsko obarvana, namesto tiste palice si predajajo manjši ročnik. Potem mladinci, ki so že malo starejši, morajo med štafeto opraviti tudi različne naloge, kot je zvijanje cevi, spenjanje cevi. Na vajo se pa moramo več, kot imamo mladih gasilcev, bolje se moramo pripraviti na te vaje, da so res strukturirane, ker če otroci pridejo v gasilski dom in ne vemo, kaj bi z njimi počeli, jih tudi ne bomo znali motivirati in nekako je treba imeti strukturo vaje. Mentori se dobimo malo pred samimi vajami, da se pogovorimo, kaj bomo delali, kako bomo delali. Če otroke razdelimo v skupine, se seveda še mi razdelimo, kdo bo prevzel katero skupino, katero opremo lahko uporabljamo, ker seveda ne moramo kar vse povprek jemati opreme iz vozil, iz gasilskega doma, ker lahko med našimi vajami pride tudi do intervencije in tista oprema v vozilih mora biti na voljo. Tako da so priprave zelo pomemben del dela mentorjev mladine.
1: Jakob, kot smo slišali, je eno izmed pomembnih znanj, ki ga morate imeti, spajanje cevi in priprava na gašenje. Kako poteka ta postopek, če ga opišeš?
4: Se pravi, spajanje cevi, to je tudi zelo pomemben. To se je skozi uporabljal v gasilstvu. To je resnic temelje gasilstva, pač, da se tudi kopali cevi. Se pravi, pač cevi sta dve podobni. Moraš zadeti lukno in pol se obrneta. Malo težko opisati v resnici besedami. In se skupaj zapneta, treba jih je dol zapeti, drugače ti lahko počne, pa bi voda začela manj špricati, ker pač se tega nihče ne želi. Ampak je pač, ja, kot sem rekel, je to zelo pomembno, ker se to se pa res pol skozi uporablja.
1: Oskar, kako pa poteka napredovanje mladih gasilcev v društvu? Kako dobite višji naziv ali pa kdaj lahko začnete opravljati zahtevnejše naloge?
5: Ja, naprimer, že nasplošno, ko si pa starejši, preideš nekak iz pionirjev, se pravi iz čistega začetka, oziroma pač takrat, ko vstopiš v gasilstvo, v mladince, oziroma pač tam ne se dela bolj zahtevno. In pol tudi so vaje temu prilagojene, se pravi bolj zahtevno, pa bolj poglobljeno. Zdaj so ti pa seveda vrata z veseljem odprta tudi v operativo oziroma naprej v pripravnika, potem pa pač gasilca. Ja, za pripravnika se pravi moraš imeti narejen izpit oziroma tečaj. Tečaj greš pa lahko delati s tem, da hodiš na v bistvu redne vaje mladine. In ja, pač načeloma si dobiš tudi spoštovanje, če si pač točen, da si vsake vaje tam in da si se prav spoštljiv do mentorjev in pač da res subogaš, da se ne zafrkavaš. Pol pa seveda nastopi pripravnik, se prav narediš tečaj. Zdaj tečaj za pripravnika lahko narediš tudi, če si starejši, naprimer, če se nam pridružen odrasel oziroma polnoleten, ne vem, naprimer 22 let, gre lahko kamo delati pripravnika, brez tega, da bi bil pri mladini in pol seveda naprej v gasilca.
1: Vedno več vseh znanj, ki jih imate, pa lahko s pridom izkoristite tudi na različnih gasilskih tekmovanjih. Več o njih boste povedali po glasbi.

0: hudo!
1: Danes so z nami mladi gasilci iz prostovoljnega gasilskega društva Ljubljana Vič, ki nam predstavljajo vstopne korake v svet opravljanja gasilskih nalog v prostovoljnem gasilskem društvu. Stiljan, zelo pomemben del izobraževanj mladih gasilcev so tudi gasilska tekmovanja, katerih se udeležujete v vašem gasilskem društvu.
2: Pa tudi so štavite tako spenjanje cevi ali pa nekaj tazga, tudi orientacija, pa tako kaj z vodo.
1: Jakob.
3: Ja, zdaj nas čaka tekmovanje štafete, imeli smo orientacijo nedolgo nazaj. Po zimi se ponovno organizira kviz, pa možno, da je še kakšna tekmovanja, ki sem ga pozabil.
1: Boste dodali še kaj, mentorica Sintija Sevšek?
4: Ne, se našteli so kar vse. V bistvu na kvizu se seveda že ime pove, pričakuje nekaj teoretičnega znanja, ampak ker pri gasilstvu ne gre samo teoretično, so tudi tam še praktične discipline, kjer morajo spet glede na starostno kategorijo pokazati različna gasilska znanja, od delanja vozlov pa potem razno razne praktične stvari. Mladinci na primer mečejo vrv, ki je zvita v tako torbico, in potem, ker seveda je v gasilstvu pomembno, da to vrv pravilno vržemo, morajo mladinci na tekmovanju pravilno zadeti nek krog, neko točko, potem spet spenjajo razno razne cevi na armature. Pioniri pa imajo lažje naloge, kot je prepoznavanje opreme, zvijajo cev, seveda manjšo, njim primerno. Potem na orientaciji pionirje spremlja mentor, da se ne zgubijo, seveda delamo odgovorno z najmlajšimi. Mladinci pa na progo že gredo sami, morajo se znati orientirati po karti, s kompasom, poiskati neke kontrolne točke, kjer se potem javijo oziroma čipirajo. In seveda tudi na tistih kontrolnih točkah nas čakajo gasilske naloge. Potem imamo pa še tekmovanje v gasilsko-športnih disciplinah, se pravilno reče, o tem so pa fantje zdaj govorili, tam pa tečemo štafeto z različnimi nalogami, ki se upravljajo vmes. Mladinci, spet ta starejša kategorija od 12 do 16 let, imajo zelo kompleksno nalogo, kjer v bistvu postavijo ves cevovod od trojaka, torej to je tista zadeva, ki jo vidimo v tleh, in odkoder gasilci lahko dobimo vodo, postavijo cevovod, vmes trojak, to je armatura, ki razdeli vodo na več delov, torej da lahko od njega naprej po cevi, po več ceveh gasimo. Od tam naprej postavijo dva napada, torej dve liniji cevi, na koncu morajo speti še ročnik in ne pogasiti požar, ampak zbiti tarčo, kar pa je v bistvu podobno. Res zelo kompleksna vaja, pionirji imajo pa nekoliko lažjo vajo, ki je tudi z vodo in tudi zbijajo tarčo, torej bi tudi že znali pogasiti manjši požar, če to nekako prenesemo na tisto operativno delo.
1: Juri, kako močna pa je konkurenca na teh tekmovanjih? Glede na organiziranost in število slovenskih prostovoljnih gasilskih društev, bi si mislil, da so vaši boji kar hudi?
5: Ja, v bistvu nas je res velik, vseh, tudi pionirjev, mladincev, vseh nas je res velik. Tako da pol, tudi ko se uvrščaš na mesta, je zelo velik različnih mest.
1: Kdo je ponavadi najhujši nasprotnik prostovoljnega gasilskega društva Ljubljana Vič?
5: Tega pravzaprav tako, ne vem, nimamo glih kakšnega, ne vem, nasprotnika tazga.
1: Oskar, ti si se malenkost nasmehnil, ali si želiš neko društvo vedno premagati, recimo?
6: Ne, zelo odvisno pač, ker je veliko društvo na tekmovanju in zelo odvisno od ekipe, pač koliko je zvadila, koliko igri dobro.
1: Jakob, kako pa sestavite to ekipo, ki se poda na tekmovanje? Mesto v njej si je najbrž treba zaslužiti, ne?
3: Ja, seveda, če bo mentori pač prepoznali, recimo, če si res nov pač in ti res ne gre, te pač ne bo še takrat dal Ampak tudi nove mlade, ki smo jih dobili že septembra, smo vključili v to, ker se hitro naučijo, ker znajo. Mesto ekipi si pač tudi malo gledamo, da bomo lahko sestali čim bolj konkurentno ekipo, da bomo zasedali čim više mesto, to mentori zberajo, ampak ponavadi se tudi zberemo skupaj, glede na to, kako se razumemo. Pa tako.
1: Cintija Sevšek, na tekmovanjih mlade spremljate tudi mentori. Kakšna je vaša vloga na teh tekmovanjih? Kako vodite takrat mlade?
4: Največja vloga je pred tekmovanjem, torej da jih pripravimo na samo tekmovanje. Na tekmovanju pa predvsem mladim otrokom povemo, da kar smo zvadili, da kar znajo, znajo, da smo dobro trenirali in jih nekako pomirimo, tist stres pred tekmovanjem, neko zdravo tremo seveda morajo imeti, ampak takrat je vloga mentorja v bistvu, da jih spremlja, da jih tam vodi, da jih pomiri, da jih motivira, spodbuja in na koncu seveda navija za njih in tudi, ko končamo s tekmovanjem, da jih pohvali, da jim pove, kaj so naredili dobro, ampak tudi analizira, kje so bile napake in seveda takoj na naslednjih vajah to popravljamo, to vadimo, da bomo naslednjič še boljši.
1: Mlade gasilke in gasilci, kot smo slišali, se udeležujete tudi tekmovanj v gasilski orientaciji. Enega izmed teh tekmovanj, ki je v ljubljanskem BTC-ju v organizaciji Gasilske zveze Ljubljana potekalo prejšnjo nedeljo, ste se v PGD Ljubljanovič udeležili s 6 ekipami pionirjev in 3 ekipami mladincev. Oskar, malo opiši, kako je bilo minulo nedeljo?
6: Ja, v bistvu zelo napeto, se pravi orientacija je, orientacija zdaj ponovadi se teče, zato da imaš čim krajši čas hoje oziroma teka. Ja, je bilo kar pestro, se pravi vsak postanek, kjer se čekiraš, da si pač prišel na tisto točko oziroma kate točko, te čaka neka gasilska naloga in če jo pravilno opraviš, dobiš pol, se pravi, plus točke oziroma ne zgubiš točk. Ja, zelo pestro, smo tudi dosegali eno 4. mesto, sicer ne moja ekipa, ampak ja, nam je šlo kar dobro.
1: Dobro ste se odrezali, ne? Ste se pohvalili tudi na vaši Facebook strani.
4: Ja, lepo, da se znajo tudi fantje pohvaliti, ker tega ponavadi ne znajo, ampak res je, ena ekipa mladincev se je uvrstila na regijsko tekmovanje, torej to je tisti višji nivo, kamor vedno stremimo, ampak v Ljubljani je gasilska mladina res močna, res imamo ogromno mladih članov, govorim zdaj o celi gasilski zvezi Ljubljana in je konkurenca na teh tekmovanjih ogromna. Bi pa samo dodala, zaprej, ko smo se pogovarjali o nasprotnikih, sej nekako v resnici v gasilstvu nimamo nasprotnikov. Čez neki let, ko bodo fantje starejši, ko bo kakšna večja intervencija potekala, bodo pa s temi mladimi, s katerimi zdaj tekmujejo, lahko da so delovali na intervenciji. Tako da nasprotnikov nimamo, je pa neka konkurenca.
1: Tako, v športnem smislu seveda smo govorili in tam morajo biti, ne. Drugače pa ste veliki prijatelji.
4: Drži. Mlade res učimo, da tudi na tekmovanjih sodelujemo pošteno, da so to naši kolegi, čeprav prihajajo iz drugega gasilskega društva in da se, kot sem rekla, nekoč bodo pa sodelovali med sabo.
1: Pripravnik Marko, za vas starejše pa, kot vem, obstaja gasilsko-taktično tekmovanje. Kaj je to?
0: Ja, za pripravnike imamo, obstaja tudi malo bolj zahtevno, ko smo še bolj za kompleksna tekmovanja, kot jih imajo mladinci. Sicer pri nas v društvu jih ne moramo izvajati, ker sem trenutno edini pripravnik. Tako da je... Ma pa, se, kako sem omenil, imamo bolj zahtevna tekmovanja, so še... tudi še več z vodo dela z ročniki, z celmi, tako da.
1: Verjetno že je bolj tist prikaz realne situacije, ne?
0: Ja, recimo, še vedno je pa naravnano tekmovalno oziroma hitrostno.
1: Stiljan, še eno zelo zanimivo stvar ste izvedli v začetku maja, in sicer se je 22 članov gasilske mladine udeležilo tradicionalnega dvodnevnega dogodka Noč v gasilskem domu. Kako je bilo in kaj vse ste počeli?
2: Pa v redu, v bistvu prvi dan, ko smo se zbrali, smo delali prvo kakšne dejavnosti, tako. Pol smo mogli tudi postaviti mize pa stole v bistvu, da lahko jemo pa tako. Pol v bistvu nismo kaj toliko spali, smo se bolj zabavali, ampak ja, je bilo dobro.
1: Jakob?
3: Ja, se pravi, kukar je že povedal, smo prvi dan smo delali najprej vaje, pol so seveda so poskrbeli, da smo jedli. V resnici smo pač, ker smo imeli cel dan, smo lahko delali zelo veliko različne vaje, tudi kakšne teže, kaj dlje časa traja priprave, ker si jih drugače v četrtkih ne moramo pač prvošati glede časa, smo jih lahko uspeli narediti.
1: Juri, pekli pa ste tudi pice, komu je šel najbolj od rok ta kulinarični del?
5: Ja, v bistvu mene takrat tudi ni bilo toliko, ker sem imel še neke druge stvari, ampak ko sem prišel, sta bila pri pečici Marko pa še Tristan, ki je tudi v gasilskem domu in pomaga. Ja.
1: Cintija Sevšek, nedavno ste v prostovoljnem gasilskem društvu Ljubljana Vič sodelovali tudi na razpisu Junaki prihodnosti, ki ga organizira Gasilska zveza Slovenije. Nekaj prav posebnega pripravljate za mlade, povejte kaj več o tem.
4: Ja, na razpis Gasilske zveze Slovenije, kjer je partner Špar Slovenija podelil res kar zajetna finančna sredstva za izvedbo neke aktivnosti z mladimi za mlade. Cilj je predvsem pridobivanje novih članov in obdržati mlade člane, ker je treba vedeti, da ob prehodu v srednjo šolo izgubimo kar nekaj mladih članov, nekako mladi takrat dobijo novo družbo, nove aktivnosti spoznajo, tako da se res trudimo jih obdržati v gasilskih vrstah. Pripravljamo pa počitniško varstvo otrok, ker se zavedamo, da se starši soočajo s kar velikimi izzivi, kam dati otroke med poletnimi počitnicami v varstvo. Bomo tako letos pilotno izvedli projekt počitniškega varstva, ki bo potekal 2 tedna, v bistvu 1 teden za 2 skupini, moram povedati, kjer bomo z otroci iz okolja Viča delali razno razne gasilske aktivnosti, pa tudi druge športno-zabavne igre. Naučili jih bomo veliko stvari, ki jih mladi gasilec mora znati. Predstavili jim bomo naše delovanje, da bodo otroci res lahko videli, če si želijo to delati še naprej, če se nam želijo pridružiti. S tem pa seveda verjamem, da tudi zelo pomagali staršem za tist 1 teden.
1: Ja, zagotovo. In mladi bodo torej lahko del poletja preživeli v vaših vrstah in zagotovo jim tam ne bo dolg čas. Zdaj bomo še zadnjič med našim pogovorom prisluhnili glasbi, po njej pa boste povedali nekaj več še o požarni preventivi.

0: Prvi program Radija Slovenija. Hudo!
1: Družimo se z mladimi gasilci iz prostovoljnega gasilskega društva Ljubljana Vič in njihovo mentorico. Veliko nalog in znanj mladih gasilk in gasilcev so nam danes že predstavili. Marko, na spletni strani Gasilske zveze Slovenije je zapisano, da mladi skrbite tudi za širjenje požarno-varnostne kulture. Kaj to pomeni?
2: To pomeni, da v bistvu pomagamo, kako smo rekli, pomagamo pri našem preventivnem dnevu, ki se izvaja v mesecu oktobru, ker oktober je mesec požarne varnosti. Potem pa tudi na splošno, na nek način v samem gasilskem društvu oziroma na vaje se naučimo neke osnove, kaj, kako ravnati, recimo ene izmed takih stvari, ki nekaterim je vedno več poudarka, recimo požar na štedilniku z oljem, oziroma se tudi veliko prikazov dela na tem, kako se s tem gasi, da se s tem apsolutno ne sme gasiti z vodo in potem na tak način tudi nehote širimo požarno preventivo, ko se pogovarjamo z sovrstniki, starši in podobno.
1: Oskar, kako torej lahko že otroci pomagate pri preprečevanju požarov?
3: Na splošno z nekim znanjem, ko nam ga predajo mentori oziroma na splošno že gasilci, če se s kom pogovarjaš. Potem pa pač tako, ne vem, vidiš, da gori smetnjak, ne vem, se komu v hiši užge olje, ali pa že na splošno doma, kakšna sveča se razlije, pa kaj začne goreti, ali pa naprimer na žaru se kaj zalom. Je zelo veliko takih situacij, ko so nepričakovane, in je pomembno, da veš, kako ukrepati pri požaru, isto, kot sem prej povedal, pri prvi pomoči. Pač imaš neko znanje, veš, kako ukrepati, tako da, ja.
1: Stiljan, kaj bi zdaj, ko imate mladi to možnost, glede preventive sporočil našim poslušalkam in poslušalcem, kako naj ravnajo, da se v čim večji meri izognejo možnosti požara?
4: Pa tako v bistvu, da ne vem, da si tako majhen, da se v bistvu ne igraš tako, ne vem, s čem takim, ki se lahko žge, pa nekaj tazga.
1: Oskar.
3: Ja, pač, bodte previdni, ko delate z ognjem oziroma z vnetljivimi snovmi. Bodte pozorni, bodte pri tem delu, ko ga delate. Če se kaj zalom, probajte pravilno ukrepati, pa paste na svojo varnost oziroma tudi na drugo.
1: Marko.
2: Ja, dajmo vseeno povdariti, ogen ni igrača, ne. Ker se lahko zelo hitro, sploh mladi, smo neumni. Se lahko zgodi, da se tudi kdo malo preveč igra. Se za novo leto zelo velikrat imamo kakve intervencije in od samih posameznih raket in takih stvari, no. Tako da velikrat se igramo, se igrajo v tem primeru z ognjem in se taj tudi preko tega se zalomi, tako da zato tudi požarna preventiva ključna stvar.
4: Tudi, kakor zgleda zabaven, v bistvu je tudi dost nevaren, tako da, ja.
1: Katere stvari doma pa najpogosteje lahko povzročijo požar?
5: Predvsem zadnje čase razne elektronske naprave. Jaz bi tukaj poudarila, da je res potrebno izklapljati razno razne polnilce iz elektrike. Imeli smo že primer, ko je prišlo do požara zaradi tega, ker je bil polnilc za telefon priklopljen v elektriko, na drugi strani pa ni bilo naprave. Tako da res v zadnjem času je kar velik poudarek na izklapljanju polnilcev. Nevarnost predstavljajo tudi baterijske naprave. Tako kot so že fantje povedali, decembra je veliko govora o pirotehniki, pa tudi o teh lučkah, ki se dajo na novoletno jelko. Tako da to je res pomembno, no, upoštevati neka priporočila, ki jih dajemo tudi gasilci, lahko v tistem času slišite za ta priporočila. Poleti je velika požarna ogroženost razglašena, naj ljudje spremljajo, kdaj je to razglašeno, takrat se res ne sme kuriti v naravi, ne sme tudi odlagati, seveda, nikoli odpadkov, ampak sploh pa ne takrat nekih nevarnih zadev.
4: Pa tudi v bistvu tudi lahko pride kakšen tako majhen stik z vodo, pa lahko nastane kakšen požar.
1: Marko, sicer pa, če se požar že zgodi, kako naj tisti, ki nas poslušajo, ravnajo?
2: Ja, spet je odvisno, kaj gori točno. Recimo v primeru, da ne vem, kaj bi zrekel, kar smo premeljali štedilnik, štedilnik pa olje, vroče olje, če se kaj stvre, oziroma to, če slučajno zagori, dajmo odstaviti štedilnika, čeprav gori, neko krpo se dajmo čez roko, pa potem to pokrijemo z vlažno krpo, s tem, da se ogenj zaduši. Tako da,
1: ja. Se pravi, ja, v katerih primerih je sploh smiselno, da se nekega gašenja lotimo sami?
2: Ja, gašenje, najbolj smiselno je, da takrat, dokler je požar v začetni fazi, oziroma, ja, začetek požara, dokler se še ni polno razvil, oziroma dokler se ni začel še razviti požar, čeprav požar se cel čas razvija, oziroma ogen, pač ne pa, zdaj pa to omenil, ne pa pretiravati, ne, vseeno, nevarni plini nastajajo, tako da vseeno bi rad poudaril to, da če je stvar prevelika, mislim, vsi imamo do neke svoje zmožnosti, ne rabimo zdaj še nekoga, da bo omedlel sredi med dimom ali pa podobno.
1: In še s tem še naredil vašo intervencijo potem težjo, ne?
2: Da.
1: Oskar.
3: Ja, seveda pač probamo ukrepati čim več sami do prihoda reševalcev oziroma gasilcev. Pomembno je tudi, če se nam kaj zalom dobro, če ni hujšega, ni treba, ampak če vidimo, da kaj več ga gori, da probamo sami, če ne gre, takoj pokličemo. Če imamo še koga doma, rečemo, ne pokliče, nujno je. Zdaj, če imate doma gasilni aparat ali pa če živite v bloku, ko bi ga mogli imeti skoraj vsi, dejte stopati do njega, če je kaj več ga, da pač probate sami pogasiti, dokler pač je, kakor je Marko rekel, da se ga ne razvije, ker pol imamo večje težave.
1: Jakob.
6: To, kakor je že rekel, da je zelo dobro, da ima vsaka hiša gasilni aparat, če ste v bloku, da veste, kje so gasilni aparati, da so servisirani. Ker to v resnici najlažje pomaga zadušiti oziroma pogasiti nek manjši požar, sploh v začetni fazi.
4: To zdaj, ki je bolj toplo, v bistvu avto je najbolj, že imaš tako majhen gasilni aparat, če se kaj tazga zgodi, v bistvu, da imaš.
1: Juri.
7: Ja, pa tudi, ko se začne požar, je še najbolj pomemben, da vse ljudi, ki so v bližini, evakuiraš na varno mesto, da se še nekdo ne poškoduje.
5: Predvsem je treba odreagirati mirno, ampak v nesreči je težko odreagirati mirno, zato se mi že z najmlajšimi otroci, seveda pa potem tudi kasneje, igramo razne scenarije, skozi igro spoznavajo, kako poklicati na 112, pokažemo jim, kako deluje gasilni aparat, poskusijo lahko, kako deluje gasilski aparat, kako je težak, tako da mogoče potem, če pridejo kdaj, seveda si želimo, da ne, ampak če pridejo kdaj v tako situacijo, mogoče lahko odreagirajo bolj mirno, bolj zbrano in seveda zaradi tega bolje, bolj kakovostno.
1: Se pravi, ja, v vsakem primeru, če gori, je treba poklicati na telefonsko številko 112, to je številka, ki bi jo morali vsi poznati in tudi, kaj bo takrat, ko gori, operater želel izvedeti, nekako, če poveste na hitro, kaj čaka nekoga, ki bo takrat poklical na to številko, vemo pa, da veliko krat takrat lahko vlada kar precejšnja panika.
5: Ja, vedno se učimo, da ob klicu na 112 je potrebno povedati, kdo si, odkot kličeš, kaj se je zgodilo, če so kakšni ponesrečenci, ampak v bistvu, ko pokličeš na 112, dobiš operaterja v regijskem centru za obveščanje, ki te vodi skozi pogovor, ki je izobražen za to, ki je strokovnjak na tem področju. Tako da tudi, če je takrat panika, če takrat ne veš točno, kaj bi povedal, bo tisti operater zastavljal vprašanja. Zanimalo pa ga bo seveda, kakšen je obseg nesreče, zdaj, ali gre za požar, ali gre za kaj drugega. Predvsem, če je kdo poškodovan, torej, da ve, ali potrebujemo samo gasilce, ali mogoče tudi reševalno vozilo, naš naslov bo zahteval, da ve, kam poslati reševalne službe, tako da so tam operaterji, ki v bistvu vodijo celoten pogovor.
1: Marko, po klicu na številko 112 nam bo torej na pomoč prihitela gasilska ekipa. Kakšna je pravzaprav pot do tega, da mladi gasilec ali gasilka vstopi v operativne vrste? Ti si zdaj že skoraj tik pred tem, ne?
2: Da. Kako smo prej omenili, začneš, ni važna točno starost, je važna starost, da si starejši od 16 let, ni važno, če si starejši v tem, ker mi ni potrebno, da si prišel iz gasilske mladine. Narediš osnovni tečaj, ker je za osnovni tečaj usposabljanja, ki je za gasilca pripravnika. Takoj potem, oziroma ko dopolniš 18 let, lahko prideš na tečaj za gasilca. Potem pa kot gasilec lahko pač upravljaš vse naloge, gasilske naloge, potem pa pač z tečaji nadgrajuješ svoje znanje, dobivaš večje odgovornosti na samih intervencije, potem recimo višji gasilec, nižji gasilski častnik in še više.
1: Ali mladi kdaj razmišljate o nevarnostih, ki jih seboj prinaša gasilsko delovanje?
3: Ja, pač seveda, ampak so tudi usposobljeni ljudje, pač mentori te, po domač povedan, merkajo oziroma te nadzorujejo. Ja, moraš pa tudi pač kot posameznik paziti, da se ti kaj ne zalom, da se ti kaj ne zgodi, tako da nesreča nikoli ne počiva.
1: Ja, ampak dogodki so lahko tudi lepi, sploh za vas, mlade, zdaj povezani z drugimi platmi gasilstva. Kako se recimo počutite takrat, ko se peljete z gasilskim vozilom? Verjetno je to kar poseben občutek, ki ga ne doživi marsikdo.
6: Ja, pač seveda, tako ste že rekli, ne doživi ga vsak. Zelo, pač, kaj se dobro počutiš, kaj veš, da si del neke večje organizacije, kaj veš, da ti bo drugi pomagal, kaj veš, da ti boš lahko drugim pomagal. Zdaj, kakor mi mladinci bomo pač vedeli, da bomo lahko čez čas drugim pomagal, ampak je res zanimivo in ponosno.
1: Kaj pa za vas v vaših očeh predstavlja vaš gasilski dom, torej gasilski dom prostovoljnega gasilskega društva Ljubljana Vič?
3: Ja, neko družino, neko povezanost na splošno. Ja, razumemo se med sabo, super se imamo, zabavamo se zdaj na nek zdrav način, ko je treba delati, se ne in ja, res smo korektni.
1: Juri?
7: Ja, v bistvu je res tako, enako, kot je Oskar povedal, nimam glih več kaj za dodati.
1: Jakob?
6: Ja, več res je tako, kaj veš, da se lahko na druge zaneseš, drugi ti bo pomagal, pa vedno se pač ponovat, vedno se dobro počutiš, kaj si tam.
4: V bistvu eni zgleda tako dost nekaj tako nepomembnega, pa unim, ki hodijo na gasilce, v bistvu dost pomemben zgleda, pa tako.
2: V bistvu, jaz imam občutek, da je to nek drugi dom. Vsi med našimi operativnimi vrstami in tudi mlajši so vedno vabljeni, da se podružimo v gasilskem domu, tako da ja, imamo, se družimo veliko, tako da točno to, v bistvu ni samo, kakor govorijo vsi neka odgovornost in podobno, imamo tudi druženje vmes. In pa tudi to na neki način, s tem, ko se več časa oziroma nas je več v gasilskem domu, lahko tudi v primeru, da je v tistem času se zgodi nekakšna intervencija, kaj podobnega, imamo tudi krajši odzivni čas, tako da zato se mi zdi, da kar podpirajo, da se družimo v gasilskem domu.
5: Gasilstvo je lahko ena aktivnost, ki jo imaš enkrat na teden, prideš na tiste vaje, oddelaš, kar je za oddelati in greš domov. Lahko pa to postane način življenja. Marsikdo že od naših mladih članov, pa seveda potem tudi starejši gasilci oziroma odrasli gasilci, pa prihajamo v gasilski dom večkrat na teden. Se zgodi, da kakšen teden tudi vsak dan, se tam družimo, ni vedno samo resno delo, veliko je dela, veliko je odgovornosti, ampak tudi druženje, tudi zabavne aktivnosti in že mlade spodbujamo, da ostanejo po svojih vajah, še na vajah operative, da pridejo na druge dogodke, sodelovali so na veselici, ko smo jo organizirali, sodelujejo na dnevu odprtih vrat, na preventivnem dnevu, družijo se tudi izven tistega časa vaj za gasilsko mladino, tako da tam res lahko dobiš drugo družino in drugi dom.
1: Oskar, je pa gasilski dom, se pravi, kot smo slišali danes, tudi prostor pridobivanja novih znanj.
3: Ja, seveda, veliko se naučiš, tudi hierarhija je, se pravi, doma tudi, ampak v društvu še posebej. Tako da, ja, splošno znanje, poglobljeno znanje, prva pomoč, se pravi, splošno gašenje, oprema v avtih, ja, odzivnost in tako naprej.
1: In vsa ta znanja so izjemno pomembna, sploh če boste gasilstvu posvetili svoja življenja, a vsi skupaj lahko upamo, da jih boste v resničnih situacijah čim manjkrat uporabili. Mladi člani prostovoljskega gasilskega društva Ljubljana Vič, mladinci Jakob, Oskar, Juri in Stiljan, pripravnik Marko in mentorica gasilske mladine v društvu Sintija Sevšek, hvala, da ste to uro preživeli v naši družbi. Še veliko uspehov na področju gasilstva vam želim in tudi to, da se vam vsi vaši načrti uresničijo. Lepo se imejte.
3: Hvala za povabilo.
1: Če boste mlade poslušalke in poslušalci se odločili pridružiti svojemu lokalnemu gasilskemu društvu in boste tam aktivni, bo to zagotovo zelo koristno uporabljen čas, ki lahko pripelje tudi do zelo plemenitih dejanj. In na gasilskih vajah se boste, kot smo slišali, ukvarjali tudi športom. In prav o športu bomo v nadaljevanju oddaje Hudo govorili tudi mi. V rubriki Hudo športni bomo danes govorili o gorskem teku.

0: Hudo!
1: 10:24 minut je ura, na prvem je z vami program za mlade, oddajo Hudo, zdaj nadaljujemo s športnimi minutami. Če vas zanima, kako se razlikuje ta tek na atletskem stadionu in gorski tek, potem prisluhnite učencu z osnovne šole Škofja Loka mesto. Lenart Selak trenira v atletskem klubu Rudar Trbovlje, že večkrat pa je postal državni prvak v svoji starostni kategoriji v gorskem teku. Več izvemo v rubriki Hudo športni, ki jo je pripravila Špela Šebenik.
2: Hudo športni.
3: Lep pozdrav, ime mi je Lenart Selak, treniram gorske teke, pa srednje na dolge proge. Treniram v atletskem klubu Rudar Trbovlje, treniram po Škofji Loki. Ko sem hodil še v vrtec, sem imel tam trenerja in pač, ko sem končal z vrtcem, me je povabil v atletski klub in pol smo pač nekako začeli trenirati. Pol so pa nekako v petem razredu smo šli na tekmo, gorske teke in se skazali, da sem pač dober, da mi gre to in pol smo pač to nadaljevali.
4: A kdo pa te je navdušil sploh nad tekom? V šoli si rekel prej, torej ni, da bi, ne vem, že v družini se vsi ukvarjali, na primer, z atletiko.
3: Moja ti pa mami sta bila bolj športna, tudi dobra v tekih. Moja mami je bila tudi pač približno to glavno, kot jaz. Pol jih nadaljevala s tem ni. Verjetno imam nekaj po njo. Ja, navdušil sem se nad tekom.
0: Hudo športni.
4: Kako se gorski teki razlikujejo od navadnih tekaških disciplin v atletiki?
3: Gorski teki so pomalo daljši, lahko so tudi kratki, ampak so pač naporni. Gre na klanc, pač košni atletika, naravnem so pa pač hitrejši, pa bolj poznani.
4: Kaj je tebi všeč pri gorskem teku? Zakaj si se nekako usmeril tudi v te teke?
3: V gorskih tekih uživam. Všeč mi je, razgledi, to.
4: Ali je pri gorskih tekih najbolj pomembno to, koliko višinskih metrov narediš, ali je tu pomemben čas, razdalja?
3: Vse je pomemben, čas, razdalja, višina, vse.
4: Kje pa tečete in koliko kilometrov naredite in koliko višinskih metrov v tej tvoji kategoriji?
3: Ja, bil je tek na Primoža, to je bilo okoli 200 do 300 višinskih metrov. 20 minut se teče, nekaj tazga je glih prav za me.
4: Kaj pa sicer, kaj najvišje še, kar ste že tekli z gorskimi tekači? Destinacija, ki je bila najvišja mogoče?
3: Tekli smo na Lubnik, sam to bolj kot trening, ne pa kot tekma.
4: Zakaj pa pri atletskih progah si izbral srednje razdalje?
3: Hiter tok zelo, tudi nisem, da bi bil na kakšne kratke proge, no, vzdržljiv pa sem, ogim pa bolj neke srednje, 3000, tam nek.
4: Kaj pa z ovirami?
3: To pa še nisem progo, bi pa mogoče šel, daj, na tako progo, na tak tek, da bi malo to probal.
0: Hudo športni.
4: Kakšna je pa oprema, se razlikuje za gorski tek in potem za atletske proge?
3: Jaz imam pač superge, imam iste, za gorske teke pa pač poravnem. So pa pol za, če greš na bolj hrib, bolj strme proge, imaš posebne čevle, jaz jih pač nimam, ker je toliko zelo, pa tudi ne delamo na tem. Ja, na ravne so pa pošel šprinterce včasih, to.
4: Kakšne pa imaš treninge? Se razlikujejo treningi za gorski tek ali pa treningi za atletske discipline?
3: Ja, seveda se na gorski tek pač imamo prav poseben treningi, pač jo tečemo na bližnji hrib, gor ponad dvakrat

0: je visok, še toliko bolje.
1: Ponavadi je enostavno teči na atletskih stadionih, ne, ko pa tečete v hrib, najbrž so proge seveda označene in se ne moreš izgubiti.
0: Ja, ponavadi tečemo tam, ki proge poznamo, se pač dogovorimo, ki ima tek, na tekmah je tako vse označeno. Ja.
1: Imate kaj lahko, ko tečete v hrib seboj, kakšen prigrizek, kakšen sladkor, ki vam potem olajša, ali so teki vseeno tako kratki, da tega ne potrebujete?
0: Ja, smo že šli na tudi kakšne daljše proge, na, ne vem. Enkrat smo tekli 25 km, ampak to bolj gor, dol. Tega, ko sem imel malo vode, to je bilo to, tako, pa tudi v poti je bila. Drugač pa ne, nikoli so to kratke proge, da ne.
1: Ko tečeš, na kaj misliš, a je takrat tvoja glava prazna? Kakšni so te miselni procesi potem med tekom, pa tudi najbrž kdaj ti vseeno ni najlažje? Mora biti tudi psihična priprava dobra.
0: Ja, če so kakšni daljši teki, bolj počasni, ja, velikrat mar še čem razmišljam. Če so pa krajši, hitrejši, pa bolj na pač tehniko teka, na to, kar me še čaka v tistem teku, tisti progi. Ja, na hitrejše ponavadi ne razmišljam toliko veliko drugih stvarih, razen o teku.
1: Tehnika teka se takaj razlikuje pri gorskem teku ali pa pri atletiki?
0: Sploh ne toliko. Jaz bi rekel, da na gorske teke pač moram biti res roke pomembne, da te v hrib gor potegnejo.
1: Kako to narediš? Kako si z rokami pomagaš?
0: Ja, naprej, roke naprej, naravnost, gor pod hribu, z noge pa pač ti sam sledijo to nekako.
1: Kaj pa tek dol? Je nevaren, je zate bolj neprijeten kot tek navzgor? Kako hiter si?
0: Na dol jaz teku skoraj še nisem. Sem pa pač včasih tečemo gor po hribu, pa pa še nazaj. To že, moš pa paziti na kolena, največkrat na dol pač, ja, se spočiješ ponavadi.
1: Torej, imaš raje tekme ali pa treninge, ko tečeš samo navzgor in je na vrhu potem končna točka, cilj?
0: Tekme so pač, pa grejo na gor večino. Je bila tudi ena, ki je šla malo gor, pa pol čist malo nadol, ampak to pač ni toliko, da bi bilo vredno omenjati, ker ni toliko, pač niso taki teki, pa navadi, ledi na treningih.
1: Imaš kaj treme pred tekmami?
0: Ker sem bil mlajši več, zdaj pa skozi manj se osredotočim na tekmo, tečem, to je pa to.
2: Hudo športni.
1: Kako pa je pri teku z rehabilitacijo, če lahko tako rečemo? Moraš najbrž skrbeti za svoje telo, za hidracijo in te stvari. Kako pa to izgleda pri vas? Pa koliko pozornosti že dajete tekači v tvojih letih na prehrano?
0: Ja, pred tekmam vedno moramo pač malo paziti na kar jemo. Čim manj sladkari, to vedno. Pol voda pijemo zelo veliko, kakšne izotonične pijače. Da pa nekaj izložili na to, da bi to ful pazili, to pa tudi če ne.
1: Kje pa tukaj trenirate?
0: V Škofji Loki v Vincarjah, zraven mesta. Včasih gremo na stadion, ponavadi pa v naravi in na cesti. Če ni toliko prometa, je pač čisto super.
1: Kaj pa hribi tu naokoli, ne? Najbrž jih imate kar dovolj, da lahko treniraš tudi gorski tek.
0: Ponavadi delamo, a počasih delam jaz treninge doma, gremo v okoliške hribe. Klanc.
1: Sam?
0: Ponavadi sam, ja. Največkrat.
1: Kateri pa so ti okoliški hribi?
0: Sveti Ožbol, Svet Andrej, Lubnik, pa te hribi, ja, nižji tle okoli.
1: Kaj pa z družino, glede na to, da sta oba tekača, ne, tvoja starša, tudi greste kaj teč skupaj čisto tako za sprostitev?
0: Mislim, tečeta ne več, starše ne tečeta. Včasih gremo peš, hodimo v hribe, s kolesom včasih sledijo, gre zraven. To še drugače pa, da bi tekal pa ne več.
2: Hudo športni.
1: Kako uspešen pa si, ne, že pobral si kar nekaj naslovov?
0: Ja, kar dost. Ponavljati, če sem starejši, ker tečemo dva letnika skupaj, če sem starejši, ponavljati, kar poberem zmage. Vse to za to treba potruditi. Zdaj mogoče malo manj, ker ne tečemo toliko več gorskih tekov, ampak ja, še zmeraj gremo kdaj na kakšno tekmo.
1: V katerih kategorijah si torej državni prvak?
0: Ja, 2023 sem bil, pa lani 2025 sem tudi bil dober.
1: Kaj pa pri atletiki?

0: pred leti, ki je bila tudi tekma v soboto, tja, tudi sem ponovno top 5, tudi časih top 3.
1: Bi se ti lahko sploh odločil med tema dvema disciplinama?
0: Bolj ne, zato ker pač na ravnem, jaz imam vrat hitro, jaz tako hitar, to je bolj fajn, samo ima pač gorski teki, sem mi pa tudi zelo všeč. Me vlečejo bolj daljše razdalje, če na ravno šti v hrib, boje mi všeč, vse mi fajn, ja. Yeah.
1: Ampak čez nekaj časa, čez nekaj let, ne, pa postanejo ti gorski teki daljši, zahtevnejši, tudi gor-dol, ne, so pomembni višinski metri. Kako pa na to gledaš, boš ustrajal tudi v tem?
0: Ja, verjetno bom, če mi ušlo, če bom ustrajal, ja, bom še nadaljeval s tem, ne, ja.
1: Kako ti gre pa šola? Lahko kombiniraš šolo in šport? Treningi še niso tako zahtevni ali pa obsežni, da bi to vplivalo na tvoj šolski uspeh?
0: Ja, mislim, malo treba že skombinirati, da gre vse skupaj. Šola mi še kar gre. Malo moram pač delati več za šolo, ker se pač tudi bolj zahtevna, ampak ne se da.
2: Hudo športnik.

0: Slovenija, hudo!
1: 10:38 minut je ura, v oddaji Hudo je zdaj pred nami Kulturomat, v katerem bomo skupaj z mladim trobentačem Miho Sotoškom spoznali svet trobil. Miha je študent prvega letnika na Akademiji za glasbo v Ljubljani, igra pa tudi v različnih zasedbah, med drugim v družinskem ansamblu. Več o igranju trobente in življenju mladega glasbenika izveste v tokratni oddaji, ki jo je pripravil Peter Einar Simič.

0: To seveda še ni bil Miha Sotošek, študent prvega letnika na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Slišali smo skladbo Kam dam, zdaj pa s Kulturomatom zares gremo v svet spoznavanja trobil.
1: Kulturomat.
2: Lep pozdrav, sem Miha Sotošek, prihajam iz Krškega. Trenutno sem študent Akademije za glasbo v Ljubljani, prvi letnik, inštrument trobenta.
3: Torej, kako pa se je začela tvoja zgodba s trobento? Si si jo izbral sam ali te kdo navdušil?
2: V bistvu, zgodba se je začela, jaz sem bil star, mislim, da 8 let, ko sem začel igrati. Nekako so me navdušili po moje tisti čas ansambli, ki so nastopili takrat že na našem koncertu, ki ga je v bistvu organiziral naš ati. Se pravi, sprva je bila to blokflauta, kasneje potem trobenta in tako se je začelo. No?
3: Zakaj pa ravno trobenta? Kaj ti je pri tem inštrumentu najbolj všeč? Je to zvok, vloga v orkestru ali nekaj?
2: Sigurno me je najbolj pritegnil zvok, seveda pa sama specifika inštrumenta, lahko ga igramo v različnih zasedbah, se pravi orkestrih, razni ansambli, veliko enih možnosti. No.
3: Okay. Kako pa se sploh igra trobento? Bi mogoče našim poslušalcem malo upisal, kakšen inštrument je to in kako se ga igra?
2: Ja, se pravi, če čist damo eno zasnovo, se pravi, ko se lotimo igranje trobente, se pravi pomembna pokončna drža, potem pa sama usklajenost, se pravi zraka, jezika in s tem posledično tudi prije do vibracije usnic in do tona. Je pa pomembno, da vemo, da je trobenta trobilo, ker veliko ljudi zamenjuje za pihalo. No. Se pravi, v pihala v bistvu pihamo, s tem ustvarimo ton, pri trobenti pa ustvarimo ton spravo z vibracijo usnic, z brenčanjem, kot mi rečemo.
3: Se spomniš svojega prvega nastopa? Kakšen občutek je bil stopiti na odr?
2: To je bilo že kar nekaj časa nazaj. In sicer prvi moj nastop je bil v bistvu s petjem. In ravno takrat, ko je ati organiziral koncert, jaz sem bil star, mislim, ravno 8 let in smo v bistvu mi bratje, jaz, moj brat Toni in Matic, nastopali kot vokalna zasedba na tem koncertu.
3: Torej, igraš v ansamblu, ki ga sestavljajo skoraj vsi družinski člani. Nam poveš več o tem, torej, kdo vse so člani, kako bi opisal to izkušnjo?
2: Člani smo v bistvu vsi iz družine, no? Če jih naštejem, najstarejši brat Toni, on igra v ansamblu pozavno oziroma bariton, potem drugi brat Matic, on je pri nas klarinetist, potem sem jaz trobentač, glavni je seveda ati na harmoniki, Toni tudi, in pa Jaka, ki pa je pri nas kitarist. Sigurno je to en privilegij, to mislim, da ne more imeti prav vsak doma, da se v bistvu celotna družina zbere in skupaj zaigra. Tako da dobi to nek poseben čar tudi na odru in ja, je to super.
3: Pa je na domačih vajah bolj družinsko ali profesionalno, ko vadite?
2: Sigurno je to nek profesionalni nivo, ker v bistvu vsi smo tudi na tej profesionalni poti, vsi študiramo. Je pa to sigurno dosti smeha in zabave zraven, tako da zelo sproščeno izpade na vajah.
3: Kdo pa bi rekel, da je v družini najbolj strog glasbenik, kdo pa najbolj sproščen?
2: Vsak do sebe mora biti malo strog. Na vajah seveda se zahteva tudi neka, bom rekel, disciplina, da se nekaj naredi. So pa tudi zelo sproščena je zelo sproščeno vzdušje na vajah, tako bom rekel.
3: Torej mamica pa tudi sestrica, če se ne motim.
2: Tako, ja.
3: Oni dve pa nista v bistvu v tem ansamblu, ali sta?
2: Sestrica v bistvu je tudi kdaj pride zram z violino, ona igra namreč violino, sicer ni šla to profesionalno študirati naprej, ampak zelo rada igra violino. Ja, mami pa ponavadi se kdaj pohecamo in rečemo, da mami pa dirigira, ne. Ja, hiša je v bistvu polna glasbe, mami konstantno posluša, skozi se nekaj igra, tako da in ni dolg čas.
3: Torej, v katerih ostalih glasbenih skupinah pa še sodeluješ?
2: Sodelujem v simfoničnih orkestrih, pihalnih orkestrih, potem v big bandu, potem v domačem ansamblu, raznih komornih zasedbah.
3: In kje se mogoče najbolj najdeš, v kakšni zasedbi ti je najbolj užitek igrati?
2: V bistvu v vseh zasedbah mi je zelo, zelo rad igram, ker imajo v bistvu različne specifike, spravi, če gremo v orkester, je to ena ogromna številka ljudi in tudi se gradi skupaj neka glasba, nek klasičen zvok. Pri narodno-zabavnih ansamblih je to manjša zasedba.
3: Kakšen pa je torej občutek igrati v orkestru, torej napram nekem ansamblu? Ne? Ja, je, verjetno je drugačen, ne? To, da je, kot si je rekel, sam več ljudi, bolj se moraš mogoče poslušati, ali ne?
2: V bistvu je pri orkestru, zaradi tega, ker več ljudi je še treba bolj uskladiti posamezne inštrumente kot sekcije, gre se še bolj za neko skupno igro, skupen ton orkestra, dinamiko, skupna dinamika. To se mi zdi, da so zelo pomembni elementi.
3: Miha, kaj pa imaš mogoče kakšno zanimivo izkušnjo ali mogoče anekdoto iz, torej iz igranja, iz nastopanja?
2: V bistvu pol leta nazaj sva bila z bratom Maticem, torej klarinetistom, sva bila povabljena na turnejo z ansamblom Modrijani. To izkušnjo si štejema v čast in takrat je bilo to, mislim, da 9 koncertov po Sloveniji. Bilo je res fajn in mi je to ostalo v spominu, no. In mi bo vedno ostalo v spominu.
3: Kako pa sicer usklajuješ študij, glasbo in zasebno življenje?
2: V bistvu si moram kar organizirati celoten teden. Čez teden sem v Ljubljani, študiram, za vikend prijem domov, v družini. Včasih tudi ne, včasih dlje časa ostane v Ljubljani, če so še kakšni drugi projekti. Imam tudi punco, ki je iz Maribora, jo lepo pozdravljam. Tako da moram kar organizirano iti skozi teden. Dnevno kar 4 ure posvetim trobenti, plus še tako mentalni trening. V bistvu vaja poteka skozi čez cel dan. Čez dan tudi hodim na razne aktivnosti, športno sem aktiven, da večkrat grem na grad. V bistvu imam zelo dinamičen dan.
3: Kakšen pa je Miha, ko odloži trobento? Imaš kakšne druge zanimive hobije, sedaj si že?
2: Ja. No, kot sem že omenil, sem zelo športno aktiven. Kot mladostnik sem treniral tudi atletiko. Ko je sezona gobarjenja, zelo rad gobarim. Z brati lovimo ribe, tako.
3: Kaj pa ti glasba pomeni? Je to zgolj služba in karijera ali je to kaj več?
2: Služba, ampak hkrati tudi hobi, nekakšna meditacija, nekaj zelo sproščenega, mi ni dolg čas v tem, tako da rad to delam. No.
3: Kakšna glasba pa te zasebno najbolj navdušuje? A je to podobno kot to, kar igraš, ali je to kaj čisto drugega?
2: Zvrsti poslušam čisto vse, kakšno me zanima. Poleg klasike me zanima tudi jazz. Mogoče bi se rad tudi v jazzu še bolj izpopolnil. Trenutno sledim bolj klasiki. Ja, ampak drugače pa me zanima vsa glasba. Se mi zdi, da danes kot glasbenik moraš biti res odprt za glasbo.
3: Kje pa se vidiš čez nekaj let? Kakšne so tvoje želje glede prihodnosti?
2: Sigurno v glasbi. Tudi s familijo nameravamo še vedno imeti naprej ansambl, vidim se, ne, morda v orkestru, morda kot učitelj in pedagog. Možnosti je danes ogromno, tako da bomo videli.
3: V redu, hvala lepa, Miha, lepo bodi.
2: Hvala.
1: Kulturomat.
4: Prvi program Radio Slovenija. Hudo!

10:56 minut je ura, z glasbo smo prispeli do konca našega današnjega druženja. Oddaja Hudo se za en teden poslavlja, od vas pestri dve uri sta za nami. V prvem delu smo spoznali mlade gasilke in gasilce prostovoljnega gasilskega društva Ljubljana Vič, ki so nam predstavili vstopne korake v svet gasilstva, znanja, ki jih pridobivajo v okviru društva in tudi precej napotkov, ki lahko prispevajo k večji požarni varnosti. Slišali smo tudi, kako lahko poletne dni preživite v družbi gasilcev. Če ste naš pogovor zamudili, ga boste že kmalu našli v arhivu na spletni strani Prvega in med podcasti Radia Slovenija. Tam boste našli tudi rubriki Hudo športni in kulturomat, ki sta bili del druge ure oddaje Hudo. Ekipi, ki je pripravila današnjo oddajo, zdaj ostane le še to, da se od vas poslovi. Z vami smo bili tonska mojstrica Mirta Berlan, glasbena urednica Sara Barta Rijavec, asistentka Nika Barbo in voditelj Alešo Grin. Lepo soboto vam želimo.

0: Ura je 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Evropska konfederacija sindikatov ostro zavrača interventni zakon za razvoj Slovenije. Kot so navedli, bo ta delodajalcem omogočil, da se bodo lažje znebili starejših delavcev. Poleg tega bo spodbudil prekarnost, oslabil socialno zaščito in omogočil privatizacijo zdravstva. V izvršnem odboru omenjene konfederacije nasprotujejo tudi predlogu odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih, ki bi po njihovem spodkopal socialni dialog in kolektivna pogajanja. Izrael je danes napadel več ciljev v Libanonu, povezanih s Hezbolahom. Kot trdi vojska, je med drugim zadela podzemni objekt šiitskega gibanja na vzhodu severne sosede, kjer naj bi izdelovali orožje za napade na izraelske civiliste in vojake. Napadla je tudi položaj Hezbolaha v obalnem mestu Tir na jugu Libanona. Kot je še sporočila, je včeraj preprečila poskus tihotapljenja 8 pištol in nabojnikov v Izrael z dronom, ki so ga prestregli. Število smrtnih žrtev včerajšnjega ukrajinskega napada na študentski dom v zasedeni regiji Lugansk se je povečalo na 10. Kot so danes še sporočile tamkajšnje proruske oblasti, še vedno pogrešajo 11 študentov. Ruski predsednik Vladimir Putin je včeraj napovedal maščevanje. Ukrajinska vojska je zanikala odgovornost za napad na civiliste, čež da je zadela bližnji sedež poveljstva enote ruske vojske, ki je bila upletena v napade na ukrajinska mesta. Luka Koper je ob svoji 69-letnici pripravila tradicionalen pristaniški dan. Osrednje dogajanje so letos preselili na Ukmarjev trg, odkoder omogočajo oglede pristanišča z avtobusi, starodobniki, kolesi in ladjo. Obiskovalci si lahko ogledajo celotno območje in kontejnerski terminal, kjer spoznajo delovne postopke in mehanizacijo za premikanje zabojnikov. Za udeležbo na vodenih ogledih vnaprej prevzamajo brezplačne vstopnice na spletni strani pristanišča. V finalu košarkarske Eurolige bosta v Atenah jutri igrala Olympiakos in Real Madrid. Grki so v polfinalu premagali Fenerbahče z 79-61, Španci pa Valencijo 105-90. Po podatkih Agencije za okolje bo na Primorskem pretežno jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Temperature bodo od 24 do 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 9 do 14, dnevne od 26 do 30 stopinj. Obeti, v ponedeljek in torek bo pretežno jasno, temperature bodo okoli 30 stopinj. Podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Dragomerjem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico sever-jug ter med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Pred predorom Karavanke proti Sloveniji, občasno zapirajo predor, pred prehodom Šentilj proti Sloveniji ter na cesti Lesce-Bled. Na pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in Mursko Soboto proti Lendavi je zaradi nesreče zaprt vozni pas. Na dolenski avtocesti med Trebnjim vzhod in Mirno Pečjo proti Obrežju predmet na vozišču ovira promet. Na cesti Maribor Center in krožiščem Pesnica proti Šentilju živali ovirajo promet.
1: Kratek pregled novic je na voljo tudi v aplikacijah za podcaste. Poiščite novice Radia Slovenija.
0: 11:04 minute je ura.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Da mi bodo zrasli brki, so vsi starši enkrat ločijo. Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
3: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116 111.
1: Sobotno branje.
4: Tokrat o znanstveno-fantastičnem romanu ameriškega pisatelja Walterja Tevisa Mož, ki je padel na zemljo. Zgodbi o obiskovalcu z drugega planeta, ki se je na zemljo odpravil iskati novo okolje za svoje ljudstvo, prisluhnite ob 14.30 na prvem.

Spoštovani in cenjeni, v tej uri, torej med 11 in 12, poslušate izbor skladb z lanske in letošnje druge godbe. Ta se bo namreč odvijala med 27. in 30. majem.

21 minut je čez 11, poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 11. uri. Ljubljana jasno, 23 stopinj Celzija, zračni tlak 1027 milibarov. Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 22, Slovengradec jasno 22, piha severovzhodnik sunki do 36 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 22, zračni tlak 1028 milibarov, piha severovzhodnik 13 km na uro. Murska Sobota jasno 23, Novo mesto jasno 21. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 22, piha severovzhodnik 14 km na uro. Postojna jasno 22, piha severovzhodnik 13 km na uro. Letališče Portorož jasno 26, zračni tlak 1026 milibarov ustaljen. Piha vzhodnik 15 km na uro. Temperatura morja je 20 stopinj Celzija. Bilje pri Novi Gorici jasno 25, Kredarica pretežno jasno 5 stopinj, piha severnik 21 km na uro. Rateče 21, Rogla 13, piha severnik 11 km na uro. Celje 23, Maribor in Kočevje 21, Črnomelj prav tako 21, piha severovzhodnik 13 km na uro. In še Koper, tam so namerili 26 stopinj Celzija, piha pa severovzhodnik 11 km na uro.

Dr. Miloš Kosec je eden pomembnejših predstavnikov novega vala slovenskih arhitektov. Leta 2013 je diplomiral na Ljubljanski fakulteti za arhitekturo z diplomsko nalogo, za katero je prejel študentsko Plečnikovo nagrado ter študentsko Prešernovo nagrado. Na londonski univerzi Birkbeck pa je doktoriral iz pasivnosti v sodobni arhitekturi. Na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani deluje kot docent, predavatelj in raziskovalec. Poznamo ga tudi kot kustosa in plodovitega publicista, ob tem pa je tudi član umetniško-raziskovalnega kolektiva Nonument, ki se podpisuje pod slovenski paviljon na letošnjem Beneškem bienalu. Doktorja Miloša Kosca bo v sobotnem razkošju v glavi gostil Miha Žorž. Ne preslišite ju ob 16.30 na prvem.

Glasbeni zbor med 11. in 12. uro prinaša skladbe z lanske in letošnje druge godbe. Ta se nezadržno približuje, odvijala se bo med 27. in 30. majem.

Obvestilo. Otroški in mladinski pevski zbor RTV Slovenija vabita na svoj letni koncert. Prisluhnili boste lahko pesmim Patrika Kvadžata in Tadeje Vulc ter priredbam ljudskih Emila Adamiča, Marka Tajčeviča in Stevana Mokranca. Koncert bo v petek 29. maja 2026 ob 18. uri v Slovenski filharmoniji. Rezervacije brezplačnih vstopnic na zbori.rtvslo.si oziroma ola.ii.com.

0: Ura je 12.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Predlog SDS in NSI za ukinitev obveznega odtegovanja sindikalnim članarin od plač zaposlenih bi lahko razgradil finance sindikatov in s tem temelje družbe, meni predsednik Konfederacije sindikatov 90 Damjan Wolf. Po njegovih besedah bi z oslabitvijo sindikalnega gibanja dodatno oslabelo že zdaj krhko ravnovesje med kapitalom in delom. Kot je še dejal, v takšnih razmerah moč določa pravila, šibki pa izgubljajo pravice, varnost in glas. Srbske železnice so davi sporočile, da je do preklica ustavljen ves železniški promet v državi. Razloga niso navedle. V središču Beograda je sicer za popovdne napovedan nov študentski protest z zahtevami za razpis predčasnih volitev in demokratizacijo države. Srbska vlada je marca in julija lani ustavila železniški promet v državi v dneh, ko so študenti napovedali proteste. Takrat je kot razlog navedla anonimne grožnje z bombami. Ameriško zvezno sodišče je včeraj v zvezni državi Tennessee zavrglo obtožnico proti priseljencu iz Salvadorja Kilmarju Avregu Garciji. Ugotovilo je, da je bila sestavljena iz maščevanja, ker je obtoženec uspešno izpodbijal izgon iz Združenih držav. Predloženi dokazi po prepričanju sodišča kažejo na zlorabo tožilskih pooblastil. Nogometna reprezentanca Konga bo morala pred nastopom na svetovnem prvenstvu 21 dni preživeti v karanteni, so sporočile ameriške oblasti. Zato so se odločile zaradi izbruha ebole, ki so ga sredi tedna potrdili na vzhodu omenjene afriške države. Tveganje za okužbo nogometašev je sicer tako rekoč nično, saj vsi, vključno s selektorjem iz Francije, Sebastianom Desabrejem, živijo in delajo v tujini. Ob 35. obletnici pekarskih dogodkov, ki so bili uvod v osamosvojitveno vojno, Mariborska občina za drevi pripravlja osrednjo slovesnost v izobraževalnem centru Pekre. Tam so dopoldne slovesno odprli spominski park, v vojašnici generala Maistra pa imajo tradicionalen dan odprtih vrat. Vojska nekdanje skupne države je na današnji dan leta 1991 obkolila učni center teritorialne obrambe in zahtevala izročitev slovenskih nabornikov. Mariborčani pa so protestno zasedli ulice. Po podatkih Agencije za okolje bo na Primorskem pretežno jasno. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Temperature bodo od 24 do 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 9 do 14, dnevne od 26 do 30 stopinj. Obeti, v ponedeljek in torek bo pretežno jasno. Temperature bodo okoli 30 stopinj. Podatki o prometu. Zastoj so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, med Slovensko Bistrico sever jug ter med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani, pred predorom Karavanke proti Sloveniji, občasno zapirajo predor, pred prehodom Šentil proti Sloveniji, na cesti Lesce Bletin Izola Strunjan. Na pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in Mursko Soboto proti Lendavi je zaradi nesreče zaprt vozni pas. Na primorski avtocesti med Nanosom in Senožečami proti Kopru je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Najlepši del poti ni vedno cilj.
3: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer tudi najbolj lačni najdete popolno malico, slastno pico, sočen burger, odličen golaš ali svoj najljubši sendvič iz naše fresh ponudbe.
2: Petrol, poganjamo neustavljive.
0: 12:04 minute je ura.
1: Poslušate? Prvi program Radia Slovenija. Dobar dan v soboto, 23. maja. Na današnji dan. Primorska narečna pesnica. Dama slovenske zabavne glasbe. Pekarski dogodki, oborožena grožnja nastajanju suverene slovenske države.
4: Narečna pesnica Marija Mijot zaradi skromnih razmer ni mogla nadaljevati študija. Zaposlila se je kot prodajalka, šivilja in poznaje hišna pomočnica. Po drugi svetovni vojni je sodelovala pri obnovi kulturnega življenja v Svetem Ivanu pri Trstu. Že v šolskih letih je pisala v tržaškem svetoivanskem narečju. Objavljati pa je začela po vojni v Primorskem dnevniku, Zalivu in v radijskih oddajah v Trstu in Kopru.
5: Mogoče zato, ker rada pišem, je vse polovično v meni. Sovraštvo, ljubezen, malo težka, pa tako lahka. Je imam rada vseh ali pa včasih nobenga.
4: Marija Mijot je izdala pesniško zbirko Solze in smeh, napisala narečno enodejanko Slika iz življenja svetoivanskih mandarjerjev ter radijsko igro Na božjo pot. Pesnica Marija Mijot se je rodila pri Svetem Ivanu v Trstu leta 1902.
1: Na današnji dan.
4: Legenda naše vokalne zabavne glasbe, Marijana Držaj, se je že v otroštvu začela učiti violončelo, z 12 leti pa je prvič zaigrala in zapela v Gobčevi spevoigri Kresniček. Od takrat je bila velika ljubiteljica opere. Na radiju je prvič nastopila leta 1949 v oddaji Pokaži, kaj znaš. Najprej je nastopala v ljubljanskih klubih, v katerih je pela tuje uspešnice, po audiciji na radiju pa se je leta 1956 začela njena dolga in uspešna glasbena pot, ki je pozneje upravičeno prinesla naziv Prva dama slovenske popevke.
6: Potem sem vam en primer povedala. Dobila za en festival slovenske popevke, mislim, da je bilo 68. leta, dobim pesmico Ptiče strašilo. Joj, sem rekla, kaj pa je to za en naslov? Jaz mislim, da bo spet kakšna romantična, kakšna, ne vem, Orion, poletna noč, sam kaj tazga, tako, da bi se jaz topila na odru in poslušalci z mano. Zdaj pa Ptiče strašilo, sem rekla, Elza Bodaj napisala, sem rekla, to pa nam je spela Ptiče strašilo, na polju prosa stoji, vrabce preganja, vse dolge poletne dni in tako naprej. Sem rekla, pa bo je pa napovedali. Poje Marijana Držaj, Ptiče strašilo. No, fajn, ne? Ja, no.

0: Za radio je posnela približno 450 skladb, za televizijo veliko zabavnih oddaj, pesmi v njeni izvedbi pa so izšle na številnih nosilcih zvoka. Marjana Držaj se je rodila v Ljubljani pred 90 leti.
1: Na današnji dan.
0: 23. maja 1991 so enote Mariborske garnizije Jugoslovanske ljudske armade obkolile 710. učni center teritorialne obrambe v Pekrah pri Mariboru. Njeni pripadniki so v bližini centra predtem zajeli dva armadna izvidnika in ju po zaslišanju izpustili. Armadna skupina, ki je obkolila učni center, v katerem je služila vojaški rok prva generacija slovenskih vojakov, je zahtevala izručitev enote, ki je zajela izvidnika. Incident je bil uresničenje generalštabnega sklepa o tem, da bo jugoslovanska armada sama prišla po nabornike, če slovenske oblasti ne bodo zagotovile napotitve v njene vrste. V kritičnem trenutku mirjenja moči je pomembno vlogo odigral Radio Maribor. Izpred učnega centra v Pekrah se je v radijski program neposredno oglasila novinarka Breda Čepe.
2: Jaz se s tehnikom Petrom Košeninom malo pred 12 uro odpeljem tja in res vidim tam oklepnike, pokličem nazaj in potem dobim takoj ukaz, dobro, čez 5 minut greš program, javi se. In praktično smo nenehno bili v programu, prišel je tudi kolega Jože Jagodnik, tako da sva se skupaj javljala z vsemi temi podrobnostmi, kaj se tam dogajajo.
0: Demonstracija armadne moči je med prebivalstvom povzročila veliko ogorčenje. Zato so ljudje v bližini učnega centra z živim zidom preprečili premike jugoslovanske armade. Mestne oblasti pa so skoraj vsem vojaškim objektom izključile telefonsko povezavo in dobavo električne energije.
3: Na današnji dan. Letala, helikopteri, reševalni psi in vrhunska tehnika. Doživite delo reševalnih sestavov na Bogatajevih dnevih zaščite in reševanja v Novi Gorici od 21. do 23. maja.

Ja sem žalosten nocoj, ko spet se stari twist igra povsod. Ne vem zakaj, se je še vedno isti mesec nad menoj. Takrat na morju pa zares smo znali obrniti prav vsak čon. In tako smo prevrnili.

vsaj gladko, smo vzeli zvezde pod roko. Kako je dobro z nami plesal tudi mesec. Pa se končal je ta naš twist, ker je prišel pač drugi ples.

Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari sam od sebe.

Prva vrsta, oddaja s takšno glasbo, ki jo boste kmalu lahko slišali tudi drugje. Prva vrsta tokrat gosti festival Druga godba in z njim norveško zasedbo Reolo. Bodite z nami v radijskem in video prenosu v torek ob 12.15.

0: Ura je 13.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Novi premier Janez Janša po včerajšnji izvolitvi v državnem zboru dobiva čestitke tudi iz tujine. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sporočila, da se veseli sodelovanja pri reševanju skupnih izzivov. Podobno je zapisal predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola pa je v čestitki napovedala nadaljno skupno graditev varnejše in močnejše Evrope ter zagotavljanje varnosti, blaginje in priložnosti za vse. Po ukrajinskem nočnem napadu je izbruhnil požar v skladišču nafte v pristanišču Novorossijsk na jugu Rusije, kamor so padli ostanki sestreljenih brezpilotnih letalnikov. Kot še poročajo tamkajšnje oblasti, je zagorelo na območju terminala za gorivo ter v več tehničnih in upravnih stavbah. Medtem se je število smrtnih žrtev včerajšnjega ukrajinskega napada na študentski dom v zasedeni ukrajinski regiji Lugansk po navedbah tamkajšnjih proruskih oblasti zvišalo na 10. Še vedno pogrešajo 11 študentov. V sinočni eksploziji plina, ki je odjeknila v rudniku na severu Kitajske, je po poročanju tamkajšnjih medijev umrlo najmanj 90 ljudi. V bolnišnici zdravijo 27 poškodovanih, od katerih je eden v smrtni nevarnosti. V času nesreče je bilo na delu skoraj 250 rudarjev. V reševalni akciji sodeluje več kot 340 pripadnikov pristojnih služb. 100. obletnico odkritja županove jame pri Grosupljem zaznamujejo z dvodnevnim festivalom, ki se je začel dopoldne. Tudi jutri bo vsako polno uro na voljo voden ogled 7 dvoran od skupno 8. Pred jamo pa se lahko obiskovalci preizkušajo v lokostrelstvu in srednjeveških družabnih igrah, se naučijo različnih taborniških veščin in trikov ali ustvarjajo v likovni in kraški delavnici. Organizatorji so pripravili tudi kulturni program. Nogometaši Brinja bodo prihodnjo sezono igrali v prvi ligi. Državni prvaki druge lige so postali po včerajšnji zmagi v Biljah z 1-0, medtem ko se je Nafta, ki je imela pred zadnjim krogom 2 točki prednosti pred Grosupeljčani, v Lendavi s Triglavom razšla neodločeno z 1-1. Prekmurci se bodo za napredovanje v prvo ligo pomerili s Primorjem. Po podatkih Agencije za okolje bo na Primorskem pretežno jasno. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Temperature bodo od 24 do 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 9 do 14, dnevne od 26 do 30. Obeti, v ponedeljek in torek bo pretežno jasno. Temperature bodo okoli 30 stopinj. Podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico Sever in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Pred predorom Karavanke proti Sloveniji, predor občasno zapirajo, pred prehodom Šentil proti Sloveniji ter na cestah Lesce Bled in Izola Strunjan. 13 in 4 minute bo ura.

0: Sobotno branje.
1: Tokrat o znanstveno-fantastičnem romanu ameriškega pisatelja Walterja Tevisa Mož, ki je padel na zemljo. Zgodbi o obiskovalcu z drugega planeta, ki se je na zemljo odpravil iskati novo okolje za svoje ljudstvo, prisluhnite ob 14.30 na prvem.

19 minut čez 13. ura je, poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 13. uri. Ljubljana pretežno oblačno 23 stopinj Celzija. Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 24. Slovenj Gradec jasno 23, piha severovzhodnik 12 km na uro. Letališče Edvarda Rusja na Maribor delno oblačno 24, piha severovzhodnik 15 km na uro. Murska Sobota jasno 24, piha severovzhodnik 12 km na uro. Novo mesto jasno 24, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 24. Postojna jasno 23, piha severovzhodnik 13 km na uro. Letališče Portorož jasno 26, piha severozahodnik 18 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 27. Rateče 24 stopinj, Rogla 15, Celje 24, piha vzhodnik 15 km na uro, Maribor 23, Črnomelj 25, Kočevje 23, piha vzhodnik 11 km na uro, Koper 25, piha severozahodnik 11 km na uro in še Kredarica 6 stopinj Celzija, piha severnik 12 km na uro.

0: V portoroški marini je do jutri na ogled več kot 200 plovil, od tega jih 30 predstavljajo prvič. Letošnja navtična razstava Internautika je 30. Tudi letos so del razstavišča posvetili trajnostnim rešitvam v nautiki. Oddajo Morje in mi sta pripravili Mateja Brežan in Tjaša Škamperle.
1: Morje in mi. Letošnja izvedba Internautike predstavlja enega od vrhuncev v 30-letni tradiciji, pravi izvršni direktor prireditve Juri Korenc.
2: Imamo največ razstavljenih plovil, preko 200, od tega je 30 premierno predstavljenih čovnov, zelo dve svetovni premieri, kar je res kar ena zelo taka dober podatek. Sicer pa je razstavljavcev preko 350 in vseh čovnov je tudi preko 200, od vseh velikosti, od res zelo velikih do zelo takih, ki so dost blizu, ne, normalnemu kupcu tudi. Ne. Trenutno je seveda čutiti, ne, da ni morda takega navdušenja za nautiko med kupci, kot je bilo to včasih, zaradi tega, ker pač jasno je, da ljudi skrbi, kaj bo, kakšne bodo cene goriv, kako se bojo pač politične razmere v svetu obračale in to vse pač pogojuje en entuzijazem, ki je tukaj potreben, da se kupec odloči za eno stvar, ki res ni nujno potrebna za preživetje. Ne? Torej, da greš en korak čez in rečeš v redu, pač živeti moramo naprej, ne? In se prilagajati. Ampak zato je treba zdaj malo več energije, kot je bilo to včasih, pred parimi leti recimo.
1: Razstava plovil v Portorožu je postala stičišče nautične industrije in je ključna na Jadranu, meni gostitelj, direktor Marine Portorož, Miha Zupanc.
3: Tukaj se zberajo vsi ljubitelji nautike, ki so že nekoč začeli svojo nautično pot v Marini Portorož. In tle se pol dejansko vidijo trendi, vidijo tudi možne povezave, verjamemo v horizontalne povezave z drugimi marinami, tako v Italiji, kot v na Hrvaškem, tako zdaj skušamo zagnati inicijativo Pearl of Adriatic, kjer bi združili marine iz Trsta, oziroma marino iz Benetk, marino iz Jezola, tako marino iz Izole, mi, plus marino v Čikatu, marino Frapa v Ragoznici in Dubrovniku, poleg tega še marino Mitan, tako da bi v bistvu dali našim strankam možnost, da so dobrodošli in da dobivajo neke dodane vrednosti v teh marinah, tako da se ne rabimo niti kapitalsko povezati, bolj se interesno oziroma v smislu nekega gostoljubja povezujemo z drugimi marinami.
1: Del razstavišča so posvetili trajnostnim rešitvam v nautiki, pravi Korenc.
2: Razvoj gre na vseh področjih naprej in tudi nautika mogoče z eno stopnjo bolj počasi, ne, kot recimo avtomobilska industrija, temu sledi. Zato ker cilj vseh je, a ne, da skušamo čim bolj racionalno, ne, porabljati energijo in čim manj onesnaževati okolje, ne, ker nautika je pa res vitalno odvisna od okolja, kjer se dogaja. Ne, in zdaj, če to okolje nesprejemljivo, potem ti nobena jahta ne pomaga, noben, bi rekel, tehnološki čudež, ne, ker enostavno ne uživaš. Tako da morje je treba zaščititi in to je tudi ena od glavnih poant, ki jo želimo mi komunicirati z javnostjo tukaj v okviru Internautike.
1: In kakšne spremembe doživlja nautična industrija? Matjaž Murko.
4: Že 30 let sodelujemo na Internautiki, tako da se zelo dobro spomnimo, kakšne so bile barke pred 30 leti in kakšne so danes. In tako kot v vseh industrijah in vseh panogah se je tudi nautika, kar se tega tiče, zelo razvila. Danes imamo tako rekoč neke space shuttle, ko gledaš, kako je s to navigacijo, kako so se razvili recimo motori, tudi v smislu manjše porabe, boljšega izkoristka in tako naprej. Tudi sama arhitektura in dizajn jaht, koliko se je spremenil, koliko več prostora danes proizvajalci dajo na razpolago lastnikom bark na isti dolžini. Tega prej ni bilo. Tako da res zadnjih 30 let se je nautika zelo pozitivno razvila.
1: Če je nautika v času COVID-a doživela razcvet, je zdaj v negotovosti.
4: To je res. Moram reči, da je nautika v času COVID-a izredno zaživela in doživela izreden boom, ki ga nismo niti, bom rekel, pričakovali, ampak danes, ko gledamo nazaj, vemo tudi, zakaj temu tako bilo. Trenutna geopolitična situacija sigurno ne pomaga, ker mi rekel tako, ljudje, ki kupujejo plovilo, že dosti krat imajo plovilo. Pa zdaj, če imaš lepo 20-30 metrsko jahto, ki je stara 5 let, rečeš, bom pa počakal še eno leto. In zato, ker je pač situacija takšna, kakršna je. Ne. Tako da se zazna in rekel, zdaj gledamo prve podatke tudi tri mesečja in kvartala vseh ladjedelnic, predvsem tisti, ki so recimo tudi borzno kotirane in vidimo, da je posod znat neko nazadovanje v teh, trebamo reči, malo večjih jahtah. Tudi ta srednji sloj, proizvajalci v tem srednjem sloju imajo velike težave, ker je to recimo tudi, če vlečemo neke paralele z avtomobilsko industrijo in tako naprej, bomo videli, da je pač trenutno se to vidi. No.
1: Kdo so pri nas kupci plovil? Ni enoznačnega odgovora, pravi Julijan Višnjevec, urednik revije Val Nautika.
5: Kupcev je veliko, razpon je zelo velik. Plovilo lahko dobimo že za dobrih 10 tisoč evrov, pa tja do 10 milijonov. Tako da tle govorimo o ljubiteljih nautike in internautika, bom rekel, je v tem smislu naš praznik. Praznik vseh teh, ki imamo radi plovila, ki radi plujemo po morju. Tako da razpon kupcev je zelo velik, vsak od globine žepa, seveda je to odvisno, kdo si bo lahko privoščil kakšno plovilo, ampak tukaj vidimo to veliko ljubezen do morja, do plovil in preživljanje časa na morju. Pravzaprav je pa še ena zelo pomembna zadeva tukaj, ko govorimo o SMI, se pravi združenje, nautičnem združenju, ki sedaj šteje že 39 podjetij in to je ena dobra zadeva, ki se je zgodila, tako da bomo skupaj kot Slovenija nastopali na svetovnem trgu, imamo kaj pokazati, imamo inovacije in to se mi zdi zelo pomembno.
1: Težko je primerjati napredek pri elektrifikaciji v nautiki s tistim v avtomobilski industriji, tako Murko kot Višnjevec dodajeta.
4: V nautiki je bistveno težje, se pravi, če hočemo biti ekološki, moramo jadrati. Ker se motornih čolnov tiče, je to izredno težko. So sicer poskusi in tudi neka filozofija gre v tej smeri, ampak tehnologije to še ne podpirajo. Vemo, koliko bolj enostavno je potovati po suhem oziroma na štiri kolesa in koliko večji upor imamo v vodi za našimi plovili. Tako da, bi rekel, tukaj smo še malo daleč in vprašanje je, če je prav elektrika tista, ki bo lahko poganjala plovila. Mislim, da bo veter še vedno tisti, ki bo imel tukaj glavno vlogo.
5: Vsekakor v nautiki sledijo tem trendom, so nekatere omejitve, pravzaprav so te vezane recimo tam, kjer so prepovedani motori na notranje izgorevanje, sicer se pa konstantno dogaja razvoj v smislu električnega pogona, tako da že vidimo en manjši del plovil, ki so hibridna, bodi si in tukaj lahko izpostavim tudi slovenskega proizvajalca Greenline, kateri ponuja že vrsto let take rešitve in bom rekel je v svetovnem vrhu. Tako da imamo nekaj doma, to se pa konstantno dogaja tudi, bom rekel, na drugih sejmih in na drugih področjih je pa ta razvoj dokaj počasen, ker recimo želje po temu, da gredo plovila hitro, ne, pa bi bila zelena, nekako so v nasprotju si tih interesov, ampak nekako moramo tudi nautike naučiti, da počasi tudi plovba, sama pot je potovanje, je doživetje, ne pa samo destinacija A do B.
1: Prvič letos je na internautiki prisoten Zavod za ohranjanje biodiverzitete morja UC, ustanoviteljica Irena Fonda.
6: Mi smo v resnici zelo veseli, navdušeni in tudi ponosni, da smo lahko del te 30. internautike. Še posebej nam je pa pomembno, da taki ljudje, ki se ukvarjajo z morjem, veliko časa razumejo, kakšen je pomen tudi našega dela, takih organizacij, ki se ukvarjajo z zaščitom zaščito morja na neprofiten način. Na ta način mi pridemo do neke druge publike, pa tudi pokažemo se prav v našem prostoru. Tukaj smo doma, naša morska oaza Piran je praktično samo čez hribček, ne, tako je na drugi strani rta, in smo zelo, zelo veseli, da bomo na ta način dosegli tudi to publiko.
1: Vrnimo se v portoroško marino, ki gosti internautiko. Marina bo letos prevzela tudi upravljanje zaliva s 50 privezi na Bernardinu. Miha Zupanc.
3: Vizija je, da se vsem strankam, ki so v Bernardinu, nudi isti nivo storitve, kot pa imajo naše stranke v Marini Portorož. To se pravi tudi after sales, to se pravi servisne, tudi možnosti dvigovanja plovil po zimi in tudi vse pač ugodnosti, ki jih nudi naša marina. Tako da imamo enako cenovno politiko, enak aranžma in tudi hkrati pa naši gosti lahko tudi koristijo kapacitete v Bernardinu, to se pravi wellness kapacitete, sauna, bazene in bomo tudi tehnološko zadevo tako nadgradili, da bojo ta imenovana digitalizacija, ki sem jo prej omenil, bo poenotena v obeh zalivih, tako da praktično smatramo to kot en prostor, tako da bojo imeli gosti Bernardina, ki imajo predvsem v zimskem času mogoče malo manj varen pristan, možnost tudi plovila predstavljati k nam in bo to na enakem nivoju in lahko koristijo pa ta butičen zalivček, ki je enostavno neka perla.
1: Bo internautika ostala v Portorožu? Julijan Višnjevac, urednik revije Valnautika, zanika informacije, da se sejem seli v Trst.
5: Po mojem ne drži ta informacija, zato ker v bližini so Benetke, kateri imajo svoj boat show oziroma salone Nautiko, ki se bo zgodil prav čez en teden, tako da tukaj ne vidim prave povezave. Po drugi strani je internautika že 30 let pri nas, je edini nautični sejem, ki ga imamo tako resen na takem nivoju. Bilo bi škoda, da bi odšli stran, ne vidim prave povezave in mislim, da bo internautika ostala še dolga leta, tudi glede na to, da Marina Portorož ogromno sredstvo vlaga v infrastrukturo in da bo nastala to neka spet petična destinacija, kot je včasih bila, mislim, da to ne bo držalo in da bo internautika še dolgo časa ostala v portoroški marini.
0: Morje in mi.

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Prebivalci romskega naselja Stranska vas so občino Novo mesto in vlado pozvali k ureditvi tamkajšnje bivalne, prometne in digitalne infrastrukture. Po njihovem prepričanju trenutne razmere ne zagotavljajo niti osnovne varnosti s šoloobveznim otrokom, niti pogojev za dostojno življenje in vključitev prebivalcev v družbo. Na občini odgovarjajo, da so uredili vse, kar je v njihovi pristojnosti. Hkrati opozarjajo, da med prebivalci ni želje po legalizaciji na črno zgrajenih objektov. Predsednik iranskega parlamenta in glavni pogajalec za končanje vojne, Mohammad Bager Ghalibaf, je načelniku generalštaba pakistanske vojske Asimu Muniru v Teheranu povedal, da Iran ne bo popuščal glede pravic svojega naroda in države. Dodal je, da je iranska vojska med premirjem obnovila zmogljivosti. Zato bodo posledice za Združene države Amerike, če bi te obnovile spopade, še bolj uničujoče. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi pa je gostu dejal, da so razhajanja v pogajanjih še vedno velika. V Ugandi so danes potrdili 3 nove primere okužb z ebolo, s čimer je skupno število primerov okužb v tej vzhodnoafriški državi zvišalo na 5. Oblasti so dodale, da nadaljujejo krepitev nadzora, obravnave primerov okužb, sledenje stikov in ozaveščanje javnosti. V četrtek so začasno ustavile ves javni prevoz v Demokratično republiko Kongo, potem ko so odkrili 2 primera okužbe pri državljanih te države, ki so prečkali mejo. Potres z magnitudo 6 je stresel Havaje. Za zdaj ne poročajo o žrtvah ali gmotni škodi in niso izdali opozorila pred cunamiji. So pa povečali opazovanje vulkana Kilauea, ki je eden najbolj dejavnih na svetu in katerega izbruhi se redno vrstijo že pol drugo leto. Prihodnjega večjega namreč pričakujejo v prihodnjih dneh. Znanih je 5 finalistov za nagrado Kresnik. Za najboljši roman leta se potegujejo Kresničevje Ajde Bračič, Obraz Vesne Lemajič, Trafikant Romana Rozine, Tam, kjer plešajo tulipani Irene Svetek in V šapti Agate Tomažič. Nagrajenca bodo razglasili na Kresni večer 23. junija, ko bo znan tudi prejemnik nagrade Mlado pero za mlade avtorje in kritike. Po podatkih Agencije za okolje bo na Primorskem pretežno jasno. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Temperature bodo od 24 do 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 9 do 14, dnevne od 26 do 30. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno. Temperature bodo okoli 30 stopinj.
1: Na naslednji pregled dnevnih novic se lahko naročite v aplikaciji za podcaste. Tam poiščite novice Radia Slovenija.
0: Podatki o prometu. Zastoj so na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico Sever in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Pred predorom Karavanke proti Sloveniji, kjer predor občasno zapirajo, pred prehodom Šentilj proti Sloveniji ter na cesti Izola Strunjan.
2: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.
0: 14 in 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
4: Sobotno branje.
5: Tokrat o znanstveno-fantastičnem romanu ameriškega pisatelja Walterja Tevisa Mož, ki je padel na zemljo. Zgodbi o obiskovalcu z drugega planeta, ki se je na zemljo odpravil iskati novo okolje za svoje ljudstvo, prisluhnite ob 14.30 na prvem.

20 minut čez 14 je in čas, da pogledamo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 14. uri. Ljubljana pretežno jasno, 25 stopinj Celzija, zračni tlak 1025 milibarov, rahlo pada. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 25, piha vzhodnik 11 km na uro. Slovenj Gradec jasno 24, letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno jasno 24, zračni tlak 1026 milibarov, piha severovzhodnik 14 km na uro. Murska Sobota jasno 24, piha severnik 17 km na uro. Novo mesto jasno 24, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 25, Črnomelj zmerno oblačno 25. Postojna pretežno jasno 24, piha vzhodnik 13 km na uro. Letališče Portorož jasno 25, zračni tlak 1025 milibarov, rahlo pada. Piha severozahodnik 18 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 28, Kredarica pretežno jasno 8 stopinj, piha severozahodnik 15 km na uro. Rateče 24, Rogla 15, Celje 25, Maribor 24, Kočevje 23, piha vzhodnik 14 km na uro in še Koper 24 stopinj Celzija, piha pa zahodnik 20 km na uro.

Letala, helikopteri, reševalni psi in vrhunska tehnika. Doživite delo reševalnih sestavov na Bogatajevih dnevih zaščite in reševanja v Novi Gorici od 21. do 23. maja.

0: Ljudje smo včasih tako zapredeni v svoje samoumevnosti, da potrebujemo nekoga zunanjega, da nam naše delovanje pokaže z nekoliko distance. V oddaji, ki sledi, bo to vlogo opravil kar vesoljec iz nenavadnega ameriškega znanstveno-fantastičnega romana Mož, ki je padel na zemljo. Vabljeni k poslušanju sobotnega branja, ki ga je tokrat pripravila Alja Zore.
1: Sobotno branje.

0: Nekega dne je na Zemlji pristal mož iz oddaljenega planeta, z nalogo, da tu zgradi vesoljsko plovilo, s katerim bo lahko k nam pripeljal preživele člane svoje civilizacije, ki jim na njihovem planetu zmanjkuje osnovnih virov za preživetje. Če vam zgodba zveni znano, ste si bržkone nekoč ogledali kultni znanstveno-fantastični film Mož, ki je padel na Zemljo, v katerem je 50 let nazaj nezemljana odigral sam David Bowie. Veliko manj verjetno pa je, da ste kdaj prijeli v roko knjižno predlogo tega filma, ki je bila dolgo v senci filmske priredbe, tako da smo njenega avtorja, ameriškega pisatelja Walterja Tevisa, Slovenci pravzaprav spoznali šele pred nekaj leti, ko je bila prevedena njegova knjiga Dam in Gambit, ki nam je desetletja po nastanku pozornost prav tako vzbudila zaradi svoje filmske priredbe in sicer mednarodno izjemno uspešne serije o genialni šahistki, ki je vzbudila neke vrste porod Tevisove literature.
1: In takrat smo Slovenci tu bili prvi njegov prevod, prav prvo njegovo knjigo v slovenščini, ta zdaj je pa druga njegova v slovenščino prevedena knjiga in mislim, da si avtor to že zdavne zaslužil in tudi bi si zaslužil, da bi že kaj prej poznali in spoznali.
0: V tokratnem sobotnem branju nam bo Tevisov znanstveno-fantastični roman Mož, ki je padel na Zemljo, ki je nedavno izšel pri založbi Lut Literatura, pomagal predstaviti prevajalec in pesnik Tone Škrjanec, ki je za začetek nekaj povedal o avtorju romana Walterju Tevisu.
1: Rodil se je v San Francisco, kjer je živel tam nekje zelo rani mladosti, potem so se pa preselili starši v Oakland, kar je bilo zanj še kar ena, da ne rečem, katastrofa oziroma velik šok. On je prišel v San Francisco, mesto luči in tako naprej v nek Oakland, ker se mu niti ni zdel, da je to zdaj ne vem kaj. Kot otrok je bil precej bolan, imel je srčno revmo, pa še neke druge zadeve, tako da je, mislim, da več kot leto dni preživel v bolnici oziroma potem zdravilišču, da so to nekako zrihtal in je bil praktično v postelji oziroma se ni gibal dolg časa in del tega je mogoče zaslediti tudi v tem romanu njegovem, ko ima ta glavni junak hude težave z gravitacijo in tako naprej in potem težko hodi, ne vem, vse sorte enih

0: In pisal je vse živo, ne? Pravi, ne moramo reči, da je bil zgolj pisec znanstvene fantastike, zato ker je pisal tudi mainstream, oziroma neko tako klasično literaturo, kot je recimo tudi to, kar smo prej govorili o tej šahistični zgodbi, a ne, to ni bila znanstvena fantastika, ne. Vendar je pa ves čas vmes in tudi v svojem zgodnem nekaj obdobju, ne, je najprej pisal, do 18. leta je zelo prebiral, sledil znanstvene fantastike, vse te revije, ne pol pogrošne znanstvene fantastične, to je pač spremljal. Ne, pa to malo pustil, ne, vendar še zmer ga je ta področje pisanja zelo privlačil, tako kot ga je hkrati ta, če temu rečemo, mainstreamovski način romana lihtko zelo rad je počel eno in drugo, no, to mu je zelo odgovarjalo, ne. Umrl je relativno mlad, imel je seveda vse izpopadel s kupom odvisnosti od kajenja, alkoholizma, pa verjetno še kaj bi se našlo. In je potem tudi umrl, mislim, da star 56 let zaradi pljučnega raka. Tako nekak kratka zgodba.
1: Ta Tevisova življenjska zgodba pa na več mestih odseva tudi skozi njegova dela, ki se mnogokrat ukvarjajo z vprašanji osamljenosti, odvisnosti in odtojenosti od družbe. In tako je tudi z romanom Mož, ki je padel na zemljo.
0: To je en njegovih, mislim, da je drugi roman, ki ga je napisal. Zgodba je relativno enostavna, ne? Na zemljo pride mož iz oddaljenega planeta, ki si mu reče Anteja, ker so se te prebivalci Anteje znašli v hudi krizi, skratka vsega jim je zmanjkvalo od energentov, vode, hrane in je zelo slabo in to kazali in so potem del časa se ukvarjali s tem, da bi nekako probali sebe rešiti in se eventualno preseliti, ker tudi količinsko jih ni bilo več toliko veliko, da ne bilo to mogoče nekak drug planet in potem so tega Thomasa, Jeroma, Newtona poslali kot edinga svojega, bi rekel temu, poslanca, ne, ki je potem pristal na zemlji. V zelo kratkem času obogatel z raznoraznimi patenti, iznajdbami, skratka nekimi tehnološkimi dosežki, ki so bili pri njih na njihovem predmetu nekaj čisto običajnega, ker so pač bili, kakorkoli vzameš, bolj razviti kot zemljani in naša znanost in tehnika. In potem, ko je to skratka ustvaril velik denarja, se je lotil gradnje vesoljske ladje, oziroma, kot je on temu rekel, trajekta, ki naj bi potem, če bi bil narejen v pravem času, nekako se vrnil nazaj na Anteo in potem nekako probil rešiti svoj planet. Hkrati pa ves čas v knjigi tudi se ukvarja s tem, oziroma z idejo, da bi rešil planet Zemljo kot takšno pred uničenjem, zato ker on ima izkušnjo, ve, kaj se lahko zgodi in kaj se dogaja in da če bo šlo na Zemlji tako naprej, kakor vidi, da bo tudi tle ne bo zadeva se končala tako, kot bilo treba.
1: Tako kot mnogi znanstveno-fantastični romani, torej tudi Tevisov Mož, ki je padel na zemljo, ne raziskuje le zamišljenih prihodnosti in civilizacij, ampak je tudi komentar in premislek našega zemeljskega življenja v sedanjosti. Roman, ki je bil izdan leta 1963 v času zaostrene hladne vojne in grožnje jedrskega izničenja, ki je leto predtem s kubansko raketno krizo dobilo že kar zelo konkretno obliko, tako natančno odseva duh tistega časa, pripoveduje Tone Škrjanac.
0: V času hladne vojne na Luno so hoteli jeti, nuklearna nevarnost je bila, mislim, več kot preveč blizu in tudi je zanimiv en pogovor tega Newtona, mogoče en prvi tak daljši pogovor z njegovim sodelavcem mlajšem, ker sta se tudi eden izmed redkih sta se nekako razumela, ker je Newton nekako hotel zvedeti od njega, pa sicer to se ni dal, ne, da koliko časa on misel pred

0: In bo prišlo do velike vojne. Ne? Jaz se je Paul Lund sicer rekel, kaj če ti velike vojne, vse so same vojne skozi, to je to. Ne? Ampak njega še zmer zanimalo, koliko časa bo prišlo. In da če bi bilo mogoče to trajalo vsaj enih 10 let, da je še ne bo, ne? Da toliko časa on rabi, da bo naredil to pač svojo vesoljsko ladjo in da tudi prek tega bi mogoče lahko nekako v smeru dogajanje na Zemlji, da ne bi šlo v totalen propad, se pravi v nuklearno uničenje. Da bi oni s tem tehnološkim svojim razvojem ne, to lahko pomagali, da do tega sploh ne bi prišlo. Sam zdaj, kle, to so oni, ne, to so Antejci, ker oni so drugačni, oni imajo drugo izkušnjo že. Ne, na drugi strani so pa zdaj te Zemljani, ki se veš, kako je s temi Zemljani, ne? Da jim njim pomagati, čas jim ne da. Oni kar rinejo, vse dan danes je situacija ne, tako globalno, ni buhvet kaj, ne? In tudi, če jo primerjamo z tistim časom hladne vojne, pa to, ne vem, ne? Ne vem, pa ta strah, kdo bo na rdeči gumb pritisnil. Če imamo norca, ki bo to naredil, ga nimamo. Oni bi s tehnološkim, ne, tem svojim znanjem in z ne vem, če jim vse že lahko to okay, pomagali, ampak to je pač gled, nivo tehnologije, ne, gled, nega, gled, stvari so pa v glavi. Ne.
1: In ta človeška glava je, kot dodobra spoznamo skozi roman, precej drugačna od glave Antejca, ki se je znašel na Zemlji. Ni torej presenetljivo, da je Newtonu naš planet neverjetno tuj.
0: Ja, seveda, on se je počutil ves čas tujca na tem planetu in mu ta planet ni bil blizu, na noben način, tudi izogibal se v resnici stikom z ljudmi in je imel zelo redke kontakte in že te kontakte je izvajal prek nekih posrednikov svojih. En je bil recimo njegov odvetnik, ki mu je pa vse te zadeve v zvezi z ekonomijo pa patenti to rihtal. Potem je bila ena punca, ženska, kako bi rekel, ki mu je v trenutku ene nezgode, ki jo je imel v liftu zaradi težav z gravitacijo, ki se je zgrudil z plom, ne vem kaj vse, ga potem ona skrbela za njega in potem jo je on tudi naprej obdržal kot bolj gospodinjo, služabnico, skratka neko pomoč in prek nje je nekako komuniciral s svetom. Ne. Zelo malo je bilo te njegove dejansko zunanje komunikacije in se je držal bolj sam zase. Je pa v resnici obvladal že leta pred tem, ne, dolga leta preden se je iz Unije Anteje spravil, oziroma so ga poslali na Zemljo, je se je on tako pošteno seznanil in izobrazil o tem, kaj se dogaja na Zemlji, kultura, politika, uno, jezik. Rad je imel vestrne, ker televizijo so lahko gledali pri njih. Ne? In prek televizije pa vsega tega je nekako nabral vso to znanje o Zemlji, da se je sploh nekako znašel v tem popolnoma tujem okolju.
1: Zemlja je bila antejskemu prišleku zelo tuja tudi povsem fizično in telo je le počasi in z bolečinami navajal na tukajšnje razmere, ter moral zelo paziti, da se ni poškodoval ali kako drugače izdal svoje povsem drugačne anatomije. In vendar je bila zanj še bolj usodna tujost človeškega duhovnega sveta in odnosov, saj se hitro izkaže, da se Antejci v marsičem močno razlikujejo od nas, pripoveduje Tone Škrjanec.
0: Ja, da vem, meni se zdi, so taki blazno krhki, nežni, prefinjeni, mislim, neke odnosi so, med njimi so čist na enem posebnem nivoju, ki ga mi sploh zelo težko dojamemo. To je bila čist ena druga kultura, to je, če se je on prišel, ni imel veze s tem, kar se je tu na Zemlji dogajalo in to se je tudi skozi vedel, da se, če bo šlo tako naprej, da gre cela ta zadeva po propad, no, kako bi to formuliral. Ne, še najbolj mi bi všeč džin, ne, potem v končni instanci, ne, ker oni na planetu svojem itak ne poznajo, imajo neko varianto alkohola, ampak to ni zdaj to nekaj prav, ne, prav takšnega tudi ni v navadi pit. Njem je potem to kar nekako zapasal in to je tudi en konc autobiografskega dela samega avtorja, ki je imel resne težave z alkoholom. Ne. On je, ne vem, recimo 8 mesecev pil, potem pri njegov in se lotil pisati roman ali karkoli že.
1: Glavni junak romana Mož, ki je padel na zemljo, torej kljub temu, da njegov načrt navzven odlično deluje, s časoma začne piti ogromne količine alkohola in se močno spremeni pod pritiskom novega okolja.
0: Seveda je okolje ga spremeni, spremenijo ga tudi te redki stiki z ljudmi, ki jih je imel prav ta pomočnica njegova, Betty Jo, ki je bila preprosta ženska, ki je nekako socializirala, če lahko rečem na ta način, da je nekako postal bližji ljudem in da je tudi on prek nje na svoje neravno vedno ni bil zadovoljen s tem, vse bolj postajal podoben ljudem. To mu pravzaprav ni bilo toliko zelo všeč, kot bi se človek mislil. Mislim, posebej mi ljudje bi se mislili, ne, da je bilo pa to moralo biti ja všeč. Ne.
1: Še več, lahko bi rekli, da vse te spremembe, ki jih opaža pri sebi, prišleka iz drugega planeta v resnici spravijo prav na rob psihičnega zloma.
2: In kdo sem pa jaz, je pomislil, če ne prestrašen hedonist poln samopomilovanja. Izpraznil je steklenico džina, nato se je zagledal v roko, s katero jo je držal, in v umetne nohte, ki so se kot prosojni kovanci bleščali v utripajoči svetlobi televizijskega zaslona. Nekaj minut jih je opazoval, kot da jih vidi prvič. Nato je vstal in se z negotovim korakom odpravil do omare. S police je vzel škatlo, veliko približno kot škatla za čevlje. Na notranji strani vrat omare je viselo veliko ogledalo. Nekaj časa je v njem opazoval svojo visoko, suho postavo, nato se je vrnil na kavč in postavil škatlo na marmorno ploščo kavne mizice. Iz nje je vzel majhno plastično stekleničko. Na mizici je stal prazen okrogo pepelnik iz kitajskega porcelana, ki mu ga je podaril Farnsworth. Tekočino iz stekleničke je zlil v pepelnik, stekleničko odložil in potem konice prstov obeh rok namočil v pepelnik, kot bi bil skleda za umivanje prstov. Kakšno minuto jih je namakal, potem pa jih potegnil ven in močno plosknil z rokami. Nohti so odpadli in s tihim zvončkljanjem pristali na marmornati mizi. Zdaj so bili njegovi prsti na koncih gladki, konice pa mehke in nekoliko otrple. Iz televizorja se je oglasil jazz, pospremljen z glasnim in neumornim ritmom. Vstal je, stopil do vrat in jih zaklenil. Nato se je vrnil k škatli na mizi, vzel iz nje kroglico nečesa podobnega bombažu in jo za trenutek potopil v tekočino. Opazil je, da se mu roke tresajo. Vedel je tudi, da je pijan kot še nikoli prej. A očitno vseeno ne dovolj. Nato je stopil do ogledala in podržal vlažno kroglico na obeh ušesih, dokler mu niso odpadle umetne ušesne školjke. Odpel si je srajco in na isti način odstranil lažne prsne bradavice in dlake. Dlake in bradavičke so bile pritrjene na tanko porozno folijo in odstranil jih je skupaj. Potem je vse to položil na kavno mizico. Spet je stopil pred ogledalo in začel govoriti v svojem jeziku, najprej je tiho, nato pa glasneje, da bi preglasil jazz z televizorja, recitiral pesem, ki jo je sam napisal v mladosti. Besede mu niso šle dobro z jezika. Bil je preveč pijan ali pa je izgubil sposobnost izgovarjanja antejskih sičnikov. Nato je ves zadihan, iz škatle vzel majhen pinceti podoben pripomoček, se postavil pred ogledalo in si z vsakega očesa previdno odstranil tanko obarvano plastično membrano. Še naprej se je mučil svojo pesmijo, pomežiknil in se v ogledalu zagledal z očmi, katerih šarenice so se razpirale navpično kot pri mačkah. Dolgo se je tako gledal, potem pa bruhnil v jok. Ni ihtel, toda iz oči so mu tekle solze. Prav takšne kot človeške solze in tresele po njegovih suhih licih. Jokal je iz obupa. Potem je samemu sebi na glas spregovoril v angleščini. Kdo si ti, je rekel, in kje je tvoj dom? Pogled mu je vrnilo njegovo lastno telo, vendar ga ni mogel prepoznati kot svojega. To mu je bilo tuje in zastrašujoče.
1: Če naš vesoljski obiskovalec tako radikalno doživljal svojo prilagoditev na Zemljo, pa je dokončni udarec njegovemu načrtu prišel od zunaj in to v precej kruti obliki, od ameriških oblasti, ki so na neki točki postale pozorne na nenavadnega izumitelja.
0: Jasno je to ratalo oblasti, vse skupaj malo preveč sumljivo in čudaško in ne vem, skratka nek tujec, ki so ga potem zaprli, zaslišvali, preiskovali, ker jim ni bilo čisto jasno zdaj. On je se ves čas zatrjeval, da je zemljan, da je malo čuden, da ima tudi mogoče neke notranje organe, kaj s tem, kaj je malo bolj čudne kot sicer, ampak da je to pač igra prirode in kaj češ. No. Predvsem jih je zanimalo, kaj on zavraga tam na tem svojem kompleksu, kjer je gradil to svojo vesoljsko ladjo, kaj tam počne, kdo je on, ker oni v njem niso vedeli nič drugega, kot da je blazen izumitelj, da je denarja, skratka, bogatstvo, neskončnost, ampak kaj počne in zakaj pa to počne in ali je to predstavljalo v bistvu nevarnost za Ameriko ali svet v tem konkretnem primeru, to jim pa ni bilo jasno, seveda so potem pletla CIA, FBI, vse to in so ga enkrat lepo odpeljali. Potem so ga tam se pravi preiskovali, zaslišvali, preiskovali bolj, kako preko z tega medicinskega vidika, ne, kako, čem je, kva je drugačen in pol. So mu tokom teh preiskav svojih uspeli oči skuriti, ne, in takrat nekje je prišlo do konca. Zanimivo je bilo takrat, ko so ga areterali, kot te prvič je bilo to, je rekel, ha, dobro je v redu, ne, se pravi, pa dovoljte, da pokličem svojega odvetnika, ne, se ima vsak pravica do tega. Ne, gospod, nimate, vi niste državljan Združenih držav Amerike. To velja samo za njih. V bistvu so se ga, jaz mislim, da malo bal, malo niso vedeli, kaj z njim. Ple so tudi obdobje nekih predsedniških volitev in tako naprej, tako da kle sem ben ni hotel posebej izpostavljati, pa kar nekaj, kaj prav posebnega proti njemu pa tudi niso imeli. Ne. Zdaj, tudi konc koncev, če bi prišli do zaključka, da je Marsovc, ne. Kaj če zdaj, zaradi to je Marsovc zaprl. Ne, mislim, ja, ne, sej, lahko, to bi bila zelo čudna situacija, ne. Tako da pa se to nekako, mislim, to je nekako izvenel, ne. Potem njega so v bistvu uničili kot pač bitje, ne, kot njega, ne. Dinarja mu seveda ni zmanjkal in je pa, ampak pa je potem on zginil, v bistvu je živel tam nekaj je čisto usamljen, ker je za sklepet na konc v zaključku knjige je imel en bife, kamer je redno zahajal. Kljub vsemu je pa, ko je pogovor stekel o tem, kva je zdaj, ali bo to res vse propadlo, ali sploh še ima kakšen smisel, je pa Seglik rekel, da upanje pa je. Upanje ostaja. In to je menda značilno za vse knjige njegove od Walterja Tevisa, da kaj so grozne neke stvari dogajajo, neke zgodbe, ne vem, tragedije, ne vem kaj. Ampak na koncu on ponuja neko upanje. Ne, ni katastrofa do konca, ampak upanje ostaja.
1: S to mislijo zaključujemo tokratno sobotno branje, v katerem smo s pesnikom in prevajalcem Tonetom Škrjancem govorili o znanstveno-fantastičnem romanu Mož, ki je padel na zemljo, ameriškega pisatelja Walterja Tevisa. Odlomek iz knjige je bral Matej Rus, glasbo je izbral Rudi Pančur, za zvok je skrbel Liam Samsa, oddajo sem pripravila Alja Zore.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Gospodarstveniki pozdravljajo koalicijsko pogodbo. Sindikati opozarjajo na tveganje zmanjšanja socialne varnosti. Ob nadaljevanju prizadevanj za končanje iranske vojne, Izrael nadaljeval smrtonosne napade v Gazi in Libanonu. 35. obletnico pekarskih dogodkov, ki so bili uvod v osamosvojitveno vojno, v Mariboru zaznamujejo s spominskim dnevom. Po današnjem porazu hokejske reprezentance proti Danski bo o obstanku Slovenije v elitni skupini odločala ponedeljkova zadnja tekma proti Italiji.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Dr. Miloš Kosec je eden vidnejših predstavnikov novega vala slovenskih arhitektov. Leta 2013 je diplomiral na Ljubljanski fakulteti za arhitekturo z diplomsko nalogo, za katero je prejel študentsko Plečnikovo nagrado ter študentsko Prešernovo nagrado. Na londonski univerzi Birkbeck pa je doktoriral iz pasivnosti v sodobni arhitekturi. Na fakulteti za arhitekturo v Ljubljani deluje kot docent, predavatelj in raziskovalec. Poznamo ga tudi kot kustosa in plodovitega publicista, ob tem pa je tudi član umetniško-raziskovalnega kolektiva Nonument, ki se podpisuje pod slovenski paviljon na letošnjem Beneškem bienalu. Doktorja Miloša Kosca bo v današnjem Razkošju v glavi gostil Miha Žorž. Ne preslišite ju ob 16.30. Program Ars. Hrvaška pisateljica Slavenka Drakulić ima tudi na slovenskem veliko bralk in bralcev. Znova vas bo prepričala s kratko zgodbo Čakajoč na dovoljenje, z bridko pripovedjo o ženski med Scilo in Karibdo, med nesenzibilnim moškim in birokratsko mašinerijo. Zgodba vas pričakuje v današnji izbrani prozi ob 18. Val. Nedeljski gost bo režiser Andrej Košak, ki je pred 30 leti posnel slovo dnevov mladosti svoje pankovske generacije. Outsider je eden najbolj priljubljenih slovenskih filmov po osamosvojitvi. Podobi mladih Metke in Sejada bosta večni. Zagovarja, da morajo biti igralci liki, z njimi je treba kot z otroki, predvsem pa jih moraš imeti rad. Andrej Košak danes živi med Ljubljano in Skopjem. S celovečernim dokumentarcem Punk pod komunističnim režimom spet osvaja nekdanjo skupno državo. Več pa nam pove jutri ob 10.45.

0: Eppur si muove. Ko posamezniki opazijo družbene probleme, za katere nimamo ustreznih rešitev, je to lahko prvi korak k sistemskim spremembam. Kako zmanjšati družbeno izključenost določene skupine ljudi, tveganje, da bodo posamezniki podvrženi nasilju, kako olajšati prehod v šolo otrokom beguncem in kako slepim in slabovidnim ter gluhim in naglušnim omogočiti sodelovanje v kulturnem življenju. Pomen družbenih inovacij prepoznava mednarodna nagrada Social Marie. Med letošnjimi nagrajenci je tudi slovenski projekt Kino brez ovir. Več v oddaji
1: In vendar se vrti.
0: V ponedeljek ob 14.30 na Prvem.
2: It's too darn hot.

is all.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Camping, karavaning, nautika. Spletna trgovina kamp.de.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je po včerajšnji potrditvi Janeza Janše za premijeja izrazila upanje, da bosta dobro sodelovala. O probu njene današnje udeležbe na Bogatajevih dnevih je izrazila upanje, da se bo nova vlada bolj kot z ideološkimi temami ukvarjala z razvojnimi. Glede na prve napovedi in odločitve koalicije pa je naštela nekaj skrbi.
2: Sprememba zakona o RTV-ju, skrbi me ukinitev komisije za preprečevanje korupcije, skrbi me spopad, frontalni spopad s sindikati. To ni nekaj, kar bi prineslo mir in blaginjo v našo državo.
1: Sindikalisti se na koalicijsko pogodbo odzivajo previdno, medtem so jih njihovi evropski kolegi podprli v boju zoper intervencijski zakon za razvoj. Več po nekaj drugih poudarkih oddaje.
3: Prekinitev ognja velja le z Iranom. V Gazi in Libanonu znova žrtve izraelskih napadov. Posodobljeni evropsko-mehiški trgovinski sporazum vključuje tudi kmetijske izdelke. Ljubljanska Stritarjeva ulica znova združila kulturo, šport in človekoljubnost. Jasno in s temperaturami do 30 stopinj najmanj do vključno torka.
1: Z vami sva Višnja Fičor in Gregor Budal. Novi premier Janez Janša po včerajšnjem četrtem imenovanju na položaj prejema čestitke tudi iz tujine. Medtem se še naprej nizajo odzivi na koalicijsko pogodbo. Gospodarstveniki so jo pozdravili, češ da davčno razbremenjuje podjetja in uvaja debirokratizacijo. Medtem se v sindikatih za zdaj odzivajo previdno. Opozarjajo predvsem na tveganje, da bi se kakovost sociale v državi zaradi prevladujoče logike trga in konkurenčnosti kakorkoli zmanjšala. Urška Subotič je rep.
4: Koalicijska pogodba je zelo nedorečena, še posebej na področju financiranja, izpostavlja predsednik Zveze svobodnih sindikatov Andrej Zorko.
5: Podaja dostopnost zdravstva, podaja stanovanjsko politiko, ne? Regionalni razvoj recimo, in podobno, ampak ne pove pa, kako bodo zagotovili sredstva za vse to.
4: Po njegovem je zaskrbljujoč tudi zmanjšan priliv pri

0: koalicijskih zavez pripravila tudi jasen izvedbeni načrt ukrepov po posameznih ministrstvih in časovnico, da tukaj pri oblikovanju nadaljnjih rešitev res pričakujemo vključevanje pravočasno gospodarstva in socialnih partnerjev.
1: Jaz upam, da se bo to čim prej tudi implementiralo v resnično zakonodajo in ta recimo davčni del in on birokratski debirokratizacija, ne, ki je zelo pomembna, razno razna gradbena dovoljenja, delovna dovoljenja, upravni postopki.
2: Nova vlada v gospodarskem delu koalicijske pogodbe sicer med drugim načrtuje tudi prenovo subvencij, ustanovitev demografskega sklada in strateškega sveta za gospodarstvo, uvedbo vizuma za digitalne nomade, lažje zaposlovanje tujcev in manjšo obremenitev delodajalcev pri izplačevanju bolniških staležev.
3: Skrbem slovenskih sindikalistov glede odločitev nove koalicije se je pridružila Evropska konfederacija sindikatov. Ostro je namreč zavrnila intervencijski zakon za razvoj.
4: Kot so navedli, bo delodajalcem omogočil, da se bodo lažje znebili starejših delavcev. Poleg tega bo spodbudil prekarnost, oslabil socialno zaščito in omogočil privatizacijo zdravstva. V izvršnem odboru omenjene konfederacije nasprotujejo tudi predlogu odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih, ki bi po njihovem spodkopal socialni dialog in kolektivna pogajanja.
3: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je danes v Novi Gorici obiskala Bogatajeve dneve zaščite in reševanja, je ob robu pokomentirala tudi aktualno politično dogajanje. Dejala je, da si želi v času nove vlade čim več političnega sodelovanja in čim manj ideoloških bojev. Ob tem pa izrazila zaskrbljenost zaradi nekaterih napovedi prihodnje koalicije, kot sta sprememba zakona o RTV Slovenija in ukinitev Komisije za preprečevanje korupcije.
5: Pri RTV-ju govorimo seveda o javnem servisu. Če bodo šle spremembe v smer, da bo država tista, ki bo financirala RTV in ne več prispevek, bomo govorili o državni televiziji. To seveda ni dobro. Pri KPK-ju se pa dajmo vprašati, kaj nam danes manjka, da korupcije ne znamo preganjati, in če mene vprašate, zakonske podlage so, posebno tožilsko skupino imamo, manjkajo verjetno dodatna sredstva in dodatni kakovostni zaposleni. Ukinjati eno institucijo samo zato, ker je ne maraš, to preprosto ni dobro.
3: Po njenih besedah je pri neodvisnih državnih nadzornih institucijah najpomembnejša neodvisnost, predvsem glede postopkov imenovanja in financiranja. Napovedala je, da bo o tem po potrebi tudi opozarjala. Predsednik SDS Janez Janša je že pred volitvami napovedal, da bodo ukinili financiranje nevladnih organizacij, če bo SDS prevzela oblast. Ta napoved se, kot kaže, že uresničuje s koalicijsko pogodbo, ki predvideva, da bi se nevladne organizacije financirale z odstotkom dohodnine, ki jim jo lahko prostovoljno namenijo davkoplačevalci. V nevladnih organizacijah opozarjajo, da teh sredstev ni dovolj. S takim posegom v financiranje bi bile močno okrnjene storitve, ki jih nevladni sektor zdaj zagotavlja ranljivim skupinam prebivalstva, kot so revni, invalidi, ljudje z duševnimi stiskami in žrtve nasilja. Več Lucija Dimnik-Rikič.
6: Napoved koalicijskih partnerjev, da bi javno financiranje nevladnih organizacij nadomestili z dohodninskimi donacijami, ne more biti resna, meni direktor Centra nevladnih organizacij Goran Forbici, ki opozarja.
7: Gre za oskrbo 400 tisoč gibalno oviranih oseb, oseb z duševnimi stiskami, uporabnikov drog, žrtev nasilja, revnih, pa tudi velik del slovenskega športa in gasilstva. Vse to bi bilo resno ogroženo, ker tega ni mogoče financirati zgolj z donacijami.
6: Take napovedi ukinitve financiranja so po njegovem predvsem
7: krinka za obračun z drugače mislečimi.
6: Forbici pojasnjuje, da celoten nevladni sektor na leto zbere približno 1,5 milijarde sredstev, od tega le 600 milijonov evrov prejmejo strani države. Pol od tega prispeva vlada, drugo polovico pa občine. Ves ta denar je razdeljen preko javnih razpisov, ki so javni.
7: Vsakdo izmed nas lahko v vsakem trenutku izve, zakaj je šel vsak proračunski evro.
6: Če bodo nevladne organizacije financiranje le preko odstotka dohodnine, je to zelo problematično, opozarja tudi izvršni direktor slovenske filantropije Franci Zlatar. Veliko organizacij, ki delujejo kot servis državljanom, bi namreč nehalo delovati.
8: To pomeni, da bi bila bistveno okrnjena, bi postale storitve za določene skupine prebivalstva. Skratka pač pomeni, da bi še bolj bi se ta sistem socialne države porušil s tem.
6: Financiranje nevladnega sektora bi morali prek razpisov še krepiti, saj to prinaša korist celotni družbi, je prepričan Zlatar.
8: Zdaj, če sam pogledamo prostovoljstvo, koliko so prostovoljci prispevali pač v času poplav, pa v vseh teh krizah, v COVID-u, ne, recimo, ko so begunci prihajali množično iz Ukrajine, ne, pač vse

0: V teh, krizah je bil izjemni prispevek prostovoljcev.
1: Zato upajo, da prihodnja vlada ne bo ukinila javnega financiranja nevladnih organizacij prek razpisov.
2: Dogodki in odmevi.
3: Predsednik iranskega parlamenta in glavni pogajalec za končanje vojne Mohammad Bagher Ghalibaf je načelniku generalštaba pakistanske vojske Asimu Muniru v Teheranu povedal, da Iran ne bo popuščal glede pravic svojega naroda in države.
4: Ghalibaf je dodal, da je iranska vojska med premirjem obnovila zmogljivosti. Zato bodo posledice za Združene države Amerike, če bi te obnovile spopade, še bolj uničujoče. Munir se je v Teheranu dvakrat srečal tudi z iranskim zunanjim ministrom Abbasom Arakčijem, ki je gostu dejal, da so razhajanja v pogajanjih še vedno velika. Na njegovem drugem obisku Teherana ga je sprejel tudi predsednik Islamske republike Masud Pezeškjan. Munir je sicer eden od glavnih predstavnikov v prizadevanjih Pakistana za posredovanje v pogajanjih med Iranom in Združenimi državami.
3: Francoski zunani minister Jean-Noël Barrot je sporočil, da je izraelskemu ministru za nacionalno varnost Itamarju Ben-Gviru od danes prepovedan vstop na francosko ozemlje. Kot je pojasnil, so se za potezo odločili zaradi domnevnih zlorab aktivistov, ki so s človekoljubno pomočjo pluli proti Gazi, a so jih prestregle in pridržale sile judovske države. Pri nekaterih dejanjih je namreč sodeloval tudi Ben-Gvir, ki se je pri tem posnel in posnetke objavil na družbenih omrežjih. Kljub formalnemu premirju je bilo sicer v zadnjih 48 urah v Gazi ubitih najmanj 7 ljudi, 29 je ranjenih. Tarča izraelskih sil sta bili predvsem begunski taborišči Nusejrat in Burejč. Premirje velja tudi v Libanonu, a tudi od tam poročajo o smrtnih žrtvah v vaseh blizu sirske meje. Prispevek Marjana Vešligaja.
5: Izraelska vojska je napad na begunsko taborišče Burej izvedla sinoči. Pol ure pred napadom je o svojih namerah obvestila tamkajšnje prebivalstvo. Drugi napad je bil okoli 22. po lokalnem času na taborišče Nuserat. V obeh primerih so bile tarče napadov komaj popravljeni stanovanski objekti. Prebivalec Nuserata Imad Kulab pravi, da so le njegovemu sosedu povedali, naj se ljudje umaknejo stanovanske zgradbe, saj da bo ta tarča izraelskega napada. Družine so stekle na ulice z otroki, vzmetnicami in vsem, kar so lahko pograbile. Danes je blok uničen in se van nihče več ne more vrniti. Uradno je bilo včeraj v Gazi ubitih 7 ljudi, reševalne ekipe pa še iščejo trupla oseb zakopanih pod ruševinami. Od uveljavitve premirja 11. oktobra je bilo v Gazi ubitih 890 ljudi, 2677 pa je ranjenih. Tudi v Libanonu velja premirje od 16. aprila in tudi od tam danes poročajo o smrtnih žrtvah v krajih Šahabija v bližini Tira in Al-Rafid v dolini Beka. Po sinočnih napadih so našteli najmanj 4 smrtne žrtve. Napadi pa so se nadaljevali tudi danes zjutraj. Že včeraj so libanonske oblasti poročale o najmanj 10 smrtnih žrtvah predhodnih napadov. Med njimi je bil tudi otrok in 6 reševalcev. Predstavnik izraelske vojske je izjavil, da še preučujejo trditve o tem, da naj bi bili poškodovani tudi neoboroženi posamezniki. Dejal je, da so cilji napadov le pripadniki in položaji Hezbolaha, o napadih pa da vselej predhodno obveščajo civilno prebivalstvo.
3: Na 8. srečanju na vrhu v mehiškem glavnem mestu Ciudad de Mexico so najvišji predstavniki Evropske unije in Mehike podpisali posodobljeni trgovinski sporazum, o katerem sta se strani pogajali celo desetletje. Sporazum med drugim odpravlja večino carinskih ovir, sodi pa v okvir prizadevanj Evropske unije, da bi zaradi nepredvidljive politike ameriškega predsednika Donalda Trumpa zmanjšali trgovinsko odvisnost od Združenih držav, poroča Igor Jurič.
6: Posodobljen trgovinski sporazum bo nadomestil starega iz leta 2000, ki vključuje le industrijske izdelke. Novi pa vključuje tudi kmetijske izdelke, storitve, digitalno trgovino, javna naročila in vlaganja. Trgovinska menjava med Unijo in Mehiko trenutno znaša okoli 100 milijard evrov letno. Strani pa zdaj računata, da se bo krepko okrepila. Tako bodo med drugim ukinjene številne carine na kmetijske proizvode, kar je zelo pomembno za evropske kmete, saj Mehika iz Unije uvaža več kmetijskih izdelkov, kot jih izvaža. Korist bo imela tudi mehiška stran.
2: Tariffs on virtually all Mexican agri-food exports to Europe will.
6: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je dejala, da bodo po ratifikaciji sporazuma ukinjene skoraj vse carine na mehiške kmetijske izdelke, namen sporazuma pa je ustvariti nova delovna mesta na obeh straneh. Sporazum namreč ne vključuje le kmetijstva.
2: Este acuerdo abre enormes oportunidades para ambas regiones.
6: Tudi mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je prepričana, da bo sporazum prispeval k okrepitvi trgovine in proizvodnih verig ter povečanju vlaganj, kar bo ustvarilo nova delovna mesta. Zaradi nepredvidljive carinske politike ameriškega predsednika Trumpa je sporazum pomemben za obe strani, saj zmanjšuje njuno odvisnost od ZDA. V mehiškem izvozu severna soseda predstavlja celo več kot 80%. Tudi Evropska unija s sporazumom pospešeno nadaljuje politiko razprševanja trgovinskih odnosov, ki jo je začela po Trumpovih carinskih grožnjah. Na področju strateških surovin pa želi zmanjšati tudi odvisnost od Kitajske. Trgovinski sporazum z Mehiko, ki ga morajo potrditi še Evropski parlament in članice unije, je sicer peti trgovinski sporazum unije v zadnjih 8 mesecih.
4: Srbske železnice so davi sporočile, da je do preklica ustavljen ves železniški promet v državi. Pojasnile so, da so prejeli anonimno grožnjo o potaknjenih eksplozivnih napravah na vlakih. V središču Beograda je sicer za popovdne napovedan nov študentski protest z zahtevami za razpis predčasnih volitev in demokratizacijo države. Srbska vlada je marca in julija lani iz enakega razloga ustavila železniški promet v državi v dneh, ko so študentje napovedovali proteste. V sinočni eksploziji plina, ki je odjeknila v rudniku na severu Kitajske, je po poročanju tamkajšnjih medijev umrlo najmanj 90 ljudi. V bolnišnici zdravijo 27 poškodovanih, od katerih je eden v smrtni nevarnosti. V času nesreče je bilo na delu skoraj 250 rudarjev. V reševalni akciji sodeluje več kot 340 pripadnikov pristojnih služb.
3: Nadaljujemo v Ljubljani, kjer danes poteka mednarodni festival diplomacije in povezovanja. V središču mesta se predstavlja skoraj 50 držav. Dogodek združuje kulturo, umetnost, šport in humanitarnost v duhu mednarodnega sodelovanja. Tam je bil tudi Peter Močnik.
7: Striterjeva ulica je tudi leto zaživela kot diplomatska ulica, kjer lahko obiskovalci skozi kulinariko, glasbo, ples, umetnost in tradicijo doživljajo različne kulture sveta. Vsaka država je pripravila svoj program in predstavila del svoje identitete. Idejna vodja festivala Lali Ilić.
8: Tukaj smo se zbrali ljudje različnih narodov, kultur, jezikov in pravzaprav tradicij z enim samim sporočilom. Da človečnost ne sme nikoli in nikdar izgubiti svojega glasu.
7: Letošnje odprtje je zaznamovala Romunija, ki je pripravila bogat kulturni program s poudarkom na folklori, glasbi in umetnosti. Sicer pa so se na osrednjem odru izmenjavale folklorne skupine in glasba različnih držav, stojnic pa je dišalo po kuhinjah sveta.
9: Ja, predstavljam tukaj moja država Ekvador. Majhna država, ampak z veliko naravo. Imamo morje, imamo vulkane, imamo džungla, vi poznate verjetno Amazonije in je zraven tudi otok. Otok Galapagos.
10: Ja, predstavljam Brazilija. Mi predstavljamo malo naša kuhinje. Žarki bi bila po brazilsko šuhasku, imamo pikanja, malo iz ladico, kaj je ostalo zdaj je samo bežinju in brigadero.
7: Na stojnici Indije predstavljamo kulinariko severne Indije, prigrizek imenovan samosa in pa indijski masala čaj. O jordanski stojnici, častni konzul Jordanije v Sloveniji, Samira Marin.
11: Predstavljamo vse izvode iz Jordanije, velik začem. Velik prehrambeni zadev, tudi izdelke iz mrtvega morja. In vidim, da je velik se tu zanima slovenski.
7: Velik del festivala je namenjen tudi dobrodelnosti. Zbrana sredstva bodo namenjena društvu Sožitje Kamnik in podpori programa Specialne olimpijade Slovenije.
3: Še v Maribor, spomin na pekarske dogodke je vse od leta 1991 trdno zasidran v zgodovino osamosvojitve Slovenije. Ti so bili prvi preizkus sklepa državljanov, da bodo branili odločitev naroda o samostojnosti. Mariborska občina je zato današnji dan razglasila za spominski dan. V novonastalem spominskem parku ob izobraževalnem centru v Pekrah so predstavniki različnih združenj zasadili vrtnice. Županja Črne na Koroškem Romana Lesjak pa tudi najevsko lipo. Tamara Zupanič-Čučnik.
12: Danes obeležujemo 35-letnico pekarskih dogodkov, ki so bili za osamosvojitev naše države zelo pomembni.
13: Mi iz Črne na Koroškem tukaj sadimo najusko lipo, tisto najstarejšo lipo, in ki hkrati pomeni tudi modrost, tako da upam, da bo sajenje lipa postalo stalnica, ker se mi zdi bolj pomembno, da težimo k miru.
12: Pove županja Črne na Koroškem Romana Lesjak in doda, da je pomembno, da imamo tudi obrambne sile, ki nas varujejo pred potencialnimi nevarnostmi. Med udeleženimi v pekarskih dogodkih je bil tudi Miran Krušič.
14: Vsaka žrtva, ki je padla, je preveč, pa ne glede, če je trajalo 10 dni ali pa 10 mesecev.
12: Kdor ne spoštuje svoje zgodovine, tudi prihodnosti nima, pravi Stanko Dužič.
15: Ja, tukaj bomo danes posadili vrtnico v spominskem parku.
12: Pomemben del današnjega dne je tudi spominski pohod od Pekar do vojašnice generala Maistra in nazaj.
16: Doskrat smo tukaj, da imamo pač spomin na vse te dogodke, kaj se je zgodilo.
17: To se ne sme pozabiti nikoli in nikdar.
18: Prihajamo vsako leto in se prav lepo počutimo, tudi zaradi pohoda. Tudi en simbol tega.
12: Ob spominskem dnevu je vrata odprla tudi vojašnica generala Maistra.
19: Bilo je zanimivo, imeli so strelsko vajo, videli smo veliko avtomobilov, pištol.
20: Videla sem konje, pa vozila so bila kar zanimiva pa različna.
12: 23. maja 1991 so enote Mariborske garnizije Jugoslovanske ljudske armade obkolile 710. učni center teritorialne obrambe v Pekrah pri Mariboru. Demonstracija moči je med prebivalstvom povzročilo veliko ogorčenje, zato so ljudje v bližini učnega centra z živim zidom preprečili premike Jugoslovanske armade.
3: Na cestah v skladu s pričakovanji že od jutra nastajajo zastoji. Na primorski avtocesti proti Kopru je bilo najhuje na območju Unca, kjer je bila kolona vozil dolga skoraj 20 km, na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenski Bistrici pa 14. O aktualnih razmerah ob koncu oddaje, v kateri zdaj sledi pregled športnega dogajanja. Potem, ko so naši hokejisti na svetovnem prvenstvu danes izgubili proti Danskim, bo ob stanku med elito odločala ponedeljkova tekma proti Italijanom. O tem in še marsičem več Jakob Kuhar. Prijeten preostanek popoldneva želim.
21: Slovenski hokejisti so na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici v pomembni tekmi za obstanek zgodaj popoldne 4-0 izgubili z Dansko, ki ima zdaj prav tako 3 točke kot Risi. Iz Fribura poroča Boštjan Janežič.
22: Izbranci selektorja Eda Terglava niso dobro prenesli pritiska tekme, ki je že odločala o obstanku v skupini A. Bili so preveč zakrčeni, Danci bolj sproščeni in boljši, razmerje v strelih v njihovo korist 30-13. V prvi tretjini gola Mahkovca sodniki zaradi oviranja vratarja niso priznali. Na to pa so Skandinavci, ki so odlično zapirali vstope v svojo obrambno tretjino, dosegli 2 zadetka v drugi tretjini, prvega, ko je bil izključen Crnović, in 2 v tretji, četrtega v prazna vrata. Dvakrat je Horaka premagal Patrik Rasel, po enkrat pa sta bila natančna Blichfeld in Ogord. Po porazu več napadalec Jan Drosk.
23: Napad tam ni nekaj steko. Imeli smo res leve priložnosti, nismo izkoristili. Očena je tudi malo motivacija dolu zbilo. Mislim, da nismo bili danes ta pravi, ampak je kar je. Vemo, da čez 2 dni igra najbolj pomembno tekmo turnira, tako da bomo probali to pozabiti, pa se sredotočiti na Italijo, pa tam zmagati.
22: Danci bodo jutri igrali z Italijani, ki so še brez točk, v ponedeljek zvečer pa bo v Friburu najpomembnejša tekma Slovencev na turnirju. Za želen obstanek med elito bodo naši igrali proti zahodnim sosedom Italijanom.
21: V drugi skupini je Latvija 4-2 premagala Združene države Amerike. Latvici so se tako zavihteli na 4. mesto, ki vodi v četrtfinale, Američane pa pahnili mesto nižje. Še naprej ostajamo v Švici. V Bernu bo zvečer na sporedu finale 2. tekme sezone v balvanih za športne plezavke. V njem Slovenija ne bo imela predstavnice, saj kot zadnja v polfinalu obstala še Jennifer Buckley. Več Klemen Verlič.
0: Potem, ko skozi kvalifikacije včeraj niso uspele napredovati Lucija Tarkuš, Lina Funa in Neža Zajc, je bila edina slovenska predstavnica v današnjem polfinalu 18-letna Jennifer Buckley, ki se je ob začetku sezone ni uspelo še drugič zapored uvrstiti med 8 najboljših. Osma z uvodne preizkušnje na Kitajskem je dosegla le en vrh in končala na 16. mestu.
1: Mislim, da je več kot očitno, da sem zelo razočarana in da bo trajal mogoče kakšno uro ali pa dve, da pridem nazaj v stanje, v katerem lahko razumem, kaj za popraviti in to popravim za naslednjič, zato da ne rabim ponoviti takega performanca. Vem, da bom iz te tekme potegnila vse, kar lahko, da se izboljšam in da upajmo samo na bolje.
0: Najboljša v polfinalu je bila z veliko razliko in vsemi doseženimi vrhovi mlada Američanka Annie Sanders, druga je bila njena rojakinja Brooke Rebotu. Finale bo v Bernu na sporedu ob 18. V jutrišnjem polfinalu plezalcev pa bo Slovenijo zastopal Anže Peharc.
21: V košarkarski ligi NBA so na tretji tekmi finala zahodne konference 123 proti 108 slavili branilci naslova košarkarji Oklahome in tako v seriji San Antonijom povedli z 2-1 v zmagah. Shai Gilgeous-Alexander je dal 26 točk, prav toliko jih je zabeležil Viktor Wembanjama v dresu domačih. V ligi NHL prav tako zmaga gostujočega moštva, Vegas je tudi v drugi tekmi konferenčnega finala premagal Colorado, tokrat s 3-1. Dva gola je dosegal Barbašov, enega Eichel, za domače je bil uspešen Colton. Serija se v vodstvu moštva iz Nevade z 2-0 zdaj seli v Las Vegas. Po včerajšnjih zmagah Celja in Radomelj se danes zadnjima dvema tekmama zaključuje sezona nogometnega državnega prvenstva. Mariborčani bodo čez uro in pol gostili pokalne zmagovalce nogometaše Aluminija, v Stožicah zvečer še ljubljanski derbi med Bravom in Olimpijo. V prvenstvu je že vse odločeno, ob prvakih iz Celja gredo v evropske kvalifikacije še drugi Koper, tretji Bravo, preko pokala pa Aluminij. V košarkarskem državnem prvenstvu danes obe polfinalni tekmi. Olimpija v vodstvu 1-0 v seriji na 2 zmagi gosti Šenčur, zvečer še tretja odločilna tekma za uvrstitev finale med Krko in Ilirijo. Še drugega finalista pa bomo dobili v rokometnem prvenstvu. Celje za uvrstitev finale na tretji tekmi gosti Slovengradec, zmagovalec se bo v finalu pomeril s Slovanom.
4: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Gregor Brudal, napovedovalka Višnja Fičer, tonski mojster Lijan Matič.
2: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
4: Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri. Najniže jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 17, najviše dnevne od 26 do 30. Obeti, v ponedeljek in torek bo pretežno jasno, najviše dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj. Podatki o prometu. Zastoj so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani ter na avstrijski strani pred predorom Karavanke. Občasno zapirajo tudi predor in pred prehodom Šentil proti Sloveniji. Zastoj je tudi na cesti Izola Strunjan. 15 in 56 minut.

Dr. Miloš Kosec je eden pomembnejših predstavnikov novega vala slovenskih arhitektov. Leta 2013 je diplomiral na Ljubljanski fakulteti za arhitekturo z diplomsko nalogo, za katero je prejel študentsko Plečnikovo nagrado ter študentsko Prešernovo nagrado. Na londonski univerzi Birkbeck pa je doktoriral iz pasivnosti v sodobni arhitekturi. Na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani deluje kot docent, predavatelj in raziskovalec. Poznamo ga tudi kot kustosa in plodovitega publicista, ob tem pa je tudi član umetniško-raziskovalnega kolektiva Nonument, ki se podpisuje pod slovenski paviljon na letošnjem Beneškem bienalu. Doktorja Miloša Kosca bo v sobotnem razkošju v glavi gostil Miha Žorž. Ne preslišite ju ob 16.30 na prvem.

Sledi večnosti. Duhovnik Izidor Završnik je leta 1943 na mesto sojetnika stopil pred strelski vod nemških okupacijskih sil v Mariboru. V duhovnika je bil posvečen na začetku vojne leta 1941, star 24 let. Kljub nevarnosti je skrbel za vernike in tvegal svoje lastno življenje, nazadnje pa je bil aretiran. Zgodba odpira številna vprašanja, še kako aktualna za današnji čas, hkrati pa ostaja tudi izziv. Celjski škof monsignor dr. Maksimilijan Matjaž je namreč 26. februarja letos prejel uradno prošnjo za začetek škofijskega postopka za beatifikacijo Izidorja Završnika, potem ko se je zbralo dovolj gradiva in pričevanj o njegovem darovanju življenja iz ljubezni do bližnjega. Podrobnosti v sobotnih sledeh večnosti ob 19. na prvem.

20 minut čez 16 je, poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji pred 20 minutami. Ljubljana in Slovengradec, jasno 26 stopinj Celzija. Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana, prav tako jasno 26, piha vzhodnik 12 km na uro. Letališče Edvarda Rusja na Maribor, pretežno jasno 25, piha severovzhodnik 11 km na uro. Murska Sobota in Novo mesto jasno 25, v Murski Soboti piha severovzhodnik 12 km na uro. Letališče Cerklje ob Krki, pretežno jasno 25, piha vzhodnik 13 km na uro. Postojna jasno 24, letališče Portorož jasno 27, piha severozahodnik 15 km na uro. Bil je pri Novi Gorici jasno 29, Kredarica zmerno oblačno 8 stopinj. Rateče 25, Rogla 16, piha severovzhodnik 12 km na uro. Celje in Maribor 25, v Celju piha vzhodnik 15 km na uro. Krško, Črnomelj 26, Kočevje 24, Koper 25 stopinj Celzija, piha zahodnik 18 km na uro.

0: Razkošje v glavi.
1: Dr. Miloš Kosec je pronicljiv mislec. Njegovi zapisi v različnih revijah in časopisih so besedila s težo, odločno držo in jasnimi argumenti. Pred dobrim letom je izdal nadvse imenitno knjigo z naslovom Amfilat, življenje stanovanja, ki je letvico strokovne literature postavila nekoliko više. A Miloš Kosec je tudi izjemen sogovornik. Za njegove misli se zdi, kot da z lahkoto prihajajo k sogovorniku. Je rojen Ljubljančan, ki ga je na polje arhitekture pripeljalo njegovo subtilno dojemanje prostora, v katerem je odraščal.
2: Večino otroštva sem preživel na Fužinah in sem znotraj doživljal eno uspešnost modernistične arhitekture, modernistične soseske kvalitete življenja v takem okolju. Še preden seveda, pa intuitivno, še preden sem začel tem razmišljati kot arhitekt. Obenem sem pa vedno zanimale starine, stari prostori, tako da stanovanje, v katerega sem se vračal na obisk, babičino stanovanje, bila pa čista antiteza tega območja, kjer sem živel, bila pa v centru, staro, veliko, ne več v najboljšem stanju stanovanje, ob Zmajskem mostu. Tam sem pa odkrival vse, kar recimo, česar ni bilo doma, skratka, starine, stare knjige, krinje, kredence, stare slike, skratka, tam sem se počutil pa že kot en antikvar v otroštvu.
1: Dvojnost modernistične soseske in staromeščanskega stanovanja je v njem zbujal močno željo po poklicni poti. A to ni bila arhitektura, temveč arheologija.
2: Predstavljal sem si, da bom vodil izkopavanja na Ljubljanskem gradu, tako. To je moja prva poklicna želja, na kar sem slišal, da če kopiš preglobok, prideš do vode, ki te lahko zalije in v spominu imam, da je ta eksistenčna grožnja v bistvu povzročila, sem se odločil, da se ne bom več osredotočil na stvari pod zemljo, ampak stvari nad zemljo, tako da iz arheologije sem se preusmeril arhitekturo. Že dosti zgodaj, mislim, da tam nekje v vrtcu ali pa v mali šoli, no, sem že začel neke take osnovne trodimenzionalne skice delati. Takrat naprej sem bil odločen, da bom arhitekt.
1: Dr. Miloš Kosec je diplomiral na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani leta 2013 z diplomsko nalogo Ruševina kot arhitekturni objekt, za katero je prejel študentsko Plečnikovo nagrado ter študentsko Prešernovo nagrado. Na londonski univerzi Birkbeck pa je opravil doktorat, a na vprašanje, kako ga je izoblikoval študij, odgovori rahlo presenetljivo.
2: Zdaj, mogoče bi omenil, da sem že zelo dobro osnovo za neko tako humanistično izobrazbo dobil na gimnaziji Poljane, kjer smo vsaj pri nekaterih predmetih zelo poglobljeno govorili o temah, o katerih takrat nisem zelo razmišljal, pa sem jih pozneje povezal z arhitekturo. Recimo vsaj umetnostna zgodovina, Nina Ostan jo je takrat predavala na gimnaziji Poljane, pa filozofija, Boris Šinigoj, ki sta zelo rigorozno, skoraj na univerzitetnem nivoju se lotila teh dveh stvari, ki sta me vedno zanimali. Pa nista tako neposredno povezani z arhitekturo. Tako da fakulteta za arhitekturo je bila eno zelo zanimivo obdobje, ampak je imela pa zelo, do arhitekture sem razvijal zelo drugačen odnos na začetku, na sredi, na konč študija. Na začetku prideš, pa po mojo, da jaz nisem bil izjema, ne? Ampak na začetku prideš z nekim strahom, spoštovanjem do tega polja, do avtoritet. Nekje na sredi študija ti gre vse na živce, se ti zdi, da v resnici enega kritičnega mišljenja sploh ni, da se v bistvu

0: da na neki točki te širine mogoče nismo dobili. Ali smo pa pač, tako kot vsak odraščajoč človek more narest, v simbolnem smislu, ne, se mora nekako emancipirati od svojih učiteljev, po mojem, da to more vsak narest. In je mogoče tudi znak to dobre šole, da se to dogaja.
1: Doktoriral je iz pasivnosti v sodobni arhitekturi. Kaj to pomeni, ga vprašam.
0: To je bila neka tema, ki me je zanimala že, oziroma ki se mi je zdela zanimiva že v času študija na fakulteti za arhitekturo. Bolje rečen, gre za vprašanje, kako naše odločitve, če se ne bomo naredili, ustvarjajo kvalitetno arhitekturo. Mi smo se kot študenti učili delati arhitekturo, serijo nekih odločitev, kaj boš naredil, kaj boš zgradil, kakšne bivalne pogoje boš zagotovil, kako boš uresničil neke programske zahteve, kakšne bojo detalji in to naprej.
1: Je bil to torej ta odmik od profesorjev?
0: Mislim, da. Ne? Čeprav moram reči, da projekt, okrog katerega sem začel sploh razmišljati o tej temi, kako pomembno je razmišljati o tem, česa ne narediš, čemu se odpoveš, je prišel prav skozi predavanje enega izmed, po mojem, da pomembnejših vzorov ali pa vplival na fakulteti za arhitekturo Aleša Vodopivca, ki je pri svojih predavanjih omenil projekt, kako sta dva arhitekta v Bordeauxu se odločila, da ne bosta naredila ni česar in da je bil to njun projekt. Skratka, ne, da sta se odvrnila od arhitekture, ampak da sta arhitekturo ustvarjala tudi z odločitvami, česa ne bosta spremenila. In to se mi je zdel zelo zanimiv, je nekak men pa tudi drugim kolegom malo nas je pretresel, malo nam je spremenil perspektivo pogleda na to, kaj je pomembno, da kot arhitekt delaš. A je najbolj pomembno, da vedno zgradiš nekaj, ali je najbolj pomembno, da vedno izboljšuješ bivalne pogoje v svetu, kar pa ne pomeni nujno, da moraš nekaj zgraditi. Če je naš namen arhitekture, da izboljšuje pogoje bivanja v svetu, je včasih prav tudi, da kot arhitekti rečemo, tukaj vse štima, tukaj pustimo stvari pri miru, tam pa ne štima vse, tam pa moramo zgraditi nove objekte. Skratka, da ni naš imperativ, da nismo definirani z vprašanjem, koliko kvadratnih metrov zgradimo, ampak da smo definirani z vprašanjem, kako bomo izboljševali bivalne pogoje za vse ljudi.
1: Miloš Kosec je tudi član umetniško-raziskovalnega kolektiva Nonument Group in v tej vlogi tudi soavtor slovenskega paviljona na letošnjem Beneškem bienalu. Slovenija se predstavlja s projektom Zvočna sled nevidne hiše že omenjene skupine, izhodišče pa je zgodba o prvi džami na slovenskem ozemlju v Logu pod Mangartom iz leta 1917, ki je bila zgrajena za potrebe bošnjaških vojakov, ki so se borili na soški fronti na strani Avstro-Ogrske. Džamije že dolgo ni več in tudi ruševin ni več.
0: Res je, oziroma so skrite pod travo. Skratka, več kot 100 let jih ne moremo zaznati. In tukaj mogoče arheološka in arhitekturna plast te zgodbe pride, se preplete med sabo. Nonument je kolektiv štirih posameznikov, dveh arhitektov, poleg mene še Nike Grabar, in dveh umetnikov, Martina Bricla-Barage in Neje Tomšič. In mislim, da je za naše delovanje ključno, ne, da se v bistvu nenehno vstopamo v dialog med različnimi disciplinami. Drugač gledamo na stvari. Drugač gledamo na to, kako bomo neko zgodbo artikulirali ali pa sploh pogledali, analizirali. In ja, ta negativnost, nonument, zanikanje spomenika, po mojem, da prikazuje ali pa tudi poudarja, zakaj sem na konc koncev član tega kolektiva, nagovarja me že dolg časa res tudi vprašanje ruševine, vprašanje odsotnosti, ne kot nečesa negativnega, vrednostno negativnega aspekta, ampak kako v vsakdanjem življenju, tudi kot arhitekti, nismo pozorni na pomembnost praznega prostora, na pomembnost prostora brez arhitekta, na pomembnost trajanja časa v prostoru. Skratka, da nas ne zanima samo, kako je bila neka hiša zgrajena, ampak kaj se potem z njo dogaja. In to je neke vrste premisa Nonument Group, da gledamo, kako se je javni prostor, kako so se stavbe spreminjale, kako se je njihov pomen spreminjal.

0: skozi procese, ki se nam na prvi pogled zdijo kot uničevanje. Ne? In Jamijevo pod Mangartom je mogoče ekstremen primer tazga nonumenta, kot jih mi poimenujemo. V resnici, zakaj bi o njej sploh še govoril, če je že 100 let več ni. Ampak naš projekt, tukaj moram omeniti našo kuratorko, Natašo Petrešin Pašles, je bil osnovan prav na dejstvu, da v ožem smislu je bila to ena provizorična lesena hiša, molilnica oziroma džamija, postavljena, tako kot ste omenili, za bošnjaške čete, ki je izpolnjevala svoj namen samo nekaj mesecev, leta 1917. Fronta se premaknila, bošnjaške čete so bile premeščene, skratka, gre res za 2 ali pa 3 mesece polet tistega leta. Potem za njo izgine vsaka sled. Verjetno so te materiali ponovno uporabljeni pri prenovi posoških domačinov, ki se vračajo na svoje domove. Ampak naš projekt pa ne govori o letu 1917, ali pa saj ne, predvsem o 1917, govori o situaciji danes. Odkar je bila v bistvu ponovno najdena črno-bela fotografija te džamije in ta fotografija je v bistvu vzpostavila pogoje za novo raziskovanje, kaj je sploh je s tem nenavadnim objektom, belo bošnjaško džamijo sred alpskega, srednjeevropskega, slovenskega pejsaža par excellence, kar mangarska skupina predstavlja. Kako to na prvi pogled tuje v domačem, kako si sploh razložiti, ne? To je v bistvu pognalo en stroj, interpretativni stroj, raziskovalni stroj, stroj identifikacije, ta prazen travnik je postal zelo pomemben simbolni temelj islamske skupnosti, da je utemeljevala potrebo po novi džami, ki je leta 2020 bila dejansko tudi zgrajena v Ljubljani. Skratka, kako na prvi pogled nič, prazen travnik, šele 80 let po izbrisu hiše, ki je tam nekdaj stala, začenja proizvajati nove pomene.
1: V slovenski paviljon vstopimo v prostor, ki vabi k tišini, mirovanju in poslušanju zvočne zgodbe, ki lebdi nad razstaviščem. Paviljon je umeščen v arsenal, njegova ruševinasta krajina pa je sestavljena iz ostankov konstrukcij in paviljonov zadnjega arhitekturnega bienala.
0: Tudi izhodišče naše umetniške intervencije na Bienalu je bilo potem, da seveda travnik nikoli ni prazen. Ne samo, da so arheološke plasti ohranjene, da so bile raziskane strani arheologov, naročnik je bil islamska skupnost in pred nekaj leti je bilo to zelo natančno narejen. Ta travnik je danes upisan v Register kulturne dediščine Republike Slovenije, ampak tudi seveda, da džamija ni edina stvar, ki je na tem travniku obstajala. Da je poln neke vitalnosti življenja, zvokov, ptic, vetra, spominov, nekega kolektivnega spomina domačini, se spominjajo svojih prednikov, ki so govorili, da so slišali mozaino v klic in tako naprej. Skratka, to, kar deluje kot prazno in popolnoma brez sledi, je polno pomeno in te pomeni se še kar nalagajo. Ta prazen travnik je postal v zadnjih desetletjih neko gojišče novih zgodb. In to nas je zanimalo, kako lahko v bistvu ruševina ali pa celo odsotnost ruševin v tem primeru proizvaja nove zgodbe, ki so zelo pomembne, nekatere so zelo dobre, nekatere so problematične, ne, tako po letu 2001 in te sintagmi, da imamo bitko med različnimi civilizacijami, islamofobija je proizvedla tudi zelo problematične interpretacije tega travnika. Ampak v glavnem pa mislim, da so prevagale pozitivne, da smo se v 21. stoletju končno nekako poistovetili z dejstvom, da seveda vsaka verska skupnost potrebuje svoje verske objekte, kot je bilo to samo umevno že v Avstro-Ogrski pred več kot 100 leti in se mogoče izrisuje kot bolj strpna država, kot pa današnja nacionalna država v Evropi.

0: Ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko je ob odprtju paviljona dejala: "Takšni projekti potrjujejo, da je sodobna umetnost ključni prostor kritičnega mišljenja in dialoga o skupni prihodnosti. Pa se kot družba dovolj zavedamo vloge umetnosti, preizpraševanja, ki ga umetnost zahteva?"
1: Verjetno vsako obdobje v sebi razmišlja, kot da gre vse v franže, v primerjavi s preteklostjo. Ampak vendar, nekaj se je spremenilo v našem času. Živimo v kompleksnem času, medsebojna soodvisnost je vedno večja, vpeti smo v neke globalne mreže, zgodba se ne ustavi v tvojem mestu, v tvoji državi, ampak so stvari, ki jih nosimo na sebi, stvari, ki jih jemo, stvari, ki jih proizvajamo, stvari, ki jih sporočamo, del nekih globalnih mrež, ki jih ne vidimo, ampak so pa mogoče še bolj realne kot to, kar vidimo okrog sebe. So digitalne, so medijske, skratka, svet je bistveno bolj kompleksen in bistveno manj intuitiven kot kadarkoli prej. Po drugi strani pa današnja medijska slika, današnja mogoče tudi način komunikacije med ljudmi poenostavlja to, kar je kompleksno. In zdi se mi, da danes, ko se mi zdi, da vedno več ljudi obupuje nad kompleksnostjo, na tem, da bi razmišljali o tem, kako zanimive, zapletene so stvari in se odloča pač za alternativne poglede, ne, alternative resnici, recimo temu, da pa obupuje nad neko celo sliko, nad željo, da bi razumel, v kakšnem svetu si, ki je tvoje mesto, v kakšni meri si izkoriščen in v kakšni meri izkoriščaš. Kot rečeno, smo vsi vpeti v različne mreže in danes ne, po mojem, da ne velja več črno-bela slika iz 19. stoletja, ko je bilo zelo jasno, kdo je izkoriščen, kdo je izkoriščen. Večina nas upravlja obe funkciji in v njih premalo razmišlja. Še posebej na globalnem severu, globalnem zahodu, vsi na nek način vplivamo na neko globalno izkoriščenje globalnega juga, po mojem, da. In o tem premalo razmišlja. Umetnost je lahko, ni nujno, ampak je pa lahko pomembno kritično orodje razmišljanja o našem mestu v družbi. So stvari, ki jih ne razumemo, so stvari, ki jih intuitivno ne dojemamo, zato je potreba po kompleksnem kritičnem mišljenju večja kot kadarkoli prej. In če se ne ustavimo pred neko odločitvijo, da si bomo preprosto izbrali resnico, ki nam najbolj ustreza, ampak ustrajamo na dejstvu, da poskušamo razumeti neverjetne stvari, ki se dogajajo okrog nas v dobrem in slabem, potem je po mojem, da je umetnost lahko zelo tvorno polje kritičnega mišljenja. Brez kritičnega mišljenja pa po mojem, da nimamo, ne moramo biti zrela odrasla oseba.
0: Dr. Miloš Kosec je pred letom in pol izdal knjigo Amfilat – življenje stanovanja. Knjiga je bila nemudoma sprejeta kot vrhunsko napisana mojstrovina. Gre za preplet filozofije in literature, arhitekture, umetnostne zgodovine in socialne ter politične zgodovine. Bere pa se kot roman. Sam pravi, da gre za knjigo o prostorsko-organizacijskem principu. Miloš Kosec.
1: V veselje mi je bilo v bistvu poizkusiti mešati različne žanre, že zato, ker se mi je zdel mogoče zelo samozagledano, da če mene nekaj fascinira, bo mogoče tudi koga drugega. In to ni prva knjiga, recimo že moja prva knjiga Ruševina kot arhitekturni objekt, je nastala kot poskus združati eno vprašanje, zakaj ruševino na prvi pogled jemljamo kot neko romantično ostalino preteklosti, meni se pa zdi, da je zelo zanimiva za premišljeno arhitekturi tukaj in zdaj. In to te dve nasproti poskušati združati, nisem jo mogel združati drugače, kot pač v eni knjigi. Ne? In zelo podobno je pri Amfilat, pri tej novi knjigi, kjer sem preprost poskušal razumeti lastno fascinacijo nad nekim prostorskim motivom. Gre za prostorski motiv vrat, ki so povezana med sabo z eno osjo. Ta motiv poznamo največkrat iz galerij danes ali pa iz starih palač, ki so na ogled, kjer iz prve sobe vidimo zadnjo in vse vmesne sobe. To je neke vrste prostorski princip, ki ne potrebuje hodnikov, ampak so vse sobe prehodne. Ampak kako zdaj razmišljati, pisati, sporočati, komunicirati o nečem tako abstraktnem, pa kar je še pomembnejše, v nečem tako odsluženem, zastarelem. In to je bilo tudi vprašanje zame. Zakaj me zanima nekaj, kar je v svojem jedru v bistvu vprašanje baročne arhitekture, skratka že 200-300 let odsluženem načinu umetnosti in arhitekture. Zakaj o tem razmišljamo o 21. stoletju? Jaz sem na vse zadnje človek 21. stoletja, ampak tudi nekdo, ki se raziskovalno ukvarja z arhitekturo 20. in 21. stoletja. In ta knjiga je bil poskus odgovora na to. S tem pa, da sem ugotovil, da ne morem govoriti samo o arhitekturni zgodovini, da imam eno živo priložnost, da lahko svojo fascinacijo nad tem načinom povezovanja prostorov opišem ali pa razumem tudi skozi eno bolj intimno živo izkušnjo. In to je bilo tisto stanovanje, ki sem ga omenil na začetku, stanovanje moje babice oziroma družinsko stanovanje, v kateri so odraščile 4 generacije. Družina, tudi jaz sem tam svoje prvo leto življenja preživel, čeprav se tega sveda ne spomnim. In to stanovanje je bilo točno tako, brez hodnikov, samo soba se je nizala v sobo in po mojem, da ni šlo samo za stare stvari, ki so bile v tem stanovanju, ampak za en popolnoma drugačen doživljanje prostora, kot pa recimo v modernističnem stanovanju, v katerem smo živeli staršema. Zato je ta knjiga nek žanrovski preplet, kjer poskušam opisati življenjsko zgodbo ne svoje družine, ampak stanovanja, ker pač uporabljam zgodbe družine, arhiv, družinski arhiv, fotografije, dokumente, pričevanja, svoje lastne spomine, zato, ne zato, da bi urisal življenjsko pot neke družine, ampak da bi osvetlil to, kar je v zadju. Življenjsko zgodbo enega prostora, enega stanovanja, enega na prvi pogled zastarelega stanovanja in ugotovil, kako neverjetno fleksibilen, prilagodljiv, zanimiv splet prostorov je to bil. Kako so vsaka generacija izumila svoj način bivanja v teh prostorih, ki so bili že za takratna merila, recimo, govorimo od 30-ih let 20. stoletja naprej, zastarela. To je neko tako potovanje v času, življenjska zgodba nekega stanovanja, ne pa ljudi. No.
0: Dr. Miloš Kosec je tudi predavatelj na fakulteti za arhitekturo, ob tem pa tudi javno družbeno kritičen, piše odmevne kolumne, nastopa kot kritični intelektualec. Kako pomembna je takšna pozicija v današnji družbi?
1: Ja, mislim, da univerza kot ustanova je zavezana kritičnemu mišljenju. Brez kritičnega mišljenja univerze ni. In to velja že, po mojem, od srednjega veka naprej, še bolj pa od razsvetljenstva naprej. Zanimivo se mi zdi, da se to premalo poudarja. Vsaj v času mojega študija smo o kritičnem mišljenju vedno nekako poslušali z določeno rezervo, kot da je treba kritiko upravičati, kot da je kritika slabonamerna. Ampak kritika je v bistvu edin način produciranja novega znanja. Drugač se tega ne da delati. Kritika ni samo kopičenje novega, ampak je seveda preberanje obstoječega in iz tega razberanje dobrega od slabega, kvalitetnega od nekvalitetnega in tako produciranje novega znanja. Če to velja za univerzo, po mojem, da velja za družbeno življenje v vsakem smislu. Jaz mislim, da kakorkoli v Sloveniji živimo v družbi, ki je manj razslojena kot številne druge v Evropi, kaj šele v svetu, se seveda te razlike ostajajo. In kdor ima glas, kdor se oglaša, mora upraviti par osnovnih operacij, kritičnih operacij na sebi. Prvič, da ugotovi, zakaj ima glas, ne? Zakaj lahko govori, drugi pa ne morejo, zakaj ga objavljajo, drugih pa ne. In to samo kritično ugotovi, kakšno njegovo mesto v družbi, zakaj je tako mesto dobil. Absolutno je gotovo to nek rezultat dela pa kvalitete, ampak ne samo tega. Gre tudi za srečo, gre tudi za mogoče neke materialne okoliščine. Številni ljudje, ki proizvajajo zelo kvalitetne stvari, nimajo tega glasu. Zato je na tistih, ki imajo, ali pa bom tako rekel, ki imamo ta glas, zelo pomembno, da se tega zavedamo, da ne gre.
2: Gre tudi za vprašanje poguma.
1: Poguma pa samo kritičnosti. Kritičnosti ni brez samo kritičnosti. In vedno, zdi se mi, da ta vrsta modreca, ki razlaga svoje misli ljudem, ki jo pasivno usrka, je seveda zastarela in nesmiselna. Ne? Da mora imeti vsak, ki je kritičen v javnosti, tudi dovolj poguma, da javno sporoča tudi neko samokritičnost, da eno brez drugega ne gre. Predvsem je pa, in s tem končam, dolžnost vsakega, ki operira v javnosti. Po mojem, da biti kritičen in biti samokritičen je nujna osnova dobre debate in v najširšem ali pa malo kreativno razumljeni državi je po mojem, da država stvar dobre debate. Konc koncev je tako Platon svojo državo napisal. Dobra debata je krešenje mnenj, čiščenje obstoječih misli v nekaj boljšega, nekaj izboljšujočega, nekaj, kar se razvija v neko pozitivno smer. In država seveda niso samo državne inštitucije, država je pač, po mojem, da družba in javna sfera, medijska sfera, kritično oglašenje je nujni sestavni del te družbe. Mislim, da se moramo danes za to boriti bolj kot kadarkoli.
0: V tokratni oddaji Razkošje v glavi smo gostili arhitekta, predavatelja, kustosa in publicista dr. Miroša Kosca. Oddaje lahko ponovno prisluhnete med podcasti, pod njo pa se podpisujeva tonski mojster Gašper Laborec in Miha Žorž.

0: ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob robu Bogatajevih dni zaščite in reševanja izrazila upanje, da bosta z novim mandatarjem dobro sodelovala. Dejala je, da si želi, da se bo nova vlada bolj kot z ideološkimi temami ukvarjala z razvojnimi. Glede na prve napovedi in odločitve koalicije je izrazila zaskrbljenost glede spremembe zakona o radioteleviziji in ukinitve komisije za preprečevanje korupcije. Mehanizme, ki urejajo plovbo skozi Hormuško ožino, bi morale usklajevati države, ki mejijo na njo, je dejal predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagaj. Dodal je, da Združene države s tem nimajo nič, na tej točki se Teheran po njegovem osredotoča na zadnje podrobnosti memoranduma o razumevanju z Združenimi državami. Ameriški zunani minister Marco Rubio je povedal, da so na pogajanjih z Islamsko republiko dosegli napredek, ter da je v prihodnih dneh mogoč dodaten razvoj. Več 10 tisoč ljudi je na protestih v španski prestolnici zahtevalo odstop socialističnega premijeja Pedra Sančesa zaradi vrste korupcijskih škandalov med njegovimi družinskimi člani in tesnimi sodelavci. V izgredih o premijejevi rezidenci je bilo poškodovanih najmanj 7 policistov, proteste civilne družbe sta podprli konzervativna ljudska stranka in skrajno desna stranka Vox. 79. mednarodni filmski festival v Cannesu bodo zvečer sklenili s podelitvijo nagrad, v konkurenci za glavne je 22 filmov, žiriji predseduje južnokorejec Park Chan-wook, ki je leta 2022 v Cannesu prejel nagrado za najboljšega režiserja. Med favoriti za Zlato palmo je črno-beli film Očetnjava poljskega režiserja Pavla Pavlikovskega o potovanju pisatelja Tomasa Manna s hčerjo po Nemčiji, razdejani v drugi svetovni vojni. Društvo za podvodne dejavnosti Bled je danes v sodelovanju s tamkajšnjimi ribiško družino, občino in infrastrukturnim podjetjem uspešno izvedlo 33. tradicionalno akcijo čiščenja Blejskega jezera in njegovih brežin. Potapljači so s pomočjo prostovoljcev iz jezera odstranili 150 kg odpadkov. V letošnji čistilni akciji je sodelovalo 90 potapljačev, večinoma iz Slovenije, pridružili so se jim kolegi iz tujine. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, v notranjosti nekaj zmerne oblačnosti, zjutraj na vzhodu nekaj oblačnih kopren. Jutranje temperature 9 do 17, dnevne 26 do 30 stopinj. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno in vroče. Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti so zastoji med Lukovico in Blagovico proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Predor Karavanke na avstrijski strani občasno zapirajo. 17 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: Med ponedeljkovimi štirimi stenami boste slišali zgodbo Katje Pančur, ki je do 8. leta starosti skupaj z mamo in sestro živela na ulicah Sankt Peterburga in pri 12 letih prišla v Slovenijo kot posvojenka budističnega lame Šenpena Rinpočeja. Pot iz sirotišnice v naročje rešitelja pedofila bo opisala v pogovoru s Cirilo Štuber po 10. na prvem.

je deseta, za vse nas pa je deveta.

0: danes v radijskem dnevniku.
1: Nataša Pirc-Musar izrazila zaskrbljenost glede napovedanih sprememb zakona o radioteleviziji in ukinitve protikorupcijske komisije. Komisija za preprečevanje korupcije predstavila novega ambasadorja integritete, dolgoletnega zaporniškega duhovnika Roberta Friškovca. Ukrajina stopnjuje napade na rusko energetsko infrastrukturo, poškodovano brat ob Uralu. Na brniškem letališču se začenja sezona čarterskih poletov. Sončno bo in toplo. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zastoji med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, prav tako na avstrijski strani predora Karavanke ter pred prehodom Šentil proti Sloveniji.
2: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
3: Najlepši del poti ni vedno cilj.
4: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer vas za najboljši zaključek dneva čakajo sočen burger, slastna pizza ali odličen hot dog iz naše fresh ponudbe.
3: Poganjamo neustavljive, po dnevi in po noči. Petrol.
5: Sledi večnosti. Duhovnik Izidor Završnik je leta 1943 na mesto sojetnika stopil pred strelski vod nemških okupacijskih sil v Mariboru. V duhovnika je bil posvečen na začetku vojne leta 1941, star 24 let. Kljub nevarnosti je skrbel za vernike in tvegal svoje lastno življenje, nazadnje pa je bil aretiran. Zgodba odpira številna vprašanja, še kako aktualna za današnji čas, hkrati pa ostaja tudi izziv. Celjski škof monsignor dr. Maksimilijan Matjaž je namreč 26. februarja letos prejel uradno prošnjo za začetek škofijskega postopka za beatifikacijo Izidorja Završnika, potem ko se je zbralo dovolj gradiva in pričevanj o njegovem darovanju življenja iz ljubezni do bližnjega. Podrobnosti v sobotnih sledeh večnosti ob 19. na prvem.

všeč narejeno veselje, niso mi pogodu gasilske večerje. Do mladine sem trši kot siga, za njene mode prestopništvo hite me čisto nič ne briga. In malce me dolgočasi, kdor nam moralo kuje, svito z zakonom debisa povzdikuje. In tu so še geji, dol klobu vse priznanje, pa jaz te prenašam njih razkazovanje. Ne mi všeč, kdor je presolidaren, in kdor poklicni me na želje socialen, kdor špekulira pa na bolnikih, na zasvojenih starcih nepokretnih, res je kriminal. Nihče pa ne bendi take čase, med samimi sužnji te nove rase. In kdor za naše dobro stranko zrežira, se zdi, kot da ga usoda za šemo kandidira. Morda edino jaz pa še pripadam rasi, ki izumira. Moja generacija je uzrla ulice in trge polne idealistov. Gotova, da lastemu življenju povrne smisel.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je po včerajšnji izvolitvi Janeza Janše za predsednika vlade danes izrazila željo, da bi z novim premijejem dobro sodelovala in da bi se nova vlada bolj kot z ideološkimi ukvarjala z razvojnimi temami. Ob tem jo skrbijo nekateri deli koalicijske pogodbe, da nimo napovedane spremembe zakona o RTV Slovenija in ukinitev protikorupcijske komisije.
2: Če bodo šle spremembe v smer, da bo država tista, ki bo financirala RTV in ne več prispevek, bomo govorili o državni televiziji. Pri KPK-ju se pa dajmo vprašati, kaj nam danes manjka, da korupcije ne znamo preganjati?
1: Več po teh podarkih odaje.
3: Protestniki na ulicah Beograda vnovič zahtevajo predčasne parlamentarne volitve. Združene države in Iran blizu podaljšanja primerja za 60 dni. Na brniškem letališču se začenja sezona čarterskih poletov. Danes in jutri sončno in toplo.
1: Z vami sva Matej Rus in Luka Štibel. Potem, ko je državni zbor včeraj izvolil Janeza Janšo za premijeja, mu je pred začetkom četrtega mandata na čelu vlade predsednica republike Nataša Pirc-Musar ob čestitki zaželela uspešno delo. Čestitali so mu tudi najvišji predstavniki Evropske unije in držav članic. Medtem se nadaljujejo odzivi na koalicijsko pogodbo. Gospodarstveniki pozdravljajo ukrepe v njej, saj da davčno razbremenjujejo podjetja in uvajajo debirokratizacijo. Sindikati so medtem previdni, opozarjajo predvsem na tveganje, da bi se kakovost sociale v državi zmanjšala. Pirc-Musarjeva je danes ob robu Bogatajevih dnevov zaščite in reševanja o novi vladi med drugim povedala.
2: Želela bi si, da kakšne projekte vendarle delamo skupaj v dobro Slovenije. Želela bi si, da bi bilo manj ideoloških tem in več razvojnih. Me pa skrbijo določene stvari. Skrbi me sprememba zakona o RTV-ju, skrbi me ukinitev komisije za preprečevanje korupcije, skrbi me spopad, frontalni spopad s sindikati. To ni nekaj, kar bi prineslo mir in blaginjo v našo državo.
1: Ob tem je poudarila tudi pomen neodvisnih državnih nadzornih institucij in predvsem njihove odvisnosti glede postopkov imenovanja in financiranja. Komisija za preprečevanje korupcije je ta teden na posebnem dogodku za mlade predstavila novega ambasadorja integritete. To je zaporniški duhovnik Robert Friškovec, ki že vrsto let deluje v zaporskem sistemu in se vsakodnevno srečuje z najtežjimi posledicami napačnih odločitev. Predsednica KPK Katarina Bervar-Sternad meni, da lahko prav ambasador integritete s svojimi zgodbami in izkušnjami navdihne mlade, da bodo v prihodnje ravnali prav, pošteno in pravično. Več Lucija Dimnik-Rigič.
4: Integriteta ne pomeni popolnosti, ampak predvsem sposobnost ostati pošten in zvest svojim vrednotam, tudi takrat, ko je to težje, poudarja predsednica KPK Katarina Bervar-Sternad. Po njenem vsi potrebujemo dobre zglede in ambasadori integritete so ravno to.
5: To so osebe z visoko stopnjo integritete, ki lahko, na primer tudi mlade, navdihnejo, delijo svoje zgodbe in izkušnje na način, da bodo sami v bodoče ravnali prav, pošteno, pravično in s tem v bistvu upamo na lepšo družbo prihodnosti.
4: Novi ambasador integritete, zaporniški duhovnik Robert Friškovec poudarja, da je integriteta pomembna v vsakem poklicu, pri vsakem delu in tudi sicer v življenju.
6: Zato, ker je to pot izbirati tisto, kar je pravo. Izbirati tisto, kar je dobro, ne samo zase, ampak tudi za skupnost, kjer človek biva. Dostkrat na to pozabljamo, ker gledamo tisto, kar je lažje, kar se da nekako videti, tako, da čim bolj skozi pridemo, rečemo, ampak ni to to. No.
4: Tudi v športu ni bližnic. Če deluješ pošteno tudi do sebe, boš lahko dosegel zastavljene cilje.

0: zmanjšuje prostor za škodljive prakse, krepi zaupanje ter ustvarja varnejše in pravičnejše okolje za vse.
1: Že omenjena koalicijska pogodba se dotika tudi obrambe. Predvideva vzpostavitev srednje bojne bataljonske skupine, ki temelji na 8-kolesnih oklepnikih in še naprej ostaja prioriteta. Spomnimo, da je tretja Janševa vlada že podpisala pogodbo za nakup oklepnikov Boxer, od katere pa je Golobova vlada odstopila. Ta je nato napovedala nakup finskih oklepnikov Patria, a pogodbe do izteka mandata ni podpisala. Razlog za to naj bi bil, kot pravi državni sekretar na obrambnem ministrstvu, Boštjan Pavlin.
2: Zato, ker smo pač ugotovili, da je sredstvo premalo zaščiteno in da ga je treba nadgraditi, da moramo v ta sistem nadgraditi torej še nekaj, kar ga bo ščitilo proti dronom. Nam na bojišču danes v Ukrajini to vrstna bojna skupina pade v roku do malice.
1: Smo pa zato za delovanje vojne skupine nakupili celo vrsto druge opreme. O tem pa kritično nekdani veleposlanik pri NATO Erik Kopač.
3: Vse naokoli samo tistega, veste, mislim, če greš v službo, ne, in hočeš jeti z avtom, ne, moš najprej avto kupiti, potem kupuješ zimske gume, ne. Ne kupaš dva paketa zimskih gum, če sem zelo plastičen.
1: Koalicijska pogodba na področju obrambe predvideva tudi ukinitev tako imenovanega obrambnega holdinga, družbe Dovoz, njene naloge pa naj bi prenesli na direktorat za logistiko na obrambnem ministrstvu.
4: Radijski dnevnik.
1: V Beogradu poteka množični protest državljanov, ki so se odzvali pozivu študentov, naj se jim po daljšem premoru v večjem številu pridružijo na ulicah, kjer že več kot leto dni zahtevajo predčasne parlamentarne volitve. Te je predsednik Aleksandar Vučić pred nekaj dnevi napovedal za jesen, med septembrom in novembrom letos. Protest spremlja naša dopisnica Saša Banjanac-Lubej. Pozdravljena.
5: Lep pozdrav.
1: Saša, kakšno je pravzaprav sporočilo, ki ga tokrat pošiljajo študentje?
5: Ja, tukaj v središču Beograda se je zbrala res velika množica ljudi, vzdušje, prešerno, festivalsko, shod poteka pod sloganom Študenti zmagujejo. Gre pravzaprav za nadaljevanje predvolilne kampanje. Tukaj smo, čakamo na razpis volitev, ne želimo spopadov z oblastjo. To so nekako osrednja sporočila današnjega protesta, na katerem študenti delijo majice, nalepke in letake s svojim sloganom. Prav tako predstavljajo dele programa z področja izobraževanja in zdravstva. Pripravljajo rešitve za dan po volitvah, pojasnjujejo študenti, a še vedno ne razkrivajo imen ljudi na svoji listi. Šlo naj bi večinoma za ugledne strokovnjake, ki jim študenti zaupajo.
1: Je na protestu zaznati kakšne napetosti, kako se na študentska sporočila odziva oblast?
5: Do tega trenutka vse poteka relativno mirno, protest varuje okoli 500 študentskih redarjev. Študenti namreč ne zaupajo več policiji oziroma njenemu vrhu, ki je po njihovih navedbah povezana z oblastjo in kriminalnimi strukturami. Opaziti pa je tudi večje število podpornikov srbskega predsednika pred njegovo palačo, kjer poslušajo turbo folk glasbo in se zabavajo po svoje. Sam Vučić je za študente dejal, da nimajo ne vsebine, ne programa, ne načrta. Srbska družba je razklana, praktično vsak dan v Srbiji beležijo napetosti in nasilne incidente. Vučić nenehno verbalno prek svojih medijev žali študente. Njegova srbska napredna stranka pošilja pretepače povsod, kjer potekajo manjše akcije ali kakšni dogodki, celo spominske narave. Vse to so znamenja živčnosti oblasti. Študenti danes sporočajo, da kljub samo ustrajajo, da Srbijo spremenijo.
1: Izgleda torej, da bodo protesti še kar burni. Saša Banjanac-Lubej, hvala in lep pozdrav v Beograd.
5: Lep pozdrav.
1: Združene države in Iran so blizu dogovora, po katerem bi premirje podaljšali za 60 dni, so sporočili iz pakistanske vojske, ki v pogajanjih posreduje med stranema. Načelnik pakistanskega generalštaba Asim Munir se je namreč danes v Teheranu pogovarjal z najvišjimi iranskimi predstavniki. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je medtem na obisku v Indiji povedal, da so na pogajanjih z Iranom o končanju vojne dosegli napredek.
6: A še pred končanjem vojne moramo razrešiti problem iranskega jedrskega programa. Kot je že večkrat dejal predsednik Donald Trump, Islamska republika ne sme imeti jedrskega orožja. Poleg tega je treba odpreti Hormuško ožino brez plačevanja za prečkanje.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal,

0: da utegne odločitev glede najnovejšega iranskega predloga sprejeti jutri. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski trdi, da Rusija znova načrtuje obsežnejši napad na njegovo državo, med katerim naj bi znova uporabila raketo Orešnik. Pri tem je navajal podatke ukrajinskih, evropskih in ameriških obveščevalcev. Njegov ruski kolega Vladimir Putin je napovedal maščevanje po napadu na študentski dom v zasedeni ukrajinski regiji Lugansk, katerega število smrtnih žrtev se je danes zvišalo na 18.
1: Ukrajinska vojska je danes sporočila, da je v nočnem napadu zadela naftni terminal Šeskaris v pristanišču Novorosijsku, enega največjih ob Črnem morju. Zadet je bil tudi naftni tanker. Kijev trdi, da so izvedli napad na proizvodni obrat enega največjih ruskih kemičnih podjetij Metafrax Chemicals v regiji Perm 1700 km od Ukrajine. Iz te države poročajo o ruskem napadu na naftno infrastrukturo v srednjem delu in na vzhodu.
0: Na ljubljanskem letališču se je začela sezona čarterskih poletov, ki predstavljajo skoraj desetino potniškega prometa. Za neposredne povezave s priljubljenimi turističnimi destinacijami naj bi se do konca leta odločilo 130 tisoč potnikov. Kljub negotovim razmeram na Bližnjem vzhodu in spremenjenim turističnim tokovom so v turističnih agencijah zadovoljni z rezervacijami. Na ekonomiko poletov pa vplivajo tudi znatno više cene kerozina, prispeva Kaljane Jocif.
2: Najbolj obiskane turistične destinacije s čarterskimi poleti so Grški otoki, Turčija, Egipt, Tunizija, Črna Gora in Španija. Monika Žnuderl iz agencije Relax Turizem.
3: Sezona v polnem teku, tudi zadnja dva tedna, je res rezervacije so poskočile in smo res veseli, da se vse stabilizira.
2: Čarterske polete opravlja tudi družba Air Trade. Pilot Goraš Černe.
4: Te rute moramo reči, da so varne, zdaj nimamo nekih težav. Občasno se pojavljajo predvsem v vzhodnem sredozemlju motenje GPS signalov zaradi te vojne na Bližnjem vzhodu. To ne vpliva na naše letenje in na varnost.
2: Direktor Palme Matej Knaus pojasnjuje, da so odpovedali odsvetovane destinacije na listi zunanjega ministrstva, Dubaj, Jordanijo in Oman, po zatišju marca pa število rezervacij narašča.
5: Poudarjamo stalnost in konstantnost, tudi absolutno varnost potovanj, ki je še dodatna, upoštevaje zaščito potrošnikov za paketno direktivo.
2: Vsako leto prevozniki opravijo od 450 do 550 čarterskih poletov, pomembnih za poslovanje, poudarja Janez Krašnja, Fraport Slovenija, saj so razmere še vedno negotove.
6: Kaj se bo dogajalo predvsem v drugi polovici letošnjega leta z dobavljivostjo pa za ceno kerozina, ampak zaenkrat se na našem prometu to še ne pozna.
2: Že jutri bo letalsko povezavo vzpostavil Fly Dubai.
6: Se razmanjša frekvenca letov, München začne z 1. junijem.
2: Poleti v Prištino pa se vračajo 15. junija.
0: Ob koncu dodajmo, da je na naših cestah zaradi binkošnjih praznikov in lepega vremena ta konec tedna gneča. Dopoldne je promet največ preglavic povzročal na primorski avtocesti v smeri Kopra ter na štajerski avtocesti proti Ljubljani. Jutri je največ zastojev pričakovati v smeri proti Italiji in Avstriji. Ob zastojih so še ena generalka za poletje današnje temperature. Prvič letos so pri nas izmerili 30 stopinj Celzija in sicer v Novi Gorici. Agencija za okolje poletne temperature napoveduje tudi v prihodnjih dneh. Za ljubitelje filmske umetnosti povejmo, da bodo v Cannu nocoj podelili nagrade 79. mednarodnega filmskega festivala. V konkurenci za glavne nagrade je 22 filmov. Sledijo pa športne minute, v katerih boste slišali odzive iz slovenske hokejske reprezentance po porazu proti Danski na svetovnem prvenstvu. V ospredju bo tudi izjemen uspeh slovenskih rokostrelcev na evropskem prvenstvu v Turčiji. Z vami bo Gaštko Roglinc, ostanite z nami.
7: Na svetovnem hokejskem prvenstvu Slovenija tretjič na turnirju ni dosegla gola. Danska je bila boljša 4-0, razmerje strelov je bilo 30-13 v korist Skandinavcev, ki so se s prvimi tremi točkami na lestvici izenačili s Slovenijo. Risi so sicer v prvi tretjini dosegli zadetek, a je bil gol Marcela Mahkovca razveljavljen. Po prvi od dveh tekem, ki odločata o obstanku, center prvega slovenskega napada Matic Torok.
8: Ampak ja, kaj odločujem malenkosti, spet mislim, da na koncu koncu smo dali res vse od sebe, borbali od prvega do zadnjega. Kakšne malenkosti so pa mogoče manjkale, zato ni prišlo do gola. No. Mislim, da že cel turnir ok, pričujem, da mogoče še en gol preveč, ampak mislim, da cel turnir igramo še zelo dobro v brambi. Manjka mogoče ta napadalno malo tistega killer instinkta, kot pri temu rekel. Ampak ja, to je treba pozabiti, ter imamo da prost dan, pa vse je v naših rokah, tako da mislim, da si ne bi mogli želeti boljše situacije, vse imamo v svojih rokah.
7: Tako Danska kot Italija, ki je trenutno brez točk, imata do konca turnirja še po dve tekmi. Slovenija se bo z Italijo pomerila v ponedeljek. Zelo zahtevna 14. etapa kolesarske dirke po Italiji je pričakovano prinesla spremembo v skupnem seštevku. Danec Jonas Vingegor je s tretjo etapno zmago na letošnjem džiru oblekel tudi rožnato majico. Več Igor Tominec.
9: Pet težkih usponov je imela kratka le 133-kilometrska etapa v okolici Aoste. Ves čas so bili kolesari na usponih ali spustih. Močan beg, v katerem so bili tudi Italijan Giulio Ciccone, Španec Enric Mas, Rus Aleksander Vlasov, Kolumbijec Einar Rubio, Nizozemec Wout Poels, je bil ujet na zadnjem 16-kilometrskem usponu na goro Pila. Potem pa se je naprej odpeljal Jonas Vingegor, ki mu nihče ni mogel slediti v boju za etapno zmago.
10: It's always a bit of improvisation. It's of course
9: 29-letni Danec pravi, da je trenutek za napad vedno stvar improvizacije, da pa je tokrat večino dela opravil že zadnji pomočnik v Visma Liza Bike, Davide Piganzoli, ki je poskrbel, da so se že brez resnega napada otresli vseh tekmecev. Pravi, da je vesel, da se je lahko zahvalil moštvu s tem, ko je dokončal posel. Drugi v etapi je bil Avstrijec Felix Gall, ki je zaostal 49 sekund, tretji pa Avstralec Jai Hindley za ostankom 58 sekund. Vingegor je zdaj varno v skupnem vodstvu, do danes vodilni Portugalec Eulalio, ki je še vedno drugi, zaostaja 2 minuti 26.
7: Slovenska moška lokostrelska ekipa s sestavljenim lokom v postavi Aljaž Matija Brenk, Tim Jevšnik in Staš Modic je na evropskem prvenstvu v Antaliji po današnjem finalu osvojila srebrno kolajno. Slovenci so morali poraz priznati Francozom, ki so bili v finalu boljši za dve točki. Dvoboj se je končal z izidom 236 proti 234. V okolici Rabata v Maroku se je končal močen turnir evropske serije za golfistke, na katerem se je izkazala Pia Babnik. 22-letnica je bila do zadnjega tekmovalnega dne v igri za zmago, na koncu je z 9 udarci pod parom osvojila 5. mesto. Naša najboljša golfistka se letos redno uvršča med najboljšo deseterico, v letošnji sezoni je to uspelo že četrtič. Na 41. reliju Velenje je 21-letni Mark Škul z dirkalnikom Škoda Fabia osvojil tretjo zmago v državnem prvenstvu in prevzel vodstvo v skupnem seštevku sezone. Sovoznikom Urošem Ocvirkom je izkoristil 8-minutno kazen, ki jo je zaradi tehnične nepravilnosti prejel dotlej vodilni Rok Turk, ta pa je dirko končal kot 13. Drugo mesto sta osvojila Marko Grossi in sovoznica Tara Berlot, tretja pa sta bila Mitja Glasenčnik in Matej Pistotnik.
1: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditelj Luka Štibel, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Blaž Mikl.
11: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Vreme. Ponoči bo pretežno jasno, zjutraj zlasti na vzhodu nekaj oblačnih kopren, jutri jasno, notranjosti nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, jutranje temperature 9 do 17, dnevne 26 do 30 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno, v sredo sončno in zelo toplo, popoldne nekaj ploh in neviht. Podatke o prometu. Na Dolenjski avtocesti je promet proti Novemu mestu oviran pred Bičem, med Šmarjem Sapom in Grosupljem ter Cikavo. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Lukovico in Blagovico proti Mariboru dolg približno 2 km. 18 in 49 minut.
12: Prva vrsta oddaja s takšno glasbo, ki jo boste kmalu lahko slišali tudi drugje. Prva vrsta tokrat gosti festival Druga godba in z njim norveško zasedbo Reolo. Bodite z nami v radijskem in video prenosu v torek ob 12.15. Vrsta.
13: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: V oddaji Sledi večnosti, tokrat o mladem katoliškem duhovniku Izidorju Završniku, ki je leta 1943 daroval življenje za bližnjega. Stekel je namreč postopek za beatifikacijo. Oddajo je pripravila Jasmina Bauman, tehnična izvedba Jernej Boc.
1: Sledi večnosti.
2: V oddaji bomo odstirali zgodbo o požrtvovalnosti, globoki vernosti, zaupanju in pogumu. Govorili bomo o Izidorju Završniku. Sorojenci je odraščal v zelo verni družini na Gomilskem. V duhovnika je bil posvečen na začetku vojne leta 1941, star 24 let. Kljub nevarnosti je skrbil za vernika in tvegal lastno življenje, nazadnje pa je bil aretiran. Leta 1943 je na mesto sojetnika stopil pred strelski vod nemških okupacijskih sil na dvorišču Mariborskega zapora. Zgodba odpira številna vprašanja, še kako aktualna za današnji čas, hkrati pa ostaja tudi izziv. Celjski škof, monsignor dr. Maksimilijan Matjaž, je namreč 26. februarja letos prejel uradno prošnjo za začetek škofijskega postopka za beatifikacijo Izidorja Završnika, potem ko se je zbralo dovolj gradiva in pričevanj o njegovem darovanju življenja iz ljubezni do bližnjega. Škofijski postopek za beatifikacijo se je uradno začel v torek 10. marca. Spoštovani škof, pozdravljeni in dobrodošli na radijskih valovih.
3: Dobar dan.
2: Na obletnico Izidorjeve smrti je v njegovi domači župniji na Gomilskem po sveti maši potekalo prvo javno zasedanje v postopku za beatifikacijo. Kateri so naslednji ključni koraki v tem postopku?
3: Ja, res je. Bili smo veseli, da je končno prišlo do tega dogodka, ki je na nek način sklepni dogodek daljšega procesa, že raziskovanja in zbiranja gradiva o tem človeku, našem Izidorju Završniku, o njegovem življenju, o njegovi usodi. Hkrati pa je na nek način tudi začetek novega dela, ne odslej. Postopek se je na ta način, namreč postopek za prištetje k blaženim, se je s tem uradno začel. Zdaj pa so pravzaprav ti naslednji koraki, pa so seveda, da mi še bolj spoznavamo to njegovo življenje, da se, rečemo tako, fama, zavest njegovega dejanja, herojskega dejanja nekako prepoznava in da hkrati začutimo tudi sami to potrebo, ne, in v njem prepoznamo na nek način nekega vzornika in nekega pripošnika. Konkretno bomo seveda morali še izpeljati nekaj zaslišanj, prič, takšnih indirektnih prič, ljudi, ki so poznali ali pa so preko sorodnikov ali znancev kaj slišali o njem. Vse te stvari bi radi zabeležili tako, da bi prišli do čim bolj jasne slike in jasne podobe njegovega življenja pa njegove žrtve.
2: Na sveti maši ob obletnici ste med drugim dejali, da je stopil na stran odpuščanja kljub vsemu, kar je doživljal in s tem pokazal na temelj krščanske vere.
3: Res je, v tem času tega raziskovanja njegovega življenja smo namreč odkrili ali pa prišli do nekega tega trdnega prepričanja, da je pravzaprav on eden izmed tistih, ki so viro in evangelij vzeli za res, kljub breku mladosti, človeški mladosti svojega življenja, kljub težkim okoliščinam, da so poskušali preprosto živeti tako iz vesti, iz vire in iz tega Jezusovega na nek način enega izmed temeljnih spodbud v evangeliju, ki nam ga daje, ko je pravi, nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da doda svoje življenje za svoje bližnje, za sočloveka. To smo v njem prepoznali. Njegova žrtev je bila pravzaprav takrat v trenutku, ko se je zgodila, zelo takšna prikrita, nejavna, neslavna v tistem zaporu, po dolgem času procesu, o čem lahko še morda kasneje kaj rečemo, je enostavno se zgodil tisti trenutek v nadvorišču zapora, ne, ko so pazniki, nemška komanda tam izbrala 10 talcev in jih postavila vrsto. On je stal za tem, za nekim mladim fantom, In verjetno je opazil, videl, da je ta fant kako s kakšnim težkim korakom je stopil tisto prvo vrsto. In on, predvidevamo, da v trenutku pač neke nepozornosti, preden so namreč bili tisti talci popisani, je tega, kasneje smo seveda zvedeli ime oziroma je sam povedal svoje ime tega Franca, nekako po ramah potrpljal in je rekel, bom, ti si še mlad, bom jaz. In sta se obrnili in je on stopil tisto prvo vrsto in je bil potem on zapisan na ta spisek talcev in potem čez kakšno uro tudi ustreljen. Nihče za to dejanje ni vedel, samo ona dva, nihče, tudi od paznikov ne. In v bistvu je se dogodek ali pa ta fama tega dejanja začela nekako razvijati šele dosti let potem, ko je ta mladi, takrat mladi Franc Žvan, to povedal svoji ženi in s tem je počasi ta misel, To njegovo dejanje prišlo v javnost. To namreč po eni strani še toliko bolj nekako kaže na neko notranjo veličino človeka, ki naredi dobro neko dejanje, ne iz preračunljivosti, ampak preprosto iz navdiha tistega trenutka. In to se mi zdi, da spada k tej temeljni kvaliteti vere, ki je pravzaprav en predan odnos do Boga, ki ga čutimo, ki ga nosimo v svojem življenju, ki se zavedamo, da smo iz njega išli in se van vračamo.
2: Izidorja so domači videli sicer v krojaškem poklicu, tudi sicer je bil kot otrok zelo nadarjen. Zanimivo pa je, da se je zanj zavzel njegov gomilski rojak, da je sploh lahko začel s potjo duhovništva.
3: Ja, ta njegova zgodba, ki smo jo med tem času že uspeli zelo dobro popisati tudi v eni knjigi. Prvo je to popisal tako na literarni način zelo dobro naš duhovnik Karl Gržan v knjigi Zmagovita ljubezen, Izidor Završnik, slovenski Maksimilijan Kolbe. No, na podlagi tega raziskovanja smo potem kasneje tudi lahko še razširili krog, njegov krog, njegovih znancev in ljudi, ki jih je poznal, no in kaže se, ne, da je to bil res izredno nadarjen mlad fant, odraščajoč v eni preprosti družini, oče je bil krojač, se pravi, da je bil oče, tudi oče, da je bila doma pravzaprav nek čut za nekaj lepega, ne, obleke, lepe obleke. Imamo še eno pričevanje tudi enega našega duhovnika, ki mu je tudi ime Izidor, še je, in ki bo tudi to bo spadal ta proces, ki mu je oče, njegov oče od tega Izidorja, pravzaprav mu je dal zaradi njega ime Izidor in je tudi on mu govoril o tem gospodu krojaču in potem o njegovem sinu, ki je končal med vojno. Se pravi, v tem smislu se kaže nekako, je imel občutek za lepo, bil pa tudi izredno nadarjen. Bil je izvrsten šahist, bil je matematik, vemo pa, da je imel tudi talent za risanje in pisanje. Ohranjene so kakšne njegove otroške risbe, slike, vedno znova se še kaj najde pri sorodnikih. In seveda imel je pa tam iz kraja, je bil pa tudi en zelo ugleden duhovnik, kanonik in profesor v Mariboru, Cukala, ne. Gospod Cukala, kanonik, no in on mu je potem tudi omogočil, da je lahko prišel v gimnazijo v Maribor in da je tam začel študirati in skrbel za njega. Torej, gotovo je tudi to poznanstvo nekako, da je potem tudi nekako imel priskrbljeno to srednješolsko izobraževanje, utirjalo potem njegov poklic.
2: Ste se kdaj vprašali, koliko vere in poguma je moralo biti v njem, da je takrat v tako zahtevnih časih začel opravljati duhovniški poklic?
3: Zdaj moram reči, da vedno bolj to ga tudi občudujem, ne? Ker bolj ko spoznavam, slutim to njegovo zgodbo, ker pravzaprav tako duhovništvo ni mogel nikoli zaživeti, verjetno si ga je želel, ampak podatki nam pravijo, ne, da je v bistvu niti ni še popolnoma končal študija, ko se je 41. leta začela okupacija in vemo, da so Nemci izgnali vse štajerske duhovnike, župnije so bile prazne in zato je škof potem še teh nekaj bogoslovcev v zadnjih letnikih se odločil, da jih takoj posveti in da bi potem morda ti mladi duhovniki lahko šli na svoje domače kraj in tam kot duhovniki pomagali in da bodo oni morda bolj varni pred tem okupacijskimi silami, kakor so bili starejši, ki so jih imeli že prejšnji režim oziroma ta tako imani kulturbund nekako napisane kot zapisane kot Slovence in kot te, ki jih je treba najprej odstraniti. No in zato bi bil v bistvu posvečen že aprila, da prav 6. ali 7. aprila 41. leta, ker je pa je bil takrat bolan, je imel slepično operacijo, ga je potem v maju potem škof Tomažič posvetil duhovnika v svoji kapeli, se pravi tudi to ni bila neka velika slovesnost, je bil pravzaprav že dogodek v eni stiski, ko se pravzaprav vse si predstavljam tako v človeku, že sooča, že koncentrira, fokusira na bistveno. Ne. No in potem je bil res poslan v domače kraje, Gomiljsko, Braslovče in tam v spodnjo Savinjsko dolino pač, da je tam lahko deloval. Zdaj brez nekih vzorov duhovniških, brez pomoči, tudi brez neke prakse, si predstavljam, da je to bilo res tako zelo, zelo veliko izvorno, primarno krščansko, ne, da, je bilo to, da so bili to pravzaprav ti prvi krščanski časi. Ni bilo nekih struktur v krok in krok, pa je bilo veliko, veliko strahu, pa tudi že tega sovraštva, razdvojenosti, pritiskov z ene in z druge strani. Tako da je začetek tega njegovega duhovniškega življenja bil zelo drugačen, kakor od tega, kar si je sam kot mlad človek predstavljal.
2: Izidor je bil mlad duhovnik, ki je šele dobro začenjal duhovniško življenje, retiran pa je bil po maši. Kaj pravzaprav se je takrat dogajalo?
3: Ja, prvič je bil aretiran že res kar po nekaj mesecih svoje službe duhovniške in enostavno takrat se je seveda ta nemški okupator, gestapo je, policija je pravzaprav sistematično odstranjevala zavedne Slovence in duhovniki so bili in učitelji pravzaprav prvi na tem udaru. Ni se tudi kot mlad in nepoznan, pravzaprav ni še imel imena, lahko reč, uredno ni imel niti ne kartoteke še na policiji do takrat, ampak kot duhovnik je seveda takoj padel v oči in so ga gotovo zasledovali in to je bilo področje, ki je bilo pravzaprav mejno področje potem med nemško okupacijsko cono in italijansko okupacijsko cono, se pravi ljubljansko pokrajino in so tukaj z tega področja so se dogajali pač pogosto ti premiki beg v to italijansko okupacijsko cono, kjer je v kakjem oziru bilo verjetno morda kaj lažje preživeti. No in zato si predstavljam, ne, da se je on srečeval tam v svojih farah z enimi in z drugimi, predvsem pa je bil seveda odprt za te potrebe teh zavednih Slovencev in gotovo se je vključil v kakšno pomoč komu. Ne. Znano je, da je, ko sem prej omenil, da je bil umetnik, da je znal risati, pisati, zaradi tega je verjetno lahko tudi kakšne stvari, komu kaj napisal, kakšno stvar, kakšno dovolilnico, kakšen dokument ponaredil in tako da je to pravzaprav prva obtožba, da sodeluje z temi nacionalnimi elementi, z Slovenci temne in so ga seveda takrat aretirali in želeli od njega imena, se pravi, da bi jim začel pač razkrivati ta krog teh zavednih ljudi. Ne. In je bil v zaporu takrat tukaj v Starem Piskru kar nekaj mesecev, zelo, zelo mučen, zelo tepen. Tukaj imamo pričevanja še sojetnikov, drugih sojetnikov, med njimi je bil tudi njegov rojak Franz Puncer, tudi njegov zapis o njem veliko pove. No, in so, tako so ga potem po tistem prvem času, po nekaj meseci so ga spustili, verjetno za kakšnim grozilom, da če ne bo sodeloval z njimi, bodo ga spet zaprli. Tako da se je potem ponovno zgodil zapor, zgodil aretacija in takrat so šli do konca.
2: Zgodba Izidorja je pretresljiva, na trenutke nepredstavljiva, a vendar še kako živa. Na kaj najbolj kaže v današnjem času?
3: Ja, morda prav to. Ne? To zvestobo v malem, zvestobo Bogu in tem čutu za dobro in pravičnost in bližnjemu, ne, ki presega, se pravi, vse ostale odzire. Ko se zaveš, da si poklican za to, oziroma da ne moreš drugega kot pa delati dobro in da samo dobro ostane, potem te to počasi osvobaja, tako si predstavljam. No, in ob njegovih, v njegovem življenju, včasih, ko razmišljam, se res mi odpirajo res veliko, veliko teh spoznanj, ki jih zdaj tudi želim, tako letos je ta naš Izidor Završnik še kot ena posebna figura tudi pri formaciji mladih, ki se pripravljajo na prijem zakramenta svete birme. No in to, kar se učim iz njegovega življenja, pravzaprav je to, ne, in to želim tudi mladim nekako tem mladim predati naprej, ne, da takrat, ko nas žene ljubezen, ne, in se pravi, ko vira res postane tudi nekaj osebnega, ta zavest te osebne ljubezni Boga do človeka in potem mojega tudi do bližnjega, potem postanemo pogumni. Ne. Ko pa nas žene res pogum, ne, takrat pa hočeš nočeš postajamo bližnji. Ne. Vidimo človeka in ne moremo ravnati drugače. In se mi zdi, da če bi tako pomagali tudi danes mladim ljudem, stopi to preprosto logiko, ne, da ljubezen je pravzaprav nekaj, česar si vsi želimo, kar nas zelo, zelo, zelo nagovarja, ne, ampak tista resnična ljubezen te pravzaprav nekaj stane, zato ker te želi celega. Da se ne bi bali narediti celih korakov, ker to potem pa dejansko vrne za ljubeznjo. In v bistvu lahko izkušiš ljubezen ali pa neko polnost, izpolnitev šele takrat, ko si tudi sam dal korak. Če pa sam tega koraka ne daš, ne vstopiš v življenje, boš pa ostajal prazna ali pa boš ves čas pravzaprav tat v odnosih, ne, ki jih bo živel. In se mi zdi, da o tem pričuje on, ki je na nek način to živel do konca, tako kot naš gospod.
2: Kako se bo postopek za beatifikacijo zaključil, ostaja še odprto?
3: Tako je, zdaj se pravzaprav, kot sem rekel prej, je to prvi korak spet za nadaljno delo in nadaljni postopek. Zdaj pravzaprav čakamo oziroma si želimo te našega Izidorja tako predstaviti ljudem, ga vključiti v naše pastoralne projekte in nekako preko njega res nagovoriti tudi ljudi, ne, da bi začutili, prepoznali te vrednote svetosti, vrednote ljubezni, vrednoti krščanskega življenja in se mu tudi priporočali, ne, da bi bil postal on že na nek način vzor, priprošnik, ker pravzaprav potem za zaključek postopka beatifikacije je potem seveda zelo pomembno, če je ta kandidat na nek način že tudi prepoznan kot tisti, ki daje eno posebno moč ljudem, ki se k njemu zatekajo.
2: Spoštovani škof, če bi Izidorjevo življenjsko pot strnili v eno misel za današnjega človeka, kaj bi lahko izrekli?
3: Če bi to dodal tej znani besedi, Jezusovi besedi iz Janezovega evangelija, da je ta največja ljubezen, se pravi ljubezen do Boga, da se kaže prav v ljubezni do bližnjega, da če ne ljubimo bližnjega, ne, ki je pred nami, ne moremo na nek način ljubiti ali pa pokazati ljubezen do Boga. In ko izkusimo to ljubljenost od Boga, se pa, ko izkusimo sami tudi eno vrednoto, eno smisel tega življenja, ki smo ga prijeli, potem postanemo pogumni in močni. Potem postanemo, danes bi rekli, samozavestni, potem vemo, kdo smo, kdo nas je poklical in za koga in zakaj živimo. In se mi zdi, da takšni pokončni ljudje so velik dar za vsak čas in vsako družbo.
2: Najlepša hvala za tale pogovor.
3: Hvala tudi vam.
1: Sledi večnosti.
0: Oddajo je pripravila Jasmina Bauman, tehnična izvedba Jernej Boc. Novič jo lahko poslušate v našem spletnem arhivu. Vreme po Sloveniji ob 19. Ljubljana jasno, 25 stopinj Celzija, letališča Lesce Bled 24, Portorož Sečovlje jasno 25, Cerkljeb Krki prav tako, Maribor Slivnica jasno 25, Ljubljana Brnik pretežno jasno 24 stopinj. Rate Čeplenica 22, Rogla 14, Celje 25, Maribor 24, Krško in Dobliče pri Črnomlju 25, Kočevje 23, Koper 24. Slovenjgradec jasno 23, Murska Sobota in Novo mesto jasno 24, Postojna jasno 23, Bilje pri Novi Gorici jasno 28 in Triglav Kriderica pretežno oblačno 7 stopinj Celzija, piha severozahodnik s hitrostjo 20 km/h.

0: Zjutraj na prvem.
1: Dobri večer, tole bo nekaj besed o nedeljskem jutru. S 1. junijem se na morju začenja kopalna sezona, na celinskih vodah pa 2 tedna pozneje. Kopalne vode, tako kot denimo podzemne vode, ščiti tudi evropska zakonodaja, ki pozornost v prvi vrsti namenja mikrobiološki kakovosti vode. To pomeni, da naši strokovnjaki spremljajo predvsem 2 indikatorski bakteriji fekalnega izvora.
2: To sta bakteriji Escherichia coli in pa intestinalni enterokok. Poleg teh bakterij, ki sta dejansko vključene v vrednotenje, pa se redno opravi tudi pregled prisotnosti vidnih nečistoč, fenolov, mineralnih olj, temperatura vode se zmeri, pH. To pa so dejanski pokazatelji stanja, trenutnega stanja kopalne vode na samem terenu.
1: Tako nas k odkrivanju kopalnih voda in spremljanju jutranje vremenske fronte povabi Mateja Poje z Agencije Republike Slovenije za okolje. Oddajo zavrtimo jutri po 7:30. V 24. sezoni napotkov pa obiskujemo tržnice. Bili smo že v Trebnjem in Tolminu, jutri bomo šli v Maribor. Tam deluje več tržnic, mi pa smo se ustavili na tejle.
3: Torej, nahajava se na Vodnikovem trgu, to je center Maribora, v bistvu s pogledom na reko Dravo, to je en lep trg, na katerem se nahaja naša tržnica. Na sredinski ploščadi je zeleni del tržnice, tukaj pred nama je tale lepa roza zgradba, to je mlečno-mesni paviljon, v katerem imamo meso, kruh, sir, medene izdelke, jajca in vse ostalo, in pa ja, zeleni del, ki ga imamo pred seboj, in pa v spodnji etaži je še ena velika ribarnica, tako da je tržnica celovita ponudba.
1: Slišali smo vodjo mariborskih tržnic, Natašo Matijevič. Če vas zanima, kaj je bilo najbolj iskano na dan, ko je osrednjo mariborsko tržnico obiskala Andreja Gradišar, se nam pridružite jutri 15 minut pred 7. Pa še v gost vas bomo povabili, kjer je ena najnevarnejših živali, čeprav po njeni velikosti morda ne bi tako sklepali, klop. Razlog so seveda bolezni, ki jih klopi prenašajo. O teh živalih je bil govor tudi v torkovem kvizu. V nedeljskem jutru pa o 17:30 ponovimo pogovor z doktorjem Tomijem Trilarjem, biologom iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Vabljeni, da se ujamemo že o 17:00. V imenu jutranje ekipe v nedeljsko družbo vabim Nadja Petauer.

de trust, o céu blegir.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Že več kot 60 let vsak večer na prvem otroke s pravljico pospremimo v svet sanj. Pojdimo nocoj na pomoč malemu medvedu, ki išče srečo.

Danilo se je. Rumena svetloba nad hribi je naznanjala sonce. Čeprav je bil zrak svež in hladen, je malemu medvedu postalo hitro vroče. V nahrbtniku je tovoril poln lonec medu, od katerega se ni hotel ločiti. Odločil se je, da bo počival. Kmalu je našel primeren kraj. Kako čudovit kotiček. Skozi zeleno travo je tekel potoček, voda pa je klokotala in se vrtinčila. Mali medved je srknil krepek požirek vode in pojedel malo medu. Čebele so brenčale, ptice so pele in pozdravljale nov dan. Mali medved je bil zadovoljen in je skoraj zaspal, ker pozabil je, da je šel iskat srečo. Potem je nadaljeval svojo pot. Nenadoma mu je nekaj padlo na glavo. Presenečen je pogledal naokrog, je morda veverica vrgla oreh van. Nato je odkril ptico, ki je nemirno letala naokoli. Mali medved se je prijel za glavo in kaj je našel? Ptičjega mladička, ki je padel iz gnezda. Mali medved je splezal na drevo in mlado ptico previdno položil v gnezdo k njenim bratom in sestram. Mladi ptici je rešil življenje. Kakšen čudovit občutek!

0: Proti večeru je mali medved prispel k ribniku. Voda je bila prekrita z lokvanji in na njihovih listih je sedelo mnogo žab. Ogromne zelene žabe. Nekatere so bile tudi na obrežju in skupaj so priredile koncert.
1: Rega kvak, rega kvak, se je slišalo od vse povsod.
2: Rega kvak, rega kvak,
0: se je oglašala velika žaba pod grmom.
2: Rega kvak, rega kvak,
0: so odgovorile žabe na lokvanjih. Kakšna škoda, da ne znam kvakati, si je mislil mali medved. Toda potem je vzel dve palčki in udarjal v ritmu ob deblo. Zdelo se je, da je žabam to všeč in odobravajoče so kimale. Medvedek je bil zadovoljen, žabe so ga sprejele v svojo družbo. Žabe so počasi nehale kvakati, mali medved je vzel svoj nahrbtnik in jim zaklical na svidenje. Iskat je šel prostor za spanje. Kmalu je našel votlino. Približal se ji je, ne da bi vedel, ali je prazna. Prav takrat se je med drevjem prikazal ogromen medved in šel naravnost k votlini. Mali medved se je opravičil. Oprostite, je rekel, nisem vedel, da je to vaš prostor. Iščem kraj za spanje.
2: Toda, ali nimaš doma?
0: Je vprašal veliki medved. Da, imam. Toda, sedaj sem na poti, da najdem srečo, je odgovoril mali medved.
2: Vstopi v moj brlog. Dovolj prostora je za oba, je rekel veliki medved.
0: Mali medved se je razveselil povabila velikega medveda. Kasneje mu je povedal, kaj je doživel tisti dan. Kako je umirjeno sedel ob potočku, kako je ptičjemu mladičku rešil življenje in kako je ob ribniku z žabami priredil koncert.
2: Ali ob tem nisi bil srečen?
0: Je vprašal veliki medved. Mali medved je malo pomislil. Seveda! Je rekel presenečen čez nekaj trenutkov.
2: Srečo najdeš v veliko, malih stvareh, je razložil veliki medved.
0: Samo oči moraš odpreti, pa jo boš videl tudi ti.

0: najbolj aktualne in žareče globalne godbe na 42. mednarodnem festivalu Druga godba.
1: 14 koncertov in bogat podporni program na 4-dnevni plovbi od Norveške čez Sredozemlje do Madagaskarja.
0: Druga godba 2026 je živa glasba.
1: Več na drugagodba.si.
2: Radio Slovenija. Prvi program. Ura je 20. Na vrsti je sobotni glasbeni večer, ki ga za prvi program ureja glasbeni urednik Jane Weber. Nocoj vam po dolgem času ponujamo afriško, točneje malijsko glasbo. Umu Sangare je ena najpomembnejših afriških glasbenic sodobnega časa, ena osrednjih ambasadork tradicionalne in popularne malijske glasbe. Več o tej pomembni pevki, ki jo boste slišali v koncertu po naši uvodni temi, ki nam jo je v predvajanje posodil Clarence Gatemouth Brown. Oddajo lahko spremljate tudi na spletnem naslovu prvi.rtvslo.si.

Umu Sangare se je rodila v Bamaku v Maliju, svetovno prepoznavnost je dosegla s prvencem Musulu konec 80-ih let, priljubljenim po vsej Zahodnji Afriki in širše. Njena glasba združuje tradicionalne ritme južnega Malija, hipnotične melodije glasbila Ngoni ter sodobne vplive funka, bluza, soula in ljudske malijske muzike. Umu Sangare je znana po močnem izraznem glasu in družbeno angažiranih besedilih, v svojih pesmih pogosto govori o položaju žensk, svobodi izbire v zakonu, nasprotovanju poligamiji in otroškim porokam ter o dostojanstvu žensk v zahodnoafriški družbi. Zaradi tega jo številni imenujejo ženski glas Afrike. Poleg glasbene kariere Umu Sangare deluje kot podjetnica in humanitarka, bila je ambasadorka Organizacije združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Njeni albumi, kot so Kosira, Borotan, Seja in Mogoja, so jo uveljavili na največjih svetovnih odrih festivalov WOMAD, Roskilde in številnih drugih prizoriščih. Sodelovala je z glasbeniki, kot so Herbie Hancock, Bela Fleck in Alifarka Touré. Za svoje delo je prejela številna priznanja, med drugim nagradi Grammy in Vomex. Koncert Umu Sangare prinaša mogočno kombinacijo afriške tradicije, sodobne energije in izjemne karizme. Pevkina glasba popelje poslušalca v svet ritmov območja Wasulu na jugu Malija, obenem nosi univerzalno sporočilo svobode, ponosa in človeškega dostojanstva. Malijsko glasbo boste slišali tudi na letošnji drugi godbi. Če bo vse po sreči, bomo na tem uglednem festivalu posneli še en koncert malijske glasbe za naš arhiv. S festivala Druga godba predvajamo koncert Umu Sangare, na trak sta ga zapisala Andrej Semolič in Jane Weber. Lahko ga spremljate tudi na naslovu prvi.rtvslo.si. Prijetno poslušanje.

0: Merci.
1: Thank you. Thank you.

0: Merci.
1: Qué bueno.
0: Merci. Thank you very much.

0: Merci. Nao, nao.
1: Un peu.

0: To je bil koncert malijske pevke Umu Sangare in njene skupine z festivala Druga godba, o katerega novi 42. izdaji bomo na prvem v prihodnjih dneh veliko govorili. Bodite pozorni. Nocojšnja oddaja bo kmalu na naši spletni strani prvi.rtvslo.si. Lahko si jo poslušate še enkrat. Koncert Umu Sangare je z ekipo Radia Slovenija posnel Andrej Semolič, oddajo je pripravil in uredil Jane Weber, ki je izbral tudi afriško glasbo, ki jo bomo predvajali do zrcala dneva ob 22. Hvala, ker nas poslušate in imejte radi glasbo.
1: Portugalski fado sreča nežno Amerikano.
2: Gisela Joao.
3: E se houver uma praça de gente madura.
1: Kino Šiška, 29. maja.
2: Več na drugagodba.si.

0: Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, želim Luka Štibel. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je novemu premijeju Janezu Janši čestitala ob včerajšnji izvolitvi in zaželela uspešno delo. Čestitali so mu tudi najvišji predstavniki Evropske unije in držav članic. Nadaljujejo se odzivi na koalicijsko pogodbo, gospodarstveniki pozdravljajo ukrepe za davčno razbremenitev podjetij, sindikati pa opozarjajo na tveganje, da bi se kakovost sociale v državi lahko zmanjšala. Pirc-Musarjeva je danes o novi vladi med drugim povedala.
2: Želela bi si, da kakšne projekte vendarle delamo skupaj v dobro Slovenije. Želela bi si, da bi bilo manj ideoloških tem in več razvojnih. Me pa skrbijo določene stvari. Skrbi me sprememba zakona o RTV-ju, skrbi me ukinitev komisije za preprečevanje korupcije, skrbi me spopad, frontalni spopad s sindikati. To ni nekaj, kar bi prineslo mir in blaginjo v našo državo.
1: Ob tem je poudarila tudi pomen neodvisnih državnih nadzornih institucij in predvsem njihove neodvisnosti glede postopkov imenovanja in financiranja. Začasni dogovor o končanju vojne med Iranom in ZDA je v zaključni fazi priprave, so sporočili pakistanski posredniki v pogajanjih. Skupaj z Iranom so Washingtonu poslali popravljen predlog za končanje vojne, odgovor na katerega pričakujejo jutri. Iz pakistanske vojske pa so sporočili, da sta strani blizu dogovora, po katerem bi premirje podaljšali za 60 dni. Ameriški zunani minister Marco Rubio je predtem na obisku v Indiji povedal, da so na pogajanjih z Iranom o končanju vojne dosegli napredek.
3: A še pred končanjem vojne moramo razrešiti problem iranskega jedrskega programa. Kot je že večkrat dejal predsednik Donald Trump, Islamska republika ne sme imeti jedrskega orožja. Poleg tega je treba odpreti hormuško ožino brez plačevanja za prečkanje.
1: Ameriški predsednik je napovedal, da utegne odločitev glede najnovejšega iranskega predloga sprejeti jutri, danes pa je po telefonu govoril z voditelji zalivskih držav Egipta, Turčije in Pakistana. Po koncu množičnega protivladnega shoda v Beogradu se je zvrstil niz manjših incidentov v Pionirskem parku, kjer se je zbralo večje število podpornikov predsednika Aleksandra Vučića. Varuje jih policija, del ljudi, ki se je vračal s protesta, pa se je spopadel s policijo, ki je odgovorila solzivcem. V središču Beograda je pozno popoldne potekalo zborovanje, na katerega so državljane povabili študenti, da bi jim predstavili del svojega predvolilnega programa. Po ocenah nevladne organizacije Arhiv javnih zborovanj se je na protivladnem protestu zbralo več kot 100 tisoč ljudi. Policija pa je ocenila, da jih je bilo le slabih 35 tisoč. Zlato palmo na 79. mednarodnem filmskem festivalu v Cannesu je prejela drama Fjord romunskega režiserja Kristjana Mundžiuja. Film govori o romunsko-norveški družini, ki se preseli v oddaljeno vasico na norveškem fjordu in kot prišleki kmalu pristane v središču dogajanja, tudi zaradi suma zlorabe otrok. Spomin na pekarske dogodke je vse od leta 1991 trdno zasidrano zgodovino osamosvojitve Slovenije. Ti so bili prvi preizkus sklepa državljanov, da bodo branili odločitev naroda o samostojnosti. Mariborska občina je zato današnji dan razglasila za spominski dan. V novem nastalem spominskem parku ob izobraževalnem centru v Pekrah so predstavniki različnih združenj zasadili vrtnice, županja Črne na Koroškem Romana Lesjak pa tudi najevsko lipo. O tem je županja povedala.
4: Mi iz Črne na Koroškem tukaj sadimo najevsko lipo, tisto najstarejšo lipo, in ki hkrati pomeni tudi modrost, tako da upam, da bo sajenje lipa postalo stalnica, ker se mi zdi bolj pomembno, da težimo k miru.
1: Poglejmo še k športu. V finalu državnega rogometnega prvenstva si bodo nasproti stali rokometaši Slovana in Celja, ki so na odločilni polfinalni tekmi 37-35 premagali moštvo iz Slovenjgradca. Korošci bodo po današnjem porazu igrali na tekmi za tretje mesto. Njihov nasprotnik bo Trimo iz Trebnjega. Hvala za pozornost in lahko noč. Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Oddajo sem pripravil in vodil Luka Štibel, tonski mojster. Blaž Mikalo.

0: Време. Ponoči bo pretežno jasno, zjutraj zlasti na vzhodu nekaj oblačnih kopren, jutri jasno v notranjosti nekaj zmerne oblačnosti. Piho bo veter vzhodnih smeri, jutranje temperature 9 do 17, dnevne 26 do 30. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno, v sredo sončno in zelo toplo, popoldne nekaj ploh in neviht. 22 in 6 minut.
1: Epur si muove. Ko posamezniki opazijo družbene probleme, za katere nimamo ustreznih rešitev, je to lahko prvi korak k sistemskim spremembam. Kako zmanjšati družbeno izključenost določene skupine ljudi, tveganje, da bodo posamezniki podvrženi nasilju, kako olajšati prehod v šolo otrokom beguncem in kako slepim in slabovidnim ter gluhim in naglušnim omogočiti sodelovanje v kulturnem življenju. Pomen družbenih inovacij prepoznava mednarodna nagrada Social Marie. Med letošnjimi nagrajenci je tudi slovenski projekt Kino brez ovir. Več v oddaji
2: In vendar se vrti.
1: V ponedeljek ob 14.30 na prvem.
3: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

njenem samem zrnu živa trepetava, v prhki kepici strahu, ko nad seboj poslušava iskanje najinih glasov, ki vse smeri življenja iščeta in vabita. Bilo je, kot da je od vekoma je bilo. Bilo je, kot da zmerom bo tako. Bilo je, kot da ni nikdar bilo. In srci na

drevesi rasli sta v bližini. Drugo drugega vse bolj se bali. V strahu vse bolj spenjali se k višku, k zraku, soncu in sinjini.

Dve svetli sonci dolgo sta kružili, svetlobo le pršeč okoli sebe, ves čas predaleč drugo od drugega, da bi bili kaj več kot le svetloba.

Mnogi ste se med sedenjem zaljubili in zaljubljeni se napotili v svet. In ko že dolgo, dolgo hodita, opazita, da ni več vse tako, kot je bilo. In dolgo se vso pot prepirata, a čisto v štric nikoli več ne moreta.

0: Črn konj se je izgubil v črni noči. Bel konj se je izgubil v belem dnevu. V večerni zari srečata se prvikrat. V jutranji zari se zaljubita.
1: Beli odpelje črnega skozi črno noč, črni odpelje belega skozi beli dan.

0: z deklico skozi park sem šel.
1: Glej, listje se je obletelo.
0: A ne za dolgo, sem dejal, na pomlad spet bo zelenilo.

0: S ženou skozi park jsem šel.
1: Glej, prvo listje je vzbrstelo.
0: A ne za dolgo, sem dejal, na jesen se bo obletelo.

poveva. Najna ljubezen so bili sprehodi skozi visoki dan. Ti prihajala si v moj večer, v tvoje jutro jaz sem se zatekal.

samo to, kar je skrivnost ostalo. Tudi kar bilo je tisočkrat že razvozlano, postaja spet in spet skrivnost. Dokaz? Teh tisočkrat namesto enkrat za vselej.

Moj večer je bil zlagan. Tvoje jutro vstalo je v zenit. Na vžgani jasijo poldneva. Zdaj še sama sva dve žgoči sonci.

0: iz roda v rod ali samo iz rojstva v smrt.
1: To je bila kratka radijska igra Dvoje, ki jo je po poeziji Cirila Zlobca za radio priredila režiserka Elza Rituper. Pesmi so interpretirali dramski igralke in igralci Marinka Štern, Boris Juh, Majda Grbac, Miha Baloh, Boris Kavaca, Vojko Zidar, Pavle Ravno-Hrib in Maja Sever. Tonski mojster Miro Marinšek, dramaturg Pavel Lužan, posneto v studiih Radija Slovenija oktobra 1992. Kratke radijske igre lahko 30 dni po predvajanju poiščete na spletni platformi RTV 365.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ameriški in iranski predstavniki ter pakistanski posredniki namigujejo na preboj v pogajanjih o koncu vojne. Dogovorili naj bi se o podaljšanju premirja za 60 dni. Kot poroča Financial Times, naj bi sporazum vključeval postopno odprtje hormuške ožine in zavezo k pogovorom o tem, kako zmanjšati ali predati iranske zaloge visoko obogatenega urana. Z iranskega zunanjega ministrstva so sporočili, da je Teheran v zadnji stopnji oblikovanja memoranduma o soglasju z Washingtonom, katerega cilj je prenehanje sovražnosti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poudarja, da si Ukrajina zasluži polnopravno članstvo v Uniji, s tem se je odzval na nemški predlog, da bi Brusel Kijevu podelil status pridružene članice brez glasovalnih pravic. Kot je danes sporočil Zelenski, je pomembno, da se odprejo pogajalska poglavja in da se v pogajanjih doseže napredek. Papež Leon XIV. Je ob današnjem obisku Arcere blizu Neaplja obsodil bogatenje peščice na račun okolja. Omenjeno mestece je zelo prizadeto zaradi nezakonitih odlagališč in sežigalnic odpadkov, ki jih nadzira mafija, ter zastrupljajo okolje in prebivalce. Stopnja obolelosti z rakom je na območju med Neapljem in Kazerto, kjer živi skoraj 3 milijone ljudi, višja od italijanskega povprečja. Združenje civilnih pobud za Slovenijo brez vetrnih elektrarn je z današnjim pohodom do zemljišč v občini Divača izrazilo nestrinjanje z graditvijo pol vetrnic. Nasprotujejo jim zaradi njihovega vpliva na okolje, vodo, prosto živeče živali in zdravje. Opozarjajo na ekonomski vidik, češ da pridelana energija ne bi pokrila vloženega denarja in bi hkrati prinesla višje cene elektrike za porabnike. Državno nogometno prvenstvo se je končalo z obračunom med Bravom in Olimpijo, izgubila je z 2-1, predtem je Maribor doma premagal Aluminij s 3-0. Tekmi nista odločali v ničemer, saj so predtem evropske tekmovanje zagotovili omenjeni klub iz Kidričevega kot pokalni zmagovalec ter Celje, Koper in Bravo. V prvo ligo je včeraj iz druge napredovalo Brinje, Primorje se bo za obstanek v sredo v Ajdovščini pomerilo proti drugouvrščenemu drugoligašu Nafti, povratna tekma bo v nedeljo v Lendavi. Ponoči bo pretežno jasno, zjutraj, zlasti na vzhodu nekaj oblačnih koprin, jutri jasno v notranjosti nekaj zmerne oblačnosti. Piha bo veter vzhodnih smeri, jutranje temperature 9 do 17, dnevne 26 do 30 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno, v sredo sončno in zelo toplo, popoldne nekaj ploh in neviht. 23 in 3 minute.
2: Med ponedeljkovimi štirimi stenami boste slišali zgodbo Katje Pančur, ki je do 8. leta starosti skupaj z mamo in sestro živela na ulicah Sankt Peterburga in pri 12 letih prišla v Slovenijo kot posvojenka budističnega lame Šenpena Rinpočeja. Pot iz sirotišnice v naročje rešitelja pedofila bo opisala v pogovoru s Cirilo Štuber po 10. na prvem.

0: poslušate prvi program Radija Slovenija.
1: Mineva 120 let od smrti Henrika Ibsena, enega najvplivnejših dramatikov 19. stoletja. V ponovljenem literarnem nokturnu se ga spominjamo z odlomkom njegove verzne drame Brand, ki ob delu Per Gint velja za ključno delo zgodnjega obdobja njegovega ustvarjanja. Drama je bila napisana leta 1866, avtorju je prinesla mednarodni preboj in napovedala teme, ki bodo zaznamovale njegov poznejši opus, neizprostni idealizem, konflikt med posameznikom in družbo ter vprašanje moralne odgovornosti. Naslovni junak je brezkompromisni idealist, sanjač in viharnik, ki skuša, ne glede na žrtve, uresničiti ideale. Izbrani odlomek nam predstavi Branda na razpotju, ko ugotovi, da so bile njegove težnje zgrešene. Na novo pot pozove s seboj tudi množico. Prijetno poslušanje.

Sam sem s tem odstrl oči z roč v vašo sirotijo. Mešetarili z močmi ste, se precepljali čez pol in čeprav močni več niste, vas napuh navdaja nov. Kaj naj da vam božji krov? Vsi ste pražni, vsi ste novi, pojo orgle in zvonovi, vse vas srh in mraz prešinja, lepih govorov izziv, kar še peče, kar zaklinja, kar grmi, buhti in cvili po vseh spretnosti pravilih. V cerkvi naj gorijo sveče, vam zunanjost cilj je bil. Spet domov za to zaspanost, v skrb in muko, v topov danost. Oblecite se vsakdanje, zakoplite se v garanje, kakor skrite, skrivne gnide, dokler paznik nov ne pride. O, tako res nisem sanjal, ko sem z brance vam oznanjal.

0: gori, te mo svetliti, biti živ, Boga častiti.
1: Strano tot, tu ni Boga. Zan u tej srenji ni obstanka, tu svobode barve manka. Pastor, nisem tu nič več. Vse darove s tem prekličem, vse spodim iz hrama z bičem. Ključ za praznik je odveč. Kdor gre v cirkev, naj krivi se, plazi, grebe skozi kleti se, zgrbljen ves in zvrhan muk, mrak in dim mu bodi vuk. Zastrupljen po tleh naj leze, kakor zdihljaj nebogljen. Z mano, mladi, z mano čili. Vedro bomo v svet stopili, mračne kote šli sprašit. Na pohod vsi zmagovit. Tudi vam kdaj, sine svit, zato srca požlahtnite, srednje poti opustite. Iz slabičnosti takoj.
2: Polovičarstvo ne zmaga. Poteptajte v tla sovraga, na življenje in smrt z njimi v boj.

Slišali ste odlomek drame Henrika Ibsena Brand. Interpretacija Boris Juh, Stanislava Bonisenja in Zvone Hribar, prevod Janko Moder. Režija Igor Likar. Literarni nokturno smo posneli avgusta 1997.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč sem z vami Smiljan Hude. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob robu Bogatajevih dni zaščite in reševanja izrazila upanje, da bosta z novim mandatarjem Janezom Janšo dobro sodelovala. Dejala je, da si želi, da se bo nova vlada, bolj kot z ideološkimi temami, ukvarjala z razvojnimi. Glede na prve napovedi koalicije pa je izrazila zaskrbljenost glede spremembe zakona o RTV in ukinitve Komisije za preprečevanje korupcije. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da je začasni dogovor o premirju med Združenimi državami in Iranom v veliki meri dogovorjen in da bo omogočil odprtje Hormuške ožine. Podrobnosti naj bi bile znane danes. Po nekaterih napovedih bi z dogovorom premirje podaljšali za 60 dni. V središču Beograda je potekal študentski protest, na katerem so se med drugim zahtevali razpis predčasnih parlamentarnih volitev in demokratizacijo države. Organizatorji shoda so ob tem predstavili del svojega predvolilnega programa. Po ocenah policije se je zbralo slabih 35 tisoč ljudi. Nevladna organizacija Arhiv Janih Zborovan navaja, da je bilo protestnikov več kot 100 tisoč. V petkovi eksploziji plina, ki je odjeknila v rudniku na severu Kitajske, je umrlo najmanj 90 ljudi. V bolnišnici zdravijo več 10 poškodovanih, od katerih je eden v smrtni nevarnosti. V času nesreče je bilo na delu skoraj 250 rudarjev. Ob sklepu 79. filmskega festivala v Cannesu so najprestižnejšo nagrado, Zlato palmo, podelili filmu Fjord romunskega režiserja Kristjana Mondžuja. Veliko nagrado žirije, ki je druga najpomembnejša nagrada festivala, pa je prejel družbeno-kritični triler Minotaver ruskega režiserja Andreja Zvjaginceva. Pregled športnega dogajanja je pripravil Gašper Ogrinc.
2: Slovenski hokejisti so bili na svetovnem prvenstvu elitne divizije v Švici znova poraženi. Na prvi odločilni tekmi za obstanek med najboljšimi ekipami so bili 4-0 boljši Danci. Zadnjo tekmo za obstanek bodo Slovenci igrali v ponedeljek, pomerili se bodo z italijansko izbrano vrsto. Končana je 14. etapa kolesarske dirke po Italiji, v kateri je skupno vodstvo prevzel Danec Jonas Vingegor. Ta je na Giro osvojil tretjo etapno zmago, na drugem mestu pa je etapo končal Avstrijec Felix Gall. Tretji je v cilj pripeljal Avstralec Jai Hindley. V finalu državnega rokometnega prvenstva bodo proti Slovanu igrali rokometaši Celja, ki so na tretji tekmi polfinalne serije 37-35 premagali ekipo Slovenj Gradca. V finalu košarkarskega prvenstva pa bosta moči merila lanska finalista Krka in Olimpija. Novomeščani so premagali Ilirijo 97-74, Ljubljančani pa Šenčur 94-65. S tekmami zadnjega kroga se je včeraj končalo državno nogometno prvenstvo. Nogometaši Maribora so s 3-0 premagali Alumini, uspešni pa so bili tudi igralci Brava, ki so z 2-1 premagali Olimpijo. Mariborčani so letošnjo sezono sklenili na 5. mestu, nogometaši Olimpije na 4., nogometaši Brava pa na 3. Najboljši motokrosisti so končali z nastopi na kvalifikacijski dirki za veliko nagrado Francije. To je dobil dirkač Honde, nizozemec Jeffrey Herlings, najboljši slovenski motokrosist Tim Geiser pa je kvalifikacije končal na 6. mestu. Na kvalifikacijski dirki je nastopil tudi Jan Pancar, ki je preizkušnjo končal na 11. mestu.
1: Vremenska napoved. Jasno bo z nekaj zmerne oblačnosti v notranjosti in temperaturami od 26 do 30 stopinj. Do srede bo še sončno in zelo toplo, popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.

Dober večer v družbi nočnega programa Radia Slovenija. Če postaja umetna inteligenca vse bolj neizogibni del naših življenj, ne smemo pozabiti, da se prav tako hitro, če ne šelo hitreje, integrira tudi v vojaško rabo. Več kot je v današnjih časih vojn, več je možnosti za njeno uporabo, več je spodbud za njen nagli razvoj. Kako hitro drvimo proti prihodnosti, v kateri bodo vojne, bolj ali manj v rokah umetne inteligence, smo preverili v torkovi Intelekti. Oddajo je pripravila Nina Slaček.

0: V začetku letošnjega leta je spor med podjetjem Anthropic, enim izmed vodilnih ameriških podjetij na področju umetne inteligence, in ameriškim obrambnim oziroma zdaj vojnim ministrom Pittom Hegsethom zelo nazorno osvetlil razsežnosti uporabe umetne inteligence za vojne namene ter smeri, v katere se danes usmerja njen razvoj in integracijo. Vztrajanje podjetja Anthropic pri varovalkah, da se njihov model umetne inteligence Claude, ki trenutno velja za najzmogljivejšega na trgu, ne sme uporabiti za nadzorovanje Američanov ter za razvoj avtonomnega orožja, se je namreč izkazalo za nepremostljivo oviro. V tolikšni meri celo, da je Pentagon Anthropic označil za tveganje za dobavne verige, kar je oznaka, ki je bila do zdaj rezervirana za tuja podjetja s tesnimi vezmi z ZDA sovražnimi državami. Še včeraj edini izbrani ponudnik velikih jezikovnih modelov za ameriško administracijo je tako čez noč dobil popolno prepoved sodelovanja z ameriško vlado in z vsemi podjetji, ki z njo sodelujejo. Vsekakor gre za presenetljiv precedens, iz katerega pa lahko jasno razberemo, da je tudi pri razmišljanju o mejah uporabe umetne inteligence v vojni, kot tudi pri nadzoru ljudi širše, prišlo do pomembnega obrata. Med drugim je postalo očitno, da polno avtonomna orožja niso več potencialna nevarnost oziroma stranpot, ampak vse bolj primarna vizija vojn prihodnosti. Seveda, intenzivnejša integracija umetne inteligence za potrebe ameriške vojske poteka že vrsto let. V okviru projekta Maven je na tem področju s Pentagonom sprva od leta 2017 sodelovalo podjetje Google, od leta 2020 pa je vodilni ponudnik tovrstnih storitev podjetje Palantir. Vmes se je zgodila revolucija generativne umetne inteligence, ki je izrazito poenostavila uporabo te tehnologije in odprla vrata za njeno široko integracijo v najrazličnejših smereh, tudi seveda za razne vojaške aplikacije. Ta pospešek se danes nazorno kaže marsikje po svetu, poleg ZDA izrazito tudi na Kitajskem, v Rusiji, Ukrajini, Izraelu in tako naprej. A široko dostopnostjo zmogljivih modelov umetne inteligence se poleg vojaško močnih držav zdaj povsem nove možnosti za napredne oblike napadov odpirajo tudi manjšim igralcem z najrazličnejšimi ambicijami in nameni, kar utegne v pomembni meri premešati karte moči in razmeri v že tako vse manj stabilnem svetu. Kaj pomeni nova doba umetne inteligence skozi optiko vojaške tehnologije, načrtovanja napadov in zagotavljanja miru, bo v središču današnje intelekte. V studiju sta z mano strokovnjak za umetno inteligenco, profesor dr. Matej Kristan z Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani in načelnik sektorja za razvoj zmogljivosti Slovenske vojske, polkovnik Jernej Peternel. Nadaljavo pa je z nami obramboslovec, profesor dr. Iztok Prezelj z Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Prav lep pozdrav vsem.
1: Pozdravljeni.
2: Dobar dan.
0: Če se takoj navežem na omenjeni spor, bi lahko rekli, da smo pravzaprav danes že pospešeno na poti k avtonomnim orožjem, polkovnik Peternel.
2: Ja, dobar dan z moje strani. Torej, ko govorimo o sporu, jaz seveda tega ne morem komentirati kot predstavnik Slovenske vojske. Dejstvo pa je, da se situacija v mednarodnem okolju zelo hitro spreminja, da je cilj zavezništva nasplošno, da sledi transformaciji. Definitivno se mora zgoditi digitalna transformacija. Smer digitalne transformacije pa kaže koncept, ki se mu reče multi-domain operation. Da bi vojska lahko sodelovala oziroma učinkovito delovala v tem okolju, katerega smer kaže data-centric approach, kar pomeni, da so podatki v centru delovanja, kot takega je splošno jasno, da človek sam tega ne more več obladovati, zato potrebuje tehnologijo. Z prebojem zmogljivosti čipov postane model umetne inteligence eno od ključnih orodij, ki omogoča to delovanje. Obstaja, zdaj, lahko se govori celo o algoritemskem vojskovališču, kar pomeni, da se nova tehnologija zelo hitro uveljavlja in tista država, ki jo bo najbolj hitro uvedla in jo obvladovala, bo definitivno prevladovala.
0: Profesor Iztok Prezelj, kako vi vidite te premike v zadnjem času, tudi v navezavi na tisti omenjeni spor, kako se kaže prihodnost avtonomnih orožij v tej perspektivi?
1: Torej, zagotovo lahko ugotovimo, da so vsi veliki akterji na tem planetu si zastavili strateški cilj, da v čim krajšem času pridobijo čim več kapacitet, oborožitvenih kapacitet, podprtih za umetno inteligenco. Putin je že leta 2017 rekel, da tisti, ki bo obladal, ki bo imel prevlado v umetni inteligenci, tisti si bo lahko pokoril cel svet. Tako da smo v nekem smislu v neki vojni, na rekovajih, v smeri pridobivanja umetne inteligence čim hitreje. In tako vse te države, večje države s kapacitetami, seveda finančnimi in tako know-how kapacitetami, aplicirajo to na platforme, kot so platforme v zraku, na kopnem in pa tudi v morju. In videli smo, da je Amerika uporabila umetno inteligenco v Iraku, v Jemnu, v Siriji, v Venezueli. Izrael uporablja programe, kot so Gospel, Lavendel, Where is Daddy, o katerem lahko še kasneje govorimo, Ukrajina, Koprivo. Rusija je, sodeč po medijskih zapisih, implementirala uporabo umetne inteligence tudi v upravljanje jedrskega odgovora te države na morebitni jedrski napad. Tako da mi smo na poti v smeri pospešenega razvoja avtonomnih orožij, je pa treba upozoriti, da oborožene sile ne razvijajo samo avtonomna orožja s pomočjo umetne inteligence, ampak umetna inteligenca se uporablja tudi na področju odločanja, na področju obveščevalne dejavnosti, logistike, razminiranja, ocenjevanja škode, kibernetsko vojskovanje, o čemer bomo morali še kaj reči danes, in pa tudi na področju usposabljanja in simulacij. Tako kot se nas bo AI dotaknila v vseh smereh, v naše družbe dotaknila v vseh smereh, tako se tudi bo bila aplicirana v vojske na vse možne načine.
0: Pogosto lahko slišimo, ne, kako je v bistvu umetna inteligenca lahko hitrejša in natančnejša pri svojem delovanju v primerjavi s tem, kaj zmore pravzaprav človek. Pa me zanima, Matej Kristan, koliko so torej današnji sistemi že zmogljivi, kje so pravzaprav danes meje tega, kaj vse lahko stori, torej konkretno zdaj na področju vojaških tehnologij in tovrstnih rab, umetna inteligenca, kje pa so vendarle morda slepe pege, ki jih ne smemo spregledati, ko govorimo o tem, koliko hitrejša in natančnejša načeloma je.
3: Hvala za vprašanje. Umetna inteligenca je zelo velik uječevalec namena. Ne? Se pravi, če želim rešiti nek zdravstven problem, odkriti zdravilo za raka, morda vzroke Alzheimerove bolezni, je sposobna moderna umetna inteligenca pregledati ogromne količine podatkov, narediti ogromne zapletene sinteze, poiskati korelacije, ki ljudem niso očitne in rešiti probleme, ki jih sam človek ne more. Zaradi tega, ker je tok veliko ječevalc namena, se jasno aplicira tudi v vojaške namene. Ni pa to novo. Ne? Se pravi, na vojaških aplikacijah je bila že prej umetna inteligenca integrirana v različne dele procesov. Recimo, če sledi proces napada v smislu identifikacija potencialnih tarč, izbira tarče in odločitev za napad in potem vodenje končnega drona projektila v nek cilj, se je umetna inteligenca že vrsto let uporabljala v tem zadnjem delu, ko se izbere tarča, cilj, da je avtomatiziran sam napad, ne, ali pa vodenje tega napada. Zdaj se v zadnjem času zaradi tega močnega ujočitvenega faktorja uporablja tudi verjetno, ne, za identifikacijo potencialnih ciljev. Še vedno, zaenkrat, ne, upamo, da še dolg časa, je človek upleten v samo odločanje za izbiro cilja in odločitev v napadu. Zdaj, kar se tukaj zelo spremenilo, se mi zdi, ne, je hitrost izvajanja celotnega procesa. In tukaj je ena velika nevarnost, namreč zaradi velikih sposobnosti lahko algoritmi umetne inteligence identificirajo ogromno število ciljev z nekimi argumentacijami in tukaj seveda se lahko motijo. Poznamo napačne detekcije, napačne pozitive in človek mora te stvari pregledati in potencialno izbrati nek ustrezen cilj in odobriti recimo napad. In tukaj, ko se krajša čas odločanja, prihaja do problemov. Tudi če človek bi bil sposoben nasloviti vse težave umetne inteligence v smislu interpretacije ali pa napačnih pozitivov, kadar je zelo kratek čas odločanja, v vojni so ljudje pod pritiskom, kognitivna obremenitev je visoka, takrat začneš mogoče potrjevati stvari, ki jih ne bi smel. In tukaj se mi zdi ena taka ključna nevarnost. Umetna inteligenca se bo razvijala, vedno močnejša bo postajala, vedno natančnejša. Lahko se bo zelo natančno argumentirali posamezno odločitev. Vprašanje pa je, ko se oblika vojskovanja spremeni v nekaj zelo visoko reaktivnega, kjer bo zelo pomembno hitro spremeni strategijo, hitro naresti neko odločitev. Vprašanje je, če bo v teh primerih človek lahko vstal kot nek odločevalec, ki razume namen in argumente in posledice, ali bo samo še ostal nekdo, ki legitimira odločitve avtomatskih sistemov.
0: Tu bi se takoj navezala na primer katastrofalne napake pri izbiri cilja, namreč napad na dekliško šolo v Iranu na prvi dan napada na to državo, ko pač je očitno nekaj močno zatajilo. Zdi se, da umetna inteligenca sama po sebi ni bila kos vsem podatkom, ki jih je imela ali jih ni imela, in šola, ki je nekoč bila del torej vojaškega kompleksa, pa že pravzaprav več kot 10 let to ni več, je bila še vedno prepoznana za tarčo. Ker je šlo za prvi dan napada, bi domnevala, da je nekaj premisleka o teh prvodnevnih tarčah še bilo narejenih ne ravno v 5 minutah, pa me zanima, kako pravzaprav sploh razmišljati o to vrstni odgovornosti, ko je tako očitno, da lahko pride do tako katastrofalnih napak z množičnimi žrtvami. Polkovnik Peternel?
2: Ja, no torej, definitivno jaz kot pripadnik Slovenske vojske ne morem komentirati tega, kaj se je tam zgodilo. Ne? Mislim pa, da smo prišli pa do ključnega problema, ki se ga dotikamo skozi umetno inteligenco, in to je razumevanje, kaj umetno inteligenco poganja, in to so podatki. In zdaj te podatki so, kako razumemo podatke, je treba vedeti, torej, kako tudi se umetna inteligenca uči. A ne? To je algoritem, ki se ga v nekem preverjenem okolju nauči skozi podatke. In zdaj ključno je, kako te podatke zagotovimo. Ne? Mi ne vemo, torej tisti, ki bo prišel do tam, do njega bo prišla odločitev, ne bo vedel, kateri podatki so bili uporabljeni za učenje umetne inteligence. Ključno pa je, da tisti, ki zagotavlja učenje algoritma, zagotovi, da so podatki 100% varni in preverjeni. Zajem teh podatkov se lahko izvaja skozi kontrolirana okolja, skozi vaje in tako naprej in tako naprej. Naslednja, zelo pomembna, ki smo se že dotaknili, je hitrost odločanja. Definitivno se skozi spreminjajoče se okolje je hitrost odločitve ključna. Torej, ko govorimo o hitrosti odločitve, govorimo o klasičnem Boydovem ciklu, ki ga je razvil polkovnik Boyd 1970, a ne, ki ga predstavljajo 4 cikli, 4 koraki in ta cikl je ključen za razumevanje celotnih odločitev. Ne. Pričemer je, torej mi zajemamo podatke, zajem je prva faza, v drugi fazi je ključna, mi jih analiziramo in to je najbolj pomembno. In znotraj tega cikla analize nam služi umetna inteligenca, ne? In potem na osnovi tega se odločimo. Ne? In definitivno, recimo, moderne tehnologije, danes je moderna tehnologija tukaj zato, da pomaga pohitriti odziv, da pomaga pohitriti odločanje. Zdaj, ko govorimo o sami varnosti podatkov, je treba povedati, ne, da mi v Slovenski vojski sledimo direktivam Evropske unije, ki jasno govorijo o etičnosti uporabe umetne inteligence, ki jasno govorijo o varnosti podatkov, in tukaj je v bistvu ključna stvar, ki jo treba povedati. Ne. Če se pa navežem še na kolega, ne, torej, ena zadeva je swarming, ne? To pomeni rojenje, poslovenjeno. To pomeni, to je uporaba umetne inteligence na taktičnem nivoju, pomeni na nivoju manjših enot. Jaz mislim, da je veliko bolj pomembna je uporaba umetne inteligence na operativnem oziroma strateškem nivoju. To pomeni, tisti, ki bo uspel uporabiti umetno inteligenco na strateškem nivoju, kar pomeni, da bo znal skozi hitrost odločanja vplivati na kibernetiko, na vesolje in na ključne elemente, ne, ker danes vemo, da brez vesolja se nič ne zgodi, ne, tisti bo imel strateško prednost. mi v slovenski vojski pač poskušamo slediti določenim zadevam, ne, zavezništvo kot tako, a ne, ima pa svoj program, ki ga razvija poveljstvo v Norfolku. To pomeni, zavezništvo ima v Norfolku strateško poveljstvo za transformacijo, katerega ključni cilj je, da sledi razvoju na način, da bi NATO ohranil, da bi zavezništvo ohranilo ključno tehnološko prednost. Ne.
0: Profesor Iztok Prezelj, glede na povedano, kako pomembni so podatki in potrebna analiza, ne, za ta sistem Maven Smart, če se ne motim, sprejema podatke iz skoraj 180 tako imenovanih data feedsov, se pravi različnih virov podatkov, od torej satelitskih podatkov do najrazličnejših vojaških podatkov. Težko bomo rekli, da lahko človek danes res analizira te podatke, ampak se vse bolj verjetno zanašamo na same sisteme, ki to upravljajo avtomatično. Kako torej bi vi, profesor Prezelj, komentirali tako katastrofalno napako, kot je ta napad na iransko dekliško šolo?
1: Podatki so v vojskovanju, pa tudi sicer v kakršnem koli menedžerskem delovanju, katerekoli institucije, so praktično vse. Ti imaš lahko vrhunskega analitika, ti imaš lahko umetno inteligenco, ki pa na osnovi slabih vhodnih podatkov ne more delovati odlično ali pa dobro ali pa vrhunsko ali pa pravilno, tudi pravilno. No in na primeru te šole se izkaže, da so zatajili ravno podatki, tako da jaz mislim, da tukaj, ker so Američani imeli kar nekaj časa, da pripravijo operacijo in proces targetiranja je resen proces, kjer se tarče pregleduje v času, kjer se zbira SIGINT, HUMINT in druge informacije, jaz mislim, da tukaj umetna inteligenca skoraj da ni mogla narediti napake in tukaj so naredili analitično napako ameriški obveščevalci, ki so spregledali dejstvo, da je bila ta dekliška šola nekaj let nazaj prestavljena v vojaški objekt, torej da so v okolici vojaškega kompleksa zarotirali lokacije in uporabili teh lokacij in da je na tisto mesto prišla dekliška šola. Torej Američani so s pomočjo starih podatkov šli uporabljati umetno inteligenco, ki jim v tem primeru v procesu tarčenja ni mogla pomagati. Seveda so se pa lahko pohvalili in v smislu vojaškega targetiranja to je neke vrste korak v pospešitev. In sicer na prvi dan so se Američani pohvalili, da so bili sposobni sprocesirati 1000 tarč. Njihov cilj pa je, da v prvi uri vojskovanja v prihodnje so sposobni sprocesirati 1000 tarč. Tako da tukaj bo zagotovo do napak prihajal, tako kot so kolegi že povedali, ampak v tem primeru se izkaže v resnici absolutna odvisnost umetne inteligence od podatkov. Mi, ko se pogovarjamo o teh podatkih, ugotavljamo ne samo to, da so lahko podatki napačni, v prihodnje bojo ti podatki kot vhodni input v umetno inteligenco postali tudi tarče obveščevalnih služb, ki bi jih želeli kontaminirati, zato da bi AI sistemi delovali napačno. Moram tudi povedati, da je tudi ChatGPT na eni točki objavil nek čuden press release, kjer so ugotavljali, da se jim eden od modelov začenja na eni točki čudno vesti, namreč v Rusiji za voljo domnevne kontaminacije strani ruskih hekerjev na eni točki en model ChatGPT-a nekako ni mogel kritično ničesar izustiti o sami Ruski federaciji. Tako da ranljivost teh podatkov je v resnici primarna tukaj in tudi bodoče vojskovanje se bo med drugim osredotočilo tudi na krajo teh podatkov ali pa okuženje teh podatkov ali pa kaj podobnega.
0: Matej, Kristjan?
3: Če lahko dodam k temu, podatki so seveda ključni za različne vrste umetne inteligence, pa so različno kritični. Se pravi, če imamo absolutno kontrolo nad podatki, v tem primeru recimo algoritmi, kot so rekonstrukcija neke površine, gradnja map, detekcija objektov, vizualno sledenje objektov. Na to dejansko lahko vplivamo samo s podatki, ker algoritme, ki naslavljajo cilj, se pravi, te algoritmi so učeni za nek specifičen cilj, to zelo dobro razumemo. Ko gremo proti modelom umetne inteligence, ki so splošnejši, to je te, ki temeljijo na jezikovnih modelih, te pa ne učimo zelo specifičnim ciljem. Nimamo zelo močne kontrole nad ciljem. Pravzaprav jim dajemo zelo splošne naloge. Namreč učimo jih najprej tako, da rečemo, ok, na podlagi nekih besed napovej naslednjo besedo. To je zelo splošna naloga. Tukaj se zgradijo neke semantični koncepti. Potem jih oglašujemo z nekimi specifičnimi oblikami vedenja, vedenskimi vzorci. Potem jih dodajamo neke dodatne podatke, ampak vedno je ta naloga relativno široka. In kar hočem reči, je, da nimamo kontrole nad načinom obnašanja teh modelov. Pred tremi dnevi mislim, da je prišel ven eno poročilo podjetja Emergence, kjer so naredili simulacijsko okolje, neko mesto, mesto, ki je imel neke institucije in v to mesto so postavili 10 agentov, napajanih z različnimi modeli, trenutno najmočnejšimi. In naloga je bila ohranjati energijo, pridobivati energijo, kjer je energija omejen resurs. In zgodil se je nekaj zelo čudnega. Recimo 15 dni je trajala simulacija, znotraj tega so mogli te agenti preživeti. Mislim, da je Grokov model, v 4 dneh so vsi agenti pomrli, Gemini se je zelo veliko pogovarjal, ampak ni skrbel za samo mesto in je zmanjkali energije in so vsi agenti umrli. Eden od agentov, pozabil sem točno, kjer model je storil samomor. Klodov model je edini, ki je napajal agente do te stopne, da so zgradili neko konstitucijo, ustvarjali neko demokracijo in potem brez kršenja pravil, se pravi, na začetku so jim dali pravila obnašanja, ne smeš ubijati, ne smeš požigati, take stvari. To je edini model, ki je prišel do konca brez kriminala. Vsi ostali so, no, razen Googlovega, ki se je sam pogovarjal, so razvili neke nasilne vzorce vedenja in izvajali kriminalna dejanja. Kar je bilo čuden, hkratne, je bilo pa, da ko so Klodov model postavili v svet, kjer so obstajali tudi drugi agenti, je pa tudi Klodov model prevzel nekatere vzorce obnašanja in zašel v kriminalna dejanja. Ne? Tako da, kar hočem reči je, da niso samo učni podatki tisti, ki vplivajo na končno obnašanje teh agentov, pravzaprav se generirajo neke oblike vedenja, ki so nepredvidljive in trenutno ne obstajajo metode, ko bi temu rekel, omejevalne ograjice, varovalne ograjice, s katerimi bi res lahko upravljali, nadzirali te modele. Pa še niso tam, kjer bojo čez 5 let.
0: Polkovnik Peternel?
2: Ja, jaz mislim, da je to odlična istočnica, kjer se dotikamo etičnega, torej problema etike. Jaz bi se tu navezal na simulacije in usposabljanja. Ne? Nič nismo rekli še o simulacijah. Torej, ena od ključnih metod, ki se mora uporabljati v podporo razumevanja umetne inteligence, je eksperimentiranje in kompleksni sistemi simulacij. Ker govorimo o tako kompleksnem okolju, da bi ga razumeli, tako kompleksno okolje in da bi razumeli odzive sistemov in oziroma odzive od tega, je nujno, da se na vojaškem področju usposabljamo, pa ne govorim samo na taktičnem delu, kjer je to lažji del, pomeni posameznik, skupina, oddelek. Danes imamo zelo v slovenski vojski, na primer, zelo dobre virtualne sisteme, kjer te zadeve tudi s pomočjo umetne inteligence usposabljamo. Ne? Ampak govorim o zelo kompleksnih sistemih operativnega oziroma državnega nivoja, kjer je ta strateški problem najbolj prisoten. To pomeni, zavezništvo resno dela na tem, da ključne liderje usposablja skozi kompleksne simulacije, kjer so modeli umetne inteligence podpora tem simulacijam oziroma podpora scenarijem, kjer potem preigravajo, kaj bi se lahko zgodilo, zato, da bi ključni leadership razumel, kako se je potrebno odzvati. In tukaj pridemo do naslednjega vidika in to je kognitivna superiornost. To pomeni, bodoči lider ne bo bil sposoben razumeti kompleksnega okolja, če ne bo posebej usposabljen za razumevanje kompleksnosti tega okolja in temu rečemo kognitivna superiornost. To pomeni, mi na najvišjem nivoju razumemo, kaj to se pomeni med seboj. Zdaj, večji, kot so sistemi, večje, kot so države, bolj vlagajo v to, da bodo bili sposobni usposobiti ključne ljudi. Primer, resni, torej veliki igralci izvajajo zelo kompleksne simulacije največjega nivoja, zato da bi ravno jih trenirali in preprečili, da bi prišlo do teh strateških deviacij, ki jih lahko povzroči. In to je bil največji strah. Vse je jasno, Stephen Hawking, torej ta eden najbolj znanih znanstvenikov, je rekel, da če ne bomo imeli kontrole nad umetno inteligenco, lahko gre to proti koncu sveta. Ker dejansko ta generativna umetna inteligenca, do katere še nismo prišli, ki pravi, da se bo nekoč sama učila in je verjetno končni cilj tega, države, torej resni sistemi, pa ne resni, torej gromozanske države, resno vlagajo v to, da bi prišli do tega, da bi lahko na strateškem nivoju vplivali. Ko govorimo pa o strateškem nivoju, seveda je pa to nuklearna triada. Evo, toliko.
0: V tem trenutku se mi morda ne zdi, da z vidika pač ključnih vodstvenih funkcij v Združenih državah vidim kakšno resno kognitivno superiornost. Bolj se mi zdi, da bomo pravzaprav soočeni z zelo heterogenim pogoji delovanja, kjer imamo zelo čudne odločitve vezane na zelo zmogljive sisteme, ki imajo spet, kot smo lahko slišali, neke svoje presenetljive še prej verjetno neznane kombinacije, kako lahko grejo stvari na robe, če se navežem na to, kar je povedal Matej Kristan okoli tega, kako nenavadno lahko deluje v simulacijskem okolju, torej ti sistemi umetne inteligence. Pa se bi torej navezala na, slišali smo, utegne umetna inteligenca vplivati tudi na to, kako bodo zastavljene strategije z nekimi cilji ljudi na vodstvenih pozicijah, ki imajo svoje agende ali želje, pri tem pa imamo vse bolj zmogljive in vse bolj nevarne pravzaprav vojaške sisteme. Kakšen svet se tu pred nami odpira, profesor Iztok Prezelj?
1: No, to je pa zdaj pravo vprašanje. Torej, če izhajamo iz tega, kar smo zdaj vse povedali, v tem svetu bodo določena orožja bolj nevarna, bolj pametno se bodo uporabljala, hitreje se bodo uporabljala. Decision making proces vseh akterjev, ponavljam vseh akterjev, torej od vodstev držav do vodstev podjetij do vodstev malignih akterjev, torej vodstev kriminalnih združb in pa terorističnih organizacij, se bo pospešil in bo postal bolj pameten. Zdaj, danes nismo še o tem spregovorili, da torej umetna inteligenca se bo vedno bolj uporabljala za vojskovanje, a ne? Vse oblike vojskovanja v vseh domenah, tudi hibridno, vendar bo proliferacija te umetne inteligence zelo hitro se bo izvedla in bo očitna na nedržavne akterje. Zakaj to je treba poudariti? Gospod Kristan tudi dobro ve, pa jaz tudi kot nekdani programer, ne, da osnova umetne inteligence v resnici ni platforma nekaj, ki jo en proizvedem, pa osnova je software. In ta software se za razliko od jedrske tehnologije, ki jo je praktično, ali pa če drugače povem, jedrsko tehnologijo je mrsi katera tudi teroristična pa kriminalna skupina hotela dobiti, recimo japonski Aum Shinrikyo, ki je imel neskončno denarja, da bi to naredil, pa jim ni uspelo. In čeprav so imeli laboratorije, jedrske fizike, ki so za njih delali, niso mogli tega narediti. V primeru umetne inteligence se pa ta proliferacija lahko izvede na osnovi nekega procesa, ki ga mi v resnici vsi znamo. Znajo ga naši 6-letni otroci in to je copy-paste funkcija na naših računalnikih. Zato je tukaj nevarnost proliferacije v vsem tem dobrem, kar umetna inteligenca bo ponudila odločevalcem, ki bodo imeli dobre namene, bo ta proliferacija zelo hitro se pokazala tudi na področje teh drugih skupin. Torej, obeta se nam neko okolje, v katerem se bo vse dobro in vse slabo dogajalo hitreje, večje nepredvidljivosti bodo, določeni sistemi bodo ušli kreatorjem izpod nadzora, zato ker iz dveh razlogov, ali zato ker bojo kreatorji sami hoteli, da jih nimajo pod nadzorom, ker bojo s tem bolj nevarni, ali pa zato ker jim bodo dejansko res ušli. In v resnici, ne, se zdaj vprašaš, ne, tudi o tem, ali je možno, da pride do neke nove večje vojne na strateškem nivoju, tudi zaradi ubegle umetne inteligence. Pa tega smo še daleč. Jaz bi tako rekel, ukvarjamo se zdaj z regulacijo, z pametno implementacijo, z učenjem, za uporabo umetne inteligence v dobro, ampak ne uvide nam vse to, kar sem jaz povedal. In še nekaj moram povedati, zato da smo si čisto na jasnem. Ko smo prej govorili o hitrosti odločanja in o hitrosti analitične pomoči, razlika med človeško hitrostjo in računalniško hitrostjo ni takšna, da se nekajkrat poveča ta hitrost. Ta hitrost se poveča s faktorjem 100 tisoč ali pa s faktorjem milijon. In če smo nekoč imeli problem, da je bila država enkrat, dvakrat ali trikrat kibernetsko napadena, recimo en dan nazaj in potem se je sestavil nek obrambni svet ali pa kibernetski ali pa nek kibernetski organ, kjer so bili ljudje noter, kjer so 2 ure obravnavali problem in potem so eni morali lulati in potem so eni lačni ratali in potem so podaljšali sestanek v popodne. Računalniški sistemi s to mašinsko hitrostjo, ki bodo vektorji napada, se ne ozirajo na, oziroma delujejo na mikrosekunde ali pa na tisočinke ali pa na milijoninke, ne pa na ure in tako naprej. Tako da prihajamo še v ta razkorak, v te škarje med blazno hitrostjo in pa med človeško hitrostjo, kar bo nekaj tudi povsem novega. Za krizni management in za vojske in za praktično vse, ki bodo hoteli to rešiti.
0: Če se še malo zadržim čisto na področju torej avtonomnih orožij, Pentagon bi v proračunu za prihodnjo leto želel 54 milijard dolarjev samo za torej razvoj avtonomnega orožja. Tudi denimo Kitajska zelo veliko dela na teh področjih in glede na pač to tekmo med tema dvema velesilama, se pač zdi, da že zgolj ta, poleg vseh teh ostalih stranskih učinkov, ki jih diseminacija takšne in razvoj takšne tehnologije torej ima, kot smo slišali, pomeni, da pravzaprav bodo v parih letih droni, pa ne zdaj samo te letalniki, ki si jih običajno

0: tehnične uporabe dronov. Tako da, čisto na kratko, v prihodnosti bo dron nekaj vsakdanjega, pri čemer mogoče ne bi rekel sam beseda dron, avtonomni sistem, podvodni, zračni, kibernetski in tudi kopenski. Tako da v resnici ta prihodnost že tukaj, samo niso še firme uspele razviti tega tako množično, da bi to natančneje videli. In kot je povedal že polkovnik, prihodnost je tudi v svormih, torej v rojih dronov, ki se bodo uporabljali tako za dobre namene, recimo pošte bojo uporabljali lahko roj dronov, ki hitro na mestu po cesti bojo hitro razdelile svoje pakete, tudi mednarodno, in pošte že razvijajo to, ampak roj dronov se bodo tudi uporabljali v napadih, ne samo strani vojska, ampak tudi terorističnih skupin, kriminalne skupine, prav tako bodo uporabljali roje dronov za tihotapljanje drog in tako naprej. Tako da prihodnost je v nekem smislu v narekovajih je dronska.
1: Zdaj, ta prihodnost se slika tudi zelo pač v takih temnih, distopičnih tonih, pa me zanima, imamo sploh ljudje v tej tekmi in teh pospeških še kakšne možnosti ugrajevanja dejansko funkcionalnih varovalk v vse te sisteme? Kako pravzaprav vidite te stvari, imate, Kristan?
2: Tako, kot sem rekel, ugrajevanje varovalnih sistemov je težavna stvar. Trenutno mislim, da noben za res splošne modele nima prave rešitve ali pa odgovora na to vprašanje. Ena stvar, ki mi nam lahko pomaga pri tem, je vpletenost človeka, človeškega operaterja, za katerega smo govorili, da se počasi umika iz samega procesa izvajanja aktivnosti. Umenili smo tudi odločanje. Ne? Jaz malo upam na recimo pametne odločevalce. Se pravi, v procesu, v vojaškem procesu seveda morajo biti trenirani ljudje, ki razumejo mehanizme, ki jih uporabljajo in tako naprej. Ampak tudi višji odločevalci. Recimo omenili ste ameriškega ministra za vojno. Ne? Zelo nevarno je imeti takega odločevalca, ki krovno strategijo določi in ima neke, njegove odločitve imajo nek velik vpliv. To je recimo v tem primeru oseba, ki je pred nekaj tedni za, v molitvi za Pentagon citirala vers iz Biblije, ki ni obstajal, ki je pravzaprav iz Pulp Fictiona. Jaz si predstavljam, da ko je pisal govor, ne, je rekel, napiš mi nek udarni govor, ki bo vseboval neke citate, ki argumentirajo pravično vojno. In je to dobil ven. In ni pomislil, da morda so te sistemi zmotljivi, da generirajo lahko čudne stvari, ni preveril še naprej. In zdaj rezultat je neka benigna, smešna, malo komična situacija. Ampak če take modele uporabljamo za toliko pomembne stvari, kot so, ne vem, nadzor družbe, vojaške aplikacije, uporaba nekega testne najmodernejše tehnologije na terenu, pa ima pa to lahko zelo, zelo nevarne implikacije. In glede na to, da v glavnem raziskovalci, ki se ukvarjajo z varnosti sistema umetne inteligence, pravijo, da ni zares močnih orodij za ugrajevanje nadzora, je to še bolj nevarna situacija. Ne?
1: Polkovnik Peternel?
3: Torej, dobre istočnice za naprej, torej avtonomnost definitivno da. A ne? Zakaj? Več vidikov je. Eden od vidikov je definitivno asimetrija razumevanja in delovanja. Na eni strani imamo imamo avtonomen, rečemo, brezpilotni sistem, katerega razvoj oziroma produkcija stane, rečemo, od 50 000 dolarjev, a ne? Da bi pa to lahko uničili, pa na drugi strani rabimo zelo drag raketni sistem, oziroma kar pomeni, da asimetrija tukaj je ključna. Ta asimetrija se kaže tudi skozi oskrbne verige in zmožnost produkcije vojne industrije, ker vojne industrije zahod, oziroma nobenje nima, a ne? Kar pomeni, da produkcija, ki je vezana na oskrbne verige in na redke materiale, je tukaj zelo pomembna. Hkrati je to ekonomija obsega. Ne? Zraven je pa tukaj seveda etični vidik. Ne? Zdaj, ko govorimo o etičnem vidiku, eno je seveda, kako mi to uporabljamo, drugo je pa, kako odločevalci to razumejo. Pa če podam primer, na taktičnem nivoju ali pošljemo v neko nalogo oddelek, ki tvori rečemo 90 pripadnikov, ali pa pošljamo na to nalogo

0: avtonomne sisteme, ki so sprogramirani. In če imamo tukaj dilemo, potem je jasno že od 2020 naprej, mnogi ljudje, ki so študirali te zadeve, so tukaj posebej opozarjali, da je to eno od največjih tveganj, kako se bojo odločevalci ne na taktičnem, na strateškem nivoju odločali, kjer bo neznosna lahkost odločanja, ki se zdaj kaže v sistemu. Zdaj pa, ko pa govorimo na splošno o avtonomnosti, nam pa primer iz Ukrajine kaže, da je avtonomnost definitivno prihodnost, a ne? In pa, da je pomembno z vojaške vidika ključno sprememba načina usposabljanja. Torej, mi na vojaškem nivoju moramo slediti trendom in definitivno moramo prilagoditi načine usposabljanja na način, da bomo te nove tehnologije lahko uspešno razumeli in v slovenske vojske sledimo temu, torej mi razumemo te zadeve, a ne, in poskušamo slediti in da jih bomo znali pravilno uporabljati. Zdaj pa, da bi jih pa lahko pravilno uporabil, je pa ključno usposabljanje.
1: Bi se posvetila zdaj še tistemu delu tega problema, ki se pravzaprav tiče mogoče nas bolj neposredno v vsakdanjih življenjih, ko pač skušamo pravzaprav v torej vse bolj negotovih in nestabilnih razmerah globalno gledano ohranjati neko stabilnost družbe in ne zdi se več čisto nemogoče, glede na vse povedano, da bodo šli razmisleki po svetu, kot lahko vidimo tudi že na Kitajskem, v smeri pravzaprav uporabe umetne inteligence tudi za bolj neposredni nadzor prebivalstva. In me zanima, kako profesor Prezel vidite pa ta vidik, se pravi uporabo umetne inteligence pravzaprav, kot je bilo tudi del spora med Heksetom in Antropikom, za pravzaprav nadzor ljudi.
2: Ja, tukaj sta zdaj dva vidika. En je odnos upravljalcev umetne inteligence in ljudi, drug je pa odnos države in firm, ki to proizvajajo. Če gremo najprej na ljudi, ne, velika nevarnost razvoja vseh naših sistemov, bolj ali manj demokratičnih, je, da pristanemo v ponovno, ne, kot nas že zgodovina uči, v neki obliki policijske in obveščevalne države. Za razliko od tistih držav prej, ki so to bile, ne, kjer so obveščevalne službe nadzirale s pomočjo številnih informantov svoje ljudi, kot je bila recimo vzhodna Nemčija, pa sploh komunistične države so se v tem še najbolj izkazale nekako, ne, pa tudi druge niso kaj preveč vzorne bile, da se temu izognemo, je zdaj še nekako težje. Smo še v težji situaciji, zato ker ta tehnologija se kar sama ponuja in omogoča številne, bom rekel, mikrovarnostne prednosti in če bomo na vseh točkah rekli mi da, seveda je fajn, da se na križiščih vidi, kdo je stvoril neko kaznivo dejanje, seveda je fajn, da se vidi, kdo televizijo doma gleda, seveda je fajn, da se ve, kdaj si hladilnik odprl, seveda je fajn, da se na internetu tvoje dejavnosti snemajo dobesedno in kar naenkrat mi pridemo v neki nazaj, čemer lahko rečemo spet policijska in obveščevalna država. In to je nekaj, čemer se želimo izogniti. Taka erozija zasebnosti, erozija človekovih pravic in tako naprej. In moramo se izogniti scenariju, da bi AI nas peljal v to smer. AI bi moral v resnici krepiti demokracijo. Drug vidik neke krize, ki se obeta, je pa to, kar se je zdaj nakazalo s tem konfliktom med Združenimi državami, med Belo hišo in pa med samim podjetjem, ki ste ga omenili. Tukaj smo mi že zelo hitro ugotovili, da revolucija, tehnološka revolucija poteka izven držav. Izven držav, torej poteka v firmah. Ključni know-how ni več v vojskah, ni več v obveščevalnih službah, ni v Beli hiši, pa ključni know-how je zunaj. In zato bo avtomatsko začel prihajati do napetosti med tistimi, ki imajo cilje in denar, to je recimo država v tem primeru, in med tistimi, ki imajo know-how zato, da te programe sploh lahko izpeljajo. Ne? In že prva bitka se že odvija na področju tega, kje bodo te oblaki, kje bodo podatkovni oblaki. Bo podatkovni oblaki, ki jih AI uporablja na območjih firm ali pa na območjih državnega aparata. No, tako da ta konflikt se tukaj obeta in to bo v resnici konflikt za moč, konflikt za nadzor sistema umetne inteligence, saj v segmentu, kjer bomo umetno inteligenco še lahko nadzirali. In takih zgodb, kot se je zdaj tukaj odprla med firmo Antropics in pa Belo hišo, bomo še nekaj videli, Je bilo tudi neki uporov, recimo znotraj Google je bil upor programerjev na eni točki in zato je Google šel ven iz vseh oborožitvenih teh projektov, vendar se potem spet se firme vračajo, ne, kot vidimo, in skratka, druga bitka bo pa pač tukaj. Ne.
1: Ja, Google se je zdaj vrnil med ponudnike za ameriško vojsko skupaj s tako rekoč celotnim naborom vseh vodilnih podjetij na tem področju. Kako pravzaprav, kje je v tem svetu pravzaprav Evropa? Načeloma si prizadevamo za varnejšo, etično, bolj premišljeno zasnovano umetno inteligenco, pa vendar se zdi, da pač primerjalno gledano se stvari neprimerljivo hitreje odvijajo tako pač na oni strani Atlantika kot na oni strani Evrazije. Tako da bi me zdaj zanimalo, Matej Kristan, kje pravzaprav Evropa dela napake. Imamo zelo lepe želje in cilje in vizije, ampak pri izvedbi že od same, če pogledamo samo odvisnost Evrope od pravzaprav vseh teh ameriških ponudnikov umetne inteligence, pa tudi od oblačnih storitev, se zdi, da nekaj ni v redu.
3: Ja, se strinjam. Evropa je zelo napredna na zakonskem delu, na regulativnem delu. Mislim, da se trudi, zelo napredne diskusije se tukaj dogajajo in implementacije aktov. Izvedbeno pa zaostajamo. Ne. Vse zadnje je tako, da če imaš neke omejevalne faktore, potem bo razvoj počasnejši. Tukaj je nezanemrljiv učink tudi učink financiranja, zelo koliko je kapitala na voljo. Ne. Recimo na svetovni ravni lansko leto je bilo 60% vsega tveganka kapitala vloženega v podjetja, ki se ukvarjajo, razvijali, uporabljajo umetno inteligenco. Leto se je ta odstotek 80% do zdaj približno. Ne. Se pravi, zelo veliko se vlaga v to, ampak večinoma se vlaga izven Evrope. In zdaj, če nimamo velikih podjetij, ki bi bila sposobna razvijati, nuditi storitve, potem bomo te storitve kupovali od izven Evrope. Ne. To je, kar se dogaja zdaj. In te velike skupine, pravzaprav velika podjetja, Google, Facebook, Anthropic, pravzaprav ustanavljajo tudi svoje lastne raziskovalne skupine, ki konkurirajo univerzam in inštitutom. Zelo dobro so financirane, dostop do najboljše strojne opreme imajo in to potegne potem za sabo tudi raziskovalno sfero, ne, ker tam lahko več razvijaš in več narediš. Tako da to je še en tak moment, ki vleče stvari za sabo. Vendar le se mi zdi dobro razmišljati o regulaciji, nekih omejitvah, je pa neizpodbitno dejstvo, da te hkrati omejujejo naš sam razvoj Evrope. Ampak tudi se mi zdi, Evropa ni toliko močno povezana, da bi se odločila in rekla, ok, zelo močno bomo financirali neko podjetje, ki bo ustvarilo strojno opremo ali razvijalo neke modele, ki jih bomo uporabljali. Mislim, da še zmer ameriški privatni sektor ali pa kitajski državni sektor v tem smislu močnejši. Ne?
1: Profesor Prezel?
2: Torej, strinjam se s povedanim, bi pa dodal naslednje. Ne. Evropa je naredila nekaj fenomenalnega, ampak žal ne v smer razvoja tega umetne inteligence, ampak v smer regulacije. Torej, AI Act je globalno gledano vrhunska regulativa, ki jo sprejela skupina držav, če tako rečemo, ki je šla regulirati umetno inteligenco v smislu regulacije tveganja. In imamo štiri kategorije tveganih produktov, nekateri produkti, en tip produktov, recimo produkti socialnega scoringa in podobno so nesprejemljivi in so prepovedani, potem nekateri produkti so visoko tvegani in jih je treba zelo natančno regulirati, potem so omejeno tvegani produkti, sem noter sodijo zaenkrat chatboti, deepfake-i in je treba povedati, tist, ki jih zgenerira, mora zraven povedati, da je bilo to narejeno pač s pomočjo umetne inteligence. No in potem so še produkti z minimalnim tveganjem, kamor pa sodijo videoigrice pa razne aplikacije. Hud problem je pa naslednji. AI Act je zaradi tega, ker se sama Evropska unija ne ukvarja toliko z obrambnimi zadevami, kot se recimo NATO, AI Act ima omejitev v tem, da ne velja za uporabo na vojaškem in pa obrambnem in obveščevalnem področju. To pa v resnici, če ga pogledamo zdaj z druge strani, Torej, ta vrhunski regulatorni akt velja za vsa podjetja, za vse civilne aplikacije in za ničesar na vojaškem, obveščevalnem in obrambnem področju. To pomeni, da v resnici na tem področju mi dovoljujemo kakršnokoli aplikacijo, seveda kakršnokoli zakonito aplikacijo tega orožja in teh orodij, in to pomeni, da bodo države, ki so zavezane tudi AI aktu in ki bodo zavezani, ker šele, se pravi, neki že velja, neki še poveljalo, ne, da to lahko testirajo na bojišču izven teh regulativ. Z drugimi besedami, dobrodošli na vsa sodobna bojišča, kjer se bo to testiralo do obisti, in tisti, ki bodo to testirali, bojo potem te nauke uvedli v produkcijo naslednje generacije teh oborožitvenih ali pa pač kakršnih koli sistemov in bodo imeli prednost nad drugimi državami. In to bo seveda vzbudilo potem veliko živčnost pred državami, ki tega ne bodo delale, in bo vzbudilo neko veliko asimetrijo v posedovanju orodij in orožij na obveščevalnem, varnostnem in vojaškem področju. In nekako za majhne države, kot smo mi, v tem smislu bo prihodnost nekako zahtevna.
1: Vsekakor, če potegnemo črto pod tale pogovor, zdi se, da prihajamo v bistvu vse bolj negotov in nestabilen svet. Hvala vsem trem za pogovor v tej oddaji. Z menoj v Intelekti so bili danes profesor dr. Matej Kristan z Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, načelnik sektorja za razvoj zmogljivosti Slovenske vojske, polkovnik Jernej Peternel, ter obramboslovec profesor dr. Iztok Prezelj z Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Pogovor sem vodila Nina Slaček, za tom pa je skrbel Max Pust.
4: Intelektualni.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, mehanizme, ki urejejo plovbo skozi Hormuško ožino, bi morale usklajevati države, ki mejijo na njo, je dejal predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Ismail Bagai in dodal, da Združene države s tem nimajo nič. Ameriški zunani minister Marco Rubio je medtem povedal, da so na pogajanjih z Islamsko republiko dosegli napredek, ter da je v prihodnjih dneh mogoč dodaten razvoj. Na osmem srečanju na vrhu v mehiškem glavnem mestu Ciudad de Mexico so najvišji predstavniki Evropske unije in Mehike podpisali posodobljeni trgovinski sporazum, o katerem sta se strani pogajali celo desetletje. Dogovor med drugim odpravlja večino carinskih ovir, sodi pa v okvir prizadevanj Evropske unije, da bi zaradi nepredvidljive politike ameriškega predsednika Donalda Trumpa zmanjšali trgovinsko odvisnost od ZDA. 90 potapljačev in prostovoljci so na 33. akciji čiščenja Blejskega jezera in njegovih brežin odstranili 150 kg odpadkov. Cilj najstarejše ekološke akcije pri nas ni le zmanjšanje količine odpadkov, ampak tudi omejevanje širjenja invazivne tujerodne zebraste školjke, ki povzroča gospodarsko in okoljsko škodo. Nogometaši minhenskega Bayerna so zmagovalci nemškega pokala. V finalu v Berlinu so premagali Stuttgart 3-0. Vse tri gole je prispeval Harry Kane. Bayern je tako v sezono končal z dvojno krono, v nemški ligi je naslov potrdil že precej pred koncem sezone. Še vremenska napoved, jasno bo z nekaj zmerne oblačnosti v notranjosti in temperaturami od 26 do 30 stopinj. Do srede bo še sončno in zelo toplo, popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.

0: V nočnem programu Radija Slovenija poslušate glasbo po izboru glasbenega urednika prvega programa Andreja Prezlja. Zdaj pa gremo v kino, sledi namreč ponovitev petkove oddaje.
1: Gremo v kino.
2: Oči filmskega sveta so te dni uprte v Cannes, kjer poteka 79. izdaja najprestižnejšega in najvplivnejšega filmskega festivala na svetu. Dobitnike Zlate palme in drugih festivalskih nagrad bodo razglasili jutri. O njih bo odločala mednarodna žirija pod vodstvom korejskega režiserja Parka Chan-wooka. Po prvih odzivih kritikov in drugih obiskovalcev festivala se med favorite uvrščajo Očetnjava Pavla Pavlikovskega, Nenadoma Ryusukeja Hamagučija in Papirnati tiger Jamesa Greja. Med najbolj zanimivimi presenečenji letošnjega festivala pa je tudi Minotaver, novi film Andreja Zvjaginceva, ki se je po hudih zdravstvenih zapletih vrnil na mednarodno filmsko prizorišče. Z manjšinsko koprodukcijo na letošnjem Kanu sodeluje tudi Slovenija, in sicer s filmom Nihče ni nič rekel režiserke Tamare Todorovič. Film se je med več kot 3000 prijavljenimi deli uvrstil v tekmovalni program kratkometražnih filmov, kjer se bo jutri potegoval za Zlato palmo za najboljši kratki film. O ugibanjih in presežkih 79. mednarodnega festivala v Kanu poroča Ingrid Kovač-Brus.

0: V soboto se bo v Cannesu končal srednji evropski filmski festival, veličastno vsakoletno druženje filmskih ustvarjalcev z vsega sveta z največjim sejmiščem v ozadju. Za nami je 11 intenzivnih filmskih dni, vsak ima svoj festival in svoje favorite, trije pa so večini skupni. Že na začetku je namreč visoko markiral Kan Pavel Pavlikovski, nekdani dokumentarist, potem režiser filmov Ida in Hladna vojna, z enim najbolj pričakovanih celovečercev Očetnjavo. Z njim je zarezal v srce nemške in evropske povojne zgodovine. Črno-beli film spremlja dva človeka, pisatelja, že nobelovca Thomasa Manna, ki se prvič po drugi svetovni vojni vrne v svojo domovino, in njegovo hčerko Eriko, ki ga na intenzivnem potovanju spremlja.
1: There was one moment Thomas Mann's return to Germany in 1949, which seemed like a good context for a film.
0: V življenju Thomasa Manna je trenutek, ko se je leta 1949 vrnil v Nemčijo, in zdel se mu je primeren za film, še posebej zaradi Manovih družinskih zgodb v tem obdobju, zaradi ljubezenskega trikotnika med Klausom, Eriko in Thomasom. Gre tudi za izjemen trenutek v zgodovini, kar bi lahko bilo še dodatno zanimivo za film. Ne kot za zgodovinsko rekonstrukcijo, ampak kot izhodišče, ko vse odmislimo in se posvetimo tem trem srednjim likom. Nekaj, kar je bilo zapleteno potovanje. Thomas Mann je bil najprej v Stockholmu, potem sta šla v Frankfurt, München, Stuttgart, Nürnberg in tako naprej, poenostavi v film Ceste. V tem je nekoliko podoben filmu Ida. Vse se zgodi v petih dneh. Thomasa igra cenjeni gledališki igralec Hans Cichler, Klausa August Dill, Eriko pa ena najboljših evropskih igralk tega trenutka, redno na kanskem filmskem platnu, nazadnje s filmoma Anatomija padca in Interesno območje, Sandra Hüller.
2: I didn't know so much about Erika Mann,
0: Ni vedela veliko o Eriki Mann. So pa bili za njo pomembni podatki, da je pisala, igrala, tekmovala v avtomobilskih dirkah, da je govorila veliko jezikov in bila prava svetovljanka. In da je bila globoko povezana z bratom. Sposobna je bila ljubiti in se tudi odločiti, da po bratovi smrti pusti vse za seboj in odpotuje z očetom, da bi mu pomagala pri izpolnjevanju tistega, kar si je izbral za svojo življenjsko dolžnost. Za Sandro Hüller je bilo to dovolj, da se je lahko začela pripravljati na vlogo. Drugi najvišje ocenjeni film je posnel ruski režiser Andrej Zvjagincev, ki se je pred 6 leti že izselil iz Rusije. Zdaj živi v Franciji in film z dvoumnim naslovom Minotaur je tudi zato francosko-nemško-latvijska koprodukcija, v resnici pa je to ruski film o Rusiji. V leto 2022 je predstavil ljubezenski trikotnik iz filma Nezvesta Claude'a Chabrola. A Chabrolov ljubezenski zaplet je pri Zvjagincevu zgolj ozadje za prikaz sodobne Rusije, z njim razgali delovanje njene politične in gospodarske elite, najvišjih slojev družbe v posebnem trenutku ob napadu na Ukrajino. Kot bi gledalca skozi ljubezenske in kriminalne zaplete postopoma pripravljal na kulminacijo v realističnem, a hkrati neizmerno poetičnem protivojnem zaključku filma.
3: 60 let svoje življenje prožil na teritoriji strani, o kateri ti znaš vse, no trudno.
0: Let svojega življenja je preživel v Rusiji, o njej ve vse. Vendar je težko govoriti o tem, ne da bi ostal pri znanih stvareh. Ve, kako je z ljudmi, ve, kako razmišljajo, ve, da je korupcija, povsod vse te vidike pozna. To je, kot pravimo, material, s katerim potem razpolagaš. Vse to je bilo zanj pomembno in vse to razume. Francosko, nemško, belgijsko, japonska koprodukcija pa je še tretji film, ki ga imamo večinsko med favoriti 79. Kana. Film z naslovom Nenadoma je Ryusuke Hamaguchi snemal v Parizu in Kyotu, v mestih, odkoder izhajata glavni junakini filma, francoska upravnica doma za ostarele in japonska filozofinja in gledališka režiserka.
4: まあ、まず本当に温かい歓待をいただきまして本当にありがとうございます。ですね、この映画の制作経緯というのは結構。
0: Najlepša hvala za topel sprejem. Kar nekaj časa bi potreboval, da bi pojasnil, kako je nastal ta film. Na kratko, producent mi je predlagal, da si preberem dopisovanje med dvema raziskovalkama, filozofinjo in antropologinjo, ki sta si nekaj let pisali. Ena izmed njiju je imela raka. Zato tudi nimata veliko časa, vsega nekaj tednov, a dovolj za analizo možnega in nemožnega v kapitalizmu, ki za to, da ohraniš raven svojega življenja, zahteva vedno več tvojega časa in na koncu ves tvoj čas. Tihi film, ki je po drugi strani poln besed in razmislekov, tudi o tem, kako kljub nižanju sredstev in pomankanju osebja dvigniti nivo življenja oskrbovancev v domu za ostarele, kako spoštovati drug drugega z navajanjem italijanskega psihiatra Francesca Basaglie in njegovih inovativnih metod zdravljenja iz 70-ih let. To so torej trije veliki favoriti festivala. Kot pa je tu že tradicija, je tudi sicer veliko filmov na tak ali drugačen način francoskih. Letos pa je prav posebej opazno veliko japonskih. Ob Hamaguchiju sta tu še Hirokazu Kooreda s filmom Ovčka v škatli o paru, ki posvoji humanoidnega robota, da bi lažje žaloval za sinom, pa Koji Fukada Zapiski iz Nagija, družinsko zgodbo o zapletenih odnosih in preteklosti, ki je še tu. Kar trije tekmovalni filmi so španski, najprej Pedro Almodovar z Grenkim Božičem, zagotovo nekoliko autobiografsko zgodbo o režiserju, ki išče navdih za svoj naslednji film, pa novinca v tekmovalnem programu Javier Ambrosi in Javier Calvo v filmu Črna kroglica o državljanski vojni v Španiji, ki izhaja iz nedokončane drame Federica Garcia Lorque. Pa film Ljubljeni Rodriga Saragojena, ki se kot številni letošnji filmi v tekmovalnem programu ukvarja z ustvarjanjem v gledališču in filmu. Javier Bardem v njem igra režiserja, ki snema film o Zahodni Sahari in v glavno vlogo angažira svojo hčerko, s katero že dolgo nima stikov. Bardem o svoji vlogi v filmu, ki mu predvsem francoski kritiki napovedujejo visoke nagrade.
5: By knowing that I can help very humbly to try to make some awareness about something that I feel.
0: Ve, da lahko na zelo nevsiljiv način poskuša vzpostaviti zanimanje za stvari, ki se mu zdijo nepravične. Naprimer Zahodna Sahara, ki je tema v filmu, ki ga snemajo. Francija ima veliko podatkov o tem, kako strašnih okoliščinah živijo ljudje v Sahari, tudi v Maroku. Zato moramo o tem govoriti. Gre za človekove pravice, za mednarodno pravo in razkritje informacij. Tako misli Javier Bardem.
5: A problem of human rights and international law disclosure. So, yeah, that's what I think.
0: Filmski festivali, tudi kanski, so seveda prostor za izmenjavo mnenj skozi filmske zgodbe na novinarskih konferencah, odprtih pismih in intervjujih. Letos se je tako opazno veliko filmov ukvarjalo z drugo svetovno vojno. Biografski film o vodji francoskega odporniškega gibanja Žanu Molenu prikazuje zadnje tedne njegovega življenja, ko ga junija 43 v Lyonu v višijski Franciji ujame gestapo. Kdo je Molena izdal, je še vedno uganka francoske zgodovine. V zaporu se sooči s Klausom Barbijem, poznaje poimenovanem mesarjem iz Lyona, ki se z njim igra vse bolj agresivne slepe miši. Režiser filma, ta je poklon uporništvu, Lazlo Nemaš, je spet kot v filmu Saulov sin dal prednost zvoku.
6: As an artist, I feel instinctively that I have to resist that.
0: Kot umetnik instinktivno čuti, da se mora upirati, da mora poiskati svoj glas, ki mora biti zelo poseben. Ne sme biti podoben nikomur drugemu. Misli, da je to zelo pomembno. Z internetom in vso tehnologijo se nismo odprli, ampak prav nasprotno zožili. Veliko je posnemanja in kopiranja, moč filma pa je prav v njegovi individualnosti.
6: Mimicking and copying, and I think that's the power of cinema lies in its singularity.
0: Za konec tega hitrega preleta skozi tekmovalni program, pa še o filmu Fjord rumunskega režiserja Kristijana Mundžuja, ki je v Kanu že slavil s filmom 4-3-2 in tokrat je njegov Fjord pomembnejši, kot se zdi na prvi pogled.
7: I just like starting from a real story to speak about something that I consider to be important happening in the society today.
0: Rad izhaja iz zgodbe, ki govori o nečem, kar smatra kot pomembno za današnji trenutek. Veliko novic pregleda, preden se odloči za film. V tem primeru je prvi članek o preiskavah prebral pred 10 leti. Začel je zbirati podatke, pred 4 leti vse to dokumentirati in potem je odšel na Norveško. Govoril je z ljudmi, ki so doživeli podobne stvari in ko se je pred 2 letoma odločil, da napiše scenarij, je imel zbranih veliko podatkov in podrobnosti iz podobnih primerov.
7: Write down the screenplay, which was like 2 years ago, I had a lot of information and a lot of details from a lot of such cases.
0: Film Fjord, ki se začne z idiličnim posnetkom surove narave, postavi ogledalo sodobni družbi s prikazom 2 skrajnosti. Ultrakonzervativne protestantske družine, ki se iz Romunije preseli na Norveško, in angažirane, družbeno podprte nevladne skupine, ki skrbi za zaščito otrok pred nasiljem staršev. Kaj je res in kaj ne, ostane v filmu, ki govori o izjemno razdeljeni družbi, v kateri se ne trudimo več, da bi razumeli tiste, ki razmišljajo drugače, odprto vprašanje. V trenutku poročanja sta nam ostala še 2 tekmovalna filma. In če povzamem festival, na trenutke se je zdel kot usporeden svet, kjer vse poteka v zelo odprtem, prijateljskem in mirnem razpoloženju. V kinodvoranah pa se nam obetata odlično filmsko poletje in jesen. In še, kanski filmski festival na predvečer visokega jubileja trdno ostaja filmski dogodek številka 1 in ne le na stari celini.

0: V slovenski kinoteki bo prihodnji teden potekal teden italijanskega filma, posvečen sodobnim avtorskim presežkom in klasičnemu opusu Roberta Rossellinija. Letošnji program nosi podnaslov Ustvarjati film in prinaša slovenske premiere treh sodobnih filmov. Martonejeve biografske drame Zunaj, ki spremlja pisateljico Goliardo Sapienzo v času njenega bivanja v zaporu, Marcellovega portreta Eleonore Duse, postavljenega v obdobje vzpona italijanskega fašizma, in tragikomedije Zadnja klofuta goriškega režiserja Matteja Oleota, ki je nastala v slovensko-italijanski koprodukciji in je umeščena v furlansko rudarsko vasico. Teden bo sklenil najnovejši film Paola Sorrentina Milost, v katerem Toni Servillo upodablja fiktivnega italijanskega predsednika ob izteku mandata. Ob 120. obletnici rojstva Roberta Rossellinija bodo predstavili tudi štiri restaurirane klasike, ki razkrivajo različne plati njegovega ustvarjanja. Od neorealistične mojstrovine, pejza, do intimnega potovanja v Italijo. O programu sem se pogovarjala z Igorjem Praslom, urednikom filmskega programa v slovenski kinoteki. Igor Prasel, lepo pozdravljeni.
1: Lep pozdrav, hvala za vabilo v studio.
0: Film Zunaj spremlja pisateljico Goliardo Sapienzo v obdobju, ko je zaradi kraje pristala v zaporu in tam našla nov ustvarjalni zagon. Sapienza je danes skoraj kultna avtorica, dolgo pa je ostajala na obrobju literarnega kanona. Kako ste film izbrali in kaj je tisto, kar vas je pri njem prepričalo?
1: Ja, v bistvu konkretno pri filmu Zunaj Marija Martoneja nas je tudi za otvoritveni film festivala prepričalo to, da gre za eno zelo pomembno zgodbo, obenem pa zgodbo, ki je ambientirana v Rim 80-ih let in nekako, mislim, da Martone, da se, čeprav govorimo o svinčenih letih italijanske politike, 80-ta leta, torej bomba v Bolonji, napadi neofašistov, na drugi strani rdeče brigade, zelo politično vrbotajoče čas, vendar se mi zdi, da je preko zgodbe o Goliardi Sapienza, ki je odlično odigra Valerio Golino, Martone nekako ni šel tako zelo v nek biopik, v to neko biografsko dramo, ampak je nekako pokazal ta način, to solidarnost, ki je vlada v bistvu, zanimivo je tam, da Goliardi Sapienza, ko je preživela pač teh 3 mesece v zaporu, je tam šele potem dobila neke prijateljice in potem prišla ven in je zaživela to neko solidarnost, neka pripadnost nekemu socialnemu gibanju in kot vemo je sama pisateljica šele po smrti v bistvu je šel ta njen prečudovit roman The Art of Joy, umetnost sreče oziroma ljubezni, ki je šel poshumno in dejansko v njem tudi opisuje vse to, kar dejansko na nek način vidimo v filmu. Je pa pomemben ta film tudi, kaj ti nekako se ga je prijela etiketa, da gre za enega izmed boljših italijanskih filmov leta 2025.
0: Lani smo lahko v dokumentarcu filme o Morte spremljali farso Danuncijeve zasedbe reke, v filmu Duze pa se ista zgodovinska osebnost pojavi skozi prizmo ene največjih gledaliških igralk svojega časa. Kaj nam ta dva zelo različna filmska pogleda povesta o Danuncijevem mestu v italijanski kolektivni domišljiji?
1: Ja, zdaj težko je delati direktno povezavo med torej filmom Pietra Marcella Duse in recimo Bezinovičim filmom Morte. V bistvu ne moremo narediti. Edina povezava je to, da se v obeh pojavlja Danuncio v filmu Duse kot v bistvu sloviti dramaturg in scenarist gledaliških iger, v katerem je Eleonora Duse nastopala. Gre za res eno izmed najbolj pomembnih gledaliških igralk preteklega stoletja oziroma gledališke zgodovine. Sara Bernhardt se približa recimo, ne. Je pa zanimiv ta film, kaj ti vseeno Marcello najde tudi neke arhivske materijale, ki jih komponira v film iz pač tistega obdobja. Zanimiv pa je predvsem zato, ker pokaže dejansko na to plat umetniškega ustvarjanja človeka, ki je že nekako na smrtni posteli in potem ga neka ideja o ponovnem nastopanju prebudi in mu da energijo, čeprav konkretno v primeru same Duze vidimo, da se je to potem zelo nesrečno in tragično izteklo. Vendar vseeno, mislim, da nek homaž in zelo bliže, kakor če primerimo s filmom Zunaj Martoneja nekemu torej biografski drami, nekako vezani na samo življenje te velike dive, ki mogoče na našem prostoru ni toliko poznana oziroma se drži neka slaba negativna etiketa, kajti v zadnjih obdobjih življenja se je nekako povezala tudi z Mussolinijem in je to mogoče vrglo črn madež na njeno čudovito kariero.
0: Mm-hmm. No, če primerjamo filma Zuna in Duze, oba filma izhajata iz življenja zgodovinskih osebnosti, nekoliko ste to že nakazali, vendar očitno ne želita zgolj rekonstruirati preteklosti. Bi lahko rekli, da sodobni italijanski film skozi takšne zgodbe pravzaprav premišljuje sedanjost?
1: Ja, mogoče to dobra poanta in perspektiva. Mogoče tudi to, da pač italijanskim režiserjem, scenaristom zmanjkuje nekih sodobnih zgodb in potem se morajo vračati v preteklost, da bi s tem orisali sedanjost. Zgodovina italijanske umetnosti je tako bogata, da dejansko je materije in torej snovi za ponovni pogled je ne manjka, tako da niti ne moramo preveč zameriti. Je pa res in recimo nekaj ugotavljamo v teh zadnjih letih, da je ta italijanska avtorska kinematografija zelo bogata, zelo raznolika, o tem že pričajo tudi recimo njihove same nagrade, Davide Donatello, ki vsako leto nominirancev je 30 vseh kategorijah, še več, tako da dejansko delajo veliko z koprodukciji s Francijo, to je skoraj postal vsakodnevna zadeva oziroma zelo normalna. In ja, konec koncev, če pogledamo tudi zadnji film Paola Sorrentina, ki ga ponovno prikazujemo, bil je prikazan samo nekajkrat v naših kinematografih, Milost z velikim Tonijem Servilom v glavni vlogi. Mogoče se pa tle dejansko Sorrentino najbližje naslanja na neke teme iz sodobnosti, torej pomankanje nekega moralnega kompasa, neke etike pri politikih in to zelo lepo prikaže skozi to fiktivno zgodbo predsednika Marijana De Santisa, ki se, ne bom zdaj povedal, v bistvu kaj je njegova glavna dilema, ampak se znajde pred neko veliko dilemo in na koncu tudi na nek zelo eleganten način tudi reši, tako da nam pove Sorrentino, ki se vrača po enem, mogoče malo manj uspelem filmu, ki smo ga lani pokazali na tednu italijanskega filma Partenope, da je mogoče še nekega upanja za ta svet, ki gre res zelo veliko hitrostjo navzdol, da se nekaj, da se morajo pojavljati taki liki in upamo, da se ne bojo samo v filmih, da se bojo tudi v realnosti.
0: Ob 120. obletnici rojstva Roberta Rossellinija boste prikazali Pajza, Stroj, ki ubija hudobne, Strah in Potovanje v Italijo. Ti filmi so si med seboj zelo različni, skupaj pa se mi zdi, da lepo pokažejo Rossellinijev razvoj od neorealističnega prikaza povojne Italije do bolj intimnih in psihološko usmerjenih del. Kateri izmed njih bi po vašem mnenju najbolj presenetil gledalca, ki Rossellinija morda pozna predvsem po filmu Rim, odprto mesto, in zakaj so ti filmi danes še vedno zanimivi?
1: Na srečo je celoten Rossellinijev opus ob 120 letnici njegovega rojstva restauriran, tako da smo na nek način zelo na lahki način prepričali Italijanski inštitut, da gremo tudi v to. Že decembra smo z njegovimi kratkimi filmi v kinoteki obeležili mogoče to pomembno obletnico. In odločili smo se, da bomo pokazali nekatere filme, ki jih pri nas nismo videli, razen mogoče Pajza, ki je njegov najbolj pomemben in en izmed trilogije neorealistične skupaj z Rim, odprto mesto in Nemčija, Leto nič, ki je mogoče najbolj poznan. No in se mi zdi pa pomembno, da smo vzeli tukaj film, ki ga smo ga samo mogoče v preteklosti enkrat videli na velikem platnu pri nas, Stroj, ki ubija hudobne, ki je nekak most oziroma lok med tem Rossellinijem neorealistom in potem Rossellinijem režiserjem filmov Čustev, v katerih ponavadi glavno vlogo igra Ingrid Bergman, njegova muza in tudi življenjska sopotnica za nekaj časa. In ravno ta, torej Stroj, ki ubija hudobne, je ena taka zelo posebna mešanica komedije, zmešnjav in neorealistične drame in potem še religiozne pravljice. Ne vemo, da je Rossellini bil zelo veren, da je nekako poskušal svoje videnje religioznosti nekako skozi svoje filme nekako tudi podajati naprej. In ta film je nekako res atipičen, ne? Čeprav podarjam pa tudi potem oba tuja Rossellinijeva filma in, ko rečem tuja, v bistvu posneta v tujini, v Franciji in potem v Nemčiji, torej Potovanje v Italijo in Strah sta zelo pomembna filma, predvsem z Potovanje v Italijo z Ingrid Bergman v glavni vlogi in tudi z Georgeom Sandersom, torej ta zakonski par. je njegov res dokončen odmik od tega neorealizma, realističnega neorealizma k modernizmu in ga lahko gledamo oziroma ga tudi kritiki nekako smatrajo kot enega najbolj presunljivih in ljubezenskih filmov vseh časov. Medtem ko pa seveda Strah je pa po kratki zgodbi Štefana Cvajga, tudi zelo pomembna stvar, nemškega pisatelja in je taka netipična rasalinjevska mešanica psihološke drame in estetike nemškega ekspresionizma. Tako da je zelo zanimivo gledati Rossellinija tudi z neke druge perspektive in šele s temi filmi mogoče vidimo, da je to režiser, katerega opus je ogroman in raznolik in v bistvu šele posthumno in po mnogih letih ga lahko res postavljamo na pedestal velikih umetnikov filmske umetnosti.
0: Kaj boste še prikazali?
1: In ostane sam še en film v bistvu v programu, ki smo ga zdaj napovedali in to sem zelo vesel, da bomo imeli slovensko kinematografsko premiero filma Zadnja klofuta, avtorja Mateja Oleota, ki ga poznamo pri nas po filmu Zoran Moj nečak idiot, njegovem prvencu. In zakaj smo veseli za ta film, kajti gre za koprodukcijo med Italijo in Slovenijo. Sicer bo malo čudno gledati konec maja film, ki se dogaja po zimi, nekje v julijskih gorah, ampak je zelo pač taka odštekana komedija, ki bo nasmejala prav vsakega in po projekciji se bomo tudi malo pogovorili z Matejem Oleotom in Joškom Nutarjem, ki bo povedal v bistvu kako je sploh prišlo do takega uspešnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo.
0: Teden italijanskega filma, torej prihodni teden v slovenski kinoteki. Igor Prasl, najlepša hvala za pogovor.
1: Hvala in vabljeni v dvorano Silvana Furlana v slovensko kinoteko.
2: Svenja hat mich heute geohrfolgt. Seitdem ich sehe und höre einfach alles, was ihr macht.
0: V Art Kino mreži se je zavrtel nemški film Kaj Marielle ve, režiserja Frederika Hambaleka z zanimivim vprašanjem v središču. Kako bi reagirali starši, če bi njihov otrok nenadoma vedel za vse, kar delajo ali o čemer se pogovarjajo? Film, v katerem igrata prvaka nemškega filma Julija Jentsch in Felix Kramer, pa mlada Laeni Geiseler si je ogledala Tessa Drevjuh.
3: Kaj Marielle ve v izhodišču ponudi zanimiv miselni obrat, ki je k pisanju scenarija spodbudil tudi Frederika Hambaleka. V naši družbi je že kar splošno sprejeto, da odrasli še dolgo v najstniška leta nadzorujejo svoje otroke. Sprva prek kamer, ki jih namestijo v otroške sobe, poznaje z raznimi aplikacijami na njihovih telefonih in računalnikih. Kako pa bi se starši počutili, če bi otroci nenadoma nadzirali nas, oziroma bi o nas vedeli vse, od tega, kaj počnemo, do tega, o čem se pogovarjamo? V filmu Kaj Marielle ve, naslovna Marielle po klofuti, ki jo prisoli sošolka, razvije telepatske sposobnosti in je proti svoji volji v mislih vse skozi prisotna pri starših. Ko ima to povesta, starša sprva zmedena in mislita, da ima prisluškuje, preden ji začneta verjeti in prva reakcija je samo cenzura. Kljub fantastičnemu elementu v zgodbi film gradi na realizmu prikaza družinskih odnosov.

pomočjo subtilnega humorja razgali, kako veliko temelji na prikrivanju in kako samoumevno se nam to zdi. Prva reakcija staršev je torej poskus prikrivanja. Potem vsak od staršev po svoje pristopi k iskanju iskrenosti. V tem primeru gre za radikalno iskrenost, ker torej ni možnosti prikrivanja česarkoli. Pravzaprav gre za več plasti iskrenosti, saj tudi do sebe nismo vedno povsem iskreni, kaj šele do drugih. To novo iskanje odprtosti nujno sproži val dogodkov, tudi zaustavitev rutine in revizijo staršev glede tega, kdo sta postala v teku let in glede kakovosti njunega medsebojnega odnosa. Obenem se odpre možnost za bolj iskren in bližnji odnos tudi med starši in Marijel, ki ima zdaj jasen vpogled v njune ranljivosti, pomankljivosti, šibkosti in v njun medsebojni odnos. Po eni strani je film v tem zelo pozitivno naravnan, po drugi strani pa izpostavi pogojenost ljubezni in ukoreninjenost dojemanja krivde v naši družbi. Kaj Marijel ve, je idejno presenetljivo poln film in je tudi zaradi odlične igralske zasedbe, predvsem Leni Geiseler, ki igra naslovno Marijel, gledalski užitek.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem končujemo tokratno oddajo Gremo v kino. Oblikovali smo jo Maja Mul, Jure Franko, Alma Čelik, Miha Klemenčič in Tina Poglajen. Želim vam veliko dobrih filmov in vas lepo pozdravljam do prihodnjega tedna.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iz Ukrajine so včeraj poročali o ruskih napadih na naftno infrastrukturo v osrednjem delu države in na vzhodu. Ukrajinska vojska pa je po lastnih navedbah včeraj napadla naftni terminal v črnomorskem pristanišču v Novorosijsku. Zadela je tudi naftni tanker. Kijev še trdi, da so izvedli napad na proizvodni obrat enega največjih ruskih kemičnih podjetij Metafrax Chemicals v regiji Perm, 1700 km od Ukrajine. Papež Leon XIV. Je ob obisku Acere blizu Neaplja obsodil bogatenje peščice ljudi na račun okolja. Omenjeno mestece je zelo prizadeto zaradi nezakonitih odlagališč in sežigalnic odpadkov, ki jih nadzira mafija, ter zastrupljajo okolje in prebivalce. Stopnja obolelosti z rakom je na območju med Neapljem in Kazerto, kjer živi skoraj 3 milijone ljudi, višja od italijanskega povprečja. Združenje civilnih pobud za Slovenijo brez vetrnih elektrarn je z včerajšnjim pohodom do zemljišč v občini Divača izrazilo nestrinjanje z graditvijo pol vetrnic. Nasprotujejo jim zaradi njihovega vpliva na okolje, vodo, prostoživeče živali in zdravje ljudi. Opozarjajo tudi na ekonomski vidik, čež da pridelana energija ne bo pokrila vloženega denarja in bi hkrati prinesla više cene elektrike za porabnike. V finalu državnega rokometnega prvenstva bodo proti Slovanu igrali rokometaši Celja, ki so na tretji tekmi polfinalne serije premagali ekipo Slovenj Gradca 37-35. V finalu košarkarskega prvenstva pa bosta moči merila lanska finalista Krka in Olimpija. Novomeščani so premagali Ilirijo, Ljubljančani pa Šenčur. Vremenska napoved, jasno bo z nekaj zmerne oblačnosti v notranjosti in temperaturami od 26 do 30 stopinj. Do srede bo še sončno in zelo toplo, popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.